0: お時間でございます。
1: お時間でございますよ、
0: はい、皆さん。お相手はスターダスレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、始まりました、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: ね、ちょっと、うん、ずれてますけど、
0: そうですね、
1: まず時系列に、あったことのことを話さないとね、うん、
0: はい、
1: まず、4月の29日、
0: はい、
1: 大阪のね、
0: はい、
1: ウツボ公園の、
0: はい、
1: テニスコートでやりました、
0: はい、
1: 風のハミング、
0: はい、
1: その話の、まあ、リハーサルからの段階でもいろいろな、なんか、
0: そうですね、いろんな、まあ、エピソードもあったしね、
1: はいはい、
0: なかなか楽しいイベントでしたね。これ初めて杉さん、はい、と一緒に、
1: そう、
0: 風のハミングね、
1: だね、あの、うん、一度あのナックファイブのねイベントで、
0: うん、杉さんとは以前にナックファイブでスリードクナイト、
1: あ、そうですね、
0: はい、っていうイベントで一緒にやらせてもらってますけども、はい、ウツボには初めて来ていただいてね、
1: ね、
0: うん、
1: もちろんあの馬場君はほらもうずっとね、うん、もう仲間みたいなもんじゃないですか、
0: うん、
1: で、ヤイコもね、
0: うん、
1: もうもちろんもうずっと、
0: まあね、何回もヤイコと一緒にやってますけど、
1: はい、
0: これもウツボは初めて、
1: あ、そうなんだ、
0: そうですよ。
1: あ、そっか、
0: まず女性アーティストが昨年初めてで岸谷香織さん、
1: 香織ちゃんが、
0: うん、
1: あ、そっか、
0: それまで女性はいなかったんです。
1: あ、そうなんだ。13
0: 回やって、
1: あ、
0: はい、
1: そうなんです
0: ね。そうなんですよ。で、今年が14回目で、
1: はいはい、
0: で女性としては2人目のヤイコです、うん、だからもう本当男臭い中によくいらっしゃいましたっていうねことで、
1: あ、
0: うん、
1: だからあのもうしょっちゅうなんか会ってる気がして、
0: そうだね、
1: だからいろんなところでイベントやってる感じだったじゃないですか、
0: うん、
1: だから初めてなんだって逆に、
0: ね、
1: 驚きました、ね、
0: あ、そうですか。
1: SDB もやったし、
0: うん、
1: だ、音市なんかもね、
0: SD、
1: あと北海道のやつもやったりし、
0: やってますね、
1: いろんなところで、ね、そういうね、うん、イベントで出てますからね。
0: そうですね、
1: そうなんだね、
0: うん、なかなかウツボはね初めてっていうのが今年は杉さんとヤイコっていう
1: ね、え、杉さんもね、もう最初からなんか優しい人でね、
0: そうだね、都内でのリハーサルの時から、
1: はい、
0: まあ、すごいなんか信頼してくれてるなって感じが、
1: 嬉しいよね、
0: だったね、
1: うん、だってリハでさ、
0: うん、
1: 杉さん入ってもらって、
0: うん、
1: 合わせると、
0: うん、
1: いや、もう完璧、
0: うん、もうね、終わった途端にバッチリ
1: バッチリ、もう最高オ
0: ッケーっていうね、
1: いや、なんか、え、そうですか、
0: もうあれがなんかありがたいね、
1: ありがたいですね、
0: すごいね、
1: うん、もうそれ言うことなしみたいなね、
0: うん、
1: あれは嬉しいですね、
0: そう
1: で、ウツボなんか毎年、
0: うん、
1: 前日にあの、うん、リハーサルがありました、
0: はいはい、
1: もうピーカン、
0: この日はね、リハの日はね、
1: シャー暑くて前日、
0: はい、
1: だってあのいるだけで汗出てきた、
0: そうでしたね、
1: 日が当たってね、
0: うん、
1: もうだから、ね、うん、あのね、
0: うん、
1: ベースって結構日に当たるとね、うん、チューニングやばいんですよ、
0: あ、気温で、
1: まあベースじゃない、ギターもそうか、
0: まあみんな楽器はみんなそうですけど、
1: そう、ね、う
0: ん、
1: 電子楽器はね、あの、うん、電圧さえしっかりしてれば、うん、あの持つんですけど、
0: うん、
1: この弦が張ってあるものはね、日に当たるとね、すぐあのキーが落ちちゃうというかね、伸びて下がっちゃうんで、
0: うん、
1: もうこれね、しょっちゅうあの何チューニングしないといけない、
0: あ、
1: その前日でしたが、
0: うん、
1: 当日は、
0: うん、
1: まあ、雨ちょこっと通り雨ありました、
0: ね、バラッと降ったけど、
1: うん、
0: まあでもあれぐらいはね、もう
1: ウツボ、
0: ウツボであれぐらいの雨は降ったとは言わないぐらいの、
1: あ、今14回目って言ったっけ、
0: 14回目です今年
1: で、 しっかり晴れたのが
0: 2回だけです。
1: 2回か
0: そうです、
1: 皆さん本当にね、あのお客さん来てね、まあ、本当に雨だったんですね、
0: しっかりね、今年はしっかり晴れたとは言わないけども、うん、でもね、過ごしやすい状態じゃないかな多分。
1: 俺はね、出た時寒かったよ、
0: うん、寒かった、ね、ああ、そうか、そうか、
1: めっちゃ寒かった、
0: そうだ、ちょっと寒かったから、うん、衣装の下に T シャツ俺着てた、
1: あ、俺なんかね、うん、衣装の下に T シャツ着て、うん、あのジャケット着ました、
0: あの、あ、
1: 自前の、
0: あ、自前のね
1: もともとスーツの形のね、
0: うん、
1: あの形で出てたんだけど、皆さんあのジャケットなし で、
0: うん、そうです、
1: でもあまりに寒くてね、
0: うん、
1: いや、これ着ちゃってもいいかなと思ってね、
0: うん、
1: あの着ちゃいました、
0: あ、はい、まあ、普段はね、うん、あのスーツの形みたいになってるからね、黒でね、
1: そう、ズボンはちょっとジーパンだったりしてるんだけど、うん、あのフォーマルのいでたちの中のね、えんじのシャツ、うん、
0: はい、
1: 俺はあの衣装好きだな、
0: あ、気に入ってるね
1: 気に入ってる、あれ一番、一番って言ったらあれですけど、なんかしっくりきていいんじゃないって僕は思います、ね、皆さんはどうなんでしょうかね、
0: どうでしょう。

0: ということで、
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はい、
1: はい、ということで、うん、メールをちょっと読んでいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームかぐさん、
0: かぐちゃん、ありがとう、はい、
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。最近は坊さんの出演回数が増えて嬉しいです。風のハミング、今年も参加することができました、
0: うん、ありがとうございます。
1: 正直杉正道さんはよく存じ上げていなかったのですが、聴く曲全部知っている、
0: そうなん、
1: 歌える、え、これも杉さん、これもなのと驚きでした。そうなんだよね。私は職場がうつぼ公園から徒歩15分くらいなので、今年は前日に午後休を取ってスタトモちゃんとリハの音漏れを聞きに行きました
0: いいですね、
1: うん、はい、暑いくらいの晴れ、はい、青空に心地よい音が聞こえてきて、はい、良き休暇でした。
0: あ、
1: やいこさんがリハの時に蝶、うん、がボーカルマイクを順番に回って飛んでいき、
0: あ、蝶々ね、蝶
1: 々、
0: はいはいはい、はいはい、
1: これはカンちゃんが来てたんだと素敵なお話をされていました。
0: 思うよね、
1: うん、会場の外の私たちのところにも腕にも足にもおでこにもふわふわと蚊が、蚊かいって書いて、蚊かいって、蚊がかゆいの蚊です、
0: はいはい、
1: まだ4月だというのにきっとあれも菅さんだったんだと思っています。
0: あ、
1: ね、蝶が飛んできて順番にマイク飛んで要さんのところに来たのは蚊だったって言ってましたけど、蚊になってにらみつけやがったって言ってましたけどまあそんなこんなでいろいろね、菅ちゃんの存在を当然みんなね、
0: なんかやっぱり
1: 心、ね、いろんな形で感じて
0: 皆さん持ってらっしゃいますよね、はい、かん、まあ、かんちゃん中心のイベントでなんかね、
1: うん、
0: こうスタートしたようなもんですからね。
1: そうだよね、
0: うんうん、でもこの時期って、うん、まあ、雨降んなければ毎回あの蝶々飛んできますよね。
1: ああ、そうですか、あれ毎回飛んできますか。
0: なんかね、雨降ってないと、うん、あ、蝶飛んでるなって俺は思いますよ、ね、
1: あ、そう思ってたんだ、
0: うん、俺今回もね、楽屋出たところに、うん、あのキアゲハチョウがね、うん、飛んでました、ね、
1: あ、本当に、
0: はい、
1: お、それは俺はだからそれ気が付いてなかった。
0: 蝶を見るとね、うん、いや、みんな同じこと思うんだね、うん、あ、カンちゃんかって
1: あ、
0: 思っちゃうんだよね。
1: そうだよね、
0: うん、そうですか、うん、はい、
1: はい、じゃあ1曲目、
0: はい、かけますか、
1: ね、いきましょうかね、はい、早速、はい、このかぐさんのリクエストで、
0: はい、
1: ウツボのハミングを聞いてください。

0: SKB っていうねスターダストレビューとカンちゃんとババ君というね、はいはい、この3組で、作りました
1: ね, ね、
0: これはシングル版しかないのかな、
1: シングル版です ね,
0: ね、
1: はいはい、
0: という形でこれねなんか手に入れる方法があればいいと思うんですけどね、なかなかいい出来で
1: 今あでもあの何、うん、サブスクかなんかには入ってんのかな、
0: はい、その辺ちょっとね
1: ちょっとわかんない、ね、
0: すいません調べてなくて、ね、うんうん、
1: ちなみにですねあの、うん、ジャケット の, あの歩いているあの、はい、後ろ姿は私でございます
0: ですよねであの娘さんが楽器担当の、うんうん、ヨッシーの
1: まだその頃はね俺とそのジャケット取った時は中学生だったんですけど、うん、今はもう立派な大人です
0: ですよね、
1: レイリーです
0: で遠くから走ってきてるのはカンちゃん、
1: あそうそう遠くにいるんだよね、うん、カンちゃんが、ね、そうそう

0: で実は駒沢公園で撮りまして、うん、であのうつぼ公園 の, あのテニスコート の,、うん、あの照明を、うん、それに合成してね、あうつぼ公園に見せてかける。
1: なるほど。
0: そう、これ今だから言いますけどね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 昔も言っちゃったのかな。
1: うん、言ってたんじゃないかな多分
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、じゃあもう一つメールいきます。はい、ラジオネームペティさん。
0: ペティちゃん、ありがとう。
1: 柿沼さん、坊さん、こんばんは。柿沼さんの脱線発言にうろたえず、うん、滞りなく進行を続ける寺田さん、こんばんは。
0: 俺脱線なんか一回もしたことないのな。
1: ああ、そうですか。
0: もうよ。
1: 4月にリンゴスターのアルバム、うん、ロングロングロードがリリースされましたね。ネットニュースで、ね、この記事を読んだ時、はいはい、リンゴスターは椅子に座ってドラムを演奏することにこだわっている。
0: こだわってというドラマはだってほとんど椅子じゃん、
1: まあね、まあほぼそうです
0: よ
1: ね。
0: じゃないと叩けないよね、
1: うん、でもそういう記事があったんですね。ということを知りました、うん、
0: はいはい、
1: 私はアマチュアバンドでキーボードを担当していますが、座って弾くより立って弾く方が演奏しやすいです、う
0: ん、
1: そうなんだ。
0: あの J-Hawk の杉田君も立って弾くんだよね、
1: う
0: ん、
1: あ
0: なぜか、
1: うん、
0: あ立ってた方が弾きやすいんだ
1: ね。えピアノから入った人は割と座ってんのかなって気はするんだけど、そんなこともないのかな。
0: どうなんだろうね。
1: どうなんだろう、
0: はい、
1: はい、でもドラムという楽器は逆にしっかり座って叩いた方が演奏しやすい楽器なのかなと記事で読んで思いました、
0: うんうん、
1: 寺田さんはドラム演奏するときに椅子の種類や高さなどどのようにこだわりを持っていらっしゃいますかっていうことですけども、逆にドラムを立って演奏するってなかなかないですね。
0: ない、見たこと、あ一回だけあるか、
1: うん、カクテルドラムとかっていう形で、
0: カクテルドラム、
1: うん、
0: 立ってやるの、
1: 立ってやるの、っていうのもありますけど、ロカビリーとかで使ってたりとかね。
0: ああ、
1: そういうのはあります。
0: ドンパンドンパンみたいな、
1: うん、ストレイキャッツとか。
0: あストレイキャッツ、 あ、うん、あの人も立ってんの。
1: 立ってやってる
0: 時もあるんだ。
1: 時もあります。
0: へえ、
1: うん、そういうのはありますけど、まずほとんどは座ってますね、うん、
0: だよね、
1: うん、だからみんな多分それぞれに椅子に対するこだわりはあるんじゃないかなと思ってます、うんうん、僕の場合は普通に丸い椅子で背もたれはないタイプ、うんう
0: ん、ああ
1: で高さは、うん、まあ、膝が、太ももが若干こう前に下がる感じ。
0: あ、うん、あ、じゃあそのぐらいの高さ、
1: ね、うん、それぐらいが演奏しやすいっていうふうに思って、うん、だいたいセッティングしてますね。
0: あ、
1: うん、
0: 昔さ、うん、上国間のバンドとさ、はいはいはい、一緒にジョイントっていうか、まあ、出たことあるじゃない、
1: うん、
0: あのドラマーさんって、うんうん、めっちゃ椅子低かったよね。
1: 低いしパイプ椅子
0: でした。パイプ椅子か
1: そうもう背もたれのあるパイプ椅子で、
0: あ
1: もう高さ調整はできない。
0: できないね、
1: うん、めちゃめちゃ低いですね。しかもね
0: そうだ、膝が上上がってたもんね。
1: そうだよね、
0: あ
1: 膝が上上がってる人もいる、ね、人もいます、
0: うん、
1: 背が高い人は ね、 ね、膝が上がる傾向にあります、うん、椅子低くするとね、
0: うん、あのドンブリューアはどんな感じ。
1: あ膝上がってますね。
0: やっぱ上がってんだ、
1: うん、ドンブリューアも低いんですよ。あの、
0: ね、低いよね。
1: グランドファンクレイル
0: グランドファンク
1: レイ
0: ル、
1: はい、
0: うん、
1: 椅子低いです。
0: なんかそんなイメージ、なんか膝が上がってるようなイメージなんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、うん、あの人も背がでかくてね。
0: あやっぱ体でかいから、
1: そうベドラもでかいんだけど、それでも膝がちゃんと見えるっていう。
0: ああなるほど
1: ね、うん、それぐらいのでかい人です。
0: まあそういうことでね、まちまちな人は、はい、まあそりゃそうだよね、
1: うん、
0: そりゃそうです。俺がドラマーだったら絶対背もたれつけるな。
1: ああ
0: そんなことは聞いてねえよ。
1: そこで楽しようって考えてるわけですか。
0: いやだってさ、
1: 演奏しやすさじゃなくて、
0: いやなんかさこう姿勢もさ、
1: うん、
0: まあ自分でな保てばいいんだけど、
1: うん、
0: 背もたれがあると奥までお尻をグッと入れると、
1: うん、
0: なんかピッてこう伸びるな。
1: あ
0: そういうイメージがある、まあ
1: ちょっと強制される感じが、ね、
0: そうそう、あるかも。俺はドラマだったら別にドラマじゃないんだけど、うん、背もたれつけますね。
1: ああ
0: まあどうでもいい話。
1: そういう人もいます。
0: はい、
1: はい
0: はい、じゃあ、ね、ラジオネームスイちゃんでございます。
1: はい、
0: お三人さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 先日行われた風のハミングに参加しました。
1: ありがとう。
0: 今年ものんびり楽しく、過ごせて幸せでした。この日一番感動したことは何といっても寺田さんのドラムマーチが聞けたことです。来ましたよ。杉正道さんの、It's Showtime という、ね、うんうん、曲があって、その伴奏で、ドラムマーチを刻まれてましたね、
1: うん、
0: 私はブラスバンドの打楽器出身でマーチングもやっていたので、あのドラムマーチを聞くとゾクゾクするんです。

0: 寺田さんのスネアオンリーのプレイを聞くのはライブではなかなかないので、貴重で大興奮して、しまいました。リムを交えたアクセントと、うん、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。
1: なんかこう表現ありがたいです。
0: 表現にリムを交えたアクセントと、
1: うん、もうさすがやってるかやってた方
0: です、ね、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました、タンタンスカタンタンという、16分音符、2つ目のアクセントがたまりません。
1: おお細かいですね。
0: あら、私はアクセントをつけた後に遅れがちになってしまうのが癖で、うん、悩みでもあります。寺田さんにとって余裕だと思いますが、本番はどんな気持ちで戦われていたか聞きたいです、うん、唯一残念だったのは角度的に寺田さんの姿は全然見えなかったことです
1: それは残念そうですか。
0: ちなみに柿田さんも見えてませんでしたが、出入りの時に見えた姿はシュッとされていた気がし、シュッとされていた気がしますが、いかがでしょうか、ね、次回は坊さんも少しだけ出演できたらいいですねという、
1: はい、柿沼さんシュッとしてるって最近よく言われてますね。
0: これね、痩せてはない、こ
1: う痩せてはいない、
0: あどうなんだろうあでもね
1: 体重測ってない、
0: なんかね、ちょっとだけ落ちましたね。
1: ああそうですか、
0: でもどっちかって太るのもね、痩せるのも俺顔からなんですよ。
1: ああなるほど。
0: だ多分落ちてきた時なんでしょうね、
1: ああ
0: そう、このね収録してる時どうなってるんでしょうかね、これね、
1: どうでしょうね
0: まあでもね、最近のライブ行って、ミュージシャンのね、寿司の、翼くんなんか、ちょっと痩せましたわって言われてね、痩せてないんだけどねって返事しましたけどね、でもシュッと見えてるならありがたいです。ありがとうございます、はいはい、ということで、
1: はい、
0: このスイちゃんのリクエストに答えたいと思います、
1: はい、
0: これはアルバム、スタートするミューの艶の中から2人を聞いてください。

0: ダスレビューでアルバム艶の中から2人を聞いていただきました。
1: はい、続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、たこ焼き田中ちゃーんでございます。
0: はい、
1: 大阪ウツボ公演風のハミングに4人で初参加させていただきました。サレビの皆さんの足元にも及びませんが、友人とは40年来の付き合いで、この4人組ですね、うち2人は千葉からの参加、
0: 遠くからありがとうございます。
1: 4人で参加できるだけでも嬉しい楽しいなのに、席はアリーナ2列目、まさに盆と正月気分で、金目さんと馬場さんはもちろん、柿本さんと寺田さんの演奏もがっつり拝見拝聴させていただきました。初スタレビの友人はめっちゃ楽しかった、スタレビはしてただけど、歌も演奏も MC もうますぎる、そして、メンバーの皆さん全員かっこよかった、本当かな、
0: そこはどうかな。
1: 推し活歴、2年目の私ですが、
0: ありがとう、
1: そうでしょう、そうでしょうと鼻高々でした。気分にさせていただきありがとうございました。おかげさまで風はめは4人、毎年恒例行事に認定されました。
0: それはありがとう。
1: 長文となりましたが、末永く応援させていただきますので、どうぞご自愛くださいということですね。メールを紹介させていただきました。
0: はい、
1: ね、これ恒例行事に認定、ね、じゃあこの千葉の方ってもう毎年あの時に、
0: ね、大変だけど大阪まで、ね、遠くまで、
1: あら、
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ちょっと話戻しますと、It's Showtime っていう杉さんの曲の、
1: そうだね、あ、そうだね、
0: あのドラムマーチは、チューリップの上田さんが、あの叩いてるんです。レコーディング
1: レコーディングだ、
0: はい、それをなんかサンプリングしたらしいですね。でそれと清水さんともう一方ドラマの方、名前ちょっと忘れちゃいました、3人で叩いてる曲なんですね。なのでもう上田さんへの思いもあり、いろんなことを考えてあの曲は演奏しました。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: もう杉さんっていうと、もうビートルズ研究家の第一人者でしてね、
0: そうですね、
1: あのということで、やっぱりビートルズといったらやっぱり上田さんだってことなんですかね。
0: そういうことかもしれないです
1: ね。ですね、それはなかなかいい情報ありがとうございますね。はい、はい、ありがとう、
0: はい、ということでじゃあ次のメールに行きます。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム猫かおりんさん。
1: 猫かおりんちゃん、ありがとう。
0: 柿野さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日風のハミング参加しました。
1: ありがとう。
0: 皆さんのボルドーのシャツに黒のネクタイ、ベスト、ジャケット、特に寺田さんのメガネ姿に周りのスタトモさんがざわついていました。
1: 来ましたよ。
0: 寺田さんは普段コンタクトなのですか、それとも見慣れぬ楽譜を読むためにメガネだったのですか。またメガネの寺田さんにお目にかかりたいです。よろしくお願いします、というメールいただきました。
1: はい
0: はいはい、これ最近あのよく、なんか言われるというかね、なんでメガネしてるんですかって。
1: 今ねステージずっとメガネだよね。
0: はい、でこの間楽屋ネオンパラダイスではお答えしたんですけども、もう一回ここで、説明しますと、ちょっと 目の調子があまり良くなく、コンタクトがちょっと
1: 合わなくなってきた、
0: でお休みしようかなと。
1: あ、それいいですね、
0: というところでちょっとね、あの目がゴロゴロ痛かったりとか、
1: わかる
0: あと目やにが増えてきちゃったりとか、まあちょっとね、そういう症状が出てきてるので、ちょっとコンタクトをお休みしてます、今。
1: あ、そういうことらしいですよ、皆さん。
0: そうなんです、で、まあ、メガネで今はライブも演奏してます。もうリハーサルの時はね、前からメガネでやってたりとか、普段の生活もほとんどメガネでしてたので、自分的には全然違和感もなくやれてるんですけどね。ただステージはずっとコンタクトでやってたので、お客さんは見慣れない姿かなという、ふうには思います。
1: でもほら、メガネ男子素敵って言ってますよ、皆さん。
0: なんかね、どうなんだろう、その言われ方。メガネジジイですからね。メガネ男子ってなんかな。今あの、この収録してる時はメガネ外してるのは老眼だから、メガネしてると小さい字が見えない、近眼矯正されちゃってね、なので
1: 俺なんか最近さ、あの楽屋ネオンでさ、なんかつい何も考えないでさ、メガネ触っちゃったんですよ。触っちゃったっていうか、最近あのメガネ作りまして、ほら遠くを見るときは近眼のレンズじゃない、で、あの近く見るときは裸眼にすると近く見えるじゃん、あの近視の人は、で それを一挙両得するにはっていうんで、眼鏡を跳ね上げ式のやん、
0: 羽、ああはいはい、レンズがパカッと上がるやつね。
1: そう、うん、パカッ、あのね、あのドラマなんか出てくると、うん、あの老眼鏡をこう鼻の下にこうあのずらしてさ、うんうん、あの裸眼とさ、うん、あとレンズを使ったりするシーンがあるんだけど、うん、俺は、うん、あの眼鏡をこう跳ね上げして、あのレンズがパカッてこう上上がるわけ。
0: あ、それはいいね。
1: そうすると、うん、あの眼鏡を頭に刺さなくても、うん、その作業がなくなる。
0: ああ、なるほど。それは便利だね。
1: そう、うん、でも昔ね、あれ、うん、あれやってたのおじいちゃんだったじゃん、俺の子供の頃ってさ。
0: そうか、
1: うん、どっか商船のおじいちゃんがさ、なんかそろばん持ちながらさ、うん、なんかそういう跳ね上げ式のさ眼鏡をさ、うん、なんか使ってたイメージ、
0: あ
1: ー、それをね、私使うようになってしまったということですね。
0: あ、はい、ね、そう言われてみれば確かに昔おじいちゃんがよくそういう眼鏡かけてたって。そうそう、
1: 跳ね上げ式、うん、ね、ありましたね、うん、ということ で、 あで、え、曲、え、ど、なんだっけ、
0: 曲ですよ、あの猫かおりんさんの今メール読んだので、はい、そのリクエストにお答えします。
1: はい、しましょう。
0: 夜更けのリフを聞いてください。

0: スターダストデビューでアルバムラブソングスの中から夜更けのリフを聞いていただきました。それでは告知の方に参りたいと思います。まずはリリースの情報です。ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。よろしくお願いします。はい。そしてライブ情報です。スターダストデビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王、まずは6月6日土曜日が名護市民会館大ホール、そして6月7日日曜日が、沖縄コンベンションセンターの劇場等の方ですね。はい、でやります。そしてイベント情報です。7月の1日水曜日、スターダストレビューと杉山清隆&オメガトライブで横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスというタイトルで、はい、ライブやります。会場がピアアリーナです。そして9月の22日ですね、だいぶ先になりますけども、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026、パシフィコ横浜国立大ホールでやります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、またね、杉さんと一緒にできます。そして杉山清隆君、
1: はい、
0: またね杉山君と、そして佐藤筑前、久しぶりですね筑前。あ、でもやってますね、昭和歌野郎、
1: そうそうそうそう、
0: ね、前回の昭和歌野郎は日比谷で
1: やりましたね。
0: はい、
1: はい、
0: すごい、これ SSSS ですね、全員 S っていう、まあそんなことを思いました今。
1: はい
0: はい、続いてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スタートストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までと思います。
1: この辺ですか ね、
0: うつぼの話を、はいはい、いろいろしてきました。
1: 来週はですね、
0: はい、
1: 来週は私のですね、熊谷次郎図の話をさせていただこうかなと思ってます。
0: そうですね、はい、今年もやりました、
1: はい、やりました、
0: はい、ということで、今週はこの辺までになります。
1: はい、
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿本、
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
1: 山崎オートパーツ。
0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア
6: 76.3 メガヘルツ。

0: どうもサンドウィッチマン伊達です。
1: 本庄です。
0: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
1: やらせろ。
0: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
1: お願いします。
0: はい、さあ暑くなってきました。
1: いよいよ
0: 暑いです。ちょっとまだ今収録が5月なんですけれども、はい、もうこの応援は6月ということでね、
1: うん、
0: もう30度を超えてる日が、もうあるでしょうね、この6月にはですね。
1: 何かこう対策はしてますか？
0: 対策、
1: はい、
0: 暑さ対策、
1: なんかグッズとかね。
0: 今んとこまだしてないね。
1: してないですか？
0: 暑くならないって信じてる。
1: いや、なるでしょ。
0: なるかな、ね。してんの？
1: だからこの間ワークマンに行って、
0: やる気ワクワクワークマン、
1: 涼しいシャツとか、そういうの買ってみましたけど、
0: ね、クールなんちゃらってやつ、汗に反応して冷たくなるやつね。あれは必要だね。
1: で、なんか僕は舞台とかでもすごい汗かくんで、ヘアバンドとか買うんですけど、それも買っといたんですけど、家帰って開けたら、ヘルメットに装着するやつですね。ヘアバンドじゃなくて。
0: じゃあもうしょうがない、ヘルメットかぶるしかないです
1: よ。いや、もうだから帽子に装着してます。装着というか。そういうこと、
0: はい。汗止めみたいなやつ。
1: そう。
0: なんか、俺も林さんに買ってもらったの。
1: 多分ヘルメットにある、中にある紐みたいなのにこう通す感じのやつだから、何かその紐的なのがないと、ただの布なんですけど。
0: あ、そっか。じゃあ、つけれない？
1: つけれないんですよ。
0: うん。
1: なんで今、普通に帽子に入れてますけど。
0: あんまり役に立ってない
1: か。あんまりちょっとどうなんだろうなって
0: 感じ
1: だ
0: けどね。
1: さあ、メールも来
0: てます。メール行く？
1: 行きましょう。ソイラテさん。
0: はい。
1: 今月の21日から福島旅行に行くことになりました。郡山の近く、猪苗代湖の隣にある、諸橋に、近代美術館に行くのがメインの旅行ですが、翌日は浪江へ、足を伸ばそうと思ってます。
0: あ、浜通り。
1: おすすめの観光地や飲食店を教えていただきたくお願いいたします。これからも応援してます。サンドウィッチマン最高っていうメールなんですけど、これが去年の8月のメールなんで、もう行って
0: ね。じゃあもうとっくに行ってもう忘れたぐらいですかね。
1: ですね。ちょっとね、
0: ど
1: こ行ったのか。
0: ちょっとね、メール読むの遅くなってごめんなさいよ。まあ、浪江はもう道の駅ですよ。あそこに全て集約されてますから。
1: 浪江焼きそば
0: も。浪江焼きそばも、あの、綺麗なね、木で作った、綺麗な道の駅ありますから。
1: そうですね。だから、これって、メールがね、だいぶタイムラグ出ちゃうんで、
0: はいはい、
1: 今月のとかなくても読めない可能性があるんで。
0: まあ、そうなんだよね。そうなんですよ。生放送だとね、毎週やるんですけどもね、そういう、いかないんで。ラジオショーの方にもらえればね、また。
1: そうです
0: ね。リアルタイムに
1: 伝えると思うんですよ。まあ、そういうメールも多いんですけど、結構今までもね、言ってきてるんで、一回そっち聞いてもらって。
0: え、そうね。
1: それ以外にありますかっていうんであれば、
0: そうだな。
1: 別ですけど。すいません、ちょ
0: っと。ね、行ってきてくれたんで、ありがとうございます。ね、
1: はい。日田新ピアニーさん。
0: はい、どうも。
1: 先日とても怖い思いをしました。聞いてください。
0: 怖いもん。
1: 本屋さんに立ち寄った時のことです。文庫本2冊とちょっとエッチな雑誌を1冊購入し、マイバッグに入れました。セルフレジを使ったので無事に誰にも見られずに購入することができました。ただその日は1500円以上お買い上げの方に限定のボールペンプレゼントするキャンペーンをしていたので、恥を忍んで店員さんにレシートを見せて、限定のボールペンをゲットしました。帰る途中、せっかくセルフレジ使ったのに店員さんにレシートの中身を見られて恥ずかしいな、と思いながらレシートを見返すと、そこにはあのエッチな雑誌の記録がありませんでした。ちゃんと購入したつもりだったんですが、バーコードを読み取らずに、そのままカバンに入れていたんです。慌ててレジに戻ったんですが、恥ずかしいので店員さんにこの雑誌レジに通していませんでしたとも言えずに、黙ってセリフレジで改めて購入しました。あのままお店を出ていたら完全な万引きになっていたかと思うとゾッとしました。サンドさんもセリフレジで似たような体験をしたことがありますか？
0: でもこの人偉いね。
1: 偉いですね。
0: 恥ず
1: かしいですよね、エッチな雑誌。
0: エッチな雑誌以外にじゃあ1500円以上買ってたんだな。結構買ったと思います。
1: 文庫本2冊とエッチな雑誌。エッチな雑誌まだ買うんだ。
0: 今あんの？
1: だいぶ。
0: ザ・ベストとかあんの？
1: ザ・ベストって

0: あれはね、うん、エロ本祭りが開催され
1: て。エロ本祭りはもう週2回開催。お前がね、よく主催で。お前なんでいっぱい持ってたんだろうな、あれ。
0: いっぱい持ってたってか、なんかだから、それまでに、うん、なんかみんな結局見終わったエロが邪魔になるわけじゃないですか。で、昔は、なんか河原に落ちてたりとかして、あったんだけど、それを部室で、
1: うんうん、
0: そこにエロ本祭り開催って書いて、いっぱい置いとくと、みんなが好きなもん持ってくる。
1: うんうん、
0: それ数回重ねると、もう全員同じやつもう見たから、
1: そう
0: 同じのが残っていくっていう、それでいつの間にか自然消滅。
1: それは全部焼くように持ってくる。
0: それやってましたけど。
1: やってたかな。今あんのかね、エロ本ね。
0: ああ、あんまりなんかコンビニとか行って、でもそんなに見ない
1: もん。もう立ち読みもできないしね、なんか。
0: 雑誌自体減って
1: る。基本ね、漫画とかな。
0: ね、閉じられちゃってるのが多いじゃないですか。うん、あの感じで、本を買うって難しいですよ、ね。
1: そうだな。ちょっと見てみて、あ、これ面白い。そうそうそう、ちゃんと読みたいっつって、買う本もあるからね、中には。
0: 毎週買ってんのだったら買うけど。
1: うん、
0: ねえ、エロ本なんか特に。
1: うん、
0: パラパラって見てみないことには。
1: ねえ、当たりはず
0: だ、ね。だいぶ冒険ですか。
1: 字しかねえじゃねえかよ。ありますよ。
0: ある。
1: ある、それは。字しかねえやつ買っちゃったやつ。
0: 字好きじゃないですか。官能小説。
1: まあ、官能小説好きだけど、別にそれでほら、何もしないじゃない。それは。悶々とするだけです。
0: よくね、寝る前に二人で住んでた時。
1: お前に読み聞かせしてましたからね。
0: 音読してました、
1: ね、うん。
0: さあ、次見して。サンドさん大好き、めぐまるさん。
1: ありがとうございます。
0: こんばんは。私は52歳の女です。
1: はい、どうも。
0: カノサンドめちゃくちゃ面白くて、日曜日がすごく楽しみです。
1: あら、嬉しい。
0: 伊達さん同様、録画をして何度もリピートしてます。
1: うん、
0: お二人と付き合いの深い芸人さんたちの絡みや、栄光ちゃんのぎこちない進行、
1: うん、
0: 美味しいものを食べている姿、すべて面白すぎます。実は栄光ちゃんは今まで興味あるかないかというと微妙だったんですが、この番組でちゃんとツッコミやボケのできる芸人さんなんだなと改めて知ることができました。
1: うん、
0: ぜひ長寿番組になりますよう願っております。まだまだ猛暑が続きますので、お三人の日傘を差した姿を見てみて
1: ください。ありがとうございます。はい、ね、カノさんと俺も必ず見ますからね。面白いね。
0: ねえ、ちょっと今もう増刊号的なね。
1: まあ月2回増刊号になってるけど。でもまあ、まだ、新鮮だよね。
0: まだ、
1: ね。その増刊号もね、
0: はい。
1: うん。再放送がそもそもないからね、ああいう番組ってね。
0: やったらいいのね、うん。私の牛丼を返しなさい。
1: はい。
0: お二人こんな書物があることを知ってるでしょうか。
1: それは何でしょう。
0: 民命処方大全。
1: うん。
0: 先駆け男塾ファンなら誰しも知ってるであろう、民命処方のことが全て載っている本です。
1: あ、知ってますよ。
0: あのゴリフだって載ってます。
1: ゴリュフね、
0: うん。これを読むとこんな時代もあったなと考え深くなります。
1: うん、はいはい、
0: 考え深くなります。
1: うん。
0: 17歳の人です
1: けど。17歳じゃないか。
0: 民命処方だよ、写真。
1: 民命処方、誰だ、持ってます、これは。
0: 持ってます。
1: これはい。宮下先生からもらってるので
0: ね、好きな人は。
1: まあ読んでると無駄な時間ですから。全部ね。
0: 嘘ですか？
1: 嘘ですから。
0: 全部嘘の本ですからね。こんな無駄な時間ないです
1: よ。と言われているっていうね。
0: ってんのかな、
1: 誰に言われてるんだっていう、ありますからね。
0: サンドの二人、お尻の穴からハローベイベー。どうも、おしりんだよ。
1: おしりん、来た、おしりん。
0: これまあでもあの写真とか来る前の。
1: あ、前か。
0: はい、
1: うん。
0: さて、私は最近子供の頃流行った天使っちを育てています。
1: 天使っち、
0: これはたまごっちの天使版で、たまごっちのキャラに天使の羽が生えてる。
1: へ
0: え。あとお菓子をあげたら悪魔が奪いに来たりするのを、
1: うん、
0: 本体に振動を与えてやっつけたりします。
1: へ
0: え。おしりはこの天使っちを育て上げ放置していたら、
1: うん、
0: 画面に大きなうんちマークが出ていて、
1: うん、
0: なと思い、
1: うん、
0: ボタンを押したら、天使っちは星に帰ってしまいました。たまごっちは初期の頃から現代のものまでプレイしてるんですが、
1: うん、
0: 初期の頃は死んでしまってお墓のマークが出るのに対し、
1: う
0: ん、現代のものは違うんですよね、
1: うん、
0: あと最近のたまごっちは結婚して子供を産んでそれをまた育てたり、さまざま。
1: すげえな。
0: サンドの二人は子供の頃流行った遊びでまた現代に復帰してほしいものって何ですか、
1: う
0: ん、長くなり申し訳ありません。 See you next

0: シーネクスターゲーム。
1: 天使、たまごっちやりました？
0: たまごっちは俺ら世代違うからな。
1: まあでも、うん、流行ってんなーぐらい、手に入んないみたいなね、ニュースは。
0: ニュースはあったな。
1: 見たことありましたけど。
0: やバッタモン出るでしょ。たまごっちみたいなやつ。
1: なんでしょう、我々の時代で言うと、ルービックキューブ、ヨーヨ
0: ー。いや、もう、おっさんですね。
1: いや、ほら、スケバンデカで流行った。
0: いや、もう、ないないない。ヨーヨー。
1: ヨーヨーとかね、もうちっちゃい頃で言えば、メンコとか。
0: メンコ？
1: やったでしょ。
0: やった。
1: 結局。
0: カーケシね、あとカーケシ。
1: カーケシね、ボールペンで飛ばして。
0: うん。
1: 消してほしい。
0: あと俺らよりちょっとした世代だとビックリマンシールね、
1: うん、
0: うちの弟なんかもうバカみたいなやつでしたからね。あとなんだろうな、遊び、
1: 僕らは撮ってないですけどミニ四駆、
0: ミニ四駆、あとラジコンかな。
1: あ、ラジコン、
0: ラジコンは世代だね、流行ったね。
1: ローラースケート、
0: ローラースケートなんか言ってた。
1: ローラースケートなんか流行りました
0: よ。これで光源氏？
1: いや、その前に一回なんかあって。で、また、中学ぐらいに光源氏かな。
0: あ、それは、やってるやついなかったな。ローラースケートはいなかったな。あとやっぱあれだな、手打ち野球とか、ばっかやってたな、外で。
1: そういう、だから、あの、うん、もう、ファミコン、小5、4ぐらいからもう、ファミコンゲームの機械が出てきたり、うん、ゲームウォッチ。
0: ゲームウォッチね、はい。ドンキーコングね。
1: ドンキーコング、オクトパス。
0: オクトパス。
1: ビルのなんか火事のやつとか。
0: ゲームウォッチは持ってたから何台か。
1: あ、ゲームウォッチはやってた。
0: ゲームウォッチはやってた。あの、なんていうの、あの、こう、弾をこうやってこう、持つやつ。
1: なんていうかわかんないよ、ね。
0: おっさんが。
1: なんかタイトルはあるんでしょうけど。
0: 両手広げて手、ボール投げるやつだったね。
1: ありました。
0: ありましたよね。あれすっげえ早いんだよ。どんどん行く。ビービービーって。
1: ゲームウォッチはすごく早い。
0: ゲームウォッチやってたなぁ。あれ、今あの、要するにあれか。
1: まあ、スイッチ。
0: スイッチみたいなことか。
1: だか外でゲームできる、ね。
0: まあ、対戦とかはできなかったけどね。
1: うん、
0: ゲームウォッチ懐かしいじ
1: ゃん。ぐらいかなと思う。
0: とは、だから野球版、人生ゲーム。
1: 野球版ね。
0: ダイヤモンドゲーム。
1: あれ何なの、ダイヤモンドゲーム。
0: ダイヤモンドゲームめちゃくちゃ面白い。
1: やったことないんだよ。
0: あれ好きよ、もう。陣地と。
1: やったことないなぁ。
0: うの。自分のを向こう側に全部持っていったら、勝ちみ
1: たい。人生ゲームも面白いからね、あれだ。
0: 人生ゲーム面白いよね。
1: うん。ボードゲーム。
0: あとは、
1: 野球版だと。ゲイラ怪盗。ゲイラ怪盗。
0: 私知らないの。
2: タコ。なんか。
0: タコ揚げ？
1: タコってあったじゃん。
0: うん。
1: やってなかった。
0: タコ揚げ、うん、外で。
1: うん。
0: よっせよ。
1: ゲイラカイトって目玉のさ。
0: うん。
2: 怖い。
1: 充血した目みたいなやつ。
0: ああ、あれゲイラカイトって言うんだよ。へぇー。大体タコってあの絵じゃなかった。
1: まあいろいろあったけどね。ゲイラカイト、カクケイラーみたいな。
0: タコ揚げをやってたね。タコ揚げって。
1: なんか飛行機の汗、
0: 戦後の話してるみたいな。
1: 飛行機組み立てて、
0: あ、組み立ててすげえ飛ぶやつね。すげえ飛ぶんだよ、
1: 先っちょに重し
0: つけて、はいはい、こんな飛ぶんだってやつな。
1: 銀玉鉄砲とかね、
0: うん、
1: 感触玉とか、
0: あ、爆竹とかね。
1: あ、さあ、じゃあ曲いきましょう。
0: 曲いきましょう、はい。こちら、ミルク、
1: ミルク、
0: はい。日本を元気にをテーマしたプロジェクト第1弾楽曲です。ミルクでアイドルパワー。

0: はい、お聞きいただいたのはミルクでアイドルパワーでした。
1: はい、続きまして、なゆきさんか
0: ど
1: ら
0: う
1: で
0: も。
1: すね。就職活動していて、うちの会社で最終の社長面接を受けた時のこと、
0: はい。
1: 履歴書を見た社長に、勇気ある行動をするのが特徴ですと書いてあるけど、例えばどんなことと質問されました。
0: ほう。
1: 私はそこで10秒ぐらい考えていた瞬間、社長の後ろにあるものが目に入りました。これやと思って、そこにある花瓶の水を飲みますと言い出しました。あっけに倒れる社長さんを横目に立ち上がって、社長の席に置いてある花を挿した花瓶を手に取って、本当にガブガブと飲み干しました。
0: 嘘でしょ。
1: 私は怒られて帰らされることも覚悟しました。しかし、面白いやつやな、そんなやつが欲しかったんや、と、
0: 何の会社です。
1: 手を叩いて大笑いした社長。その日のうちに内定をもらいま
0: マ
1: した。
0: ジで。
1: 社長からは今もあの時のお前を超えるやつはまだおらんと言われています。すごいです。
0: 完璧ですね。
1: インパクト。
0: すげえな。
1: 多分この感じだと関西の
0: まあ
1: 会社
0: そうだね。
1: なんでしょう
0: ちょっと何の会社なんでしょう。
1: わかんないですけどね。
0: 不思議ですけどね。
1: よかったんだな。よかったです。
0: 勇気ある行動
1: を
0: ね。
1: 勇気ある。私の牛丼を返します。
0: はい。
1: 先日お母さんが知らないおじいさんの立ちションの現場を見てしまったそうで、その内容を送らせていただきます。お母さんが仕事で病院に行った時のこと、仕事を終えてさあ出るぞと車を発進させようという時に、フラフラしたおじいさんを発見。そのまま植え込みの茂みの中に入っていったそうです。誰にも見られないようにと入っていったようですが、ちょうど隙間から見えるところに車を止めていたため、大丈夫かなと見ていると、ズボンを下げ始め、手を股間の前に持っていき、あっという間に立ちションの姿へ。しまいには腰を振って出し切る動作まで、いけないものを見てしまったと思って急いで出ようとすると、車の目の前を通るおじいさんの姿が。その時にこっちを向いて、何かという顔で睨んできたそうです。恐怖。これって今は犯罪に当たるんでしょうか。対処法をお願いします。
0: まずその人なんでそんな最初から最後までずっと見てたんだろうっていうのもあるしね。
1: 行けばいいのに。
0: タッションなんか昔はよくしてたけどね。
1: あちこちである光景。
0: だ
1: いたい歩いてれば誰かタッションしてますか、
0: ね、誰かしてましたよ。あの電柱にションペンしたりね。
1: この場合、その犯罪に当たるのでしょうかはどっちの方ですか。見てる方ですか、やってる方ですか。
0: タッション自体じゃないの。
1: タッチションって犯罪になるでしょう。
0: 今はね、あんまりっていうかよくない
1: でしょ。何罪なんだろうね。
0: わかんないけど、わいせつ物陳列じゃないですか。
1: それになるのかな。
0: いや、陳列してねえじゃんって言ってもなる。
1: 陳列はしてないんだけどな、っていうね。見てる方が。
0: すごい山奥に入ってっておしっこするぐらいだったら、もう我慢できなかったらしょうがないじゃん、それは。
1: だ多分この人も、そういうことでしょ
0: う。
1: で、このお母さんが病院の仕事だから、おじいさんがちょっと多分心配だったね、ふらふら。
0: ああ、どうしたんだろう。
1: これでこうずっと見てたら立ちションし始めたなっていうことだと思うんだけど。
0: きっとね、
1: 見てる方は犯罪になる。
0: いや、ならないでしょ、それは。まあ、忘れてください。いい光景ではないですね。
1: ビスケット投げ太郎さん。お二人はじめまして。
0: どうも。
1: 中に人が入って操縦するロボットアニメは嫌だ、ドラえもんはいいとの話ですか。前にしましたね、そんな話ね。全く同じ理由で子供の時ガンダムの類を避けていた私がおすすめするアニメがあります。それはプルートです。
0: プルート。
1: プルートは言わずと知れた手塚治虫先生の鉄腕アトムでもその後の漫画界に多大なる影響を与えた屈指の人気エピソード。史上最大のロボットマスター・キートンや20世紀少年など数々の名作を生み出した浦沢直樹先生がリメイクした同名の漫画をアニメ化したものです。原作ではアラブの富豪が自己満足支配欲のためだけに作らせたロボットプルートゥにアトムたち地上最強の7体のロボットを破壊すべく戦わせる話で、白熱するバトルだけではなく、人間の欲望や戦争の醜さを描いたものですが、プルートゥではアトムではなくドイツの刑事ロボットゲジヒトが主人公。
0: 何言ってんだ。
1: 人間とロボットが共存する共生する未来社会で現実社会の差別迫害を人間とロボットに置き換えて加味した SF サスペンス要素も含まれており、 単に人気作にあやかって話題目的に書き直した薄っぺらいものでは決してありません。舞台設定やロボットのデザインもアレンジが加えられていますが、人が操縦する巨大ロボットではなく、ドラえもんと同じ自我を持つロボットのアニメなので、おそらく気に入っていただけるのではと思い、メールさせていただきました。現在ではネットフリックスで配信されてますが、全8話とやや短めの作りで、続編や外伝もなく、お忙しい2人も無理なく、最後まで鑑賞できると思います。いかがでしょうか？
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫ですか、結構厚めの
0: ね、
1: はい、
0: すごい詳しい方なんだね。
1: 発明る厚めでね、投げ太郎さんが。
0: いや、嬉しいですけどね、そういう情報は。
1: 途中でもう入ってこなくなった。
0: フルート
1: でいいの？
0: いや、知らないな。
1: ロボットがプルートゥーなの。
0: はあ。でも手塚先生の漫画でしょ？
1: 名前は知ってますけど、こういう内容なんだ。
0: 手塚先生の漫画は、やっぱすごいからね。
1: でもちょっと世代が前だから、あんまりいろいろ見たかって言われるとか、俺はあんま見てないんだけど。アニメでアトム見たりはしてました
0: 。アトムね。鉄腕アトム。
1: 有名なのだと、火の鳥とかね。
0: 火の鳥。
1: 火の鳥も見たことない。
0: あとは何ですか？ライオンの。ライオン
1: なんだっけ、あの、ライオンズのマークの。
0: うん、そうそうそう。
1: なんだろうね。
2: レオ。
1: レオだね。
0: ジャングル大帝だ。
1: あれもなんか子供の頃アニメは見てた気がするけど、記憶がそんな
0: に。これも手塚先生でしょ。
1: 手塚先生。
0: あとね。
2: 鉄人28号。
1: ああ。
0: あれ鉄人28号って、
1: あれ、ね、
0: 手塚さんさんですか？違う。
1: どうだ？
0: いや、違うんじゃない？違いますね。
1: なんだろうね、手塚先生。
2: 違いますね、あれです、ね、三国志の人ですね、横山先生が鉄人28号。
0: ああ、そう。
1: 手塚先生は何？
0: 横山喜一さんだっけ？
2: 横山喜一さんって歌手じゃない？後期
0: かな？輝く
2: 一の。そうです、光に輝く。
0: あと、いや、もっといっぱいあるよね、あの女の子がメインの。
2: メルモちゃん。
0: 手塚先生ね。
1: 意外と触れてないんだよな。ちょっと上の世代なんだな。
2: リボンの騎士。
0: ああ。
2: ドロロ。
0: あ、ドロロ。
2: ブラックジャック。
0: はいはい、はい。
2: 三つ目が通る。
1: ブラックジャックもそう。
0: 手塚先生とか、やっぱあの、漫画館の
1: 石森
0: 章太郎先生とか、藤子不二雄先生もそうだけど、昔の漫画家さんってやっぱすごいいろんな名作生み出してるな。まあ、鳥山明先生もそうですけど、ね、宮下明先生もね、バラモンもあるんですかね、バラモン。バラモン見たことない。急に終わりましたけど
1: ね。フルートは、もう、まあ、機会があったら。
0: そうね。ちょっと手塚先生はお前の範囲内だね。
1: なんで俺が？そういえば。なんで手塚先生は俺の範囲内？
0: 好きでしょ、そういうの。
1: 別に好きじゃないですよ。ヨギちゃん。
0: はい。
1: お恥ずかしながら最近リアルタイムで聞き始めました。ラジオショーは何度かメールしましたが、こちらには初メールします。
0: これをリアルタイムで聞いてるんですか？
1: はい。
0: 恥ずかしいですね。
1: コンビニのおにぎりって温めた方がいいんですか？私は店員さんに聞かれた時だけ温めをお願いしてますが、うん、聞かれない時はそのままです、うん。お二人はどうしてるのか気になってしまいました。
0: 僕は温めたことありませんね。
1: ないの？
0: これはあの、お赤飯が好きだからね、うん。コンビニのね。温めるやつ いねえだろって思うけどね。毎回聞かれるけど。
1: 聞かれるよね。
0: うん。おにぎり温めますか？
1: まあでもそうか。出来たてのおにぎり温めるもん。
0: おにぎり温めないよ。つって。

0: まり、ね、温めて食いたいなと思
1: ねえ。俺だからあの三陸わかめっていうのとお赤飯を買うな。何買う？
0: 赤飯と、鮭のなんか大きいやつある。
1: ああ、腹、鮭腹酢みたい
0: みたいな。あれが多いんですかね。
1: な。ああ、あれうまいな。あと、からし明太子かな。あと、昆布かな。あと、紀州梅だね。
0: 焼きたろ
1: 焼きたらこはあんまいかないね。
0: なんか、
1: あ、シーチキンマヨネーズね。
0: 何かスパム。
1: スパムもいかないね。いかない
0: いかないですね。
1: 温めないね、それね。
0: そんな感じです。
1: はい。
0: はい。
1: ということでございます。メールね、たくさんお待ちしてます。ちょっとあの、時差がありますけれども
0: ね。またちょっとね、古いメールもたまに
1: 読んでいきたいと思います。
0: ずっと聞いててもらったら、はい、いつか読まれるかもしれない。
1: よろしくお願いします。あの、熱中症、皆さん気をつけてくださいね。はい。ということで、また来週です。サンドウィッチマンでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 湯沢インター入り口、網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。網代所鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: ユートピア FM。
7: 伊藤と
8: 須藤の
7: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
8: それよりもお得な情報をお願いしますよ。
7: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
8: 須藤です。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。須藤さんって、
8: はい、
7: 顔とか体でここ自信ありますっていう部分ってありますか？
8: 答えづら
7: いまあね、なかなかね、まあまあまあまあ、自信持って言えるかどうかあれですけど、
8: そうですね、
7: まあ、強いて言えばですよ。強いて言えば、
8: ね、強いて言えば、うん、鼻ですね。
7: 鼻、
8: なんか鼻が高いってね結構言われますね。
7: あ、うん、

0: もうそれは確かに言われてるの聞いたことある気がしますね、
1: はい、そう、なんか私の父がすごい鼻が高くて、で結構あの子供の頃からあの須藤さん鼻高くて羨ましいって言われてたので、
0: いいですね。でもまあその自信あるは、はい、最近だとやっぱり歯の白さじゃないかなって思うんですよね。
1: あ、はいはい、私も歯は白いですね
0: 白いですか、うん、
1: 確かに自信あるかも、うんうん、これもやっぱりあの歯が白くなる歯磨き粉のおかげですもんね。
0: そうそうそうそうなんですよ。で僕なんてね10年ぶりにこの歯医者行ったら、
1: はい、
0: 虫歯が一個もなくて、
1: それすごい
0: すごいよね、10年ぶりだよ、うん、しかもねその歯医者さん行って伊藤さん歯白いですねって褒められまでしましたからね。
1: それ嬉しい。
0: 嬉しかった本当に。
1: いやすごいな。それもあの歯磨き粉を使ってたからですか？
0: それは絶対そうでしょう。
1: そうですよね、
0: うん、そうそうそうそう、うん、須藤さんもだってこの間の取引先の人に歯の白さ褒められてますでした
1: よく知ってますね、うん、なんかありがたいことに、いや須藤さん若いですねって言っていただいて、
0: あらいいですね、
1: はい、その時に歯が綺麗だからこうより若く見えますなんて言われちゃって、あらやだってなっちゃってい
0: やいいですよね。でも、はい、本当にでもこの歯磨き粉すごいっすよね、
1: はい、
0: で歯ねもちろん白くもなるし、うんうん、で使い心地も最高だし、もうね他の歯磨き粉ねちょっと使えないなって思ってるんですよね。
1: そうなんですよ、もうね一度使ったらやめられなくなっちゃうんですよね。
0: と、ね、いうことで今日はね私たちも実感してる歯が白くなるとっておきの歯磨き粉、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。もう僕も須藤さんも大好きな歯磨き粉、
1: もう本当に長く愛用させていただいてます
0: ね。え、
1: はい、
0: そんな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこですか須藤さん。
1: はい、ズバリ歯が白くなるところです。
0: そう、歯が白くなると、僕らもあるしね、口コミで使うようになったようなもんですもんね。
1: はい、そうなんですよね。
0: 我々がこう仲良くさせていただいているアナウンサーの小倉淳さんとタレントのイマルちゃんもこの歯磨き粉をめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。
1: そうなんですよ、お二人からこの歯磨き粉めっちゃいいよ、歯が本当に白くなるし使った後のスッキリさが他の歯磨き粉では味わえないんだよって教えてもらったんですよね。
0: そうなんですよ、なんかイマルちゃんに至ってはホワイトニング私行かなくなりましたとかね
1: ありましたね。
0: そうそうそう、小倉さんもねもう歯医者行くの嬉しいよみたいな。
1: 本当ですよね、うん、歯医者へ嬉しいってなかなかないですけどねないないない。
0: そう、そんだけ言うとねやっぱねいいんだろうなと思って試しにね僕らも使い始めたらもうね結局ドハマりしちゃいましたもんね。
1: いや本当にいい商品教えてもらいましたよ ね、
0: ね、まあね、それだけこの薬用なた豆柿渋歯磨きがいい商品ということなんですが、なぜ歯が白くなるか、ここをね改めてちょっとご紹介していきますね。まずは商品名にも入っているなた豆、こちらがすごいんですよね。なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名ですもんね。
1: はい、なた豆って昔からいいって言いますもんね。
0: ね、次にね京都山城さんの天皇柿の柿渋エキス、これもねまたすごいんですよね。実は柿渋エキスに含まれる柿タンニンには強力なタンパク質凝固作用があるんです。
1: タンパク質を固めるといいことがあるんですか？
0: はい、実はね歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんですね。でこのタンパク質を固める働きを活用できないかとお口ケアの専門家からも大注目されてるんです。
1: 専門家も注目している成分ってなんか期待できますね、
0: うん、またサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も配合、歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすよう細かい粒にして配合してます。
1: 歯を白くする成分がこれでもかって入ってますよ ね、
0: ね、さらにこの薬用なた豆柿渋歯磨きは歯周炎、歯槽膿漏の予防もしてくれます。
1: あ、それすごい大事ですよね、うん、私の知り合いであの歯周炎のせいでどんどんあの前歯が下がってきちゃって、
0: はいはい、
1: であの結局抜けちゃって処置がすごく大変だっておっしゃってる方いましたよ
0: ね。やっぱ歯周炎のせいでね歯って結構抜けるらしいもんね、うん、
1: なんかあの1本だけじゃなくて横の周りの歯もなんかダメになっちゃうケースが多いらしくて、
0: って言いますよね、
1: はい、
0: だから本当にね、うん、そんな連鎖的に歯がね抜けちゃったり悪くなっちゃうの本当怖いから、
1: はい、
0: 抜けちゃったらね本当そんな大変ですよね、
1: うん、
0: でその点ねこの薬用なた豆柿渋歯磨きに入ってる薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムは 口臭の原因でもある歯周炎や歯槽膿漏を予防してくれるんですね。
1: じゃあこの歯磨き粉を使っていれば歯周炎や歯槽膿漏を予防しながら自分の歯をしっかりと守って、さらにその歯を白くしてくれるっていうことですよね。
0: はい、
1: これは至れり尽くせりです ね。
0: やっぱり自分自身の歯が白いとなお嬉しいですもんね。
1: はい、
0: 本日はね、この薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者さんの写真もご用意したんで、2人でちょっと見てみましょうか。
1: はい、
0: まずはこちらの女性、笑顔が素敵ですね。
1: うわー、すごい、もうなんかキラッとしてますね。
0: 歯真っ白よ、
1: うん、
0: これ、
1: うん、いやすごい、この年齢の方でこんなに歯が綺麗ってすごいですね。
0: すごいですよね。でこのね、男性の方、わー、この方もね、綺麗な歯してますね。
1: いやすごい、これは
0: この人ね、やっぱこう自分自身の歯がこんな白くて、
1: うん、
0: 若々しく見えますよね。
1: 見えますね。
0: なんかもうめちゃめちゃ嬉しそうになた豆柿渋歯磨き持ってるし ね、
1: ね、掲げてます ね、
0: で次はこのご夫婦、
1: わ、
0: 夫婦で使ってるんだろうね、これね。
1: うわ、すごい、お二人ともすごい綺麗な歯してますね。
0: 白いよね。で皆さんね、本当にご自身の歯が白くて綺麗っていうのがいいっすよね。
1: はい、やっぱりこう年齢も若々しく見えますし、
0: そうそう、多分 ね、 このみんな70代とかだと思うんだけど、70代でこんなに歯がずっと白く残ってるってすごいことだよね。
1: はい、
0: いや、なた豆柿渋歯磨きの実力ね、もうすごいなって思いますけど、写真だけじゃなくてね、こんなお声も届いてます。接客業をされてる長崎県の70代の女性の方です。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくりしました。歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです。私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持ててますという声ですね。このね、歯の表面がキュキュッとしてって、やっぱこれ磨いた後のこのキュキュッと感分かるよね。
1: 分かります、私これ大好きなところなので
0: ね。だからこのキュキュッと感がその白い歯にしてくれるんだなっていう感じしますもんね。
1: はい、あとね、私この薬用なた豆柿渋歯磨きの好きなところもう一つあるんですけど、
0: はいはい、
1: それがね、なんといっても味なんですよ。
0: あー、分かる。
1: このすっきりとした塩味が口の中に広がって、磨いた後の爽快感がこれまたすごい気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいいですよね。他のね、もう歯磨き粉では味わえない感じですもんね、あれね。
1: はい、
0: その秘密が兵庫県赤穂の塩を配合してるからなんですね。引き締まった使用感もやっぱりね、みんなから人気なんですって。
1: あとこれ泡があんまり出ないのも嬉しいですよね。ずっとなんかこう歯を磨いていられる感じがします。
0: あ、わかります。僕もね、リビングとかでね、ついつい長時間磨いちゃいますからね。泡立ちをね、良くするための合成発泡剤みたいな石油系の成分がね、一切入ってないんですって。で、泡立ちが優しい分、じっくりゆっくり丁寧に歯磨きができると。
1: 歯磨きって毎日口に入れるものですから、自然歯の成分でケアできるのは本当嬉しいですよ ね。しかも長く気持ちよく磨けるように設計されているから、自然と磨けば磨くだけ歯も白くなりますし、歯周炎とか歯槽膿漏も予防されるんですもんね。
0: そう、この歯磨き粉でね、毎日磨いてたらもう自信満々で歯医者さん行けますもんね。
1: はい、私もう定期検診で怒られることがなくなりました。
0: 昔は怒られてたんですか？
1: 怒られてました。特に歯の間、歯と歯の間の、はいはいはい、とかがやっぱり結構磨き残しが多くて、
0: うんうんうん、
1: で歯肉も結構よく腫れてるって言われててなんですけど、この歯磨き粉に変えてから、うん、こう優しくこう磨いててもこうスッキリ感とかがあるので、うんうん、すごいうまく磨けてますって言われるようになって、うんうんう
0: ん、やっぱね、自然と長く磨けちゃうし、
1: そうそう、
0: でね、その歯茎の部分は多分その歯周炎とかね、歯槽膿漏の予防ができてるから、は
1: い、そうなんですよ。
0: だからこそね、歯医者さんに、ね、行ってもね、いいじゃんって言われるんでしょうね。
1: そうなんですよ。だから本当に私はもう体感してます。
0: いや、だからね、本当それくらい自宅でしっかりとケアできるのがね、この薬用なた豆柿渋歯磨きなんですが、ぜひね、やっぱ一人でも多くの人にね、良さ伝わってほしいなって思うんですよね。
1: 今ラジオを聞いてくださってる方もね、試してみたいって絶対思ってると思うんですよ、
0: うん、
1: そのためにも伊藤さん、お値段お願いしますよ。
0: はい、無理って山千屋さんに驚きの価格ご用意してもらいました。
1: おー、期待しちゃいましょう。
0: 京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格ですよ。なんと半額以下の税込み980円でご提供いたします。
1: こんなに にたっぷり入って980円ですか。
0: はい、本商品丸々1本980円です。
1: あのよくあるお試しサイズじゃなくって本商品、
0: はい、
1: そんなに安くて大丈夫ですか。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: しかもね定期コースとかではないんで1本から

0: していただけますからね。このお得な機会にまずは一度お試ししてほしいと思います。
1: はい、この歯磨き本当にいいので皆さんにとりあえず一回使ってみてほしいですね。
0: いや本当にそうなんですよ。もう一回使ったらやみつきですから、ぜひね我々を信じてお電話してほしいです。ではお問い合わせの電話番号に参ります。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018。 お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: 私からも最後にご案内させていただきます。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れて歯周炎、歯槽膿漏の予防までしちゃいましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山千屋まで。
0: 安いな、しかしな、
1: ね、980円ですよ。
0: いやね、普通にこんないい歯磨き粉をこの値段で買えるってめちゃくちゃありがたいですよね、
1: はい、めちゃくちゃありがたいですよ。
0: やっぱしかも歯が白くなるってね。
1: そう、私あの父親が、あの先日ちょっと久しぶりに会ったんですけど、歯医者さんになんかあの、須藤さんちょっと危ないからちゃんとケアしてねって怒られたって言って、あのそっとなた豆柿渋歯磨き置いてきた。私たち親子でキラって歯が白くなったらいいなと思ってます。
0: うんうん、いや本当ですよね、はい、だから本当にね歯を歯磨き粉で白くしたい、そういう体験したいなっていう方は、ぜひ一度ねお試ししていただくのがいいんじゃないかなと思いますんで、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。0120-39-8018 0120-39-8018、京都山千屋まで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さんは、
1: はい、
0: 小学生とかの時かな、どんな子でした？
1: とにかく元気な子でしたね。
0: 通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
1: 感受性が豊かって書かれてましたね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
0: あ、なるほどね、
1: ありましたね。
0: 僕はねもういわゆる定番、もうド定番、
1: ド定番、
0: 落ち着きがないっていうね。
1: ああ
0: 元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、その落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、通信簿には。
1: ああそうなんですね。
0: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので、だから例えばね落ち着きがない元気な子だったら、好奇心が旺盛ですねとか、
1: おブラートに
0: こうね言い換えがね、そうそうそう大事になってくるんで、例えばね授業中に席を立つことが多いみたいなもんね、積極的に周りと交流しとかなのかな。まあまあでもどうですか、小学校は楽しかったですか、ちっちゃい時？
1: そうですね、
0: 戻りたいなと思います。
1: 戻りたいですね。
0: 戻りたいんだ。でも本当ね子供の時ってね、なんであんなに元気だったのかなって不思議っすよね。
1: 確かに何食べても太らないし、お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
0: そうね、まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気でね、髪の毛もふさふさ、お肌もツルツルみたいなね。
1: そうですね、
0: やっぱね若々しい姿って憧れますよね。
1: 憧れますね、今も憧れはなくならないですよ。
0: なくならないですよね、はい、じゃあそんな須藤さんに今日はですね、あの海外でも話題、そして日本でもね最近非常に話題になっている若々しさを保つ成分というのがあるんですが、それがねギューッと詰まったお得なサプリご用意してますんで、こちらご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 です。アルファベット3文字なんですけど、NMN というね名前のサプリメントで、これね聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね大注目の成分なんですよ。
1: これはどういうものなんですか？
0: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドという名前なんですけれども、これね人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必

0: ような成分なんですよ。
1: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
0: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね我々も話していたその老化、その老いみたいなのがこの NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: あ、減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
0: できるんですけど、はい、野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
1: 枝豆
0: で、これを必要摂取量取ろうとすると1日ね枝豆を 13.3 キロ分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
0: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。でその中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、うんうんうん、そしたらその1週間後なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
1: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいです
1: ね。いや怖い。
0: でもねこれが本当でして、このね60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いやそれ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。なりますよね。私だって飲みたいぐらいですもん。だって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね、
1: はい、
0: でもね当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だった
1: なん
0: て。
1: そんなに高いんですか？
2: そりゃねそうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
1: うん、そっか。
0: しかもね1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかなので非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
1: いやそりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
0: いましたね。
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さんこういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい、
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていう、やっぱこの NMN、うん、それは注目されると思うんですけど、さらにねここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
0: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
0: ただここでね注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ねその粗悪品とかまがいものとかちゃんとね NMN が全然入ってないものがね市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
0: 怖いでしょ、うん、でこれね新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にねやっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないと
2: この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはねどれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないです
0: よね。そうなんですよ。やっぱりね何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか？
0: まずねこれ NMN の含有量、これがねほんとしっかり入ってる。
1: お、
0: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合してるので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、
1: はい、
0: 有名な成分ですよね、はい、で実際に僕もですね半年ぐらいも飲んでんのかな。
1: おー、立 で最近キラキラしてるわけだわ
2: いやでも本当に体感するんですよね。
0: やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし、あとよく眠れるようになりましたね。はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
0: そうなんですよ。だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、はい、僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
0: はい、
2: やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これねこの NMN 一個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、1回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN 1万なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
1: おー、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。
2: 明治薬品の NMN 1万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね、
2: う
1: ん、
2: ありました。
1: それが1980円。
2: そうなんです。
1: 本当ですか。
2: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい、
2: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
2: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がギュッと詰まった明治薬品の NMN1 番、ぜひお試しください。
0: 僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。
2: お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: やっぱさ、実験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
1: そう、あのネズミの実験すごいですよ ね、
0: ね、60歳が20歳に、
1: ねね、
0: いや40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
1: はい、
0: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
1: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか
0: そうね、ほんと飲んだらっていうぐらいですけど、やっぱ実際ね僕も飲んで、うん、ほんといろんな方面でやっぱ若さってやっぱ実感するんだなって思うんですよね。
1: やっぱりでもそうですよね、伊藤さんは飲んでますもんね。だから肌プリプリな感じに見えますもんね。
0: 嬉しいですね。でもほんとね、なんか年齢より年上に言われたことはないので。
1: あ、確かになんか、うん、伊藤さんって若く見られがちですね。
0: 見られますね、うん、昔はね年上に言われたかったですけど、
1: はい、
0: 今どんな若く言われても嬉しいんで、 ちょっとこれからもね NMN 飲んでずっと若くいたいなと思いますね、うん、本当にね今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
1: 本当ですよ、
0: はい、このね NMN1 万は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にねもう一度フリーダイヤル読ませていただき

0: います。0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: なんかさ、
1: はい、
0: 足の小指ってよくぶつけない？
1: そんなぶつけない。
0: あ、本当ですか？
1: 私はそんなぶつけないな。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
1: それは酔っ払ってですか？
0: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
1: あれ、タンスとかですか？
0: ま
1: あ、
0: タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
1: ないですけどね。
0: はいはい。まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
1: うん、
0: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: なんか年重ねてくると、うん、なんか夜中トイレに起きた時に、
1: はい、
0: なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
1: ああ、そうですね。
0: だからまあなんかその転びづらくするとか、
1: うん、
0: なかなか難しいけど、
1: はい、
0: 夜にねトイレに起きなくするっていうのは実はね、うん、可能なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、もうねなんか薬に頼るとか、
1: うんうん、
0: そういうことではなくてね、夜中にね何度もおしっこで起きちゃう方にねぜひ聞いていただきたいね、特別な靴下っていうのがあるんで、今日はねこちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
0: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
1: え、でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
0: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
1: え、足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
0: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
1: もちろん。私のおばがですね、
0: はいはい、
1: あの下肢静脈瘤が辛すぎて、
0: うん、
1: あの手術をしたんですよ。
0: あら、大変だ、
1: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
0: あ、言ってました、
1: うん、
0: そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね今の下肢静脈瘤という、うん、皮膚の、ね、表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
1: そう、なんかおばも言ってたんですけど、
0: うん、
1: その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
0: らしいですね。
1: みたいですね。
0: うん、でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。でそこでそんな人にぜひこの開放ソックス履いてほしいんですね。
1: え、この開放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
0: はい、この着圧式開放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この開放ソックスを日中履いて血行促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
1: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
0: はい、この開放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
1: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの開放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
0: はい、
1: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね？
0: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
1: ほう、
0: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
1: え、もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
0: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると重力が関係なくなって、
1: うんうん、
0: 余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をねぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね膀胱に溜まっていってしまうんですね。
1: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
0: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね日中よりもおしっこの量がね増えてしまうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: はい、
1: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
0: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインというのにも載ってるんですよね。
1: ほう。

0: お医者さんも参考にしてる方法なんですね。
1: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
0: え、そうなんですか、
1: はい、
0: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
1: あら、
0: あれねすごい痛いんですよ。
1: 痛いですよね、
0: めちゃくちゃ辛いんですよあれ、
1: ね、あれ前触れなくきますからね。
0: そうなんですよ、
1: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、
0: うんうん、
1: 結果的に足がつる、こういったね一連を予防してくれるのもこの着圧式解放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか？
0: あ、ありますよ。もうおばがまさに言ってまして、う
1: ん、あ、本当ですか？
0: はい、あの下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
1: あ、だからね、夜中に足がつりたくないんであれば日中この着圧式解放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: そうなんですか、
1: うん、だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとねこちらにこの着圧式解放ソックスありますので履いてみていただいていいですか？
0: はい、本当だ、超柔らかい。わすごい、
1: うん、
0: うんうん、じゃあちょっと履いてみますね、
1: はい、
0: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
1: お、いいですね、
0: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
1: 早い、はい、
0: すごいなんかねすごい緩いやつで、
1: はいはい、
0: なんかきつくはないですね。
1: あ、うん、なんか着圧式って聞くとねちょっときつきつかなっていう印象あるじゃないですか、うん、
0: ね、
1: めちゃめちゃ柔らかいですよね。
0: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか、
1: あ、いいですね、
0: うん、わ、なんかすごいいいですね、なんか軽くなったような感じですね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あ、本当ですか、うん、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、
0: うんうん、
1: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
0: おお、それはすごい。
1: こんないいね医療機器解放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか？
0: 最高ですね。手に入れたいですよ、
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、
1: はい、
0: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
1: したいですよね、
0: はい、
1: だったらねこの解放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
0: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: あ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
0: うん、
1: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
0: お、
1: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。
0: 本当ですか？
1: 本当に本当に、
0: そうなんだ、やっぱすごいな。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず解放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
0: いや、試してほしいんですけどね伊藤さん、
1: はいはい、
0: あとは気になるのがねやっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
1: お値段ね、
0: はい、
1: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみからくる足のつり対策に、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: お、6600円、
1: うん、
0: まあまあまあ、あの医療機器の中では安い方じゃないですかね。
1: ですよね。
0: でも伊藤さん、
1: うん、
0: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
1: 簡単に言いますね、まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
0: ぜひお願いします。
1: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの解放ソックスがなんとね1足あたり驚きのおよそ3934円になっちゃいます、
0: うんうん、3000円台。
1: そう、3000円台で買えちゃう。
0: 安い、
1: 安いでしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない？
0: びっくり、
1: ねえ、
0: うん、
1: だって最近流行ってる着る医療機器ってもっと値段するイメージありません？
0: あ、もうね結 こう1万以上とかなんかするイメージ、ねえねえ
1: 上下で2万とかするでしょ、
0: うん、ああなんかそう考えるとこれ安いですね。
1: 安いでしょ。
0: よしもう私買おうこれ。
1: あぜひぜひ、うん、でしかもねさらに3足組でご購入なら送料のね990円まで開放さんで負担していただいて送料無料でお届けします。
0: マジですか。

0: だよ。
1: 今なら在庫があるらしいから下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人はぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650、 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
2: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
0: いやー、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
2: そうですね、もうね歩き方からねもうやっぱもう痛くて歩けないので、
0: あ
2: やっぱか
0: わいそう、
2: そう引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので、
0: はいはいはい、でね本当にこれね、うん、もうなっちゃうのしょうがないというか、
2: うん、そうですね、
0: そう年齢重ねてくるとね、うん、ふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、うん、どうしてもね血行不良になって静脈ね浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけで、はい、それがケアできちゃうんだったら、うんうん、めちゃくちゃいいと思いません？
2: そうなんですよ。しかもね3足で買ったらもう3000円台ですもんね。
0: めっちゃ安いですよ。
2: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こうお一人でね、うん、毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
0: そうそう、そうそう、でしかもねその下肢静脈瘤をね予防してたらまさか夜のトイレの問題とか、うん、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
2: 確かに私も全然知らなかったな。
0: なのでね本当にこのお得な機会にねぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-525-650、 0120-525-650 開放まで。伊藤と
2: 須藤の
3: 長めに物申したい。
0: 須藤さんって旅行好きじゃないですか。
2: 旅行好きですね。
0: 旅行行った時のね食事、
2: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
2: 食べます。
0: あやっぱね食べたくなるよね。
2: 例えばその京都とかだったらなんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
0: う
2: ん、
0: あいいですね、美味しそう。そう
2: 沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか
0: いい、
2: うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、それは絶対食べたいみたいな、
0: まあ旅行の醍醐味ですよね。
2: そうなんですよ。
0: 僕割とねフラッとこう入ったりするんですよお店に。
2: おうおう、あ、うん、あんまり下調べをせずにってことですか？せずに、
0: そうで、あ美味しいなと思って後々ねその土地の人地元の人に、うん、あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
2: はい、
0: いやあれはねもう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
2: あるかも。
0: でね今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、はい、
2: うんうん、
0: そんなね郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね面白い話があるんですよ。
2: なんだろう。例えば松前漬けを参考にこれでもかって色の成分入れまくった、うん、サプリとか
0: まあまあねそれはそれでちょっと良さそうだけどということでね今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはですねご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
2: あよく聞きますよねあの膝にいいみたいなやつね。
0: あいやいやこれはね本当に画期的なサプリで膝へのアプローチ方法がね本当に新しいんですよ。
2: あれですよねあのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの聞いたことありますよ。
0: いやいやあのねこれはですね非常に珍しい ある成分が入った関節のね軟骨などに機能があるサプリで、
2: はいはい、よくある。
0: いやいやだからねめっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ
2: 食い気味
0: なんでそんなね聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
2: いやだって膝にっていうサプリはもう世の中にめちゃくちゃあるじゃないですか。だからなんかちょっと正直今更だなーなんて。
0: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね須藤さんもリスナーの皆様もね聞いたことない

0: ないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい。
1: あとはあれかな、あのコンドロイチン？
0: うん、グルコサミン、コンドロイチンよく聞きますよね。
1: はい。
0: このね、令和の時代はね、もうねそれじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン？
0: うん。聞き慣れない人もねいるかもしれないんですが、これが今ね大注目の成分なんです。
1: へえ、これはどういうものなんですか？
0: このプロテオグリカンというのは膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へ
0: ー。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまってズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
0: うん。
1: でも私そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんねグルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はねグルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: でもその、プロテオグリカン、
0: うん、
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: 疑いますね。
1: 疑っちゃってますよ、うん、
0: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが今ね紹介してる大道ドリンクのロコモプロなんですね。でこのロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うんうん、
1: それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ。でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
1: いや膝の曲げ伸ばしなんてね、膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 飲んだ時実感ありそうですね。
0: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、うん、ここで一つね問題があるんです。実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がねすごく難しい成分だったんです。であまりに貴重でプロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 1g3000万。
0: そう。
1: いや待って、誰がそんなの取れるんですか
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: いや伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
0: はい、
1: あの大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、あの缶コーヒーなのでおなじみじゃないですか、うんうんうん、
1: あの自販機でよく買いますけど。
0: 買いますか、
1: はい、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも生かしてるんですね。
1: へ
0: ー。でその中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だということでこの膝という部位に、ね、着目したんですよ。で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところプロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
0: はい、
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね。で今まで膝のためにいろいろ試してきたけどっていう人がねこのプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。 実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごいもう今スイスイっつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎませ ん、
0: プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4 キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おーすごい。
0: もともとねその膝からプチって音が聞こえて、
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいねやっぱ。
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやーやっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと、まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方もう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメントロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それがえ980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。このね本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思いますよ。
1: いやこれは嬉しい。
0: さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるならぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本商品は特保と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。いやもう時代は プロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ私も。
0: だって津藤さんも今膝に不安抱えてるんでしょ。
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物落とした時に、はいはい、こうちょっとかがんだりするじゃないですか、うん、あのビキってちょっとなる時あるので、
0: うん、じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、ロコモプロ、
0: そうそう、だってね、はい、今回980円で
1: 安

0: すぎますね。
1: 安すぎるプラス膝サポーターまでつきますからね、
0: うん、嬉しすぎますね。
1: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。伊藤と
0: スターの長めに物申したい。

0: いかがでしたでしょうか。伊藤と須藤の長めに物申したい。
1: いやー楽しかったですね。
0: なんかねあっという間でしたけどね。
1: 本当にもう最初まあ持たないかなと思ってたけど
0: 失礼だな。本当に
1: もう足りないぐらいですね時間が ね、
0: まあ持たないかなと思ってたって自分の責任もあるからねそれね別に僕だけじゃないですからね。
1: 確かにそうですね。
0: ではね最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。京都山地屋薬用なたまめ柿渋歯磨き0120-39-8018 0120-39-8018 明治薬品 NMN10000 0120-555-443 0120-555-443 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロ0120-799-444 0120-799-444また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「

0: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール気候まで。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

皆さんこんにちは。6月3日水曜日、時刻は午前11時を回っております。おしゃべりミュージックボックスの時間です。今日のお相手は私原田真由美です。6月3日、今日はですね、世界自転車デーということなんです。皆さんの中には今小雨の中を自転車で移動してるのよという方いらっしゃるかもしれませんね。この世界自転車デーなんですが、2018年国連総会で制定されました。この国連総会では自転車の独自性、耐久性、多用途性が認められまして、まあ、シンプルで手頃な価格、そして環境にも優しい持続可能な交通手段として世界中に自転車の活用を進めているということなんですね。まあ、比較的新しい記念日ではあるんですが、この自転車というのは私たち日本人にとっても身近な存在ですよね。どうでしょうか、皆さん自転車乗れますか？乗れないという方も、まあ、いるかとは思うんですが、ほとんどの方が自転車乗っていた時代があったわねと思い出されているのではないでしょうか。もちろん今も愛用してるわよという方たくさんいらっしゃることでしょう。私はですね、一番乗ったのは大学時代でしょうか。まあ、中学校時代も中学生の時も自転車で学校まで通っておりましたが、そんなに長い距離ではなかったんですね。で、大学時代っていうのはもう貧乏で仕送りもほとんどなかったものですから、とにかく節約節約ということで、まあ、バスに乗ったり電車に乗ったりするお金がですねあまりなくて、ひたすら自転車を漕いだという、そんな記憶が残っています。10キロ以上は片道乗っていましたね。そしてアルバイトに行ったり、まあ、大学はそんなに遠くはなかったんですが、あちこち遊び回っておりました。自転車に乗って、まあ、なくてはならないものだったんですが、この世界自転車デーはですね、まあ、メディアがトレンドとして取り上げやすいテーマということで、結構広く知られるようにはなってきているようなんです。ただね、そんなに有名ではないので、あら、そんな記念日があったの、今日初めて知ったわという方も少なくないのではないでしょうか。この世界自転車で自転車をもっともっとこう活用しましょう、愛用しましょうということなんですね。確かにこの自転車っていうのはね、エコな乗り物です。ガソリンを使うわけでもありません。まあ、健脚、足があれば、丈夫な足があれば漕いでですね、そしてそれこそ10キロ20キロと移動できるわけなんですね。まあ、雨の日はね、ちょっと困ってしまうわ、片手運転もできないしということにはなるんですけれども、晴れた日、曇りの日なんかは自転車サイクリング日和ではありますよね。そしてヘルメット、子供ヘルメットの着用も大切です。なんかこう煩わしいわと思っている方も多いのではないでしょうか。でも何かあった時にやっぱり頭を守ってくれるヘルメットというのはね、とても重要な働きをしておりますのでね、はい、この世界自転車で、まあ、アメリカのですね、社会学教授レシェイク・シブルスキーによる草の根運動から始まったと言われています。そしてもう世界でね、自転車をこうね、もっともっと活用しましょうということで、今もね、いろいろな活動が続けられているようです。皆さんもこれを機会にですね、倉庫の奥に、車庫の奥に眠っていた自転車、きれいに手入れして、空気を入れて、まあ、安全を確認をしてからですね、はい、乗ってみてはいかがでしょうか。これからガソリンね、ますます高くなってきますし、どうなるかわからない時代になってきましたのでね、自転車の大切さ、自転車のね、こういいところをもう一度ね、見直して乗ってみてはいかがでしょう。くれぐれも安全運転でということですね。さあ、それではですね、今日のプログラムご案内してまいりましょう。
この後11時30分台は小さな朗読コンサートのコーナーです。今回はですね、湯沢市在住の絵本作家鳥見山貴子さん、今ね鳥見山さんの作品がわらび座で上演されておりまして、こちらも毎回ねお伝えしているんですが、とってもほのぼのとした絵本もたくさんお書きになっています。今日はその中の一冊をご紹介していただきます。ちょうど今のシーズンにぴったり、田んぼオーケストラという作品

です。12時台は姿勢だより、そして12時30分台はとっておきの健康情報のコーナー。いつものように菅院の菅義則先生、菅院の院長の菅義則先生、安則先生のですね、トークをお楽しみいただきます。とってもためになるお話ですので、ぜひ聞いてくださいね。またこの番組では皆様方からのメッセージリクエストお待ちしております。 msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp こちらまでぜひぜひお寄せください。それではこれから午後1時まで生放送でお届けしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。

それでは今日最初のナンバーです。今日の前半は世界自転車デーにちなみまして、自転車をテーマにした曲の数々お届けしてまいりましょう。矢野顕子の歌で自転車でおいで。

それでは天気予報をお伝えしてまいりましょう。今日は台風第6号や前線の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。湯沢のピンポイント予報です。今日は午前中、今もですね、小雨が降っておりますね。午後からは曇りの予報です。今日の最低気温は17度、最高気温は21度、昨日より10度ほど低いようですね。乾燥注意報が出ております。お気をつけください。明日は1日いいお天気です。朝から晴れマークが並んでおります。明日の最低気温16度、最高気温は26度と予想されております。熱中症情報です。今日はほぼ安全ですが、喉が渇く前に水分補給心がけてください。明日は注意、水分塩分補給忘れずにお願いいたしますね。あさってからの週間予報です。あさって5日金曜日は晴れ、最高気温は26度です。そして6日土曜日からお天気が崩れるようですね。6日土曜日曇り一時雨、7日日曜日は曇り、8日月曜日、9日火曜日、10日水曜日は曇り一時雨となっております。気温もですね、21、2度、まあ高くても23度ぐらいということでですね、昨日一昨日の暑さからはまあ落ち着きそうですね。ただ油断は禁物ですね。熱中症予防心がけてお過ごしくださいね。以上、天気予報をお伝えいたしました。

それでは宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化では、オールシーズン安全快適に

お過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格でお取り扱い中です。ラインナップ紹介してまいりましょう。シャーププラズマクラスター付きエアコン、内部洗浄機能付きです。6畳から8畳用62,800円、8畳から10畳用75,000円、10畳から12畳用88,800円、12畳から15畳用104,000円、14畳から16畳用は117,000円です。パナソニック冷暖エアコン、内部洗浄機能付きです。6畳から8畳用73,500円、8畳から10畳用79,500円、10畳から12畳用95,800円、14畳から16畳用は122,800円です。パナソニック寒冷地エアコン、6畳から8畳用通常286,000円を143,000円、8畳から10畳用319,000円を160,000円、10畳から12畳用352,000円のところ176,000円、半額でサービス中です。三菱ズバダンエアコン、6畳から8畳用341,000円を145,000円、8畳から10畳用374,000円を165,000円、10畳から12畳用407,000円を185,000円、14畳から16畳用495,000円を227,000円と半額以下で大サービス中です。ただいまの価格は消費税込みのお値段です。取り付け工事にかかる材料費などは別途必要ですのでご了承ください。家庭用エアコンは2027年問題により省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデルスタンダードタイプは2027年より製造販売ができなくなります。省エネ機能の高い高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。詳しくはお電話でお願いいたします。お問い合わせは 0183-62-3140、 野口廉価までお願いいたします。鵜児町五輪坂の電気屋さん、野口廉価からのお知らせでした。

それでは朗読劇西部劇のご案内です。この西部劇はですね、アメリカ西部劇ではなくて声に舞う劇と書いて西部劇と呼びます。就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたという朗読劇です。6月28日日曜日、湯沢文化会館大ホールで開催されます。この作品ですが、保坂裕樹の小説が原作です。泉ピン子と佐藤隆太が親子を演じ、星野真美がですね息子の妻役、はい、星野真里さんの妻役お楽しみ。またアメク美智子さんが母の友人役をそれぞれ務めます。脚本演出は2018年の第25回読売演劇大賞新人賞にあたる杉村春子賞を受賞するなど第一線で活躍している白井啓太氏です。会場は午後1時45分、開演は2時30分です。場所は湯沢文化会館大ホールです。チケットのお求めは湯沢文化会館、尾勝文化会館、先駆けニュースカフェ、ローソンチケットなどでお願いいたします。お問い合わせは秋田先駆け新報社企画事業部 018-888-1857 までお願いいたします。朗読劇就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきました。後期高齢の母と初老の息子が繰り広げる笑いと涙のハイエイジエンターテインメントです。ぜひご覧ください。

0: 秋原典之の歌で君の自転車をお送りいたしました。この後はコマーシャルを挟みまして小さな朗読コンサートのコーナーをお送りいたします。
1: 湯沢インター入り口網代鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいときみんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
3: 柳町花は花伝で。
4: この街には魅力がある、技がある、ぬくもりがある、底力

0: からがある。この街の魅力を伝える、つなげる商工会議所。
1: You are listening to FM Utopia.

0: さて、今週の小さな朗読コンサートは湯沢市在住の絵本作家鳥見山貴子さんの作品田んぼオーケストラをご紹介いたします。それでは鳥見山貴子さんのお話どうぞお聞きください。今日ご紹介していただきます作品ですが、田んぼオーケストラですね。はい、はじめにですね、この作品を執筆しようと思われたそのきっかけからご紹介していただけますでしょうか。
1: はい、この作品は農協さん の家の光という雑誌に載せていただいたんですけれども、
0: はい、
1: その家の光の雑誌で童話を募集しているのを知ってまして、で農業が非常に私自身も身近にあったもので、で自然や農業についてというテーマで募集していたものでしたので、これは書いてみようかなと思ったのがきっかけです。
0: はい、
1: で自分も家が小さい時に兼業で米作りなどもしていましたので、その頃のことを、はい、思い出しながら書いた作品です。
0: 兼業農家だったということですね。
1: はい、そうです。
0: そうすると、その時の稲作体験ですか、田んぼにまつわる何かエピソードなどがありましたらお話ししていただけますか。
1: はい、もう今ですと随分機械が進化してまして、
0: はい、
1: 田植えとか稲刈りとかっていう作業がこうドライブしてこう道をこう走っていても随分少ない人数で本当1人か2人で作業されてるのを見かけるんですけども、私が小さかった頃っていうのは田植えだとか稲刈りっていうのを家族全員でこうやっていたっていう記憶がありまして、で、大人はすごい大変だったと思うんですけれども、うん、子供心にはすごくその家族全員でこう集まって何かをやるっていうのがすごいお祭りみたいにこう楽しいなというふうに思った記憶がありますね。で田植えの機械がこう田んぼなんかにこう入っていって、でこうどんどん稲の苗がこう植えられていって、でその入れていたその苗を入れていた箱がこう戻ってくるんですけど、それが空っぽになったのを祖母とかがこう水でこう洗ったり、あとその機械でこう植えられないような狭い田んぼの隅のところにこう人がこう入っていってこう植えたりだとか、なんかそういうのをこう自分も何かこうやらせてもらったりとか多分してたんと思うんですけど、そういう記憶がすごい残ってまして、でその家族がこう働く田植えするのを眺めながら、自分はその弟とかと一緒にその何ていうんですか、田んぼの周りのあぜ道だとかその水の流れる用水路とかでこう一緒にこう遊んでいたなというふうに思いますね。で、休憩するときに今タバコにするがとかってなんか言いますよね、
0: はいはい、
1: ああいう感じでジュースだとかこうパンとか買ってきて、でみんなで土手に座って食べてたなと、なんかそういうことが本当に何気ないことなんですけど、
0: はい、
1: すごく心に残っていて、なんか特別な

0: な思い出みたいになってますね。
1: あ、私のうちも農家だったものですから、このタバコおやつの時間が楽しみでね。
0: そうですね、こうピクニックではないですけど、外で、みんなでこう食べる

0: そうだなというふうにね感じさせられました、
1: はい、ですね。あの自然に触れるっていうのが、本当にその子供の時は何とも思ってなかったんですけどもね、なんかその大人になってから、その改めて自分も、まあ、ちょっと小さい畑で何か植えたりだとか、花を育てたりとかこうするようになって、非常にその自然のその力だとか、なんかその命っていうのをすごい、また改めて感じさせてもらってるなというふうに感じますね。そういった中で子供の時のこういう記憶がなんかこう蘇ってくるというか、そういう体験はありますね。
0: そうすると執筆しながらもそういったことを思い出しながらということなんですね。
1: そうですね、
0: どうでしょうか、書いていく上で何かご苦労されたことや工夫されたことなどはありますか。
1: そうですね、まあ、このお話が田んぼオーケストラという題名になってるんですけども、そのいろんな水の音だとかカエルの鳴き声だと か、なんかそういうものをオノマトペをたくさんこう入れて、で作って音楽みたいに表現こうして、いるんですけども、そのすごくそのなんていうんですかね、オーケストラのようにこうなんか響くような感じで、こう一つの生き物だけじゃなくていろんな生き物いろんな自然の音がこう響き合うような感じで、表現できないかなと思って書いたんですけどね、面白い、そしたら面白いんじゃないかなと思って、ちょっと工夫して見た作品ですね、
0: そうですよね、オノマトペ、いろんな擬音語擬態語がありますけれども、それをこうどのように組み合わせていけばオーケストラのように聞こえるのかなとかね
1: そうですね、なかなかちょっと難しいことなんですけどもね、私もそんなに音楽のことについて詳しいわけではないんですけれども、なんかそのいろんな生き物がこう響き合っているような、なんかそういうような景色を作りたいなと思って、書きました。その生き物の鳴き声だとか、その土の匂いだとか水の流れる音とかもそうなんですけども、その子どもの頃に先ほどもお話ししたんですけど、やっぱり見た風景とか経験したことというのはなんかそのすごく心にやっぱり強く残っているんだなっていうのを童話を書いていくと感じることなんですけども、やっぱりその心の原風景みたいなものが、あって、それがこう自然とこう出てくるようなそんな感じなんじゃないかなと思うんですよね。
0: やっぱりいつも思い出してるわけじゃないんですけれども、何かをきっかけにわーっと蘇ってくることってありますよね。
1: そうですね、なんかその自然に触れるだとか、その田んぼの田植えの光景を見るだけでも、あ、そういえばそうだったなとか、っていうのがずっと心にやっぱり残っているもんだなと思って、そういう思い入れのあるお話ですね、
0: またお話の中でおばあちゃんが出てきますよね。
1: そうなんです、おばあちゃん、私の祖母、このお話のおばあちゃんは私の祖母が、モデルなんですけれども、やっぱりその水、田んぼに水を張った後に、この水をなんていうんですかね、見回り、水をこう入れたり止めたりとかっていう作業がありまして、それをこう夜ちょっと暗くなってなってからこう行くときに一緒についていった記憶とかもありまして、なんかそういう光景も実際の経験から出てきたものをこのお話の中に入れております。
0: それも実体験が描かれているということなんですね、そして今回は絵を担当なさったのが水野プリンさんですが、プリンさんの絵に関してはどのように感じていらっしゃいますか。
1: この水野プリンさんの絵がこの作品に絵をつけてこういただいた自分の一番最初のその、絵をつけてくださった初めの方で、で絵をつけていただくのってこんなに嬉しいことなんだなと思って、すごくそれをまず思ったの

0: と、
1: はい。
0: あとこの水野プリンさんの絵がその作品の世界観をすごいぐっとこう広げてくださっているなっていうふうに、ちょっとラジオでね、お見せできないので、もったいないんですが、残念なんですけども、すごくその夜の田んぼの、幻想的でありながらも、ちょっとこうどこかこう怖いようなところとか、あとその最後のページに大きなカエルの絵が出てくるんですけども、そのこのお話のさらにこう魅力的に、でよりその伝えたいことを深くこうすくい上げてくださって、表現してくださっているんじゃないかなと思って、非常に初めて見た時に感動しました。
1: 鳥宮山さんのお話、まだまだ続きますが、続きはまた来週お届けいたします。それでは、作鳥宮山貴子、絵水野プリン、ギター湯沢市在住のギタリスト柴田周子、第34回家の光童話賞優秀賞受賞作品、田んぼオーケストラ、どうぞお聴きください。

0: ストラ、作鳥宮又子、絵水野プリン。お空がカーテンを閉じて星が光り始めると、今日も玄関の戸が開く音がする。
1: おばあちゃん、どこ行くの？
0: 懐中電灯を持ったおばあちゃんが長靴を履いている。その背中に、またあそこに行くんだと思ったけれど、野花は何回も聞いてみたくなる。
2: 野花は怖がりだからどうせ行けないよ。
0: 兄のコウタが後ろから走ってきて靴を履いた。おばあちゃんは鼻歌交じりに、野花も田んぼ行くがと聞いた。野花は首を横に振った。
2: でっかいお化けがいるからな。
1: お化けなんかいないもん。
0: コウタは腕をいっぱいぐるりと回して、またでっかいと言った。そしておばあちゃんと外へ出ていく。

0: 野花はほっぺを膨らませた。田植えが終わると夜はいつもテレビとお留守番だ。おばあちゃんに田んぼに何をしに行くのか聞いたことがある。お水をあげるんだよ。
1: 誰がお水飲むの？
2: でっかいカエルのお化けだって。
0: コウタが緑色の床でぴょんと跳ねた。野花は真っ暗な田んぼに浮かぶ二つの目を思う。
1: 絶対に田んぼなんか行きたくない。
0: けれど次の日、お留守番になったのはコウタだった。布団の中で頭を氷枕に乗せている。耳が真っ赤だ。お仕事から早く帰ってきたお母さんがそばで体温計を見ている。おばあちゃんの背中が玄関に立つ。夜が来た。
1: おばあちゃん、一人で行くの？
2: ああ、野花も行くが。
0: 野花はやっ

道は懐中電灯に照らされていても暗い。山や木や稲の影が真っ暗闇で揺れている。野花はおばあちゃんの腕にしがみついて歩く。絶対田んぼなんか見ない。胸のあたりがドクドク動いている。

しばらく歩いていくと何か聞こえてきた。耳を澄ましてみる。

0: チュララ。なんだ、水の音か。
1: そっと目を向けてみる。月明かりが田んぼの水に映ってる。風が稲を静かに揺らしてる。水が
0: チュラチュラチュロロ
1: 光を弾いて、
0: チュラチュラドポン。
1: 小さな光の点々がついては消える。息を吸って吐くように。
0: 飛んでる虫さん、ホタルかな。

風がさやさやさやさやさやすすす、きちきちきちきち、きちちちちち。稲から稲へ虫さんが跳ねる。

匹、二匹、三匹、四匹、百匹いるかな。まだたくさん、たくさんの山に響いてる。クワッコ、クワッコ、ケケケケケケケケ、クワッコ、クワッコ、チュラチュラ、ドボン。クワッコ、クワッコ、キチキチキチチチチ。クワッコ、クワッコ。

るで千個の鈴が四位飛んで震えるみたい。音の雨が降っている。山に、風に、水に、虫に、カエルに、なんだかすごい。

0: おばあちゃんが泥の入った袋を寄せると、堰から水が田んぼへ流れていった。
1: 田んぼさん、お水飲んでる。
0: そうだ、野花や俺たちと同じだ。
1: 同じだね。
0: 野花はしゃがんで笑いかけた。水が田んぼの隅まで広がっていく。月の光と一緒に稲が気持ちよさそうに揺れていた。
1: ただいま
0: と言って玄関を走り抜けると、野花は浩太の寝ているそばに座った。そして手を横に伸ばす。
1: お兄ちゃん、おっきなカエルさん、お水いっぱい飲んでたよ。
0: コウタは笑った。野花も笑った。

0: 湯沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: 一子相伝、この地域の風土がうどん作りにも合うだろうし、空気、水、そういったところが合うんでしょうね。我々のこの産業が郷土愛につながっていただければもっといいのかなという感じしますね。稲庭というものがやっぱり我々の誇りのブランドですから。
2: 郷土愛とともに、8代目佐藤陽介。
3: 走れる喜びを胸に、強い責任感を心に、前へ。行く先々にいつも笑顔がありますように。河津ラウンソー株式会社が正午をお知らせします。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: おしゃべりミュージックボックス1時間以上経過いたしました。どうぞこの後も最後までお付き合いくださいね。で、先ほどは鳥見山貴子さんの作品をご紹介いたしました。鳥見山さんといいますとね、今わらび座でですねミュージカル上映中です。で、先後でですね資生堂よりで詳しくはお伝えいたしますけれどもね、まあ、湯沢市在住の絵本作家ということでですね、他にも家の光に掲載されていることが多いんですけれども、この後も秋にもう一つ作品を予定しておりますので、ぜひぜひ聴いてくださいね。そして音楽を担当してくださったのがギタリストの柴田修子さん。柴田修子さんには、数年前ですか、やはり小さな朗読コンサートでBGM を担当していただきましてね、高校時代からもうイギリスの方でギターをね学ばれたギタリストとしてね、2人とも湯沢市在住ですからね、またこれからもねたくさんの作品を皆さんにも聴いていただきたい、お届けしたいと思っておりますので、どうぞお楽しみに。さて、先ほどねカエルの鳴き声、カエルさんが出てきました。今日はですねケロミンの日ということなんです。ケロミン、皆さんご存知でしょうか。これはですね世界で初めてのパペット電子楽器ケロミンを製造販売する有限会社トゥロッシュが制定したんです。語呂合わせでケロの6ですね、ミンのミということで、6月3日がケロミンの日になったということなんです。このケロミン、皆さん見たことありますか。カエル型でパペットの口の開き加減で音の高さが変わるという楽器なんですね。全く新しいタイプの楽器です。2006年の6月3日に誕生しました。これ初心者でもですねもう直感的に簡単に演奏できるということなんですね。またいろんなこう設定スイッチを操作することで幅広い本格的な演奏もできるということなので、はい、どうぞ皆さんこのケロミン、一度ね私も見てみたいな、演奏してみたいなと思っているんですが、この音の高さの違いをね体感できるということですので、音感教育などでも活用できるということですよ。さあ、それではですねここで1曲お届けいたしましょう。カエルはカエルでも大塚愛の君に帰る。

それではここで黄色のトラックでおなじみ川面運送からのお知らせです。川面運送では事業拡大のため一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っています。今後ますます社会から必要とされる仕事です。物流を通じてお客様の笑顔の連鎖を創造するやりがいのあるお仕事です。川面運送は長距離、中距離、地元中心などあなたの希望する働き方ができる職場です。未経験者でも安心して働けるように免許取得サポートや教育制度も充実しています。もちろん経験者も大歓迎です。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？まずはご相談ください。お問い合わせの電話番号は 0183-42-2171 川面運送までお願いいたします。川面運送株式会社からのお知らせでした。

続いて大切な愛車を売りたい方の心強い味方です。40年の実績を誇る湯沢市仙石町の株式会社石川モータースからのお知らせです。長年運転をされてきたご高齢の方の中には、そろそろ運転免許を返納しようかなとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方はぜひ石川モータースへご相談ください。ラジオをお聞きの方の中にこのような方はいらっしゃいませんか。下取り査定したけど思ったより買取価格が安いな、中古車だから仕方がないのかしらと諦めている方、そんな方も一度石川モータースへお電話ください。石川モータースでは皆様が大切に乗ってこられた愛車を車種年式に関わ

0: わらず、どんなお車でも現金で買い取らせていただきます。出張査定現金買い取りいたします。査定士販売士のいる店、株式会社石川モータース。電話番号は 0183-73-8118 番です。皆様のご連絡お待ちしております。株式会社石川モータースからのお知らせでした。
1: Hello everyone. What are you up to? おしゃべりミュージックボックス starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.

伊沢明美さん、どうぞ。 FM ユートピアのスタジオから生放送でお届けしております、おしゃべりミュージックボックス。ここからは資生堂より湯沢市からのお知らせです。はじめに令和8年第2回湯沢市議会定例会のお知らせです。本日6月3日水曜日から6月23日火曜日までの期間中、令和8年第2回湯沢市議会定例会を開会いたします。日程をご案内してまいりましょう。本日6月3日水曜日、5日金曜日、9日火曜日、10日水曜日、それぞれ午前10時から本会議が行われます。その後しばらく休会となりまして、最終日の6月23日火曜日午前10時から本会議が行われます。本会議は事前の申し込み不要で、どなたでも傍聴することができます。ぜひ議場に足をお運びください。詳細につきましては、湯沢市議会ホームページや湯沢市公式 SNS でもお知らせしております。また湯沢市議会 YouTube チャンネルには、本会議のライブ配信や傍聴の仕方についての動画を公開しておりますので、ぜひご覧ください。第2回湯沢市議会定例会のお知らせでした。続いて、湯沢市木造住宅耐震診断支援及び耐震改修補助事業についてのお知らせです。湯沢市では地震時の木造住宅の安全を確保するため、耐震診断費用の支援のほか、耐震性がないと判定された住宅に対して耐震改修費用の一部を補助しています。昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造住宅が対象です。備えの第一歩、安心して暮らすために、まずは耐震診断から始めませんか。お申し込みは11月30日まで、湯沢市役所都市計画課までお気軽にお問い合わせください。湯沢市木造住宅耐震診断支援及び耐震改修補助事業についてのお知らせでした。続いて、歯と口の健康循環に関するお知らせです。歯と口は、おいしく食事をしたり、表情を作ったり、会話を楽しむなど、充実した生活を送るために不可欠です。歯を失う原因で最も多い歯周病は、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めたり、認知症や糖尿病など、全身の健康にも影響を及ぼします。歯と口の健康は、全身の元気の源です。毎日の歯磨きなどのセルフケアと定期的な歯科検診で予防と早期発見に努めましょう。今年度中に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方は歯周病検診、76歳になる方は後期高齢者歯科検診審査が無料で受けられる通称をご自宅にお送りしております。ぜひこの機会に受診してください。また6月号の広報に関連記事を掲載していますので、ぜひご覧ください。

続いてわらびさフィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。6月14日日曜日、わらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。当日は8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥宮山孝子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後観劇する予定です。なお観劇後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後5時、午後3時30分です。参加費は子ども2,000円、大人1名まで4500円で、大人2人目以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号0183-73-2163までお問い合わせください。たくさんのご参加をお待ちしています。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。

続いて音楽の街ユザは6月の月一コンサート開催のお知らせです。6月28日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月一コンサートアジサイコンサートを開催します。一部はマテゾンリコーダーアンサンブルによる演奏です。ルネサンス音楽とバロック音楽を中心に演奏します。二部は湯沢尾勝サクソフォン連合による演奏です。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。入場無料です。ぜひご来場ください。

以上、伊勢田より湯沢市からのお知らせでした。ここでカエルの歌をもう一曲お届けいたしましょう。鮫島由美子の歌声でカエルの笛。

0: この後はコマーシャルを挟みまして、とっておきの健康情報のコーナーをお送りいたします。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
2: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝発の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため

0: で本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
1: You are listening to FM Utopia.

0: 湯沢明舞さんロード FM ユートピアのスタジオからお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス、ここからはとっておきの健康情報のコーナーお届けしてまいりましょう。スタジオには菅院の院長でいらっしゃいます菅康則先生お迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 6月に入りまして、はい、相変わらず暑い日が続いておりますが、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、そして医療界も暑い時期が来まして、
0: 暑い時期
1: まあ、一昔前はですね、はい、4月からがそうだったんですけど、今はこの6月からっていうところで、はい、診療報酬の改定、はい、まあ、いわゆる医療費のこう調整っていうところが始まってます。で、まあ、もうもともともう今年の3月4月の段階で変わりますよっていうことは言われてはいるんですが、はい、まあ、皆さんご存知の通り今物価高、あとは人件費の、はい、まあ、高騰っていうところもあったりするので、医療費が上がるっていうことは当然言われてると思うんですが、
0: はい、
1: まあ、今回そのね、皆さんに対してじゃあこの診療報酬改定、そのまあいわゆる医療費の、うん、上昇っていうところがどの程度影響出るのかなっていうことをちょっとお話ししたいなと思ってるところなんですが、
0: はい、
1: あるいはその解決策ですね。
0: そうですね、ラジオの前の皆さん、はい、医療費まで上がるのかなんてね、
1: ですね、多分お怒りごもっともだなって、
0: は
1: い、
0: そうですね
1: 外来でいつも僕も言われますよ、こんなにジェンコ飛んだかと、ね、
0: そうですか、はい、
1: ただでさえね、こんなね、給料だの年金少ねえ中でこんなにジェンコまた取んのかって言われるんですよね。大変申し訳ないなと思うんですけど、まあ、これも言い方悪いです、僕らもお仕事なので、っていうかこれ国がこう決めちゃってるんでね、
0: そうですよね、
1: はい、まあ、言い方悪いです、文句は厚労省に、あるいはお役人さんに直接言ってください。結局そこ、まあ、いわゆるそういう問題が上がってるっていうことを直接言わないと、
0: はい
1: はい、国は一つも動きません。
0: そうですよね、うん、そこでやっぱり気になるのはどのぐらい上がるのかなということでしょう、
1: はい、おっしゃる通りですね、はいはい、まずですね、まあ、今回その診療報酬改定、まあ、これ自体2年に1回の改定なんですけれど、
0: はい、
1: 今年の、まあ、今回の分に関しましては、3% の、いわゆるアップになってます。
0: 3%、
1: まあ 3% またそういうぼやかしてってよく言われるんですけれど、
0: ええ、
1: まあ、いわゆる、普段1000円ぐらいの支払いになってるっていう方に関しては、はい、1030円の支払いになるよっていうイメージ、はい、だから30円ぐらいだったら別にどうってことないだろうと思うかもしれませんが、
0: ええ、
1: これ実は細かいところ言っていくとですね、他にこういろんなところを積み重ねていくと、実は1030円じゃなくて1100円ぐらいの値上げになると思っていただいた方がいいと思います。要は100円、だから皆さんが普段その1000円ぐらいでそのいわゆる病院に行った時にお支払いしているのがあったとすると、
0: はい、
1: 1100円ぐらいになる。
0: そうすると普段1万円ぐらい支払ってる人は1000円ぐらいになるということです。
1: おっしゃる通りですね、
0: 1万円、はい、1万1000円ぐらいになるということですか、
1: はいはい、まあ、そういう計算をしていただいてると、まあ、はい、そのいわゆる 10% ぐらいやっぱ取られるもんだっていうイメージをしていただいた方がいいです、
0: はい、
1: で実際お薬代も 今お薬は薬価改定っていうのがあったので、今回結構お薬代結構下げられてます。なので皆様のお薬代がかさむっていうことにはならないんですけど、
0: は
1: い、病院にかかる費用はちょっとかさみやすくなってます。だから実際その病院からお薬を直接もらってるっていう方にしてみれば差し引きトントンぐらいになる可能性はあるんですが、
0: はい、
1: まあ、今病院と

0: 加算っていうかいわゆる報酬が増える部分もあるので、
1: うん、
0: その分皆さん結局そこで差し引きトントンぐらいであんま変わらんっていう風になるケースもあると思います。
1: うーん、
0: まあ、だ総じてやっぱりこう全体だいたい 10% ぐらい上がる、あの負担がかかる。だから今だいたい月々のこう医療費が1あのいわゆる皆さんがお支払いしている医療費そのものが1万円ぐらいだとすると、
1: はい、
0: うん、1万1000円になる。だから年間だと1万2000円分ぐらい多く増える、うん、構図になるのかなと思ってます。
1: あ、じゃあそのぐらい皆さんも覚悟しておいて、
0: はい、
1: まあ、寄せるところはちゃんと寄せて締めていく、はい、ということでしょうか。
0: にできれば、まあ、なおのこといいのかなと思っております。
1: うん、うん、
0: でじゃあ実際そのまあ、まあ、細かいところ上がるっていう話にはなるんですが、
1: はい、
0: これ結局あの病院に受診した回数でだいたい決まってくるもんなので、
1: 回数
0: 要は今1ヶ月に1回だとか、2ヶ月に1回ぐらい病院に通ってるっていう方、あるいは毎日のように病院行くっていうことはないと思うんですけど、いろいろ都合あって2週間に1遍ぐらいになってるよっていう方もいらっしゃると思うんですね、
1: はい、
0: はい。これをですね少し伸ばしていただくっていうふうになると、
1: うん、
0: 比較的負担は減るんだろうと。
1: あ、2週間に1回行ってた人が3週間に1回にしたり、
0: まあ1月1遍、まあないしはまあそのいろいろ事情があってそのぐらい通わなきゃいけないっていうんであれば、そこはちょっとご相談なんですが、
1: うんうん、
0: まあ1月に1遍通うっていう人を、まあ、2ヶ月に伸ばすってやっていただけると、うんうん、あの皆さんのこういわゆる懐は、まあ、いわゆる病院にかかった回数は半分になるわけなので、
1: はい
0: はい、また負担も減るわけですね。
1: そうですね、うん、
0: シンプルなのはそこだと思います、
1: うんうん、
0: なんであのどっちかというと病院、まあ、これは私も、ね、あの診療所をこう運営している立場なので、
1: はい、
0: まあ、皆さんそれを頑張ってやってくださいというと語弊はあるんですが、
1: うん、
0: やっぱり病院に来ていただく患者さんが一定数いないと病院が成立しないんですよね、
1: うんうん、
0: だから一月に一遍なるべく通ってねっていう方が多いのはあの事実なんですね、
1: はい
0: はい、ただある程度落ち着いている、まあ、あとは少しこう長いあの間隔を空けても変化が起こらないということが担保できている人に関しては、
1: うんうん、
0: まあ1ヶ月半だったりだとか、2ヶ月とかで合間を空けて様子を見ていくっていうふうにすることが最近は増えてます。
1: あ、それはやっぱり患者さんの方からは言いにくいので、
0: はい、
1: お医者さんがそういうふうに判断して、
0: はいはい、っていう方もいらっしゃいます。あとは患者さんの方から、
1: うん、
0: あのやはり、まあ、もちろん僕らもその、まあ、変な言い方鬼ではないので、
1: うんうん、
0: そのやっぱり病院に通うっていうのがに時間を取られるっていう方が多いので、
1: うん、
0: だ特に総合病院とかはですね今3ヶ月に1回の受診になる方の方が多いので、
1: はい、
0: まあ、今総合病院にかかられている方に関してはまあ、あまり変化は起こらないんだろうなと思うんですが、
1: はい、
0: そのかかりつけ医、まあ、私みたいなかかりつけ医だったり開業のお医者さんのところっていうのはやっぱり1月から2月に1遍ぐらいになっているので、
1: うん、
0: まあ、そのスパンをこう相談していただくっていうのはあっていいと思いますね、
1: はい、
0: まあ、こういう状況なので、まあ、なるべくこう、うん、もう落ち着いてるんであればもう少しスパンを伸ばしていただけませんかねみたいな相談があってもいいのかもしれませんね。
1: うん、
0: うん、ただあのお医者さん、まあ、なりはそうですし、あの患者さんの状態によっては、
1: はい、
0: いやあなたまだねそんなに1ヶ月ごとちょっと様子を見ないといけない状態、あるいは薬の調整中だよねっていう方もいらっしゃるので、
1: はい
0: はい、そこはですねあの絶対2ヶ月じゃないと来れませんなんて言われても困るんですけれど、
1: うんうん、
0: いろいろ理由があってそうなってる方もいらっしゃると思うので、
1: はい、
0: まずはそこを相談していただきたいっていうところが一つ、
1: はい、
0: でもう一つはですね、まあ、これもまたちょっと話が変わるんですが、その必要な検査を最小限にしていくっていうところが大事ですね。
1: あ、ということは必要でない検査をする場合もあるということですか。
0: はい、そうではないです。
1: うん、
0: あのちょっと誤解のないように言うんですが、
1: はい、
0: そのさっき言った病院にかかる回数を減らしていくということは当然大事なんですが、その分検査が増えるって言われるとあまり意味がないわけですね。
1: はははは、
0: 例えばあの、まあ、これは血液検査、
1: はい、
0: あのね、病院に行ったごとに血液検査やってますよっていうのはですね、
1: うん、
0: まあ、これもまた病院都合だったりする人もいるわけですね、
1: はい
0: はい、あのただ少なくとも僕も落ち着いてる患者さんに関してはやっぱ半年に1回ぐらいで検査は十分じゃないかなという方もいらっしゃいます、
1: はい、
0: うん、なので、まあ、どの程度のスパンで見ていくかっていうところ、あるいは今やられてる検査なり治療なりがどの程度こうコンスタントに必要なものかっていうところを相談し

0: ていただいた方がいいと思いますね、うんまあ、それこそ先ほど原田さんおっしゃった通り、ね、お医者さんにその私ってこれでいいんですかって聞くのってなかなかこう無礼な部分もあったりすると思うんですけれど、はい、どちらかというとですね、まあ、今大体どこの病院もそうだと思うんですが、その受診した時に直接お医者さんと最初に話をするではなくて、まあ、看護師さんだったりにお話しして、ね、ご相談したいことがあればちょっとこうご相談させていただく場があるはずなんですよ、まあ、僕ら予診っていう言い方するんですけれど、予診の時にその看護師さんとかにそのご相談いただく、まあお金がかかるよねっていうのは当然みんな理解はしてるので、まあ、言い方悪いです人口減らしてっていうのはちょっとまた別で、実際その自分が受けてる治療なりそのさっき言った検査が、こんなにやんなきゃいけないもんなんだがっていうのを聞いていただいた方が、で看護師さんたちもやはり患者さんの方に沿ってこう、ね、体調管理見ていく立場ですから、聞かれるとやっぱそう思うよねって多分心中お察ししますっていう方結構多いんですよ、でただ申し訳ないんですけどこれもさっき、ね、皆さんのクレームは厚労省に上げてくださいって言ったのと同じで、やっぱりそういう話を聞かないと動きづらいっていうところも現場としてはあるわけですね、なので、まあ、そういったお話を、できればその声に出していただいて、お伝えしていただけると少しは皆さんのいわゆる懐が痛まないように、させていけるんじゃないかなとは思っております。
1: そして入院しなければいけないという場合、入院費も当然上がるということになり
0: ますね、アップします。だから皆さんね、まあ、もちろんこれ、まあ、保険診療にはなるので、まあ、いわゆる負担はそれなりに抑えていけるんですが、入院費が上がります。で特にこの入院になると結構今年はその病院 の, その診療報酬を上げましょうというところがあるので、入院費が今、まあ、それこそさっき 10% という話をしたんですが、どっちかというとこっちは 20% ぐらいですね。結構上がります。
1: はあ、そうですか。
0: だから、ね、まあ、入院すりゃいいべって思っちゃってると、全然とんでもないことになってくるわけですね。で、まあ、もちろん入院しちゃいけないよっていうものではない、もちろん入院しなきゃいけないようなケースに関してはもう入院してもらわなきゃいけない。例えば、今日もちょっとそういった方いたんですけど、いわゆる骨が折れた、あるいは肺炎になった、で結局お家で面倒を見ていけませんっていう時にはもうこれはもうしょうがないわけですね、まあ、もちろん今どこの総合病院もそのいわゆるなんていうのかな、必要のない入院をさせるっていうことはもうありえなくて、必要だから入院させるっていうところにはなるんですけれど、ただじゃあ、ね、それでも入院が必要って言われてもお家で面倒を見たいってっていうふうに、まあ、なってもらえれば逆に負担は抑えていけるだろうなと思うんですけれど、まあいかんせんそのじゃあ在宅お家でのマンパワーがちゃんと確保できるのかだったりだとか、なんかその苦しいところをお家で面倒見ていくっていうこう辛労ですね、あるので、まあ、そこはちょっとどこに天秤をかけるかなっていう話にはなります。ただやっぱりお金はかかります。
1: そうです
0: か。だから嫌な言い方をするとね、外来にかかる数は減らしていけるようにしましょう、あとは、入院という手段が取らないで済むように生活をこう穏やかにしててもらう。
1: そうですね、
0: まあ、常々皆さん当たり前のように考えてるところが、まあ、悪く言えばお金がかかるから余計そう考えなきゃいけないみたいな、すごいこうプレッシャーを、まあ、いわゆる厚生労働省とその財務省がこう進めてきてるわけですね。
1: やっぱり誰もがね、病院にはかかりたくないものですが、
0: おっしゃる通りですね、ただいかんせん今 の, その、まあ、人口の構図、その人の数の問題として、その病気の数が圧倒的に増える70代が今多いご時世で、今いわゆる皆さん の, その保険診療の負担もね、一律3割にしようみたいなことも言われ始めてますので、来年再来年あたり結構大変、またさらに大変になるんだろうなと思ってますので、やはり病気のない生活、あるいは仮に病気になったとしてもそれ以上病気が増えないようにしていく、っていうのをより心がけなきゃいけない、っていうのが今 の, その医療構図なのかなと思ってますし、でただでさえ今ね、ここ最近その物価高も当然そうなんですけど、 いわゆる資材

0: 外交と、あとはそのいわゆるこう 医薬品というか、その医療関係のもの、あるいはその石油関係のものを作るのに、どうしてももう、あの物が作れなくなってきてるっていうのもあるので、よりこう、まあ、悪く言えば節約をしなきゃいけないっていう観点もありますので、まあ、じゃあ節約ってどうすりゃいいのっていうと、まあ、やっぱりそういった必要ないというより必要最小限に済むように、こう、なんていうか、うまくこう回していかなきゃいけないわけですね。だから、ね、怪我してもいい、まあ、もちろんこういったらせいですよ、怪我したらいいやと思ってる人はいないと思うんですけど、
1: はい、
0: うん、だからなるだけその穏便に済むようにする、あとはその怪我一つないように物事をクリアしていくっていうように、こう安全に配慮をしてこう作業をしていただくっていうのがよりこう必要になってくるわけですね。
1: そうですね、まさに予防医学はいですよね、
0: そうですね、本当にその予防よ、ね、予防のために予防をするとか、よくわけのわからない話をする人もいるんですが、まあ、実際のところ何のための予防かっていうと、やはり皆さん、ただでさえそのさっき言った費用負担を多くかかる状況になっているのを抑えていくためには、やはりこう病気一つしてらんない、
1: はい、
0: うん、だから今までは、まあ、あの、なんていうのかな、体を犠牲にしてでもこう、ね、仕事を成立させるみたいな部分がこう多かったと思うんですが、
1: はい、
0: まあ、よりその体を重視しなさい、仕事は二の次でもいいよみたいな感触になってきてるんですね、うん、
1: はい
0: はい、もちろん仕事もやらなきゃいけない、もちろん僕らも、ね、人助けをしなきゃいけないところはあるんですが、結局何するにしても金のかかるご時世になっているね、あんまりこう言ったらね、あの、お医者さん大丈夫ですかって言われるような気もするんですが、実際のところその、ね、皆さんその潤沢にお金があるわけではないですから、
1: はい、
0: やはり上手にその立ち回らなきゃいけない、もちろん僕らもそうですよね、そのよりあの困ってる人に対してより、まあ、その必要なものを注力して対応しなきゃいけないので、
1: うん、
0: もちろん必要ないっていうのではないと思います、
1: はい、
0: ただじゃあどれだけ必要かっていうことを厳格にちゃんと確認、あの、整理をして、まあ、その、うん、まあ、患者さんに必要なもの、まあ、皆さんラジオを聞いてる皆さんからすれば、その私ってこんなにお薬飲まなきゃいけない、あるいはこんなにこう病院に通わなきゃいけない状況なのかなっていうことをちょっと考えてもらういいきっかけにはなるのかなと思いますね。
1: あ、それもあるかもしれませんね、
0: はい、
1: あ
0: の、病院に行くのがダメだと言ってるわけではないですし、まあね、常々言ってる、あの、病院といい関係を構築していく、
1: はい、
0: うん、だから困った時には病院に行くで、だから困った時に助けてもらえたからちゃんとそこに対してのこう、まあ、支払いはしましょうねっていうのが、まあ、うん、本来の構図なので、
1: はい、
0: まあ、よりその困ることを減らしていくっていうふうにするのが先ほど言った予防っていうところになりますよね。
1: そうですね、ね、
0: 予防してても結局かかる、あの、病気っていうのもあるので、そういあるいは怪我もそうです、事故もそうですよね、そういった時のために取っておけるように、うん、うまくこう生活をしていただけるとなお安心なんでしょうね、うん、
1: そうですね、はい、まあ、お医者さんとのかかりつけ医との信頼関係もしっかり
0: そうですね
1: してないと、はい、ということもありますよね。
0: そうですね、なので、まあ、少なくとも私自身、そのいわゆる病気だけを見てるではなくて、やはりその生活すべてをこうある程度見るようにしてるので、うん、まあ、実際そのね、いわゆるお金かかるよねって思ったら、ちょっとこう手加減するようにもしなきゃいけない、
1: うん、
0: 別に取れるところからどんどん取りましょうというのではないんですけれど、はい、ただ少なくともそのじゃあいわゆるこの人にとって必要な治療あるいは検査そして診療っていうものがどの程度になるのかっていうのを考えながら常に やらせていただいてますので、
1: はい、
0: はい、あのね、なんかね、あの、悪い言い方をすると病院に任せていれば何でも大丈夫でしょっていう、
1: うんうん
0: うん、なんかこう変な風潮ありますよね、
1: うん、そう思ってる人が多いと思います、
0: はい、だから、信頼されてる分僕らもちゃんとしたことをやらなきゃいけないわけですけれど、まあ、どこまでがそこをちゃんとこうなんていうかいわゆるあうんの呼吸が整ってるのか、
1: うん、
0: うん、まあ、いわゆる確認するのも野暮な話ではあると思うんですが、はい、実際のところあれそうでそうなのかなってこうちょっと疑問に思う、
1: うん、
0: そのいわゆる、まあ、昔でいう固定費の見直しみたいなとこですね、
1: はい、
0: はい、ね、あの、通話料ってこれでいいんでしたっけっていうところ、うん、実際違ってたよねっていうのは多かったわけですから、うんうん、まあ、医療費が多分そこにいよいよメスを入れられていく日が来たんだろうなっていうふうにも思ってはいます、
1: はい、
0: うん、だからどの程度必要か本当にだからそこは個人差出ます、
1: はい、
0: うん、だから少なくともその皆さんがみんな こうお安くできます

0: よ、あるいは高くつきますよっていうのではなくて、うん、本当に今の自分の状態に、まあ、はい、いわゆる、まあ、悪く言えば値段をつけるような話になっていくんでしょうね。まあ、ただこの値段をつけるっていうものに関してはやはり国がある程度この病気だったりこういった時にはこれをつけてくださいみたいなのがもう全部決まってるので、
1: はい
0: はい、まあ、そこをどうするかは、まあ、お医者さんの判断に委ねられてくるわけですね。
1: あ、はい、そういうことですか、はい、私たちもやっぱりちゃんと情報をキャッチして、
0: はい、
1: 勉強して、
0: はい、
1: でお医者さんと相談して、はい、ということですね。
0: そうですね、まあ、だからこれすごい、まあ、別にちょっと誘導するつもりはないんですけど、
1: はい、
0: 総合病院に行くほど金がかかるんだなと思った方がいいですね。
1: そうなりますか、
0: はい
1: はい、
0: 意外に、まあ、僕がそうだっていうわけじゃないんですけど、かかりつけ医で診療する方が、う
1: ん、
0: そのいわゆるさっき言った診療報酬の今年の診療報酬改定病院の方にこう多く重きが乗ってるので、
1: はい、
0: 私たちの方にあんまり、まあ、そのプラスには向いてないんですよ、
1: ええ、
0: うん、でじゃあ総合病院に行った方がお得かっていうと逆に今はお得じゃなくなってるよっていう話なわけですね。何かあったら総合病院にかかるあるいは救急センター行くよっていうこと自体は、まあ、従来通りだと思うんですけれど、
1: はい、
0: うん、常にそのための布石として総合病院にかかっていくっていうのはもう割高になってきてる。だからいかにそのかかりつけ医にちゃんと定期的に行ってそのいわゆる信頼関係を作っておいて、でかかりつけ医の方が総合病院の方とこうちゃんとタイアップしてこうこの患者さんをちょっと一旦こう専門的にお願いしますみたいなこう関係性を作っていかなきゃいけないわけですね。だから私の方はやっぱり特に入院ができる場所ではないので、
1: はい、
0: うん、入院が必要になるようなケース、
1: うん、
0: まあ、さっき言った骨折だとか肺炎だとか、まあ、あるいはその、まあ、ここ何年かでいうとやっぱコロナで重症化したよとか、
1: うん、
0: はい、あのインフルエンザでご飯食べれませんとかっていうのだったり、はい、まあ、一番分かりやすいところはその辺だと思うんですが、そういった時にやはり総合病院の入院をさせてもらう。で特にタイミングを逃さずそういうことをやればその下手に入院期間を長引かせたりをしないで済むわけですね。
1: やっぱりタイミングを逃さないということもポイントですね、
0: はい、結局総合病院に行くタイミングを逃すっていうのがよくある話なので、
1: はい
0: はい、まあ、救急車を使えばすぐ受診できるんだとは思うんですが、今救急車を使うのにも多分今後費用がうんぬんかんぬん行ってくるのが、まあ、あちこちで出てるので、
1: はい、
0: おそらくその辺も皆さんに対して縛りを増やしていくんだと思いますので、まあ、そうなってくるとやはりそのじゃあいわゆる、まあ、まあ、イギリスとかの制度的な言い方をするとホームドクターってやつですね。
1: はい、
0: さっき言ったかかりつけ医っていうところがコンスタントにあって、はい、もう何かあっても相談していいよみたいなお医者さんをちゃんと確保しておく、
1: うん
0: うん、でまあ、もちろんその信頼関係ですよね、
1: はい、
0: っていうのをちゃんと構築していくっていうのは大事になるんだろうなと、
1: そういうことですか、
0: はい
1: はい、ラジオの前の皆さんももう一度ですね、
0: はい、
1: そういったことを考えながら、
0: はい
1: はい、かかりつけ医と相談して、はい、ということですね、
0: はい、決して総合病院に行っちゃいけないではないです、うんうん、総合病院には総合病院なりのちゃんとしたメリットが当然あるので、
1: はい、
0: ただ総合病院じゃなきゃいけない理由があるのかどうかもちゃんと聞いた方がいいわけですね、はい、だからなんか一昔前は総合病院に通っていることをステータスに思っている方がぼちぼちいらっしゃって、はい、もう専門的な治療終わって一段落してるのにいつまでもそこに通ってるっていう、でさっき言った通り聞かないとわからないんですね、はい、お医者さんも、まあ、やっぱりその患者さんが減るっていうことをちょっと危惧してる部分もあったりするんでね、
1: はい
0: はい、なのでかかりつけ医に相談したいとかあるいは、まあ、ただ総合病院にかかってる方ほどかかりつけ医どこ行っていいかわからんという方もやっぱりいらっしゃるんですね。
1: いらっしゃるでしょうね、
0: はい
1: はい、
0: なので、まあ、逆に皆さんのご近所なりそのみな、ね、まあ、かかりつけ医看板出してるので、
1: うんうん、
0: 看板出してるところにご相談いただく、
1: うん、
0: 今もそうなんですけど、うちに受診の先を変えたいっていう方直接ご相談に来る方、うん、月に何件かいらっしゃいますね、
1: はい
0: はい、でももともとどこどこかかってるところから買いたいって言われるので、
1: うんうん、
0: まあ、ただできればやっぱり紹介状いただかないとっていうのだったりもするので、何かあった時にまたそこにお願いしなきゃみたいな、まあ、いわゆる、なんていうの、連携の構築を崩すわけにもいかないので、
1: はいはい、
0: できればですね、その、まあ、ちょっと筋を通してもらいつつ、
1: はい、
0: まあ、僕らもそのね、皆さんのその生活が安定するために、まあ、その 病気だけを見るのではなくて、

0: いろんな状況を鑑みて対応させていただきたいと思ってますので、はいはい、ぜひですね、はい、まあ、そういったいろんなところを含めてかかりつけ医を皆さん見つけていただいて、はい、うん、で正しい治療医療を受けていただく、そしていい生活が送れるようにこう、ね、まあ、もちろんちょっとお金の話ばっかりでしたけど今回はね、はいはい、ちょっとそういったところも気にしていただければいいのかなと思っております。
1: はい、わかりました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: とっておきの健康情報、菅医院の院長でいらっしゃいます菅康則先生にお話を伺いました。さて、お届けしてまいりましたおしゃべりミュージックボックス、お別れの時間です。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんとはまた来週の月曜日の午前11時にお会いいたしましょう。お相手原田真由美でした。ではまた来週、ごきげんよう。

0: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園湯沢市岩崎日赤スタンドとなり年中無休で営業しています。花は花吉植物園。自動車リサイクルのプロ集団といえば
1: 山崎オートパーツ。
0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア
4: 76.3 メガヘルツ。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: お勤め先が気候の会の会員なら、お葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお、新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ。無料です。
3: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
4: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
5: You are listening to FM Utopia.

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
1: そうですね、まあ、避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、まあ、様々な苦労をされたと思うんですね。なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、まあ、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
0: はい、なるほど。まあ、自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。これで何か改善策はないのでしょうか。
1: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、
0: はい、
1: やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝る時だけはお互いに見えないようにするところも出てきています。ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと眠れない方も多くなると思いますね。
0: そうですよね、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね。
1: はい、今全国各地で、まあ、避難所運営のモデル化が進められてきて、まあ、避難所運営のマニュアルが整備されてきています。
0: はい、
1: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく画一的で、まあ、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね。
0: 高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね。
1: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りを作るように、まあ、注意喚起されています。
0: はい、
1: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね。
0: できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか。
1: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね。
0: はい、
1: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います。
0: いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
1: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
0: そうですね、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
1: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね。
0: はい、
1: まあ、これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね。
0: まあ、
1: 避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上里奈でした。

0: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
1: パソコンが変になっちゃった。
2: それはウイルスに感染したんだよ。
1: どうしよう、何もしてないのに。
3: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
4: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
5: アフタヌーンパラダイス水曜日。
4: お相手は松本英子と
6: 青山啓太です。
4: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。アフタヌーンパラダイス水曜日は
6: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア。
9: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
10: ユートピア FM。
11: 竹本孝之、Song for Tomorrow。

0: 田作りから眺める地平線が消えて、夜の闇に灯る住宅街の光に心を温めるとき、遥か多摩の地にジューンブライドに念願のブーケを手に、一筋に光る涙の輝きはたゆみない宇宙の営みを告げています。これからのひととき、調布 FM があなたにお送りする幸せの定期便サンファウトモロー、皆様の夜間飛行のお供をいたします。パイロットは私、竹本隆之と
1: 客室乗務員明石千秋です。
2: はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。竹本隆之サンクフォートモローのお時間がやってまいりました。
1: はい、
2: どんどんパフパフ
1: パフパフパフパフね、なんでこれ念願のブーケを手に一筋に光る涙のかたゆみない宇宙の営み。
2: あのさ、あんまあ、深く考えてダメ。もう新平ちゃんが一生懸命考えてんだから。
1: あ、そうだね、そうだね、
2: 一生懸命考えてんだから、
1: ね、裏を書いちゃいけない、
2: ね、うん、こう下原稿下読みってみんなするじゃないですか。
1: あんましない、
2: 私しないので。
1: 私も、
2: どこで切るのかなと思った句読点どこかなといろいろ考えてたんですけども、
1: これ、ね、それぞれ皆さんの感覚でいいのかなと思いますけども、
2: ね、ジューンブライド、まあ、6月の花嫁さんが念願のブーケを手に、一筋に光る涙、
1: うん、
2: やったぜ、ついに私はやり遂げたぜっていう
1: 念願のジューンブライドよってやつね。
2: でもジューンブライドってさ、うん、雨じゃん。
1: 基本このジューンブライドっていうのはジュノっていう神様、女神がいて、結婚式をすると幸せになるって言われてるのが、まあ、ヨーロッパ、はい、欧米ではそういうふうに言われてるんですけども、
2: 千秋先生、
1: はいはい、日本の場合はこの時期雨が多いので、はい、基本的にはあんまり流行らない、
2: はい、
1: これはでもその結婚式をやっていただくための
2: チョコレートと同じか。
1: はい、
2: うなぎとかと同じか。
1: イエス、
2: あ
1: の方が入れられたというふうに話を聞いております。
2: なるほどね、まあ、はい、いろいろなね、まあ、企業都合という期間関係ないけど、
1: まあね、
2: そんなこと言っちゃうとね、
1: まあ、でもほらやっぱりどの時期大変で、
2: あ、そうそうそう、
1: 気もなかったりしたらそこ大変じゃないですか。
2: まあまあ大変だろうけども、
1: ね、
2: まあ、逆に言うとさ、うん、まあ、梅雨の時期にそういうイベントがあった方が、うん、まあ、どこも行けなくて

0: なっていう人にとってはいいかもしれないね。
1: あ、そうですね、う
0: ん、まあよく考えよう。
1: そう、
0: いい風に取ろう。
1: そう、
0: いい風に取ろう。
1: 前向きにね、
0: うん、
1: 前向き
0: にいこう。そういうことでございますね。おかしいなって、というわけでこの竹本大学ソングフォートモーロー、この番組は東京都調布市調布 FM で毎週火曜日21時半から放送のほかですね、はい、富山県砺波市 FM 砺波、秋田県湯沢市 FM ユートピア、青森県むつ市 FM アジュール、長崎県諫早市レインボー FM、 栃木県の CRT 栃木放送、秋田県秋田市秋田コミュニティ放送、北海道富良野市ラジオ富良野、兵庫県豊岡市 FM ジャングル、埼玉県入間市 FM チャッピー、愛知県一宮市 FM 一宮、青森県八戸市 BFM、神奈川県相模原市 FM 相模、宮城県塩釜市ベイウェーブ、青森県弘前市 FM アップルウェーブ、三重県いなべ市いなべ FM、北海道根室市 FM 根室、宮城県気仙沼市ラジオ気仙沼、島根県出雲市 FM 出雲、群馬県桐生市 FM 桐生、山口県周南市周南 FM、 そして神奈川県小田原市FM 小田原と、ね、全国22局ネットでお届けしているわけでございますけども、はい、これはあの詳しい放送スケジュールはですね、はい、あの調布 FM の、うん、ウェブサイトの番組ページ、か、あ、まあ、直接そこで確認してねと。
1: そうですね、あの直接その、ね、例えばその会場なんていうの、局のホームページ見ていただいて、うん、番組を見ていただいた方が間違いないと思います。
0: 結構ね変わるのよ。
1: そうです、あ、そうなんですね。
0: 結構変わる、曜日も変わるし時間帯もコロコロ変わる。だからもう見た仕方ないところでございます、ね、
1: そうですね。先月っていうか5月の、はい、5月の放送だったんですけど、はい、FM 相模さんにお邪魔してきました。
0: お、行ってきた。
1: 別に全然違う県でね、お邪魔してきまして、なんかね、まあ、いつもねソングフォートモーローをかけさせていただいてますっておっしゃっていただいて、うん、ありがとうございます、
0: うん、あーざす、いやーもういつもいつもあざす、
1: 話をさせていただきましたけれども、うん、嬉しいですね、やっぱね、
0: やっぱりね、その、うん、ほらなかなかね、あの、うん、こういうネットの番組っていうのは、はい、そこのその担当者さんが知らない場合も結構あるじゃないですか。でもそれをちゃんとね認識してくださるっていうのはとっても嬉しい。ありがとう、
1: めっちゃ嬉しかったです。
0: ありがとうございます。
1: そういうふうにおっしゃっていただいて、
0: ね、今度俺も行きたい
1: ね、
0: よろしく
1: 呼んでもらおう呼んでもらおう、なんかここでね1回分ぐらい収録できたらいいななんて思ったりもしました、ね、
0: よろしくお願いいたします。というわけで千秋ちゃん、はい、6月でございます。なんざますって急に、なんでそのスネ夫の母ちゃんみたいになってんのよ
1: そうざますなんざまし
0: ょ。いや俺、はい、いやそういうのね、うん、昔からほら、某 D の番組の中で聞いてますけども、うん、実際使ってる人と俺会ったことないのよ。
1: そうざます？
0: いやいや、ざますじゃなくて会ったことある？そうです。
1: ないざます。
0: しんぺちゃんある？そういう、ちょっと貴族的な。
1: ないざます
0: お言葉遣いをされる。
1: さようでございますね。
0: さようでございます。そういう方いらっしゃいます？
1: いらっしゃいませんね。
0: 俺のまあ結構いろんな方に会ってそこそこ生きてますけど、
1: はい、
0: 会ったことないんですけど。
1: いないでざますか。
0: どうなんすかね。
1: いないざますか。
0: いやいや、でかましいよ。ざますって何ですよね。そうでございます。
1: そうでございます。そうでございます。そうでございますが、ざますになったんですかね。
0: そうざます。会ったことないわ。
1: ないですね。会ってみたいですね。
0: 会ってみたいな一回。
1: どういう人がいるんだろうね。
0: ねえ、
1: そうざます。
0: メガネかけてるイメージあるよね、なんとなく。イメージはね、あれはでもスネ夫の母ちゃんのイメージが強いんだもん。
1: あ、そうかもしれない。
0: やっぱりね、あれはちょっとよろしくないイメージだと思います。
1: さようでございますね。
0: というわけでね、はい、千秋さん、
1: はい、
0: 今月のテーマでございます。
1: 気持ち悪い、はい、はい、今月のテーマ、
0: はい、
1: 私〇〇が苦手です。
0: そうざますよ。
1: そうやられた、やられた、参った。
0: というわけでね、はい、苦手なものをですね、
1: はい、
0: 吐き出して、
1: ま
0: あこのじとじとってしてる時期を吹き飛ばそうぜっていう企画なんですよ。
1: もう出してしまえと。
0: もうこれ苦手なんだから。
1: 苦手はしょうがない。
0: 苦手はしょうがないじゃねえかっていう。別に克服しろとかそういうわけじゃなくて、
1: うん、
0: 苦手なんだからしょうがないじゃんっていう。 ね、そういう風な企画で進んでるこの番組なんですけど、
1: うん、進んでる番組、
0: 進んでる一応ね、
1: 今月ね
0: 企画なん

0: ですけどね、まあ、メッセージをね、たくさんいただきました、
1: はい、
0: 世の中には苦手なものがたくさんあるのがあるのね、うん
1: うん、結構多いね今日ね。
0: マキコさんありがとう、うんね、リクエスト広田美恵子さん、お化けなんてないさ、すいません、かからなかったので、明石焼きが歌っております。はい、どうぞ。
1: お化けなんてない
0: さ、高松さん、みんなの千秋さん、こんばんはです。前置きが苦手というか上手にできないので、うるさいな、ちょっともうちょっとレベル下げてください
1: ごめんね、ごめん、大きかった。いやちょっと今歌詞間違えちゃったけどね。
0: もう少し、
1: あ、
0: もう少し小さめる。
1: ちょっと遠慮がちだったんですけど。
0: いやいや、もっともっともっとも
1: っともっとも
0: っともっともっともっと遠慮してくれないと。
1: お化けなんて、
0: それぐらいです。私丸々が苦手です。幽霊やお化けが苦手です。暗闇とかは比較的平気なのですが、お化け屋敷とかめっちゃ苦手。あの、出るかも、出るかも、出るかも、うるさいわね。千秋ちゃん、千秋ちゃん、ダメだよ、そういう意地悪しちゃ聞いてる人がびっくりしちゃうからね。ダメだよ、
1: うん、ダメだよ、
0: ダメだよ、うん、あの、出るかも出るかもな雰囲気が苦手で、
1: はい、
0: 怪談話も想像がどんどん広がってしまって怖くなってしまいます。お化け屋敷って千秋ちゃん、いつ頃まで入ってた？最近入った？
1: いつぐらいだろう。読売ランドで最後に行ったのが、うん、まだあの子がちっちゃかったから、20年ぐらい前かな。
0: あ、もうあのちょっとあまりにも年齢がいけすぎると、あんまり怖いやつは入場禁止になるかもしれないけどね。あのほら、
1: そうですよね、
0: あの富士急の、
1: そう乗り物がね、
0: あ、いや、戦慄迷宮っていう、
1: あ、っていうのがあるの、
0: お化け屋敷の長っけーの、
1: あ、そうなんだ、
0: 出てくるまで30分ぐらいかかるやつね。
1: うわ、マジか。で、あの、本当ね、この間ちょっと去年おととし3年ぐらい前に行ったんですよ、
0: はいはい、
1: あの富士急ハイランドに、
0: はいはいはい、
1: でその時にちょっとワンコも一緒だったんで、うん、お化け屋敷入れなかったんですけど、
0: うんうん、
1: なんかちょっと入りたかったんです、すごく、うん、でもさね、
0: ワンコ逃げちゃったら真っ暗闇じゃどうしようもないもんね。
1: なんか絶対ちょっと無理なんで、うんうんうん、あと、あの、あそこ年齢制限があって、
0: うん、あ、絶叫系 ね、絶叫系は年齢制限あるよ。
1: そう、うん、まあ50とか55とか。
0: あ、ジョークちゃんいくつだっけ？
1: 全然平気23だからね。
0: 23だからね、平気なんでしょ、うん、平気なんだよね、うん、でもあえて乗らなかったから、
1: ね、そうですね。で、降りてきた人が、うん、あの、うちの子なんですけど、
0: はい、
1: ママやめといた方がいいわ
0: やめといた方がいいんだ。やっぱやめといた方がいいレベルなんだ。
1: 相当首がこう、
0: あ、
1: ガクガク
0: 三半規管揺さぶられるタイプね。
1: 揺さぶられると首のなんかもう頸椎とかやばくない
0: それ怖いね、もうね、
1: かなりやめた方がいいかも。
0: 昔ジェットコースター得意ですって言ってた人も、はい、やっぱある程度年齢がいくと、うん、なんかこういわゆる体感っていうんですか、
1: あ、
0: 体幹がやっぱりこう揺れてくるのと、
1: うん、
0: であと三半規管が弱ってくるから、
1: あ、
0: 昔ほら、あの、ぐるぐるバットとかよくあったじゃないですか、砂浜とかでね、
1: うん、
0: バットを立てて、うん、おでこに当ててぐるぐるぐるぐるぐるぐるって回った後にまっすぐ走るってやつね、う
1: ん、なんかあのスイカ割りに
0: って、ね、そう、うん、あれ絶対無理だからもう半周したぐらいで目回ってるから。
1: そうかな、
0: やっぱね、あのね、柔軟性って大事ですよ。
1: あ、やっぱ脳のこう周りも硬くなってるから動くと、
0: あ、まあクラクラですよ、クラクラ。
1: そうなんだ、やらなかった。
0: いや、気をつけましょうね、
1: まあ、D ぐらい、 D ランドぐらいでしたら絶対あのぐらいは楽しいんですけども、
0: まあ、あのぐるぐる系はやめとかいいね。あの、なんかティーカップとか昔あったじゃないですか、うるらっつっていっぱい回すやつ、
1: まね、あれもともと苦手、
0: うん、
1: あと昔こうやってあの、なんていうか、背中ひっつけて、
0: あ、ぐるぐる回るやつ、
1: 遠心力でうわって回るやつ、
0: あの、自分がピザの具になって
1: るやつぐるぐる回すあれはね、気持ち悪くなってすごい昔ですけどね。
0: あれ浮くんだよね、ピヨーンつってね、
1: いや、
0: 足の下が下がっていくんだよね、
1: いや、
0: うん、だから、あの、壁に貼り付けた状態で浮いてるって、
1: いや
0: どこまで行ったっけ怪談話も想像がどんどん広がってしまって怖くなってしまいます。サスペンス系は好きなんですけど、最近ちょっと強くなってきた気がするけど、
1: うん、
0: やっぱりまだ苦手なんだと思っています。今は大人になったので、うん、お化け屋敷が行かなくていいしこういう考えいいですね。
1: そうですね、
0: 行かなくていいし、
1: 別に行かなくても
0: 、そうそう、怖さのテレビ番組はチャンネル変えればいいし、
1: うんうんうん、
0: 昔はチャンネル1個しかなかったですからね、テレビがね、
1: みんなが見てるとね買っちゃダメ、
0: そうそうね、避けやすくなったような気がします。
1: 本当ですね、確かに。
0: 竹本さん、ライブでのお話は怖そうなのやめてくださいどうしようかなね、続きましてですね、
1: いっぱいいただいてます。
0: あゆこさん、ありがとう、
1: はい、ありがとうございます。
0: 竹本さん、みんなのチェックさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつも楽しく聞いております。
1: さ
0: て、今月のテーマ、私は〇〇が苦手です、はい、ですが、うんうんうん、わさびです。
1: あ、
0: わさび、
1: ツンくるから、
0: ほう、子供の頃から苦手で、大人になったら大丈夫になると思ってたのですが、未だにダメです。少量でも涙目になってしまいます。わさび以外でさっぱり、してすっきりして蒸し暑い夏を乗り越えたいと思います。あー、でもいらっしゃるよね。
1: ね、そうそう、うん、わさび苦手な方いらっしゃる。
0: あの、練りわさびとかのツンがきついやつはあかんくても、うん、本物のわさびすったやつ、うん、あのサメ皮ですったやつ、うんうんうん、あれを少量だったらいいかもしれないですよ。
1: あれあんまり辛くない
0: ですね。辛くないんですよね。ツンタも甘みがあるんで、ね、あのチューブ系はね辛い。
1: あれはなかなか
0: 上手に、うん、あと昔よくやってた粉わさび、
1: あれね、粉も辛いよね。
0: あれは辛い、
1: 鼻つんくるよね。
0: 鼻つんくるんですよね。
1: すごいですよね。
0: これカズミンからももらってるんですけど、はい、お二人からのリクエスト先におかけいたしましょう。竹本海輝 Always。

0: お送りした曲は竹俣孝之 Always でした。
1: 竹俣孝之 Song for Tomorrow。
2: ね、カズミからのメッセージでございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: 竹松さん、赤石さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: 竹松さん、4月の感謝祭お疲れ様でした。 ありがとうございます。
0: お疲れ様でした。
2: いい意味で身震いするほど素晴らしいライブでした。鳥肌でした。ありがとうございます。 ありがとうございます。ね、4月の、
0: はい、
2: 私のですね、61回目の、うん、まあいわゆる両親とか、うん、今までつながってくれた、方々に感謝をする感謝祭、今年もね、滞りなく送らせてもらったわけですけれども、
0: おめでとうございました。
2: もうライブ頑張りましたよね。来年
0: も楽しみ。
2: 卒業祭まであと少しですね。
0: はい、
2: その間遠征ツアーもありながらですし、急に暑さが増してくるので、くれぐれも体調崩さないよう気をつけながら進めてください。赤石さんもお体気をつけてください。
0: ありがとうございます。
2: 今日はリアルタイムでは拝聴できませんが、またどこかで、ね、
0: ありがとうございます。
2: いやいやいや、全然問題ございません。ありがとうございます。あのですね、まあ、これはまだちょっと確定ではないんですけど、
0: うん、
2: 人が話してるところで、あの缶開けないのってくれる。
0: 聞こえちゃったか。なぜな、
2: 聞こえる聞こえる。もうね、温かいお茶大事ですからね。いや、あの温めてもいいです
0: し。ありがとうございます。
2: ね、
0: はい、
2: この感謝祭、
0: うん、
2: あの私としましてもですね、とても納得できたボーカルだったんですよ。
0: うんうん、
2: で一応 V 撮ってたんで、
0: うん、
2: もしかすると DVD を出せるかもしれないなっていう、知れないなっていう。
0: イエーイ、楽しみ。
2: まあちょっとわかんないですけどね、
0: うんうんうんうん、
2: やってみないとわからないんで、
0: はい、
2: ちょっと考えてみようかなっていうふうには思ってるわけでございますけれどもね。まあまあまあまあ、でもね、そんなわけでございましてですね、はい、まあ私のツアー、ずーっと続いてるわけでございます。
0: ですね、
2: 6月、まあ今週末か来週か、北九州、私のね、生産地生産地ってどうの
0: 誕生地ね。
2: 千秋ちゃん生産されたのどこ。
0: 東京。
2: 東京のどの辺。
0: 東京の東京、あ、東京の
2: 東京の東京、東京都東京市とかあるの。
0: 東京都の中ですね、うん、ちょっと西の方。
2: 西の方な
0: の、うんうん、
2: で、そこで取れたの。
0: そう、そこで取れた
2: そこで取れた、
0: そこで収穫された
2: 収穫された、私が収穫されたのは北九州なんですよ、うん、
0: はい、
2: 北九州の、 あの八幡っていうところですよね。
0: あ、船とか、
2: まあ、工業、うん、工業団地のところでございます、うん、昔はね、八幡製鉄所ってのがあって、うん、うちの実際もそこに行ってましたけどね、親しみね、行ってましたけれども、あのそこにまた戻ろうと、
0: うん、
2: いやもう頑張っていきますよ。
0: いいですね、
2: やっぱり自分がね、何らかの縁があるところ、うん、まあ縁はね、あの後々作っていくもんなんですけれども、うん、なんとなく自分にその自分の力ではない、紡がれた縁っていうんですか、
0: うん、
2: ね、っていうのはちょっと大事にしたいなと、
0: うんうん、
2: で今回またその倉崎の方なんですけどね、そちらの方で、2days ライブが行われますのでね、ぜひともね、
0: 皆様お楽しみにして
2: ください。楽しみにしておいてくださいませ、はい、ありがとうございます。あの苦手なものというので、うん、今日皆様からのお話を、は
0: い、結構にたくさんいただいてますよね。
2: 今月いっぱいですよ、
0: うん、
2: いっぱいです。苦手なものが世の中に溢れてんだね
0: そうかもしれませんね。
2: あまりにもね、うん、あの人が苦手とか、そういう固有名詞系はね、やめときましょう。
0: ね、そうじゃなくて自分がね、苦手なものって
2: のね、いろいろあると思うんですよ、うん、
0: ありますね、
2: うん、だからほら、うん、多分ね、それって年齢ごとに違ってくると思うんですよ、苦手なものが。
0: そうかもしれない、
2: うん、あ、若い頃っていうかね、ちっちゃい頃が、あのほらセロリ食べられなかった人が、うん、ある程度の年から、あれセロリうめえなみたいなことになったりするじゃないですか、
0: うんうん、
2: あ、味覚もそうだし、あと感覚も変わってくるから、
0: はい、
2: 苦手なものが、あ、苦手じゃねえやっていう風になるかもしれない。
0: そうね、そうなんですよね、不思議ですよね。
2: 不思議、
0: ね、
2: とっても不思議なことです。
0: 味覚とかめっちゃ変わるからね、
2: うん、だからあの、まあ、いつも言ってるんですけどね、食わず嫌いはやめようぜっていう、
0: うんうん、
2: 食わず嫌いをねしちゃいけませんよ、
0: うん、
2: あの若い頃の竹本があんなだったからって今の俺がそうとは限らんぜっていうね、 あーもう食わず嫌い、一回食べに来てください、ありがとうございますというわけでございましてね、しゅんべちゃん、あとは
0: ちょっとどう考えたらいいか、
2: あとは行こうか、
0: はい。

0: 夜間、京王線の車両に灯るランプは遠ざかるにつれ次第に星の輝きと区別がつかなくなります。お送りしておりますこのアダルトが、高い気温の中爽やかに吹き抜ける一陣の風のようにあなたの心を駆け抜けます。調布 FM があなたにお送りした笑顔の定期便 Song for Tomorrow。 来月7月のテーマは思い出の海かっこの家です。皆様からのメッセージお待ちしております。ここまで夜間飛行のお供をいたしましたパイロットは私竹本孝之と
1: 客室乗務員明石由紀でした。
2: いや、あのね、まあ、7月ってやっぱり僕の中では海なんですよ、
1: はい、
2: ほんでまあ8月もボン過ぎたらほらあのクラゲとか出てくるから、
1: うん、そうね、
2: あやっぱり7月なんですよ海は。
1: そうですね、やっぱ8月じゃないですね、7月っていう感じですよね。
2: 8になるとやっぱさチクチクするから。
1: そうね、ダメだからね。
2: ダメだからね、うん、であの昔こう海水浴場には必ず海の家があって、
1: はい、
2: 今みたいなすごいなんかテラス付きのおしゃれな感じではなく、
1: うん、
2: なんかこう踏んだら底抜けそうなたまりので
1: 、なんかあのなんて言うんでしたっけ、ザ、ゴザみたいな浸ってその辺砂ジャリジャリで
2: ジャリジャリの
1: シャワーもなんかジャーってこう、うん、並々板で仕切られてるシャワーがあって冷たいじゃんこれとか、ね、
2: そういう思い出の海、かっこの家、まあ別に家じゃなくてもいいです、思い出の海でも構いませんのでね、はい、皆様からの、ね、メッセージをいただいて、はい、私も海を共有したいと。千秋ちゃん、そういえば、うん、塩水使ってる？
1: 塩水？うん、え、何の塩水？
2: 海
1: 最近海行ってないですね。
2: だってしばらくほら ずっと前はさダイビングとかずっと行ってたじゃないですか。
1: だからもうコロナ前から全然行ってなくて、うん、もうだから7、8年行ってないと思う。
2: 忘れちゃってんじゃね。
1: 全然大丈夫だと思うけど、ね、
2: 本当に、
1: うん、死にはしないわって感じ。でも本当危ないんですよね。でも
2: 危ない。
1: あの一応基本的には、まあ、1回やってるので大丈夫なんですけど、う
2: ん、
1: まあ
2: 最初 ちゃんとね講習受けてね、
1: そうそうそう、
2: 思い出すの大事だからね。
1: そう、浅いとこからやりましょうっていう感じで行けばいいかなと思う、は
2: い
1: はいはい、一応アドバンスまで持ってるんで
2: 素晴らしい、
1: 30メートルまで行くんですけれども、うん、またね、本当はもう大好きなんで、うん、やっぱなんかこう浄化される感じと、うん、まあいろいろね悪いものはあるって言うけど、
2: まあでも日焼けしないようにね、うん、全身もあのもじもじくんみたいな、
1: もうねずっと真っ白よあの日焼け止めで。
2: というわけでございますね、竹本孝之Song for Tomorrow。
1: 今日も楽しく
2: ねえお開きの時間となります、はい、お相手は竹本孝之、そして
1: 明石由紀でした。
2: それじゃあまた来週、
1: バイ。

0: 竹本孝之 Song for Tomorrow。
1: 出光パークの山西急では給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど様々なメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
2: 小菓子総裁会館推奨団は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨団まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 皆さんいかがお過ごしですか。 TWR がお送りする希望の女性たちです。今日も番組を聞いてくださりありがとうございます。パーソナリティの杉井さやかです。一緒に番組を進めてくれるのはともこさんとありさんです。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は私たちの身近な出来事や日常生活から気づいたこと、また女性が抱える問題や悩みを取り上げて、私たちがそれをどんな風に考え、どう対処するかなどをフリートークしていきます。最近、うん、気になってることがあるんですよ、うんうんうん、あのルッキズムとかアンチエイジングとか、うん、そういう言葉、うん、よく耳に、ねうん、しますよ ね、 ね、うん、あと美容整形の広告もよく見ますよ ね、
1: すごい多いよね、うん、
2: 電車の中とかもかかってますよね、うんうんうん、ところでルッキズムって外見重視って意味でしたっけ、
0: うんうんはい、ルッキズムって外見だけを重視して人を判断したり、うん、容姿や、ね、見た目だけを理由にして偏見を持つことなんですよね、うん、で見た目のルックスと主義っていう意味のイズムを組み合わせた言葉なんですね、うんうん、最初は海外を中心に性差別や人種差別になるって問題視されてたんですけど、うん、最近では日本でも浸透してきて、うん、2022年には新語・流行語大賞にもノミネートされたそうなんですよ、
2: そんな使われてたんですね、まあ、
1: この世の中のね、うん、ルッキズムは確かにねこう度が過ぎているというか、そうだよね、うんまあ、一番はそのメディアの影響が大きいかななんて思ったり、うんねうんまあ、今は何といってもね、うん、SNS ですよ。
2: そうだよね、
1: もう本当誰でも SNS でこういろいろね自分の容姿を投稿できるから、うんまあ、それでいいねでフォロワー数がね、うん、アップすればさ自分がすごく認められてるって勘違いという言い方は良くないけど、うんね、なんかかっこいいねとか素敵だねとか、うんまあ、それだけでこう注目、ね、されちゃっているところがねどうなんだろうなって
0: そうだ
1: ね、うん、そうね、うん、思う、そうね、この頃かな、うんう
2: んうん私はあんまり SNS ってやってないんですね、うん、でもそうやって見た目の良い人に注目が集まるのを目の当たりにしちゃうと、うんうん、なんか人と比べることで自分が落ち込んじゃったり、うんうん、自分もそういう風になりたいなってならなきゃいけないなってだんだんなってきちゃって、うんうん、それできっと美容整形までしたりする人が増えちゃうのかな、
0: そうね、なんか見た目重視の人たちに、ね、流されちゃうと、うん、本当に、ね、若い子たちが無理なダイエットしたりとか、うんうんうもうね、整形してまでこう、ね、美しくしなきゃみたいに思い込んじゃうことってあるでしょうね、あと人と比べたりしてね、うん、なんか落ち込んだり、うんうん、なんか私の娘も、ね、あの春季に入ってきて、うん、すごい外見を気にするように、うん
2: 年ねね、
0: なってきたんですよね、うん、でおしゃれを楽しんだり、うん、こうお化粧してね可愛くしたりっていうことが本当に楽しみになるんだったらいいんだけど、うん、なんかそれを気にしすぎて、うん、見た目の美しさだけをね絶対化するようになって、うん、それでこうね、自分の顔や体のこういうとこ気に入らないから整形したいとか、うん、そういう風になってったら親としてはちょっとね悲しいなって、うんうん、思うし、うん、確かにね、うん、誰にでもコンプレックスはあるから、うん、私にもあるし、うん、なんかこうそういう気持ちも分からなくもないんだけど、
1: 分かる分かる、
0: 恥ずかしいなって思う、うんうん、
1: そうだよね、うん、うちもねさやかちゃんちと同い年の娘がいるから、うんうんうんまあ、朝さ、うん、鏡の前から動かないわけよ。
0: そうだよね。
1: で鏡が机の上に乗っかってるんだけどさ、うん、あのお勉強机ね、うん、勉強してるのかな朝からと思ってたらさ、うん、大間違いよ、ずっと鏡見てるわけ、うん、勉強じゃないんかいと思うんだけど、ね、もうそれぐらいさ、うん、こうなんていうの外見をこう気にする。
0: そうだね、う
1: ん、で少しでも寝癖が治んなかったりすると、うん、ちょっと学校遅刻ギリギリに家出てったりとか、
2: うんうんうん、ね、なるのね、う
1: ん、ただなんかその土日にねお買い物行って、うん、なんかちょっと化粧品買って帰ってきて、うんうん、またちょっとお部屋で試してると、うん、まあなんかすごいいい笑顔がね、うん、こうなんていうんだろう心の底からこう笑ってるなって感じがするから、うんうんうんまあ、そういうところでとどめてあればいいかなと思う、
0: ね、そうだね、本当にそれが楽しみに、ね、なるんだったらいいよね。
2: それで大 年頃のお子さんだけじゃなくてね、うん、あとお年寄りの方々もそうなのね、うんうんうん、なんかデイケアでメイクをしてもらったりして、うん、表情が明るくなったり、うん、ウキウキして嬉しそうになってる姿を見たことあるんですね。そのお化粧するボランティアさんが来てくださるの ね、 そう、ホームとかね、デイケアの場に、うん、もうそれもお年寄りの方々が元気になって明るくなるために、うん、そういう、ね、あのお仕事をされてる方もいらっしゃるみたいで、でもねそういう姿を見るといいなと思うんですよね、うん、素敵だなと思うし、
0: そうですね、う
2: ん、あの女性にとってやっぱりおしゃれは気分を上げてくれるじゃないですかね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: だから、うん、ちょっとしたおしゃれというのは自分磨きってこともあるし、うんうん、いいことだなとは思うんですよね。
0: そうですね、そう、私もねネイルが好きなんですけど、うんうん、なんか自分の指先がねこう綺麗だと、うん、なんかこうちょっと嫌なことがあってもこう指先を見て、うん、でそれでこう気持ちが落ち着いたりして、うん、なんかそういうね、うん、自分磨き、うん、綺麗にすることって大切だなっていう風には思いますね、うん、
1: そうね、うん、なんかこうさやかちゃんはこうさ自分のネイルを見て元気になるって、うん、まあ、さやかちゃんいつもキラキラしてるんですけど、うんうんうん、ね、なんかあの私の友達は推し活、今流行りの推し活をしていて、まあ、コロナ禍でずっと推し活ができなくて、うん、コロナを明けてようやく推し活ができるようになった、うん、なってね、そのコンサートかなんかに行く日に会社でばったり会ったんだけど、うん、もうその子のね、なんて言うんだろう、推しに会える、うん、内面から出る、うん、こう美しさ、うん、でまたさ綺麗にお化粧もしてるから、うん、なおこうキラキラする、うん、だからなんかこういう輝く気の仕方っていいなって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね、本当に、うん、なんかね外見が綺麗に整った美しさじゃなくて、うん、その人のやっぱ内側にこう喜びとか楽しみがあって、うん、それが表情に出てきて輝く、
1: それ
0: ね、それがなんか本当に美しいって思うよね、うん、うん、本当にそういう人を見るとあこの人素敵だな、うん、綺麗だなってね、感動しちゃうことってあるよね、
2: かなり喜びたくなっちゃう、
1: そうだね、
0: そうですね、
3: TWR 希望の女性たち、
0: 今日はルッキズムについて、外見の美しさと内面の喜びから出る輝きについて話しています。さっきアリさんのお友達が推し活していて、うんうん、コンサートの前になるとね本当に輝くって言ってましたよね。
2: そうなのよ、
0: そんな風に会いたい人に会えるって喜びが、うん、その人を輝かせるってことあるよね。
2: もし自分を綺麗だと思えなかったり、うんうん、人の評価で自分を見てしまったり、あ私ってダメなんだなとかね、うん、人と比べたり

0: 選べるなんてもうそんなことしなくてもいいし、うんうん、そう誰かに何かを言われても、うんうん、私はこれでいいんだって、うんうん、私を愛してくださる人がいると、ね、うん、大丈夫と思いますよね。
1: そう、うん、もうね、そうこの年になるとって皆さんの年齢は知らないだろうけれども、うん、もう恋をねしないかもしれないけど韓国ドラマの中でね私は恋を見てるからなんかさもう男性がね主人公の男性が女性にもそのままで君はいいんだよとかさ、うん、見るとあーいいわーって、
2: まあ、ねー、ね、素敵だよね。
1: そうそう、そういうの聞くだけでも私なんか嬉しくなっちゃう、うん、
2: 嬉しくなるね
0: 自分が言われたみたいな感じが、
1: そうそうそうそう、ありのままでいいんだよ、
2: ね、幸せな気持ちになるよね。
0: そのままでいいんだよってすごい言葉ですよね。
1: すごいいいよね、うん、
2: そうなんですよ。実はね聖書の中で神様がそんな風に言ってくれてるところがあるんです。うーん、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、イザヤ書43章4節の言葉なんですけど、聖書の中で神様が私たち一人一人に対して尊い存在だ、あなたを愛してるよって言ってくださってるんですよね。本当にこの言葉が心強いし、何よりの大きな励ましになるんですよね。もう神様に愛されてるんだ、神様が私をスペシャルに思ってくださってるんだっていうことが本当に私ははっきり分かっているので、こうしみじみ幸せだなっていつも思えるんですよ。
1: そうね、うん、だってあの高価でたっといあなたを愛してるだよ、うん、そんなことさ、ね、言ってもらえたらさ、うん、なんかこう自己肯定感がこうぐっとね、うん、上がるよね。
2: そうだよね、
1: 内側からこう自信がみなぎるというか、うん、なんかこうこのままでいいかなって、このままでいろいろチャレンジしたいなって、うんうん、思うよね。
2: そうだね、
0: そうだよね。だから美の基準、何が綺麗で何がね綺麗じゃないとかね、流行りとかね、周りの人がどう言ってるとかね、そういうことあんまり関係なくなりますよね。自分が高価で尊いんだって、ね、自分が自分をどう思うかっていうのも、ね、あるしね、そういうふうに受け入れられたらとっても幸せなことだなと思いますよね。聖書に書かれている神様が私をどう思っていらっしゃるかって、うんうんうん、視点をそこに持つこと、うん、それって幸せの秘訣ですよね。きっとね、希望につながりますよね、うん、そしてそれがまさに希望の女性たち、私たちですよね、
2: うん、そうですね、はい、
0: 誠の本当の神様に出会って、うん、素晴らしい神様からのメッセージをみんな受け取ってほしいです、うん、
2: はい、
0: 一人一人があなたはもう高価で尊いんだって言われてるってことを自分のこととして受け取ってほしいなと思います。
2: そうですね、
0: そう、そして喜んで希望を持っていると本当に内側から輝いてくるんじゃないかなと思います。
2: 本当にそう思います、うん、あなたを愛してるよって言ってくださるこの愛を受け取ったら、それが本当に喜びの源になって内側から輝いてくるんですよね、うんうん、そして外見を整える以上にその内面を磨くっていうことが本当に大事になってくるっていうことが分かってくると思うんです、うん、聖書では外見重視じゃない価値観があるって教えてて、うんうん、こんな言葉も聖書に書いてあるんです。とも子さんお願いします。
0: はい、あなた方の飾りは髪を編んだり金の飾りをつけたり服を着飾ったりする外面的なものであってはいけません。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の御前で価値あるものです。ペテロの手紙第1、3章3から4節、
2: はい、神様の価値観、聖書の価値観で考えると、うん、外見よりも内側が大事だっていうことが書かれてますよね、うん、内面をどう磨いていくのかが問われているんだって思います、うん、では話を続ける前にここで一曲お届けします。クズハで美しい人よ。

0: このね、美しい人よ、美しい人よ、
1: うん、
0: 私の目にあなたは高価で尊いっていう歌詞がね、本当に神様が私にこういう風に言ってくださってるんだなって感じてね、幸せな気持ちになるんですよ。素敵な歌だなって思います。
1: 素敵な歌ですよね。
0: はい、
2: なんかさやかちゃんが言ったの、聖書の価値観で考えるとっていうのが私結構心に、
0: うん、
2: 止まったな。
0: うんうんうん、
2: なんか価値観、
0: うん、
2: いろんな価値観があるけど、うんうん、私たちがね今日話してるのは聖書の価値観で、
0: うん、
2: そう
0: なんだよ
2: ね、そう、神様が私たちにこう伝えてくれているっていうところが、うんうんうん、なんか心に今日はズキッときたな。
0: かどうしてもね、うん、やっぱこの世の価値観にね、
2: あ、そうそうそうそう、
0: 私たちって引っ張られて、
2: それで、
0: まあ、ルッキズムもね、そういう風になっちゃってるのかなって思うんですけど ね、
1: うんうん、そうね、この世に生きてるからどうしても引きずられがちだけれども、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: やっぱり聖書を知っているから、
0: うんうん、
1: 聖書の価値観に戻れることはいいですよね。
0: 幸せですよ ね、 それがね、幸せです。
1: そう、
0: うん
1: うちの息子はね、うん、クリスチャンじゃないんですけれども、
0: うんうん、
1: 女の人ってさ、うん、整形したりお化粧したりなんか痩せて綺麗になったら本当に幸せになれるって本気で思ってるのかなって
0: な、ね、
1: 笑いながら言いました。
0: すごい、
1: なるほどなって、確かにそうだなと思いました、
0: うんうん、
1: それと私ぐらいの年齢になるとね、うん、どこに行っても美容院とか行ってもね、
0: うんうん、
1: そしたらねスタッフの人たちにこうしたら若くなりますよとかね、
0: うん、
1: こういう風にしたら若く見られますよとかね、よく言われるんですよ、
0: うん、
1: 確かにいかに若く見せるかというようなコマーシャルとかね、うん、雑誌の記事とか ね、 ねたくさん出てますよね、よく見ますよね、
0: うんうん、
1: でもそういうのがあまりにも多いので、でもね若く見られることがそんなに素晴らしいことなのかなって、
0: うん、
1: そんな大事なのかなって逆に ね、
0: うね、
1: 思うようになってきたんです ね、
0: ね、 ね、
1: うん、ずっと疑問に思って
0: しましたね。それがね大事だってね、うん、本当誰が決めたんだろうねっていう、
1: ね、
0: そう
1: だね、
0: ふうに思うよね。
1: も
0: う確かにね、こう年を取っていけばシワがね出てきたり、うん、もう白髪もね私も出てくるけど、
1: うん、
0: そういうのが、うんね、シワを隠すようにとかシワがね少し消えますよとかそういうメイクがあったりとかね、
1: うんうん、
0: そうなると本当にやっぱそういう方向に引っ張られちゃうよね、
1: うん、そう、
0: うんうん。

0: でもね、60代とか70代なのに、うん、全くシワがないってなんだか不自然じゃありません？
1: そうだよね、それも怖いよね。
0: そう
1: ね、さっきもね話したけど、うん、内面の美しさはやっぱ年齢とは無関係、うん、外見とは無関係だよね、
2: うん、
1: ね、それどころか私思うけど、うん、時間が経つにつれて磨かれていくものっていうのが、うん、人の中には必ずあると思うんですよ、うんうんうん、で本当に素敵な高齢者の方とかいっぱいいるよね、特に教会の中に年齢を重ねた素敵な、ね、女性の方がいるでしょ、うん、
0: 生き生きしててね、
1: そう、本当にその若作りとか派手な服装とかそういうんじゃなくて、もうそれはもうね、内面から輝く安定した心とか、ね、あとそのまあ性格態度だったりそういうものから漂ってくるものだよね。
0: それはシワでも白髪でもなんか美しく輝いてるようなね、
1: そうですよね、ね、で聖書にね、白髪は栄の冠、それは正義の道に見出されるっていう言葉があるんですよ。で白髪が美の冠って訳している聖書もあるんですよね。ね、美の冠だよ、
2: 美の冠 ね、
1: もうね、内面を輝きながら年齢を重ねていくことが神様から見たら美しさ、それが祝福なんだよっていうことが書いてあるんですよね。
0: 私もね、実は白髪がとても気になっていたんですけれどもね、うんうんうん、でも私を誰よりも愛してくださる神様の目に大切なことは、きっと白髪だとか黒髪だとかね、うん、そういうことではないんですよね、うんうんうん、さっきの聖書の言葉にあったように、うん、柔和で穏やかな朽ちることのない霊、うん、なんかそれをいただきたいなと思うようになってますね。
2: そうだね、うん、
0: そう、外見は本当日々朽ちていくのは、ね、うん、あの人間の目には朽ちていくけれども、うん、でももしかしたらそれは神様の目には美しくなっていくことなのかもしれないし、うん、そう、神様からいただく柔和さとか穏やかさ、うん、そういうことってもう絶対それは朽ちていかない、うん、輝いていくことだなって思うんですよね、うん、
2: だから白髪は美の冠なのかな、
1: うん、そうだね、うん、
2: ね、
0: ね、年齢を重ねていきながら外見が変わっていくことも神様が決めたもう摂理っていうのかな、うんうんうん、そうだと思うし ね、うん、そう、その中で安心してリラックスしてこれでいいんだって、うんね、そして年取っていけたらいいなと思いますよ ね、
1: そうですね、
0: そう、聖書に、うん、あなた方が白髪になっても私は背負う、うん、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、うん、背負って救い出すって、そういう神様の言葉があるんですね、もう私この言葉大好きなんです
2: ね、力強いね、
0: うん、そうそう、ね、神様が若い時も年を取っても変わらずに私たちを担って運んでくださるって、もう本当生きているといろいろなことが起こるけれども、うんね、どんな時にも神様の御手の中でずっと守っていただいているっていう、なんかそれを考えると平安な、ね、気持ちになりますね、
1: なんかね話を聞いてて思い出したんですけど、うん、この間ね、うん、カラーパープルっていう映画を見たんですよ、
2: うんうんうん、
1: で黒人差別や男尊女卑がね強かった時代に、うん、優しいお母さんを亡くしたね、うん、セリーっていう女性が、うん、本当に横暴なね父親の言いなりになって、うん、お前は見た目が悪いからって、
2: うん、
1: もう見た目が悪いし何の取り柄もないからって、4人の子供のいるね暴力的な男の人と結婚させられるんですね、
2: うん、
1: で本当に苦難の人生を歩むんですけど、うん、でもセリーも自分でも私は醜いから価値がないってずっと思い込んで生きていくんです、
2: うんうんうん、もう女性軽視のなんか辛い時代の話だよね、うん、本当今じゃ絶対考えられない、
1: うん、本当にねひどいんですよね、うん、でそれでもねセリーは、うん、まあ、ネタバレにならない程度にちょっとね、
2: うんうんうん、
1: 話すんですけど、ぐちゃぐちゃだった家をきれいにして、うんうん、子供たちのために食事を作って、うんうん、夫の世話をねしていくんです。でそういう苦しい中でも忍耐して、うんうん、愛の行いをこう一つ一つしていくセリーに、少しずついろんな人を通して神様が恵みを与えてくださって、うん、そしてね、うん、本当にこう人生が変えられていって、うん、で最後は素晴らしい祝福が待ってるんです、
0: 素敵な映画です
2: よね、見たいよ、
0: 見たい、
1: 見てほしい、
0: うん、 横暴な父親や、うん、暴力的な夫、うん、もうセリーという女性はそんな状況に支配されないってもう決めたんですね、うん、自分の不幸にフォーカスするんじゃなくて、うん、その周りに家族とか友人を愛して、うん、その人たちのためになんか小さなことでも心を込めて愛していこう、うん、愛の行いをしていこうって、うんね、そういう風に歩んでいく先に神様の祝福は絶対追いかけてきますよね、
1: うん、そう思います、うん、でね、最後にセリーが自分の価値をやっと見出して、うん、私は美しいって歌うシーンがあるんですけど、本当に感動したんです、うん、もうね、ああ神様はセリーの美しい心をずっと見ておられたんだなって、もうその外見じゃなくて本当にその真の美しさは内面から、うん、生き方から輝いていくんだなって、もう本当にこの映画をね見て思ったんですね。
2: 神様はね、うん、セリーの心をねちゃんと見ていてくれたんだよね、
1: う
2: ん、
1: その
2: 先ほど言ってた柔和で穏やかな霊という朽ちることのないもの、
1: うんうん、
2: 内面的な人柄こそ神様の御前に価値があるっていう聖書の言葉通り、
1: うん、
2: 本当私たちの内面の美しさ本当に磨きをこうね、うん、かけていきたいなって思う ね、
1: そうですね。最後に聖書の言葉を読んで今日はお別れをしようと思います。神様からあなたへの愛の招きのメッセージとしてぜひ受け取ってください。智子さんお願いします。
0: はい、私の愛する方は私に語りかけて言われます。我が愛する者、私の美しい人よ、さあ立って出ておいで。ご覧、冬は去り雨も過ぎていったから。雅歌2章10から11節。
1: 神様はあなたを愛し、あなたのためにご自分の一人子イエス・キリストをこの世界に送ってくださいました。それはイエス・キリストを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。それほどまでに私たちを愛してくださっている本当に素晴らしいお父さんのような神様の愛を信じて受け取ったら、もう外見の美をひたすら追求したり他の人と比べることもなく誰かと張り合うことはありません。この愛にとどまってこの愛に生きるなら、ルッキズム、見た目の評価にとらわれず自分自身を愛して大切な存在としてありのまま受け入れられます。他の人に対してもそうなります。神様から自分と同じように愛されている人と捉えることができれば、他の人を愛する対象として見ることができるんです。我が愛する者という神様からの愛の呼びかけに応えて、神様の愛に満たされて、皆さんが本当の満足感と平安を持って歩んでいけますようにとお祈りします。今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。TWR 希望の女性たちは、全世界の女性たちのために神様にお祈りします。祈りのリクエストや番組に対するご意見、ご感想、あなたの声をぜひお聞かせください。お送り先は、ホームページ twrjp.org のお問い合わせ欄にぜひお送りください。希望の女性たちの最新情報は、ホームページ、または Facebook、Instagram、TWR 希望の女性たちで検索してご覧ください。聖書が欲しいという方はホームページからフォームにご記入ください。それではまた次回お会いするのを楽しみにしています。皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように。最後にお届けするのはサムエルソングで

0: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、8代目佐藤陽介。
0: 車は人生を乗せるものだから。
2: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
0: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
3: というわけで早速深君は近所にある高勝自動車に相談に行きました。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ6月に入って最初の水曜日、はい、連れてきちゃいました。
1: 台風第6号が、はい、接近しております。
0: いやもう本当にね、今日一日大変という、ね、方も多いと思いますけれども、はい、今キャロットタワーから見える景色もちょっとね、もう視界があまり良くない。
1: あ、かなりちょっと
0: ですよ、ね、
1: 雨がですね、うん、風に流されて、はい、ちょっと降ってる様子も見れますね。
0: そうですね、ちょっと引き続き ね皆さん気をつけていただければなと思いますけれども、さてですね、先日私、秋田そして青森に行ってまいりまして、はい、青森ではですね、師匠であります福山雅治さんの、ツアー龍雷すなわち声を発す行ってまいりました。
1: いやよ久しぶりでしたか、英子さん。
0: 久々に福山先生のライブ、そのいわゆる客席で見させていただくっていうのが本当に久しぶりだったので、もうワクワクしながら見まして、
1: いかがでしたか。
0: いや、なんかまたこう東京とかで見るのとは違う、こう地方でのコンサートっていうの多分ね初めてだったと思うんですよ。
1: そっか
0: 見に行くのが、なのでなんかその東北の地に福山さんがいると思って、
1: あ、ま、その違和感というか、
0: なんかすごい新鮮、ま
1: あ、新鮮な感じが、ね、
0: もちろんたくさんライブにも来ていただいてるんですけど、なんかこうお客さんとして見るっていうのがすごくなんか嬉しくて、
1: まずだってエコさんはね、コーラスでね一緒に帯同されていたことも何度もあるから、
0: そうですね、
1: 客席から見るっていうのがまず新鮮ですよね、福山さんもね。
0: なんか本番をね見させていただくっていうのが、なのですごく感動しまして、なんか改めてその福山さんのなんていうか熱い人柄と、あと音楽にかけるその情熱っていうのがもう全面に現れてて、なんか本当ギターも上手いし、本当にかっこよかったですね。
1: いや本当に年齢重ねるごとに男の色気と魅力がね増し増しになってますよね。本当にかっこいいですもんね。
0: もうね、なんかそれが全面に現れてまして、いや最高でしたけれども、さあそんなですね福山さんのコンサートでももういつもね、そばで素晴らしいギターを弾いてくださっている、小倉弘和さんがなんと本日16時台に
1: ご登場
0: だから
1: この雨の中来てくださるということで、本当にありがとうございます。
0: ね、帰ってきてお疲れのところだと思うんですけれども、多分素敵な楽器を持ってきてくださるのではないかと
1: 楽しみですね
0: 思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、さあそしてですね、メッセージもいただいておりました。ラジオネームつっくんぬさんから、英子さんデビュー27周年

0: めでとうございますということで、
1: おめでとうございます、
0: これからも北海道から応援してますという、ありがとうございます、実は昨日6月2日でデビュー27周年を迎えまして、
1: はい、おめでとうございます、
0: 嬉しゅうございます、ありがとうございます。なんかね、そういうメッセージも昨日もたくさん、ケタさんもね、ありがとうございます、
1: とんでもないです、
0: 反応してくださって SNS の方にもいっぱいいただいたんですけれども、うん、なんかそういうタイミングに、うん、その福山さんのコンサートに行けたっていうのが、うん、なんか自分の中でこうすごく初心に帰れるというか、
1: あー、なるほど、
0: なんかデビュー当時の気持ちにまた戻ったりとかして、
1: うん、やっぱりこう思い出すものとかありましたか？
0: すごいたくさん、うん、たくさん思い出して、うんうんうん、で実家で実は大掃除もしたんですよ。
1: あ、そうだったんですね。
0: そしたら大量のカセットテープとビデオテープが出てきまして、うん、だからデビューからの、デビュー前からのもそうですけど、うん、自分が学生の時に撮ってたテープとか、全部出てきて、うん、そしたら福山さんのコーリングというアルバムの、
1: 知ってます、持ってます、
0: It's Only Love が入ってます。
1: そうです、それです、
0: それです、
1: 聞きましたよ、何千回も
0: でしょ、
1: はい、
0: そのコーリングが出てきたんですよ、テープ、
1: あらららららら、
0: それでもうなんか
1: テープね、しかも
0: そうカセットに録音したですよ、うんうん、
1: はいはい、
0: それをなんかうわーと思って、うん、なんかこうグッときちゃって
1: ね、
0: なんかそういう、
1: そうですよね、
0: ね、この時は、うん、まさか福山さんとお仕事をするなんて、
1: あ、そうか、思ってもない、英子さんにとっても、
0: そうですよ、学生時代に撮ったテープだから、
1: うんう
0: ん、なんか不思議だなと思って、
1: いや、すごいですね、うん、その後にね、
0: そこ一緒することになるので、
1: スコールでね、
0: うん、なのでなんかすごい、ね、いろんなことを考えた週末だったんですけれどもね、ちょっといろんなね、そんなコンサートの様子なども小倉さんにもね伺いたいななんて思っておりますので、楽しみにしていてください、
1: はい、
0: さあ今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております、今日のメッセージテーマなんですが、ローソンの日、
1: はい、
0: ということで、ザコンビニで、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: デビュー27周年ですけどもあえてここはドノーマルのテーマでいくんですね、子さんね、
0: もうね全然関係ない、うん、もうそんなの関係ないですもん本当に
1: 男前です今日も
0: コンビニで、お届けしていきます。もうなんかいろんなね、もうメッセージすでにたくさんいただいてるんですけれども、はい、ぜひあなたの思い入れのある、
1: はい、
0: コンビニの品ですとか、
1: うん、
0: もうエピソードいろいろあると思いますのでお待ちしております、
1: はい、ぜひご当地のコンビニ情報なども含めてお待ちしております、はい、メッセージの宛先です、すべて小文字です、メールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp x ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。
0: さあそれではそんな福山大先生のですね、楽曲いきたいと思います。映画新解釈幕末伝、主題歌でございます、福山雅治、龍。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、午前9時前にレベル2氾濫注意報に切り替えました。気象庁によりますと、和歌山県南部など各地で線状降水帯が発生しました。次です。東京都台東区の路上で今年1月、香港に運ぶ予定の現金4億円余りが盗まれた事件で、窃盗の疑いで新たに指定暴力団住吉会系組幹部ら3人が警視庁に逮捕されました。この事件ではすでに別の男5人が窃盗の罪で起訴されていて、警視庁は3人が指示役となり、実行役をリクルートしたとみて調べる方針です。次です。政府は今日の臨時閣議で、一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。おしまいに、アメリカのルビオ国務長官

は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官はアメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマはザ・コンビニです。はい、さあ先ほど福山さんのねコーリングのアルバムの話をしていて、はい、いつもにラブが入っててって言ったんですけど、はい、あ入ってませんでした。
1: あ僕も盛大に勘違いがすいません
0: 、オールマイラビングでした。
1: あそうでした、
0: すいません、ラブ違いでした。
1: でもあのあたりのもう福山先生のアルバム僕全部持ってますので、
0: 93年コーリング、うんうん、で94年オンアンドオンにいつもにラブが入ってます。
1: あそっかそっかそっか、そうでした、そうでした、
0: 本当に私としたことが失礼しました。まあでもね本当に恋人とかね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 入ってたりとか、もうグッドラックが入ってメロディーが入ってたりもね、う
1: ん、あメロディー
0: ね大好きなアルバムなんですよ。そんな福山さん、8月5日6日は東京ドーム、8月22、23は京セラドーム大阪、ライブありますので、はい、ぜひね行かれる方ね
1: 楽しんでください
0: いただきたいと思います。さあザ・コンビニ、はい、メッセージいきたいと思います。服部さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: まずは英子さん、昨日の6月2日デビュー27周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。そして今日のテーマザ・コンビニ、私の地元東京都武蔵野市と英子さんの故郷秋田県秋田市のコンビニの歴史について面白いことが分かったので投稿しますということで、うんうん、1980年頃、私が大学生の頃地元周辺の、セブンイレブン、多分できて間もないかなとセブンイレブンに深夜よく通っていました。当時は他のチェーンがまだなくセブンが圧倒的に早かったので、日本中どこでもコンビニといえばセブンが最初だろうとずっと思い込んでいたんです。ところが英子さんの故郷秋田市について調べてみたら驚きの事実が分かりました。おそらく英子さんは物心ついた頃から24時間コンビニがあった世代だと思っていましたが、うん、秋田市に初めて24時間営業の本格的なコンビニができたのはなんと1990年11月のサークル K だったそうです。
1: へえ、
0: そうなんですよ。
1: そっか、サークル K なんだ。
0: そうということは英子さんも私と同じように深夜営業のコンビニがなかった景色をちゃんと知っているんだなと思うとちょっと嬉しい気もしますということで、めちゃくちゃ知ってます、うんうんうん、もうそんなコンビニのなかった景色、うんばかりだったんで本当に
1: 夜中はやってないし、
0: やってないやってない、うんうん、で、まあ、その後秋田のコンビニといえばサンクスの時代が長く続き、私が大昔から馴染んでいたセブンイレブンが秋田市に初めて上陸したのはなんと2013年のこと。
1: あれ割と最近
0: と本当ですかということです。多分本当ですなぜならもう私はもうとっくに東京に出てきていて、
1: あそっか、
0: セブンがない状態、なんなら私高校生の時に初めてローソンができたんで、
1: うんうんうん、
0: ローソンにまず朝5時に並びましたからね。
1: はいはい、あ
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: 朝5時に並んだローソンが珍しすぎて、
1: うんうん、
0: なのでそれぐらいコンビニがなかったんですよね。なのでセブンはあると思ってもう大騒ぎでしたよ。
1: そっかそっか、
0: うん、帰った時ケータさんの奥さんも秋田とのことですが、うん、やっぱり昔の秋田のコンビニといえばサンクスやサークル系とおっしゃるんでしょうかということで来てました。
1: 自分の妻はねなんかニューデイズニューデイズ
0: ニューデイズとにかくニューデイズな、
1: うん、あ違う、え山崎、あ間違えた、いや
0: デイリーじゃない、
1: デイリーだ、
0: そうデイリーですよ、
1: 間違えた間違えた、デイリーの間違えた、
0: ニューデイズそんなにいっぱいないなと思って
1: 今思い出しました、失礼しました、訂正します、ね、言ってました
0: 山崎デイリー、
1: そう山崎デイリーだ、
0: そうなんです、
1: そうだそうだ、
0: 私たちは結構山崎デイリーは多くね、うんうん、やっぱり見かけたなという記憶があるんですけど、うん、山崎デイリーもなんか来てましたね、さっき X で、
1: はい、
0: なんか焼きたてパン、
1: うんうん、
0: 糸丸さんかな、店内で焼き上げたパンが美味しいですよということで、
1: はい、
0: デイリー山崎は、
1: あいいですね、
0: やっぱりねその店内製造のおにぎりとか
1: もう鮮度が、ね、違いますもんね、
0: そう私もすごく大好きなので、うんうんうん、ね、コンビニ確かにその土地土地で、うん、なんか地方でね、
1: はい、
0: やっぱりあのよくあるコンビニっての違いますから、
1: 確かにね、うん、特色がやっぱ出てます ね、
0: うん、その辺もすごく気になるなと思いますが、

0: なんかね、いろいろ本当にいろいろあるんですよ。
1: 今日は本当にたくさんいただいてます。どうしましょうか。
0: マッスーさん、
1: マッスーさんいただきましたよ、うん。赤のローソンということでいただきましたが、うん、ザ・コンビニですが、赤のローソンが広島駅近くにあります。そうなんだ、知らなかった。
0: 赤いんだね。
1: この前行ったばっかり
0: なのに。茶色いのとかね、景観のやつでありますけどね、
1: うん。やっぱりローソンといえば白とブルーのイメージですけど、赤なんですって。
0: なんで、
1: 帯色があ
0: れか、カープだ、広島カープだ。
1: カープがあるから、
0: すご
1: っ。そう、ローソンは地域密着でそれぞれの街の雰囲気やイメージに合わせて外観カラーを変えているそうなんですが、うん、カープイコール赤ということで、スタジアム近くの2店舗の柱やロゴの色を赤に変えているんだそうですということで、もうこのね、ローソンの看板のロゴは青なんだけど、
0: 周りは棒のね、バーのところは赤いっていう。
1: 帯が真っ赤ですよね。
0: さすがです。
1: さすがでございます。これも広島ならではという感じですよ ね。これは面白い。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、それではね、ここで一曲ちょっとお届けしたいんですけれども、昨日ですね、2日に訃報がありました。75歳で亡くなりましたピーボー・ブライソン、アラジンの主題歌ですとか、はい、美女と野獣など、もう私も本当にたくさん聴きましたし、はい、もう世界中の方々がね、うん、ピーボーの歌声に酔いしれたと思うんですけれども、はい、私実はこのアホールニューワールドというピーボー・ブライソンの曲を中学生の時に初めて人前で歌って歌手になろうって決めたんです。
1: そうなんだ。
0: あのピーボー・ブライソンとレジナベルのデュエットなんですが、その時にたまたまね、あの体育館で披露する場面があって、その時にこの曲を歌ったことで私はこの今の歌手人生があるので。
1: じゃあ英子さんにとっても大切な一曲なんですね。
0: 本当に大切な曲で、そして大好きな歌声だったので、うん、はい、ここで、心を込めてお届けしたいなと思います。ピーボー・ブライソン&レジーナ・ベル、A Whole New World。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から。
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、8代目佐藤陽介。
3: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める町になるよう願っています。 FM ユートピア。
4: You are listening to FM Utopia.
5: 快適生活ラジオショッピング
6: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、永田さん。
7: はい、那城さん、よろしくお願いします。
6: お願いします。
7: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです、はい、なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
6: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
7: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです、
6: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
7: はい、そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
6: これが5倍速の秘密なんですね。
7: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK、はい、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ、はい、薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月を使いいただける 120ml 入りが税込み5500円、ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、税込みジャスト1万円です。
6: 3本セットなら1万円ですか。
7: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み 8,250 円、8,250 円、ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み 8,250 円、 インターネットからのご注文では半額になります。
6: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
7: はい、うん、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円。3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
6: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマはザ・コンビニです。はい、メッセージたくさんありがとうございま す。サバカンさんからです。
1: はい、
0: 今しがた聞き始めたところですが、ということでローカルコンビニの話題で盛り上がっているんですかと。もうそうです、も
1: うコンビ、
0: 今日はザ・コンビニがテーマですからね。
1: ございます。
0: 私の地元群馬にはかつてセーブオンというローカルコンビニがありました。ホームセンターのカインズなどと同じグループのコンビニでしたが、ローソンに吸収されました。そして数年前からゼンショーが桜ミクラというコンビニを始めました。
1: へー、初めて聞いた、
0: ね。当初は群馬県内限定展開ということだったんですが、今では県外にも店舗があるようですね、ということで。
1: へ
0: ー、新しいコンビニがという。
1: 桜ミクラ、
0: 桜ミクラですって、ひらがなで。
1: へ
0: ー、ね、面白い。
1: 行ってみたいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では続けてよしおちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、ケイタさん、スタッフの皆さん、おこんにちは。
0: おこんにちは。
1: メッセージテーマですが、大体は公共料金の支払いと、ちょっと寝坊して朝ごはんを炊いている時間がない時、複数入りのパンを買ったりします。たまに冷たい飲み物を欲しい時、ペットボトルを買うんですが、同じ飲みたい品物でもスーパーで安く買える場合、コンビニで買うのは我慢しがちです、ということで。価格問題はありますよね。
0: 価格問題はね、これしょうがない。
1: 便利さを取るか価格を取るかみたいなね。
0: 悩ましいですよね。
1: 悩ましいですね。
0: そうなんですよ。
1: これは確かにあるかもしれません。
0: さあ MC 安本さんからはこちら、
1: はい。
0: 今日もスマホアプリリスラジなどで聞いて

0: メールしてますよということで、はい、こちら盛岡、雨が降る前で少し蒸し暑く感じますという、仕事の合間にメールしてくださって
1: ありがとうございます。
0: さあ、テーマのザコンビニとのことで、先ほどもコンビニに立ち寄ってきましたタイムリーです ね、カウンターコーヒー、紙コップのコーヒーがスマホアプリで半額だったこともあり、うんうん、そういうこともあるのか。
1: あ、そっかそっか、
0: アプリ半額ね、うんうん、立ち寄って少しだけリフレッシュしてきました。半額になっていた唐揚げは衝動買いしてしまいました、うん、コンビニはバイク保険、自転車の保険の取り扱いがあり、うん、詳細が気になりチラシをいただいてきましたよと。へー、それから ATM やコピー機があって充実していて便利です。そんなこともあり、各コンビニのスマホアプリはすべてダウンロードして活用しています。
1: わ、すごい。
0: ほー、
1: これも使いこなすと多分節約術になるのかなっていうところですよね。
0: いや、だからそのポイント問題あるじゃないですか、ね、
1: あれあれあれ、
0: うん、もう本当にあれも店員さん、スーパーも大変だけど、うん、コンビニも結構ポイントがいっぱいいろいろ使えるから。
1: そう、
0: ね、
1: 出せるものは僕も全部出しますけどね。
0: そう、うん、なんかわって慌てて、そうそうそうそう、すいませんとか言ってなんかねえ、大変だったりもしますけど。
1: 結構バカにならないですよね、
0: うん、
1: 結構たまるんですよね。
0: そう、意外とたまるんですよ
1: ね、 コンビニのポイントってね。
0: でも確かに私もコピー機とか、
1: うんうん、
0: あの、まあ、当然 ATM もそうですけど、うん、あのチケット、
1: はい、
0: ライブのコンサートチケットも発行してもらうのはやっぱりコンビニ発行が多いので、うん、あのしょっちゅうね、うん、行きますけど。
1: だから機能が高機能になった反面、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 操作が難しくなってるところはありますよね。なんかその複合機って
0: 店員さんに持っていく、このまま直で持ってっていいのか、
1: うん、
0: なんか別の機械で出して持っていくのか、
1: いろ
0: いろあるじゃないですか、パターンが。
1: 結構緊張する。だからあのそうマシン使うとき、
0: 私めちゃくちゃ迷惑なおばちゃん状態です。
1: あ、僕も僕も、
0: すみません、これ出ないんですけどとか言って半切れ、もうなんかちょっとみたいな、私が悪いんですけど、
1: うんうん、
0: なんかダメですね、そういう時にね。
1: いや、わかりますよ。
0: 本当にいけない、ね、これはいけないと思って、ついつい、ね、すいませんとかって、うん、あ、これ向こうの機械で出してきてくださいとか言って、
1: そうそうそう、あるある、
0: すっごい冷静に言われて、
1: あります、ね、
0: シューンみたいな、
1: すいませんみたいな、失礼しましたみたいな、
0: 私が悪いですもうね、実際やっぱね、あれこれ本当複雑化してきてるので、便利な反面難しいんでね、
1: そう、
0: 大きい文字で書いてほしい。
1: あと、そう、それね、文字ちっちゃい問題もありますもんね。
0: 文字ちっちゃい、本当に、
1: わかるわかる。
0: いや、いろいろありますけれどね。まあでもそれがコンビニなんで、
1: そうですね、
0: まあ、私たちがもう順応していくしかない。
1: そう、まあ、本当に便利になりました。ありがたい存在です、
0: 本当にありがとうございます。
1: では短いメッセージもう一ついきましょうか、
0: うん、はい、
1: ピカチュウの子分ピチュウさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 80年代にセブンイレブンでポストミックスと呼ばれる炭酸飲料と、うん、その場で作るシェイクという飲み物と、
0: うん、
1: 10種類ほどの味アイスクリームが販売されました、ということでいただきました。ポストミックスですか。
0: なんだろう、
1: 初めて聞いたかも。そうなんだ、へー、
0: 面白い。まあ、でもいろいろありますよね。
1: いろいろあるんですね、本当に面白い。
0: なんかやっぱその地方地方の、
1: うんうん、
0: やっぱ結構ホットスパーに関しては皆さんね、
1: あ、ホットスパーね、
0: セントラ GTS さんも、はい、岩手県の80年代のコンビニといえばスパーでしたと、
1: うん、
0: 盛岡にセブンが進出したのもここ10年くらいかもですとかね、
1: うんうんうん、
0: 愛ちゃんは北海道セイコーマート、
1: はいはい、
0: うん、が好きで、うん、茨城県にもあるんですよということで、
1: うんうん、
0: あのパスタが好きです。170円ぐらいで食べられるって。
1: え、安
0: い、そんな安いの。
1: え、セイコーマート、
0: セイコーマート、
1: 安っ
0: 安っ。
1: 冷凍パスタより安いですよね、
0: うん、茨城県にあるのでたまに買ってます。サッカー観戦の帰りにということで、
1: まとめ買いしたい。
0: まとめ買いコンビニでまとめ
1: 大量に。
0: でもね、それぐらい便利ですよ ね、
1: そうそう
0: ね、面白い、いろんな、
1: いや、すごい、
0: いろんな情報が来てます、ね、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 引き続きお待ちしています。
0: お待ちしてます、さて、先週末5月31日東京ドームでラストライブを開催しました嵐です、もう各メディアでもね、
1: はい、
0: あの MC のところとかも、ね、はい、切り出されてたりとか、私もちょっとあれを見るたびにすごい涙が出てしまうんですけれども、
1: はい、
0: でも個々の活動になってもやっぱり嵐は嵐ですからね。
1: 永遠にね、嵐ですよね、
0: うん、さあ、それでは改めてお届けしましょう。嵐5

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、もう今週末、はい、数日後に迫ってまいりました、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードでの、ツーマンライブになります。
0: はい、
1: ちょうどですね、リハーサルもしてきたんですけれども、はい、今回は英子とカラスということで、秋田在住の私の大好きなロックバンドカラスとのツーマンということで、はい、もうちょっとですね、リハーサルスタジオで、うん、あの爆音でリハするのがほとんど長いもんで、
0: そうですよね、
1: 全く自分の声聞こえないっていう久しぶりにあれを体感して も、もう歌えども歌えども聞こえないっていう、うん、なんかなんでしょうね、学生時代に戻った感覚が、
0: なるほど、
1: バンド活動してたので、うんうんうん、なんかこういう時あったなって思いながら、うん、でこれまたですね、このカラスの今野くん、うん、今野純一さんというそのボーカリストがめちゃくちゃうまいんですよ、
0: はい、
1: でもあのもちろんそのジャンルとしてはロックっていうところですごく、うん、あの結構バーッと、ね、大きい声で歌う場面が多いんですけど、はい、しっとりとねバラードをもう歌ったらまたこれはこれでもう素晴らしくてやばいと思って、私もうめっちゃ練習しなきゃと思って、一応たくさんコラボするので、ぜひその辺も含めてちょっとね聞いていただきたいです。

0: かなかないですもんね、ロックバンドとのね、ジョイントというのはね、
1: ないので、はい、本当にこれちょっと新たなチャレンジなので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん遊びに来てください、は
0: い、いよいよ今週末でございますね。
1: 今週末でございます。
0: 6月7日日曜日の開催でございます。
1: はい、
0: エイコとカラスツーマンライブ劇場のスコール。6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催。会場12時半、開演は13時半からとなっておりまして、お昼の公演となっております。はい、ぜひ詳細は松本エイコさんのオフィシャルホームページの情報、SNS の情報をチェックしていただければと思います。
1: ランチタイムでここ本当にご飯も美味しいので、はい、ぜひゆったりね、過ごしていただければなと思います。それから6月の13日は東京で、六本木クラップス27周年記念のスペシャルセッションがございます。こちらもリハーサルが始まっているんですけれども、はい、こちらもですね、ギタリストは大西雄介さん、そしてピアニストは長谷川久美子さん、このお二人と一緒にお届けするんですけれども、もう何せ27周年なので、
0: はい、
1: まあ、いろいろな時代の曲をね織り交ぜながら、
0: はい、
1: もう安定の本当にお二人の演奏とともにお届けできればなと思います。ぜひいらしてください。
0: はい、改めてご紹介します。 27th Anniversary Special Session、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催。会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、この日はですね、なんと配信も久々にちょっとしようかなと思ってまして、はい、もう自分のワンマンの配信っていうのは多分かなり久しぶりになると思いますので、ぜひですね、ちょっと遠くでなかなか遠方で行けないという方は配信で一緒にね、
0: はい、
1: 楽しんでいただけたらと思います。
0: お待ちしています、
1: はい、それから7月4日、お知らせしておりましたフュージョンバンドライトスタッフ、40年ぶりの再結成ということでパーカッショニスト三沢又郎さんにご声掛けいただきまして、池袋でコンサートなんですが、なんとソールドアウトしてしまったということで、はい、多分追加もしかしたら出るかもしれないんですけれども、今後の情報もですね、ぜひどこかでゲットしていただけたらと思います、はい、一応お知らせ
0: しておきますか、
1: ね、
0: はい、はい、では、こちらご紹介します。40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催です。
1: はい、いや、こちらもねすごい、私もちょっとドキドキなんですが、
0: フュージョンですか、
1: フュージョンに挑戦いたします。
0: すごい楽しみですね。
1: そして7月の19日日曜日はこの番組もゲストに来てくれました3人組ボーカルユニットずっといるとのツーマンライブです。もうなんかそれぞれちょっと毛色が違ってですね、
0: はい、
1: 今度は打って変わって本当に3世のボーカルとの、まあ、グルービーな音をお届けするという感じになるんですが、
0: はい、
1: いろいろこちらもセッションが楽しみだなと、
0: はい、
1: はい、思ってますので遊びにいらしてください。
0: ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です、
1: はい、
0: 会場が17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区の G 字での開催となっております。
1: はい、ということでなんか毎週のようになんか違うものをやっていますけれども、
0: すごいなんか濃厚な数週間になりそうです ね、 さんね、
1: はい、日々になると思いますけれども、ぜひどれか興味があるものがあったら楽しんでいただけたらなと思います、
0: はい、
1: さあそれでは、先ほどから言っておりました6月7日も今週末ですね、
0: はい、
1: 一緒にライブをやらせていただきますカラス、すごい激しいロックもあるんですが、アコースティックな面も持ってまして、はい、この曲もとっても大好きなのでお届けしたいと思います。カラス1週間。

0: 3時台ラストにお送りしたのはカラス1週間でした。さて、一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。
1: そして
0: それ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の。
2: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。

0: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア、
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: ユートピア FM。
6: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
7: 永谷園の万豆腐カニ様。
8: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
9: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
8: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
9: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
8: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
9: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものをすべて受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
8: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
9: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば家の耐震診断の必要性や、液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
8: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもん ね、
9: はい、そうですね。
8: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
9: はい、まあ、それがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
8: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
9: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に、事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
8: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
9: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
8: 小林作家でした。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあここからはゲストのコーナーです、
0: はい、
1: 本日はギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしております。
2: どうも
1: よろしくお願いします。
2: お邪魔しております。小倉弘和です。
0: イエーイ。もう小倉さん先日、はい、あの福山さんの青森公演で、
2: はい
0: はい、見に行かせていただきまして。
2: ですよね。
0: なんか、はい、すいません、そっと見てそっと帰りました、
2: はいはい、いやつ初日に来たんですよね。
0: そうです、
2: 英子ちゃん初日に来て、
0: はい、
2: あれなんで来なかったのみたいな。
0: そうそうそう、
2: みんな言ってましたよ。
0: いやそのなんか
2: なぜかこう、いぶり学校ね、
0: いぶり学校だけをあのお土産に託しました。
2: そうそう、いぶり学校が残ったみたいな
0: すいません、お邪魔しまして。
2: いやいや、ありがとうございます。
0: もうめちゃくちゃかっこよかった。
2: みんな喜んでました。
0: あ、本当ですか、ありがとうございます。
1: いぶり学校、
2: いぶり学校
0: いや、この度はですね、小倉弘和さん、はい、5月20日リリースのアルバムを持ってきてくださっておりまして、
1: はい、
0: タイトル教えてください。
2: タイトルはですね、はい、ムーンミュージックと言います。ありがとうございます。
0: ミュージックでございます、
1: はい、いきなりミュージック。
0: そう、はい、そして、今回の、アルバムで使われているのが、なんとハープウクレレというですね、はい、今日持ってきてくださったんです、
2: はい、こういう音。
0: イエーイ。うー、綺麗ですよね。ま、形もなかなか本当にウクレレの大きさなんだけど、
2: う
0: ん、
2: ここがこうちょっとこう、
0: そのボディから伸びているもう一つの、そう、部分があってね、うんうん、そこに指板が、
2: ここがそのハープの部分、
0: うん、う、上の上部にね、
2: はい、4本弦がこう張ってあって、それがこうドローンな感じ で、でチューニングはまあ上からラミドソファミレドっていう、
0: はい、
2: まあ、今これちょっと下げてますけど、そういうその風にこう音階がなるようにチューニングして、まあこれ自由なんですけどね、はい、こっちを例えばこのハーブの部分は例えばクロマチックにしたり、それとかまあホールトーンにしたりとか、まあ いろんな自由に組み合わせて、はい、それで曲をアレンジしていくみたいなことができる。
0: 面白いですよね、本当に不思議な温かい音色。
1: そうですね、
2: そうですね、上の部分は本当にウクレレなんですね、で下の部分に行くとこういう
0: ハープチックな音色に変わっていくというね。
2: ウクレレってあのだから、まあ演奏上そのルートが弾けない楽器なんですよね。
0: 限られますもんね、割とね。
2: でそのルートをオミットした感じっていうのがそのウクレレのまた良さでもあるんですけど、はい、このハープグレはそのドローンの弦というかこの下についてるそのハープの部分の弦がその低音弦、
0: ね、役割を果たしてくれるという、はい、
2: これでルートが出るので
0: 美しい、
2: はい、表現の幅が広がるっていうか ね、
0: ちょっとメッセージもいただいてまして。
2: あ、そうですか、
0: はい、先日ビルボードライブ東京で大貫妙子さんと山源のライブ伺いましたという川崎の黒さんからいただきました。
2: ありがとうございます。
0: ございます、
2: すいません、本当に、
0: ね、今日も来ていただいてます ね、
2: 本当だ。
0: 大貫さんの歌と山源の2人の演奏を堪能させていただきました。帰ろうとすると出口に席所が設けられていて、手形を購入しないと帰れないシステム
2: そうですよね
0: そう、
2: はい、山源のコンサートはね、はい、もう
0: 関所があるっていう、
2: はい、関所
0: でそこで
2: もう30年来関所、
0: 関所が設けてる
1: 30年来
0: そこで小倉弘和さんのニューアルバムムーンミュージックを購入させていただきました。ハープウクレレの心地いい音色に癒されていますと、そんな小倉さんのハープウクレレとの出会いのお話など聞かせていただけたら幸いです。東京でもまたソロライブやってくださいねということですが、出会いはいつだったんですか。
2: 出会いはですね、はい、まあ、15年ほど前なんですけど、
0: うん、
2: その翌年にですね、はい、ハワイで行われたそのウクレレピクニックっていうそのフェスティバルがあるんです、うん、これはあのサザンオールスターズ の関口さんが、
0: はい、
2: あのオーガナイズされてるフェスなんですけど、
0: はい、
2: でその年に、15年ほど前の年にまずあの関口さんのアルバムに僕参加した時にいろいろとお話しさせてもらって、はい、次の年にじゃあ、ハワイでねフェスがあるんでぜひぜひっていうことで、
0: はい、
2: でまあそのウクレレ のフェスですからもちろんウクレレをね、
0: そうですよ、弾くというのはマスト、
2: 弾くわけですけど、
0: そうですよね、
2: はい、なんかその日本からねギタリストがやってきてなんかウクレレ弾いてぞっていうだけじゃね、はい、なんかどうなんだろうって結構考えすぎるたちですよね。
0: 小倉さんすごいですよ本当にね、もう細やかなところまでね気を使われるんでね、
2: いや細やかかどうかわかんないですけど、
0: いやいや、すごい演出とかも、
2: それでまあなんかね、現地の方もね、
3: はい、
2: 楽しめるようなことはできないかなと思って、いろいろ考えてた時にこのちょうど楽器屋さんでね、
0: はい、
2: 見つけたんですね。
0: 出会っちゃいました、
2: はい、で触ってみたところ、あ、これはなかなかギタリストがこう弾くウクレレのその振り幅として非常にその可能性広いなと思って、でその時に手に入れて、
0: はい、
2: で次の年に出て、
0: はい、
2: それでまあ、その時にですね、まあ、どんな曲弾こうかなっていろいろ考えたんですけど、まあ、向こうの方も知ってるその曲で上を向いて歩こうと、
0: はい、
2: あ、ここで言っちゃったけど
0: もうそれかもう書けないと
2: そうだね、いやいや、いや俺もうあの話の流れですけど、
0: はい、
2: で上を向いて歩こうってほらビルボードで何週間にわたってトップになって、
0: そうですね、
2: ハワイの方もも
0: ちろん、
2: もちろん知ってて、
0: うん、
2: でそこでこの
3: お
2: ちょっとこれがね、
0: 今チューニング始まりました、
3: 聞いちゃいますね、でもね、
0: すごい、
3: 喋るの忘れて聞いちゃいます、
0: さらっと弾かれるんですけど、とんでもないこと、
2: いや、そんな、そうでも、ありがとうございます、で、そのハープグレルにアレンジして、いや楽しんでくれましたね、思った以上に、
0: そうですよ、
2: はい、それで、まあ、その思い出もあって、
3: うん、
2: それからずっとなんかうちにいるときは、まあ、ギターに飽きたらハープウクレレ、ハープウクレレに飽きたらギターって
0: どっちかを弾く
2: ずっと弾いてんじゃんっていう、そういうことですけど、まあまあそういうふうなことを やりながら、まあ、曲を作ったり、まあ、いろんなその自分のこの楽器のサウンドに合うだろうっていう、曲をね、そのカバー、自分なりにカバーのアレンジしたりっていうのがずっと続いて、でそのうちにそのライブでね、
0: はい、
2: ちょっと弾いたりもして、
0: そうですね、
2: 自分のライブ、
0: はい、
2: 福山さんのライブでは
0: うん、時止まってますよ、ケイさん、
2: これ
0: いや
2: これをこの楽器でやらせてもらってた時期もあったんですよね。
0: どうもありがとうございます、
3: あららら、
0: さっきまでの通り雨が、
3: そうですよ、
0: 今日も残念です
2: よ、歌っちゃう、
0: いやなんで私が、いやおかしな話でやばいですよ、曲かけなきゃいけないのに、曲かけなきゃいけないのに、歌っちゃう、
3: ちょっとだけ聞いてみ

0: っちゃキー高いバージョンでした福山さんのオクターブ上バージョンでした
1: 素晴らしい
0: 大変
2: またチューニングが狂ってた
0: ね。あ、そもそも大変なんでしょうね。
2: いや、上手だね、やっぱりね。
0: いやいやいや、びっくりしました、今。
1: いや、このバージョンは
0: 汗かいちゃった、汗かいちゃった。
1: 当然初ですよね。
2: そうですね。あ、そうですね。チューニングちょっと高かったね、これね。
0: 大丈夫でございます。
2: いや、そうなんですよ。
0: ね、すごい。
2: だったり、あの、大貫さんのライブで、その、はい、歌っちゃう？知らんか。
0: もう突然待て曲かけられない
2: か、ね、横側っていう曲なんですよ ね
0: もう大変大変。
1: いや、すごい。
0: ちょっとこれあのライブみたいな感じになっちゃいますけど、はい、大丈夫ですか。
1: まさにライブ感が。
2: 歌っていいよ。
0: いや、歌いたいんですがせっかくなのでもうミュージックからちょっと一曲かけさせてくださいよ。
2: そのことがあって、はい、ずっとライブで弾いたりするから家でねとにかく楽しんだりしてるうちに、うん、あの聞いてくれた方から、自分のライブの時にあのハープグレールのアルバムってないんですかみたいなことを、あの尋ねられるようになって、いやないんですよってあれ良かったですかって言っていやあれすごい音色好きでしたみたいな、ぜひぜひあの楽器でねあのアルバムレコーディングしてくださいみたいなことから
0: 今回
2: ちょっと
1: ご自身でもともと出す予定はではなかったということなんですね。
2: はいはい、もう嬉しそうもないそんなね、
1: そうだったんですね
0: いやでも本当にこの今回オリジナルもカバーも含められていて、うん、もう本当にすごく素敵なの で、
1: ね、
0: ちょっとここで
2: ありがとうございます。
0: このハープウクレレの魅力がね存分に伝わる、はい、低いところから高いところまで使われてる曲、
2: あはいはいはい、うん、そうですね、
0: はい、お届けいただきたいと思いますので、はい、では曲紹介を小倉さんお願いします。
2: はい、まだ、放送は続きますが、
0: はい、
2: 私もここでですね、
0: そうね、
2: もう少しいさせてもらいますがですねちょっと
0: 前置き
2: 思い切ったタイトルの曲でございます、はい、そういう私が
0: そうですね、
2: では私小倉弘和、新しいアルバムムーンミュージックよりまたね

0: よりまたねお送りしました。
1: 今曲の間に小倉さんと遊んでる間に一本弦が切れちゃいました、
0: は
1: い、
0: まさかの、ね、トラブルがちょっと発生しましたが
2: 一本ぐらい切れても必要です
1: さすがさすがすぎですよ本当に。
2: やりますか。
1: 本当、
2: うん、
0: おサプライズ、
1: もう自由。小倉さんも歌ってくださいね。
2: はい

0: る不思議ね、
1: すごい嬉しい。
2: スペシャルサプライズでございました。
3: ちょっと弦が一本切れちゃってる
1: からね。すごくないですか。
2: それでも全然全くそれを感じさせないほど、
1: もうすごすぎます。すごい、これが小倉さんなんで す、ね、本当にもう何でしょうね、なんかもうギターとともに、うん、もう小倉さんなので、
2: もう体の一部というような本当に感じがしますよね、うん、小倉さんにとって。
3: いやいやいや、
2: すごいです。
3: 英子ちゃんはさすがです。
1: いやいや、もう大汗です、今。さっきから大汗ダックダックですけど、
2: 放送でお送りしております、ね、サプライズの連続でございますね。今日はもう
3: 外は台風です、
1: はい、外は台風ですけど、うん、なんかすごく心地のいい、
2: でもちょっと日差しさしてきましたよ。
3: あ、本当だ。
1: 小倉さん晴れ男、
3: そういえば晴れ男ですね。
1: あのね、
2: すごい、
1: 今日は小倉さんのふるさとの香川の讃岐うどんを、
3: うん、
1: 持ってきていただいてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: もう四国です、讃岐ですから、うん、本当は晴れ男なんですよね。
1: ね、
3: もう雨少なくっても、
1: あら、
3: はい、
2: 完全にほらだってね、日差しが差してきましたよ。
3: ね、よかったよかった、
2: すごいです。
3: よかったよかったって俺のせいじゃない
2: ですか。です。
1: いや私のせいで一応雨が降ってる。
3: 雨女なの？
1: 雨女どころの騒ぎじゃないですよ。小倉さん、
3: どういうこと騒ぎじゃないって。
1: すごいんですよ。
3: 楽しそう。
1: あ、楽しそう楽しそう楽しそう。楽しくないよ。いやでも本当ね、いろいろメッセージもいただいてまして、
3: ありがとうございます。
1: カロイチコさんからも、はい、今日は小倉さんがゲストとはなんて素敵なんでしょう。小倉さんとの出会い、福山雅治さんとの出会いからです。素敵なギターの細やかな音色作り大好きです、ということで。
3: 嬉しいな、
1: やっぱこの音色作りに関しては、
3: ね、そうですね、はい、そういう、ね、細かいところを見ていただけてるっていうのね、はい、嬉しいな、
1: うん、
3: はい、
1: やっぱ結構時間かけて調整されてますよね。
3: いやもうやっぱりそうですね、
1: うん、
3: 何よりやっぱり音色が大事なんじゃないでしょうかね、うん、やっぱり
1: なんかこうエレキギターとかは特にね、いろいろエフェクターがあったりとかして音色って、
3: はいはい、歪んだ音とかね、だからそのワイルドな音からその優しい音までってあるんですけど、どれもやっぱりこう聞いた時にその痛くないっていうんですか、やっぱ自然に入ってくるようなトーンっていうのは大事ですよね。まあ、わざとそのなんていうかき乱すみたいなものもあるんですけど、はい、それさえもやっぱりこうどっかこう、なんていうかこう伝えるっていう気持ちがね、
1: そうですね、思いが音に乗るっていうね、
3: はいはい、乗るっていう風なとこまではやっぱ作りたいくなっちゃいますよね。
1: いや小倉さんのエレキとアコギだったら、はい、やっぱり圧倒的にアコギの方が所有は多いんですか。
3: いやそんなことないですね。
1: お
3: 同じぐらいですかね、はい、
1: ちなみに何本ぐらい。
3: いやそうですね、それはまあここで言うのもはばかり、
1: マンション何個分ですか。何部屋分ですか。
2: まあちょっと気になりますけどね。
1: もうはばかれるぐらい、すごいです、もう、
2: おそらくすごい、
1: すごいですよね。
3: いやそんなことないですよ。
1: いや絶対っていっぱいいっぱい並んでるもん。はい、いろんな会場で、ま
3: あ、でもギターって本当に種類多いじゃないです

0: か、例えばピアノそんなにいっぱい持ってる人いないもんね。ギターは例えば今おっしゃってるエレキ、はい、それから
1: まあアコースティックギター、
0: 弦楽器でもウクレレみたいなのもいろいろあるし、はい、それからマンドリンっていうのもあるでしょ、それから12弦ギターっていうのもあるし、
1: 確かに
0: その中でまたブーズーキとか、それからチャランゴとか、そういう民族楽器もあるでしょ、はい、でギターだけでも例えばそのシングルピック、コイルピックアップだったり、はい、ハンバッキングだったりっていう、その用途がまた違うじゃないですか。
1: そうなんですよ、これがまたね、
0: これ用途ってみんなまあ、ギターの話していいですか。
2: もちろんです、
0: はい、まあ、その点で言えばですね、やっぱりその何でもそうなんですよ、アレンジにはそのルーツっていうか、うん、そのリスペクトしているその元の曲なんかあるじゃないですか、ということはですね、その元のそのトラックに入ってるギターがシングルコイルなのか、はい、ハンバーキングなのかだけでもその曲のそのトーンがやっぱり変わってくるわけですよ。だからそういう意味で例えばこの元はテレキャスターが使われてるっていうんだったら、やっぱりテレキャスターっていうのを持ってないとダメだし、
1: なるほど
0: ですよね。
1: そういう音色が必要だってことですもんね。
0: そうそうそうそう、カッティングアスファイアでカッティングする感じだったらこれとかね、
1: なるほどね、
0: うん、例えばうん、そうなんですよね。
1: だから相当数持っているということ、
2: おのずと増えてしまいますもんね。
0: おのずと増えないと、逆に言えば、そのなんていうかこう、分かんないことも行きつけないようなそのところもあったりするから、
2: すごい世界ですね。
1: 皆さん時間が足りない、時間が足りない、
0: そうなんです、時間が足りないですよね。
1: もうちょっと行っていただいていいですか。
0: 来週も来ますよ。
1: めっちゃ毎週もう小川さんコーナーできちゃったりとかして、
2: そうそうそう、レギュラーでぜひ、
1: 本当にいつでも来ていただきたいんですが、はい、じゃあちょっと1曲お届けして、はい、また後半戦にお話を伺えたらと思いますので、はい、
2: す、
1: では先ほども話題に上ってました、は
2: い、
1: そのハワイでの、うん、ね、私がいいですか。
0: あなたに紹介していただきたい。
1: わかりました。ハワイでもね演奏されたという、今回ちょっとね雰囲気的にはなんかすごく都会的な感覚で、私は
0: そうですね、う
1: ん、すごくおしゃれ
0: なんていうの、この曲って、まあ、上を向いて歩くって曲なんですけど、うんうん、まあ、タイトル言っちゃって、はい、孤独を歌った曲じゃないですか、
1: うん、
0: で僕 そのアルバムっていうか僕 その、やってるのはそのインストミュージックっていう、はい、言葉のない、この曲も今回のトラックには歌詞がないんですけど、うん、でもやっぱりその孤独に対する、はい、その気持ちみたいなものをアレンジで表したくって、今回はその都会の中の孤独っていうことで、
1: はい、ぜひ、
0: はい、
1: お届けしたいと思います、はい、では小倉弘和さん、上を向いて歩こう。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっとお願い申し上げ立てまつりまする。
3: You are listening to FM Utopia。
4: 笑顔、
5: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハロー、チューリー。
2: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
3: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円。

0: 円節約できたと回答がありました。
1: え、2万5000円も？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマはザ・コンビニでお送りしています。
0: そして引き続きゲスト小倉弘和さん、お付き合いいただいてます。
2: どうも
0: します、
1: よろしくお願いします。
0: しかも切れた弦をですね、今張りながら、
1: はい、
0: すごいことになっております。
2: 帰るまでには張りながら
0: めっちゃいい、帰るまでにはっていうのはですね、
1: ね
0: 面白い、
1: ありがとうございます。
0: 本当に小倉さんのね、上を向いて歩こうがかかってから晴れてきて、
1: すごいパワーソングですよね。
0: 太陽がもうさんさんと降り注いできちゃって、
2: うん、ハワイで演奏した時もそうだったんですよね。
0: 晴れたんですか。
2: 晴れたんですよ。
0: すごいです、
2: うん、それなんか地味にその YouTube で誰かがアップしてて、うん、その時にお客さんで来てた、
0: はい、
2: で多分小倉弘和
0: ハワイでウクレレとかで出てきますかね。
2: 出てくるような気がしますね。
1: 今日実証されましたね。
0: めちゃめちゃ実証されましたよ、うん、
2: ね、晴れちゃいましたね。
1: 急に
0: ぜひ
1: 日差し強くなってきました
0: もんね。日差しがね、そうそう強
1: くなって、小倉さんバージョンのね、上を向いて歩こうが流れてから、
2: すごいです。スコールから
0: もう、ね、とんでもないスコールから、
2: とんでもないスコールから、
0: ね、本当に
2: とんでもないスコールみんな、
0: すいません。いやでも皆さんがね、X でも反応がありまして、
2: はい、
0: すごい
2: 嬉しいな。
0: いやなんか、
2: はい、
0: こちらはですね、ファンキーファニー
2: エイリアンさん
0: さんかな、はい、ですね、
2: どうもありがとうございます。
0: 弦楽器の男とまで突き詰めていることがよくわかりますというね、メッセージも来ておりますし、
2: うん、
0: 今日天気が良ければ世田谷行ったのになと、生のハープウクレレ聞きたかったねというね、
2: はい、またぜひ、
0: ぜひ、
2: はい、今度は高松でやりますんでね。
0: あ、そう、高松でも、
2: はい、四国まで
0: ちょっと、はい、
2: 来ていただけ
0: たライブもぜひ、
1: はい、
0: チェックしていただきたいですけれども、小倉さんにメッセージ、あとそのまさにこのファン、はい、ファンキーファニーエリアさんが、
2: はい、
0: 5月23日白山市の石川ですね、
2: はいはいはい、
0: ワンマンライブに参戦して、
2: ね、
0: 聞きました。全曲手元ガン見してましたということで、ライブ後のサイン会では最初直視できないくらいかっこよくて、そしてとても優しかったですと書いてます。
2: ありがとうございます
0: 今ね必死に弦を張り替えてるね
2: 俺ね、ここ引っかかってくれれば、
0: 引っかかってくれればね。でも私小倉さんと一緒に京都にライブに行ったりとか、
2: はい、
0: ね、
2: 漫画ミュージア
0: ムでやったりとか、はい、あと香川のね、コンサートの方でも歌わせていただいたりとか、はい、いろんな場所でお世話になって、
2: こちらこそ本当に
0: 船の上で歌ったり、
2: 楽しかったよね。
0: うん、すごいいろんな場所に行かせていただいて、
2: あれですよね。あ、そうか、一番最近は香川穴吹アリーナ、
0: はい、穴吹アリーナ、
2: オープニング、
0: はい、セレモニー
2: で、僕がちょっとプロデュースやらせてもらったので、
0: 博士太郎さんがね、バイオリンを、
1: う
0: ん、
1: おっしゃってましたよね、
0: はい、弾いてくださった、ね、すごい本当にいい経験させていただいて、ありがたいんですが、今日はですねザ・コンビニということで、小倉さんコンビニ行きますか。
2: 最近はあんまり行かないかな。でも、うん、旅先に行った時には必ず寄りますよね。ホテルの前にその
0: そうですね、
2: お水を仕入れたり、ちょっと乳酸菌を少し、
0: 乳酸菌少し、
2: ね、それからまあまあお野菜もなんか、ね、ジュース、
0: はい、野菜ジュース的な、はい、
2: 100% のなんかそういうのを、
0: はい、
2: やっぱり仕入れて、部屋に帰るみたいな、はい、だからコンビニはもう本当お世話になってますよね。
0: そうですよね、はい、ツアーも本当に今年もたくさんやられてるので、
2: 治った
0: かかるぞ、すごい、うわ、早っ、
1: この間に治りました。
0: すごい、
1: すごい、
2: もう一回やる。
0: いや、大丈夫です。
2: もう一回歌う。
0: そんなにやない、そんなにやない。
2: すごい拍手が来て
0: る。もう大丈夫です、本当に。もうすごい、もうね、汗がね、一気に出てくるから本当に怖いよ、今日何度目の汗ですかみたいな。ちょっと、一旦お便り読みながらでもいいですか。
2: あ、もちろんもちろん
0: 初メッセージもね、たくさんいただいてるんでね、本当に、
1: はい、
0: 三支天使さんからいただきました。私
1: が
0: 最初に利用したコンビニは西武オンですということで、今はありません。数年前に桜三倉というコンビニができました。やっぱり群馬、今日群馬からもね、
1: 群馬の方非常に今日多いですね。
0: そう、コンビニができたんですよ、桜三倉というね、
1: 皆さんこんだけ押されるということは、なんかすごいコンビニなんですかね。ね、
0: かもしれないですね。
1: すごいね、ますます行ってみたくなりますね。
2: 桜三倉、
0: 違います、桜三倉、
1: 桜三倉、
2: はい、
0: ということ みたい。
2: 行ってみたいな、
1: ね、
0: こうナチュラルな BGM が、
1: そうこんな最高の時間あります。本当僕も
0: これ生演奏ですからね。そうそう、ちなみに
1: 皆さん、ちなみに、はい、ね、生演奏ですからね。
0: すごすぎます。
1: こんな贅沢な時間あります？エコさん、
0: ないです。
1: こんなフリートーク、
0: やばいやばい
1: やばいです。ちょっと
0: 本当にやばい
1: すぎて、ね、え、
0: さあじゃあいきますか。
1: 気持ちが溢れますが、ね、ご紹介します、はい、ラジオネーム菅さんよりいただきました。ありがとうございます。こんにちは、はじめまして。あ、はじめまして、ありがとうございます。コンビニですが、僕の子供の頃はコンビニはありませんでした、うん、コンビニの楽しみは冬に肉まんやおでんが売られることです、
0: はい、
1: 冬にコンビニに寄るとつい肉まんやおでんに気持ちが向きます。面白いのがコンビニによって同じ肉まんでも違う味になっていることです。唐揚げやフランクフルトなどもコンビニで購入することもあるので楽しみです。昔は24時間営業のコンビニはなかったので、今はいい時代になったなと思います。
0: うん、
1: いやなんかこすごいですね。なんか贅沢な時間になりましたよ。
0: なんかね、今ねいろいろ情報量が
2: すみませんね。
1: 情報量が、私もリスナーの皆さんのメッセージ読みながらなんか気持ちよくなってきちゃった。耳が気持ちよくなってきちゃって、
0: だんだんちょっとね、
2: でも本当にあれですよね、コンビニ街の風景ですもんね。
1: そうですよね、なくてはならないね。
2: 僕ら小さい頃はなかったんだけど、もう今やない日本は考えられないですよね。
1: 都市部は特にね、なんか防犯上にもね役に立ってくれていますもんね。
0: さあそしてこちらは地鶏とみかんさんですね、
1: はい、
0: 自分の家から歩いて5分のところにコンビニあります。自分が利用するのは朝の4時の仕事に行く途中、朝食弁当を買う時です。そこは夜間はアルバイトが一人でやってるんですが、自動ドアが開くとチャイムは鳴るんですが、いつもいつも椅子にまっすぐ腰掛けたまま志村けんさんのコントのように器用に寝ていますと。
1: 瞳おばあちゃんかな。
0: そうそう、多分椅子にまっすぐ腰掛けたまま寝て器用に寝てると、うんうん、でおはようと少し大きめな声をかけて起こしてやるとびっくりして目を覚まして、うん、1時半
2: 声をかけてやるのよ。
0: 声をねかけて起こしてやるとびっくりして目を覚まして1時半からずっと誰も来なかったんでなんて言い訳してます。深夜
2: ね、
0: 深夜だから。そう、うん、その人は昼間農業やってらっしゃるということで。
1: これは大変だ。
0: 昼間
2: お知り合いってことですね、
0: 多分ね。で疲れてるんでしょうね。いつもお互い頑張ろうと声をかけて仕事

0: に向かってますということで。
1: あ、いい話だ、
2: うん、
0: なんかいい話ですよね。
1: いい話だ。
0: なんかこうついついそのコンビニの店員さんとね、あんまりそんなコミュニケーションって取らないけど、うん、なんか取ろうかなって時々思います ね、
1: ね、
0: うん、なんかコミュニケーション、うん

0: さんとかよくねコンビニでもいらっしゃいましたもんね。
1: いましたね。
0: そういう時代の方が僕好きでしたよね。
2: 楽しいっていうか、う
0: ん、すごいプライベートの情報食い込んでくるなみたいな。
2: そうそうそう、そうね、なんかスーパーとかでもありますけど、
0: そうそうそう
2: そう、食い込みがガチなね。
0: そうありますよね。
2: なんか、うん、そういう
1: 欲しいね、そういうの。
2: そういうのあったらいいですね。
1: 求む、
0: 求む熱いコンビニ。では続けて、はい、杉さんからいただきました。ありがとうございます。英子さん、ケイタさん、スタッフさん、こんにちは。こんにちは。今日は台風で13時からの出社だったのですが、喉風邪をひいてしまい家でラジオを聞きながら過ごしています。あ、お大事なさってくださいね。本日のザ・コンビニデイリー山崎、焼きたてパンも美味しいですが和菓子も結構美味しいです。特に豆大福が美味しいです。そう、山崎のねコンビニは和菓子が充実してますよ ね、
2: 確かに。
0: 豆がゴロゴロ入っていて本格的な和菓子屋さんで売られているのと変わらないくらいです。あんこもたっぷりでとっても美味しいです。和菓子がちょっと食べたいなと思ったらおすすめです、ということでいただきました。確かにそうですね、デイリー山崎ね、和菓子が食べたくなったらね。
2: 六郎さん、和菓子は、
1: いや豆大福とか好きですよ、ね、やっぱりもう元祖あれはあれですよね、塩味と
2: 甘みのコラボですよ、
1: ね、塩キャラメルとか、
2: ね、そうですよね、チョコレートですけど、
0: まあ、昔多いですけ
1: どね、昔からね和菓子っていうのはその知ってますよね、そういう本当の美味しいところは、はい、
2: 本当に確かにその通りですよ。エコさんからいただきました。在宅ワークで主婦の私、あんまりコンビニで買い物しないので、帰省や旅行、音楽フェスなどのお出かけの際にちょっとしたご飯を買うのがめっちゃ楽しみですと、うん、最近気になって必ず買うのが一人用の小さなおつまみ系、お惣菜、250円から350円ぐらい、各社いろんな種類が出ていて全部制覇したいと思うほど。わかります、
0: わかります。
2: ひじき入り根菜サラダとか、ブロッコリーとエビのミモザサラダとかちょっと商品名わかんないけど、とにかくいっぱい並んでてウキウキします、ということで、うん、まあなんかね、ちょっとこうたまにだったらいいかなみたいなね、うん、はい、も購入する商品です、ということでいただきました。
1: いいですね、
2: ね、一人用のおつまみとかもね、
0: 最近充実してますもんね。
2: 本当に
0: 居酒屋さんのメニューみたいなのが普通にね、
2: うん、
0: あったりしますもんね、小鉢っぽいのがね、
2: はい。
0: それから続いて龍神姫さん、ありがとうございます。松本さん、けいちゃん、こんにちは。こんにちは。コンビニがまだ近くにあった時、次男が2歳で生意気に親の目を盗みこっそりとコンビニへ、うん、その度に呼び出された思い出がありました。2歳の息子さんが勝手に行っちゃってたんですね。コンビニだと買うのはあられを買ったり、今はその次男のタバコを買ったり、税金などの支払いに利用するくらいです、ということでいただきました。
2: ね、
0: やっぱりタバコ吸う方はね、コンビニ必須ですよね。なくてはならない存在ですよ ね、 きっとね。
2: さあ、朝焼酎さんからは、キャー、即興のウクレレに生歌鳥肌です、と
1: ありがとうございます、
2: 来てました。
1: 弾くよ
2: 弾くよ弾くよ、
1: そんな言われたら弾くよ。
2: いや、まあ、めっちゃずっと弾いてくださって、
0: ね、ありがとうございます。本当ずっと BGM をね。
2: いや、でも改めましてですけれどもね、はい、ムーミュージックぜひ、はい、リリース中です。このジャケットも可愛いのでね、
1: う
2: ん、
1: はい、ありがとうございます。
2: そう、本当に、うん、この中を開くとそのハープクレルの弦になってるんですよ。
0: 本当だ、すごい、
2: うん、そう、すごい、いつもね、小倉さんのこのジャケットもデザインもとても素敵なので、
1: うん、はい、ね、ありがとうございます。
2: ぜひ手に取っていただいて、そして、今後はライブは、
1: ライブはですね、はい、今ずっと福山さんのライブを
2: 手伝
0: わ
1: せていただいて、
0: は
2: い、
1: 待って
2: らっしゃいます、はい、
1: で終わって、ま、結構続くんですけど、
2: はい、
1: で10月にそのさっきちょっと話してました高松で、
2: はい、
1: 僕ふるさとの
2: 香川県、
0: はい、
1: 高松市の屋島っていうそのちょっと小高い山があるんですけど、
2: はい、
1: すごい展望がいいんですよ。
2: うーん、
1: 夕暮れから夜にかけて、
2: はい、
1: でその、山頂にある霊岩茶屋っていう、
2: はい、
1: 僕が小さい頃にそのお父さんに背負ってもらってよく行った、場所なんですけど、その霊岩茶屋で
2: コンサート
1: 今ライブをやってるっていうの、もう今年で多分12年目か10になるのかな。
2: すごいです。
1: でそれを今年も、はい、10月の、第3週かな、
2: はい、
1: の、金曜土曜とやりたいと思います、
2: はい、
1: それと次の日はその、同じく その高松の牟礼っていうところに、はい、そこはあの

0: ジョージ中島記念館というところ、はい、そこで、はい、ライブをやりたいと思います。
1: ライブということなので、ぜひ詳しくチェックしていただきたいなと思います、はい、さあそれではですね、今日番組の最後は、先ほどもねツアー中とおっしゃっておりました福山雅治さんのカバー、私松本英子もさせていただいておりまして、アルバム With、配信昨日から配信になったばっかりなんですが、小倉さん私27周年になったんです。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。今言うなよみたいな。今っていう、まあまあ、そんなねタイミングで、ね、
0: 子役ね、子役だから
1: 子役じゃないけど
0: 27年ってあって
1: もそうですよ、もう3歳の時からなんでね、うん、まだ本当にね、本当子役時代
0: から今 16歳だっけってもう全然もう算数できないのかよ。
1: 27周年、まあ、そういうことがありまして、そんな福山雅治さんの名曲をねカバーさせていただいたので、はい、お聴きください。松本英子で蛍。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。小倉さんも最後までありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: もうスタジオにあるギターを今度は
2: いやもう贅沢な時間ですよ。
0: 超贅沢。
1: あると弾いちゃうんです。
0: いいんですギタリストさんなんで。
2: いつまででもね、聞いていたいですが、
0: もうずっと聞いていたいんですが、はい、来週のテーマをそんなギターの、はい、ギターの、ね、弦を変えながら
2: 乗せながら、
0: そう、決めていただいたんですが、今の、ね、時期ということで、
2: はい、
0: 今日はザ・コンビニでしたが、はい、ザ・シリーズでザ・梅雨でお届けしたいと思います。はい、この梅雨シーズンのこの感じのね、
2: はい、
0: メッセージでもいいですし、
2: うどんそばのつゆもありますし、つゆ、トゥーユーもありますからね、は
0: い、もうつゆなら何でも
2: 何でも大丈夫です。
0: OK です。ぜひメッセージお待ちしております。
2: お待ちしております。
0: そして16時台は、ユニットマローの皆さんがお越しくださいます。来週は世田谷洋画スタジオからの生放送で、公開放送ではありませんのでご注意ください。
2: はい、
0: はい、
2: ということで皆さん、たくさんのメッセージを今週もお寄せいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この素晴らしい小倉さんのギターの音色に乗せながら、お名前だけでもご紹介させていただきます。
0: 生演奏です。
2: ラブストーリーは筑前煮さん、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ラジオネーム、続いて一聞き惚れさん、それからパープルおばちゃんさん、七尾パープルおばちゃんさん、それから夜の通勤快速さん、それから三重県の福もっちゃん、
0: はい、

0: それからともすけさん、
1: はい、
0: それから猫議長さん、それから交流さん、それから勝地と馬の日々さん、それからカバチンさん、他たくさんの皆さんからいただきました。たくさんのメッセージをありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします、
1: はい、
0: メールテーマは指まで美味しいもの、メールテーマは指まで美味しいものをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
1: はい、さぐらさんも最後までずっと演奏もしてくださってありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ねえ、もう改めてこのムーンミュージック、はい、あのオリジナルも本当に素晴らしくてもう最高なので、
2: ありがとうございます、
1: ぜひじっくり、ね、手に取っていただければなと思いますし、
2: ぜひぜひ、
1: はい、そしてちょっとコンサートツアーもまだ続きますし、ドームもありますので、はいはい、
2: そうですね、
1: お体に気をつけて、
2: また見に来てくださいね。
1: もう見に行きたいですし、また小倉さんと一緒に演奏できる日があったら幸せです。
0: それは楽しみ。
2: 2人でやりましょうよ。
1: やりましょうね。
2: トーク&ライブ。
1: トーク&ライブ長そうだな。トーク長そうだよこれ。
0: ぜひ長めにちょっと、ね、時間取っていただいて。
2: 雨と太陽っていうの、
1: ね、どっちが勝つかみたいな。
0: タイトルまで決まりましたね。もう、
1: そう、長いな、タイトルも長いな。
0: 開催決定で
2: 勝ち負けでね。
1: というわけで本当に贅沢にねお届けしました。小倉さん本当にありがとうございました。
0: はい、
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太と、
2: そして小倉弘和でした。
1: ありがとうございました。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
2: 避難する際に3つの大切な行動が必要だと思っています。漢字で書くと、1つ目が行くという漢字の行動、2つ目は口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、3つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
1: ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり教えてください、はい、まず最初に行くという漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか？
2: 一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や、率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分だ大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ、まあうちだけは大丈夫だろうと考えがちになります。これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです。まあ、そうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
1: なるほど。誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、避難を開始することで避難の逃げ遅れというのがなくなりますよね、うん、さて次の口という漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか？
2: はい、口という漢字の通り、口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね。まあ、実はこの声かけをして、初めて、逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、歩いていくと、特に、夜間であったり雨が、降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
1: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら、自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
2: そうですね。
1: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんでしょうか？
2: これも読んで字のごとく考えながら避難をするという意味になります。周りの状況を読みながら、雨が強くなってきたので、低地の浸水しやすい道を行くよりも少し遠回りでも安全な避難経路を歩こうとか、常に考えながら状況に応じて臨機応変に動ける行動となります。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電気。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電気にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電気。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア
6: 76.3 メガヘルツ。

皆さんこんにちは、千尋です。週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。本日が6月の3日ということで、もはや3日としましたね。3日水曜日、ただいま時刻が17時ちょうど、午後5時を回ったところであります。それではここからの時間帯、キャンディータイム放送していきます。この番組は湯沢市サンロード商店街の FM ユートピアのスタジオより、本日も約2時間の生放送でお届けしていきます。ということで、今日は今日で、なんて言うんでしょう、先週までなんかこういよいよ夏ですねっていうようなテンションで放送してきてしまいというか、それはそれで間違いでなかったその時はと思って、別になんか違ってたなって反省することとかでもそういうことでもないですし、いいんですけど、だから言ってみれば、なんか夏っていう前に夏ひまわりとかのイメージ、暑いとかっていうのももちろん来るんですけど、その前にもっと細かくこう刻んで、こうちゃんとこう受け取って見通していくと、その前にそうだやっぱり梅雨が来るんだっていうのをなんとなくこう今全身で受け止めているようなところであります。ここはサンロード商店街、今雨が降っててとかではもちろんないですけれども、やっぱり空の色を見るとなんか6月っていう感じですよね。この具合がなんとなくこうなんていうんですか、その時々の人の気持ちとかにもよるかもしれないですけど、このぐらいの方が落ち着くとか、あんまりギラギラしすぎてるとちょっと疲れちゃうかなとすればっていう、そういうスタンスの方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、これはこれで良しとしましょうと私も思っているところでありますけれども、お天気とは我々人間うまく付き合っていくとしまして、時々喋ってるかもしれないですけど、あとは本当に直近のこととしましては、熊の情報、熊情報というものがやっぱり ここまた何日かで、それこそ先週も、先週は先週で全くこう懸念がなかった、油断をしてましたっていうわけではありませんでしたけれども、というような感じでいいんでしょうかね。私も先週この同じキャンディータイム の時間の中でも、5月の時 のコネクト広報から、こう熊、いわゆる熊対策とか、具体的に言うと、こう我々人間のこうゴミの扱い方とか処理の仕方とか、心がければトラブルを避けられますがみたいなと、そこからコネクトからピックアップして、お伝えした時間があったのも覚えてますが、その時はわざわざ今日これじゃなくてもよかったかなっていうのを、なんか、それこそ反省まではいかないですけど、これでよかったかな、どう選び方としてどうだったかなと思いながら、数日実はちょっと過ごしてたところ、その後やっぱりここ数日で、湯沢の近辺でも、本当に具体的にどこそこでこう熊を見かけたとか、そういう情報がなんかちょっとこうまた増えてきたなというので、先週は先週でしょ、あれはあれでお伝えしておいてよかったなと結果思ってるとこですが、役に立ったかとか、それより先にこう広報とかで見てましたよって、もう知ってる情報、分かってるっていうぐらいの距離感の方とかがいてくだされば、それはなおのこといいことなのかもしれないんですけれども、ですよね。熊出すありますよね、秋田県の。こう熊を目撃したとか、何かこう後となる形跡となるものを見つけたっていう情報を寄せられているものとかの、あの一覧、秋田県の地図が出てくる、あれを、そうなんですよ、半分なんかこう自分ごとのようにあと話していきますけれども、ここからちょっと昨日そう家族と自分のスマホでこう熊出すって検索をしてみて、で、なんていうんですか、私個人が住んでるうちの間を中心

にして検索したっていうよりも、その時はたまたまあのそれこそとすぐ近くですけど、ここの湯沢グランドホテルをこう検索してみて、そこからこうあの熊田さんってこうなんだろう、検索場所からこうマップでうわってこうあのなんだあの 手でウィーンって大きくする なんて言うんでしたっけあの画面上であのするとあの大きくなって、それでこう秋田県全体とかこう自分がここって特定したところからこう近いところからこう場所をテリトリーを広げてこう熊の情報を見ることができますよね。なんかすいません、触ったことがある方はそうそう分かってる分かってるって思ってくださるかもしれないんですけど、それでそうあの私の場合ここグランドホブレザーグランドホテルを中心にちょっと情報を、見てたんですけど、なんか広げれば広げるほど、あなんかここのなんだろう、まあ、要はいわゆるその旧湯沢市内の方が田舎とか水瀬とかここ全部含めた今の湯沢っていう中でも その中でもやっぱりこの真ん中のいわゆる真ん中っていうんですかね、こう湯沢のあたりでそう岩崎の方面とか前森とかもありましたけど、あの直近の情報として熊田さん情報が上がってる あっちもこっちもだって、その赤いそのチェックが入ってるところというか、誰かが情報を上げてくれたもののこう多さというかこう密な感じにおーって思ってしまって、でそこからさらに広げると今横手市とか由利本荘とか近く見えてきますけど、由利本荘とかも あっちもちょっと大変そうだなっていうのはあの熊の情報ですね、あの 見ましたけど、やっぱ横手とかから比べるとやっぱり湯沢かなとか、となるとちょっとそのいわそれこそ熊田す情報、あの熊田すでは出てこないですけど、山形とかよりもやっぱりこっちの方がこういうものって現に目撃情報とかも多いのかな、気をつけようって、あのなんかこう地図を広げて遠くの同じ秋田県でも遠くの方も見れば見るほど、あれ湯沢が今ちょっとなんか危ないかもというか、まあ一概に怖い怖いとかそんな騒ぎ方はしちゃいけないですけれども、ちょっとこう今一度今の例えばそのまだ明るいからってちょっと油断しそうになってしまう、このいわゆるその帰りの時間みたいな時とか、まあ、例えば朝方とかもですかね、この時間特にっていうピンポイントの話を私うまくこう専門的にはできないですけど、やっぱりこうあのなんか いつものようにあの我々が当たり前のようにふと車を降りた瞬間とか、なんかこう友達とバイバイって言ってこう別れ道に入って一人になった瞬間とか、大丈夫かなっていうのを大丈夫かなと思ってなんとかなることでもないパターンもあるかもしれないですけど、まあ、ちょっと今こういう今一度こう、こう危なくないようにっていうのを気をつけながら、だからそれこそまあこう情報一つ得ておくでもいいですし、誰かと声を掛け合うとか、具体的にもっとできればあの1人じゃなく2人以上で行動できるとかっていうのがなんか率先してできるとか、心がければそういう時間を増やせるとかがあればいいですよね。なんかそういうところで、なんかちょっといわゆるその熊対策というか自分の身を守るっていうことを、なんかちょっと先週思ってた感じとまた違う危機感をちょっと持って、ここ数日過ごしていた方がいいのかなっていうのを思ったりとか、したので、なんか今一度改めてと言いますか、ちょっと今日はこの話から始めてみました。まあ、それこそ今ちょっと私も、こう一例として挙げてみた熊田すっていうあのこうまとめられたマップの情報ですけれども、今一度ちょっと私もチェックしてみましたけど、秋田県の熊田す、警察に寄せられた情報も反映される、だから個人的にあ見たよって入力してピックアップしてくれてる人のまず情報とかが一番早く上がってくるのかもしれないですけど、その他にも、まあ、多少時差があったりとかはするかもしれないですけど、まあ、そういった、しかるべきところに届いた情報も、まあ、あの集約はされていくっていうことのマップだそうです。だからすごく実用的だと、思いますというか、なんじゃないでしょうか。クマダスで警察や市町村に通報された、クマの目撃情報は、秋田県や、各自治体からシステムに入力される、あとそれから共有されるっていう、仕組みになっていますということらしいです。ので、まあ、なんだろう、まあ、熊出すなんか入力しなきゃいけないのかな、なのかなとか、そういうことではなくてですけど、まあ、もし何か自分が本当にこう、なんていうんですか、当事者といいますか、ちょっと情報

を自分で見ちゃった知っちゃっただけじゃなくて、こうあの周りとにもこう知らせるためにっていうのをこう思ってくださるというか、本当はあってほしくないです、まあ、そういう場合に、なった時は、クマを目撃した際は、まずは、警察や、まあ、例えば、まあ、近くのこう湯沢市でもいいし、まあ、ちょっと市街の場合は横手市とか、大仙市とかもこれ電波届いてますかねとか、目百合本庄市でもいいですけどの各担当の課、例えば 農林整備課とか、あとは、まあ、それこそあの広報見てもらうとお問い合わせの場合はっていうのをこの間も紹介しましたけれど、そこへ、通報するということがまずは推奨されていて、その情報がそこを介してクマダスに集約されるっていう、それから、公式の LINE とか、メールとかそういうものとも、まあ、クマダス、連携しているものであります。だから我々にこう情報をキャッチしやすい媒体の一つでありますけれども、まあ、なんか緊急情報とも連動していて、安心安全メールみたいなものとか、なので迅速にマップ上で確認することが可能な、まあ、ツールの一つとなっていると。で一般的なあのこ個人投稿とかも可能でありますよね、あのクマダス一般の、まあ、私たち利用者個人が、目撃したとかっていう場合に、その、まあ、日時とか場所とか、写真とか、まあ、そういったことも投稿することができますし、現に私もこう今のところは、まあ、救われてるのかちょっと情報として見る側に回ってますけど、本当にこうあの例えば親グマ子グマが一緒だったとか、どこかの用水路のところを、まあ、例えば渡ってたとか、そこにこうずっといたとか、なんか本当に具体的に言葉でこうピックアップして、情報を載せてくださってる方もいるんだなっていうのも見て取れたりとかしますし、だからまあ反面そこにこうだからあのフェイク的なニュースがあの混ざらないように、気をつけなければなんていうことも、何だったかのコーナーでなんかここでもあのキャンディータイムでもちょっと話したことがいい時ありましたけど、だからそういうところはでも今はさすがにそんなあの人を惑わすようなことをわざわざしてる暇がある人はきっといないと思うので、まあ、こういうツールも、使って、見るときは見て、発信するときはもしかしたら発信する立場になるかもしれないですけれども、まあ、こういうものも使ってお互いを助け合うとか、今一度気を引き締めるとかすごく大事だなっていうのなんじゃないでしょうか。私も今日まあ、ここの放送、まあ、5時台6時台とこのまま皆さんに声を聞いていただいて発信することを聞いていただいてよろしくお願いしますなわけなんですけど、まあ、帰り気をつけようというか、まあ、ここはここで今やることに集中しながらですけど、帰りうっかりそうもしかしたらがあるかもしれないという気持ちがどっかに飛んでしまわないように気をつけて帰りたく思いますが、もう始まる時から帰る話してもしょうがないんですけれども、本当に今本当にリアルタイムでお帰りの時間の方とか、もしかしたらその前にこう買い物でどこかにこう寄って車を降りるかもしれないとか、ちょっとこう外でもしかしたら一人で動かなければいけないかもしれない、時間によってはそれで、暗い時間にちょっとかかるかもしれないという方も、それぞれに、お過ごしの方いると思いますので、ぜひクマに注意をされながら家の近くでも離れたところでも山の近くでもそうじゃない何か別の近くでお店の中お店の中というか中はないかも分からないけど、まあ、街中だったとしても、ご留意いただきながら、お過ごしいただけるかというところであります。さあじゃあまずここからはと言いますか、まあまあ普通にいつも通り放送していきますので、改めまして、キャンディータイムです、5時台6時台とどうぞよろしくお願いいたします。それではまずは最初にオープニングナンバーです。ここまで話長くなりましたが、宇多田ヒカルで虹色バス、こちらの1曲からまずはどうぞお聴きください。

0: のまま、姿勢だよりのコーナー、続いて、参ります。ただいま時刻が、17時17分を回っております。あ、その前に恐れ入ります。一旦コマーシャルお伝えしてから姿勢だよりのコーナー、参ります。
1: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
3: 尾垣総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾垣初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
4: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
5: You are listening to FM Utopia.

ここからが姿勢だよりのコーナー、湯沢市からのお知らせ、お知らせしていきます。まずはじめに令和8年第2回湯沢市議会定例会のお知らせです。6月3日本日から6月の23日火曜日のこの期間中、令和8年第2回湯沢市議会定例会を開会いたします。事前申し込みは不要で、どなたでも傍聴することができますので、ぜひ議場に足をお運びください。詳しい日程につきましては湯沢市議会ホームページや湯沢市の公式 SNS でもお知らせをしております。また湯沢市議会 YouTube チャンネルには本会議のライブ配信や傍聴の仕方についての動画も公開しておりますので、ぜひご覧ください。令和8年第2回湯沢市議会定例会についてお知らせいたしました。

きまして、6月4日から10日は歯と口の健康週間です。このことについてお知らせしますということで、明日からですね、歯と口は、美味しく食事をしたり表情を作ったり会話を楽しむなど、充実した生活を送るために不可欠なものです。歯を失う原因で最も多い歯周病は、脳梗塞や心筋梗塞のリスクも高めたり、認知症や糖尿病など全身の健康にも影響を及ぼしてしまいます。歯と口の健康は全身の元気の源です。毎日の歯磨きなどのセルフケアと定期的な歯科検診で予防と早期発見に努めていきましょう。今年度中に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、そして70歳の方は歯周病検診、76歳になる方は後期高齢歯科健康診査が無料で受けられる通知書をご自宅にお送りしております。ぜひこの機会に受診をしてみてください。また6月号の広報に関連記事を掲載していますので、そちらもぜひ合わせてご覧ください。明日からです。6月4日から10日は歯と口の健康週間です。このことについてお伝えしました。まして、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。湯沢教育委員会からのお知らせお伝えします。6月14日、今度の日曜日です。わらび座で公演中のフィギュアシアター、黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する、親子向けバスツアーを開催します。当日は8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着の後は原作者の鳥宮間貴子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後感激をするという予定です。なお感激後湯沢市役所本庁舎到着予定は15時30分です。参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円で、大人2名以降は6500円です。このこと詳しくは湯沢市教育委員会の生涯学習課、電話番号 0183-73-2163 までお問い合わせください。たくさんのご参加をお待ちしております。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせについてお伝えしました。湯沢市木造住宅耐震診断支援耐震改修補助事業についてのお知らせです。お家のことです。湯沢市では地震の時の木造住宅の安全を確保するため耐震診断費用の支援のほか、耐震性がないと判定された住宅に対しては耐震改修費用の一部を補助ということをしています。昭和56年5月31日以前に建築をされた湯沢市内の木造の住宅が対象です。木造戸建ての住宅が対象となります。備えの第一歩です。安心して暮らすためにはまずは耐震の診断から始めてみませんでしょうか。このこと申し込みは、令和8年 今年度です、今年ですの11月30日までと期間があります。湯沢市役所の、都市計画課までお気軽にお問い合わせください。備えの第一歩をぜひよろしくお願いします。湯沢市、木造住宅耐震診断支援、耐震改修補助事業についてお伝えいたしました。

もう一つお知らせを続けます。音楽の街ゆうたは6月の月1アジサイコンサートのお知らせです。音楽の街ゆうたは推進協議会からのお知らせです。6月28日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月1コンサート、今回はアジサイコンサートを開催します。今回も2部構成です。一部はマテゾンリコーダーアンサンブルによる演奏です。ルネサンス音楽とバロック音楽を中心に演奏します。お聴きいただけます。そして2部は湯沢小勝サクソフォン連合による演奏です。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。いずれも入場無料です。ぜひご来場ください。音楽の街湯沢推進協議会から音楽の街湯沢6月の月1アジサイコンサートのお知らせお伝えいたしました。以上、ここまで今日多かったですが5つ、湯沢市からのお知らせ姿勢だよりのコーナーでした。ただいま時刻が午後5時26分、17時26分

さて、改めまして、ただいま時刻が午後5時、先ほども7分でお伝えしましたけど、もう間もなく今5時20、はい、今8分になりました。ちょっと揃いましたけれども、17時、28分を回りました。この後もう間もなく、コマーシャルをお伝えしまして、コマーシャルの後に、毎月、1週目と3週目にお聞きいただいてます、陽介通信、お伝えしますので、今日の美味しい情報もチェックしてみてください。私なんか昨日確か Facebook でトッキーさんの投稿見ていいねってして、あれすみません、シェアしましたっけか、してなかったらすみませんなんですけど、なんかすごく本当に本当にあの美味しいってしか今言葉が出てこないんですが、いい情報が出るなっていうのを私も聞きながら皆さんと一緒に楽しませていただきますので、じゃあこの後のコーナーぜひお楽しみください。

0: 湯沢インター入り口網代鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、はがき印刷も承っています。文化会館通り、立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は

0: 崎市内独特のうま口酒、ぜひあなたのご家庭に吟問うまい酒両席。
1: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
2: You are listening to FM Utopia。
3: 陽介通信。このコーナーは稲庭星うどん八代目佐藤陽介の提供でお送りします。
4: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん八代目佐藤陽介。

0: 今日は久しぶりに養親館にお邪魔をしました。最近ですね、平日限定のランチというのが始まっておりまして、この春からフリーのお客様、稲庭うどんを召し上がることができるようになったんですが、今日はその平日限定のランチ、むつ仕切りですね、平日限定ランチコースで、予約が必要ということなんですけれども、今目の前に出てまいりました。ちょっとすいません、私写真で見ていて、想像していたのより、なんか大きいです。
1: あ、本当ですか？
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: もっとなんかこう小さい、普通のお弁当の仕切りぐらいの想像をしてましたので、今目の前に来たこの6つ仕切りになった箱がかなりなんか大きくってすごい豪華っていう、そんな感想です。
1: ありがとうございます。
0: これ最近ですよね、始まったの？
1: はい、そうです、3月から始めております。
0: はい、ました。それでは早速いただいてみたいと思います。
1: はい、どうぞ。
0: ありがとうございます。
1: 時子さんのうどん、あったかいうどんか冷たいうどん選んでいただけるんですけども、
0: 冷たいので、
1: はい、そうすればお持ちしていい時にいたので。
0: あ、はい、わかりました、はい、それではいただきます。その前に、写真を撮らねばなりません。これがですね、本当に一つ一つがとっても鮮やかなお皿に、これ陶器のお皿と、あとは漆器のお皿ですね、お料理も色とりどり、器も色とりどりということで素晴らしい。それでは早速いただいてみたいと思います。6つ仕切りがあって、まずはですね、お刺身のお皿、それに、和え物ですね、これはわらびでしょうかね、今もうね、盛りですから、わらび、ちょっとわらびいただいてみようかな。うん、ねっぱる、美味しいわらびだし、あとサクサク感もすごいあって、上にイクラが乗っています。そのお隣は巻き寿司のお皿

0: っています。これあの裏巻きですね。中に海苔が入っていて、外側は白いご飯にごまが振られています。そして、もう一段奥の方に行きますと、煮物のお皿。その、煮物はですね、大根に、タケノコ、これあのすごい立派なんですけど、私たちがいつも食べる根曲がりだけの立派なやつ、それにこうちょっと何でしょうね、すり身の巻物と、椎茸、人参。そのお隣はサラダ、蒸しエビとコーン、そしてミニトマトが乗っている、これもカラフルなサラダになっています。そのお隣が焼き物、青いもみじの葉っぱの下は、お魚ですね。これ、味噌、何味噌かな、ちょっと化け味噌みたいな感じですかね。少しあの山菜の香りのする、そんなお味噌がお魚の上に乗っています。エビとあとさつまいもというようなことで、本当にいろんなお料理がもうとっても素敵に盛り付けられている。その姿はですね、Facebook の方にしっかりと写真を上げますので、ぜひそちらでご確認ください。あとは、お漬物ですね、香のもの、きゅうりとかぶと人参、ね、それがみょうががアクセントになっていて美味しい。どれからいただこうかなっていう感じなんですけれども、すいません、これ、いやいやいや、これわらびですかね。
1: わらびです。わらびと、
0: これすごいサクサク、
1: クラゲ、山クラゲ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、の吟醸あえになります。
0: おー、あと、この、すいません、お魚のお味噌は、はい、これ何？バッケ、やっぱり
1: 玉味噌、
2: メバルのバッケ、
0: はい、
2: 玉味噌焼きですね、
0: はい、すごい、なんか
2: マルジュというのはこのお芋ですね。
0: うーん、
2: お芋レモンで煮てます、
0: はい、おー、レモンで、
1: はい、
0: さっぱりいただけるってやつですね、はい、ありがとうございます。あ、わらびは合っていましたが、山クラゲ、これがまたね、わらびもすごいあのサクサクいい食感、そしてか、噛んでいると、わらびのとろみも出てという、すごい。あ、わらびもいつも私醤油とマヨネーズとかで食べちゃいますけれども、こんな食べ方があるんですね。この裏巻きになっているお寿司、マグロとキュウリと卵、これが乗っかって巻かれています。うん、おいしい。結構な太巻きだったんですけど、一口でいっちゃいました。いや、どれから箸をつけようかちょっと悩んでありますね、うん、なんかもう黙ってしまいますが、お刺身はこのマグロと、あとこれは白身タイですかね。私そんなにあのお魚詳しくないので、白身といえばタイかなっていうふうに思ったんですけど、このちょうど皮の境目の色がね、やっぱりちょっとタイかな、そんなふうに思います。

きっとこのねっとりした感じの食感はタイですね。タケノコすごい

なんかね、聞くところによると、まあ、タケノコっていうのは、熊もこの時期は一生懸命食べる食材だそうで、なんかね、太くて美味しそうなやつは全部なんか皮むいて食べ散らかしていった跡があるなんていうふうに聞きました。それではなんかもう何も喋らず黙々食べてしまいましたが、メバルのバッケ玉味噌焼きということで、私自分でバッケ味噌とか作ることはないんですけど、ただこうやっていただくと美味しい。またね、きっとプロが作るこのバッケ味噌っていうので、多分、自分が作ったってこんな風にはいかないだろうなっていう感じですが、いや、このスーッと鼻に抜けるバッケの香りが、なんかこの本当に味噌だけでもいけちゃうお味なんですけどね。またお魚と、エビは頭からいけちゃいました。この焼き物のお皿に、そのバッケ味噌のメバルの焼き魚とエビとハジカミと、あと、マルジュレモン煮っていうのが乗っかってるんですけど、このエビ、尻尾の先と頭はついていて、中のあの身のとこだけ綺麗に剥いていただいてたんですけど、私は頭から尻尾までどこも残さずに全部食べちゃいました。多分普通の方は頭は残すかと思いますけれども、なんかパリパリだったので全部いっちゃいました。外は今庭の木が緑に茂っていて、それが今日はねちょっと風があるのでサラサラと、風に揺らめいている、そんな景色を見ながらお部屋の中からいただいております。この前菜の一つ、わらびと山クラゲの吟醸あえということで、ちょっと色もですね、クリーム色というか、ちょっとこうお味噌みたいな色なんですけど、これがきっと酒粕ですね。でも酒粕の、私あんまり酒粕得意じゃないんですけれども、程よい酒粕感がすごい美味しい。もう酒粕とこれなんだろう、味噌とかかな、ちょっとなんかね店長にレシピを聞きたいくらいの、そんな美味しさです。ちょっとお漬物の株でこのあえているソースをですね全部はだけちゃいました。

全部漆器でした、ね、お皿持ってみると本当にあの全部漆器、金色や青緑とか、これなんだろう、萌え木色みたいな感じかな。お醤油もですね、お寿司を食べるお醤油とお刺身を食べるお醤油、ちゃんとですね、違うお醤油が、出てきております。さつまいものレモン煮もすごい色もとっても綺麗、本当にレモン色したさつまいもになっているのと、ホクホクしてますけど程よいしっとり感、あっという間に全部食べちゃいました。お料理の方ですね、食べ終わりまして、おうどんが出てまいりました。あの八の字巻きが一玉っていうことで、まあね、もうお腹かなりいっぱいにはなっておりますが、やはりここはね、スルスルっとおうどんをいただきたいと思います。

私最初にこの6つに仕切れたお皿、漆器もあれば陶器もあればというふうに言いましたけど、全部漆器でした。なんかすごい色鮮やかなので、漆器と瀬戸物かと思ったら

0: もう本当にこの、冷たいせいろのおうどんがぴったりの季節がやってまいりました。うん、お腹はいっぱいですけどツルツル入っていきますね。あといつも私これ真似できないなって思うのがネギなんですよ。薬味のネギの薄さ、これ私きっとねスライサーじゃないかと思って家でやったんですけど引きませんでした。ネギって層になっているので綺麗にいかず最後のところがこうなんかね残っちゃって、これはやっぱり包丁じゃないとダメなのかなとかね、こんな風に薄く切るにはどうしたらいいんだろうっていう、これもそのうちなんとかして聞き出したいポイントだと思ってます。醤油だれ、私あの普段そんなにあの、まあ、しょっぱ口ではないというか、ただこのやはりタレがねとっても美味しいのでなんかついつい飲んじゃう。これなんか全部飲んだら品種買いそうなんでちょっとあえて少し残したいと思います。
1: サバチリチェンジです。
0: かなりお腹いっぱいですが。
1: お腹いっぱいになりました
0: か。なりました、
1: よかったです。はい、はい、どうぞ。
0: かなりいっぱいになりましたが、
1: よかったです。
0: 別腹で
1: 入ります、ね、
0: いただきます。はい、
1: どうぞ。
0: ありがとうございます。デザート、プチデザートはチョコのスポンジにいちごのムース、その上にはブルーベリーと、これは何だろう、いちごじゃないな、果物のソースがかかっていて甘くてさっぱりしていて、でまたガラスの器がちょうどそのブルーベリーのソースと色合いが似ているので、なんかこんなところもきっとこだわってらっしゃるんだろうなっていうふうに思います。とても可愛らしい、河面漆器の半月盆に乗ってくる、これもいいですね。こんなふうに普段使いができたら漆器も喜ぶな、そんな風に思って、ちょっと家に帰ったら我が家にもこんなのなかったかなと思って、探してみたいと思います。で最後はコーヒー。

で締めます。とっても静かで、外とは違う時間が流れているようなそんな空間なんですけど、今日少し風があって、今ね結構、さっきよりもざわざわと、外のもみじなんかがねこう揺れている状態なんですけれども、そのなんかこう動いている様を見て、この室内、自分を囲む時間は本当になんかこう流れが止まったようなゆっくりとした、なんかねそれを今コーヒー飲みながら味わっているっていう感じです。これ3月から始まったということなんですけど、平日限定ランチコース、これまでは、創作解析コースということで、お昼と夜の部っていうふうにありましたけれども、この平日限定ランチコースは2段重2200円から、そして6つ仕切りのコースが3300円からということで、ちょっとあの創作解析コースよりも少し、リーズナブルになっています。特に女性の方なんかはね、この平日限定ランチコース、お友達とちょっといつもよりも美味しいものをゆっくり食べたいねなんていう時には最高なんじゃないでしょうか。もう私も今本当にお腹いっぱいになってますからね。

0: この平日限定ランチコースは予約が必要ということなので、まあ、前日までにご予約を入れていただいて、ぜひ私は今日一人で来て、一人で喋ながら一人で食べながら過ごさせていただきましたけれども、まあ、本当にね、女性たちのお食事会とかぴったりなメニューじゃないかなと思います。ということでコーヒーも飲み干したところで、今日のランチお食事会、これにて終了とさせていただきます。大変に美味しかったです。ごちそうさまでした。
1: いかがだったでしょうか。私昨日創作懐石養心館にお邪魔をして、3月から始まりました平日限定の、ランチコース、こちらをいただいてまいりました。もうね、写真で見て、まあ、予約を入れたんですけれども、本当に出てきたそのまあお膳といいますかね、むつし切りっていうので、木のなんていうの、あれお膳っていうかね、こう6つに仕切れた箱にそれぞれお皿が6個入ってっていう、まあ、これは皆さん想像できると思いますけれども、思った以上に大きくって、ちょっと最初にびっくりしました。それが大きいっていうことは、もちろんね、こう一つ一つのお皿に盛られたお料理も、そこそこのボリュームで、まずは見てびっくり、そしてね、何よりもまず美しいんですよ。その川面漆器の色合いといい、それに盛り付けられたお料理といい、本当にどこからお箸をつけたらいいかね、なんかこの綺麗な盛り付けを崩すのがもったいないなんていう思うところからスタートいたしましたが、あと私中でも言ってますけれども、わらびのその吟醸あえ、酒粕を使った、その味噌であえてるんですけれども、それも私あんまり酒粕得意じゃないけれども、すごい美味しかった。おかわりしたかった、それとあとメバルのバッケ玉味噌焼きっていう、バッケ味噌、私はどっちかっていうと今までは嫌いって、私はバッケは食べれないって思ってきたんですけれども、なんかね、初めてバッケを美味しいと思いました。もうこんな風にですね、普段自分がまあお料理をしたり、あとは自分が要するに注文してね、このメニューみたいにこう注文する場合だったら絶対食べないだろうなっていう、食材が、まあ、こうやってね、こういただくことで、なんか新たな世界が広がるっていうのを昨日はすごく感じてきました。もちろんね、こうプロがお料理したっていうことで、自分がこんな風にはできないことはもう承知ですけれども、ただあ、美味しいんだっていうことが分かったのはすごい自分にとっては嬉しかったし、あとは要するに、あ、これもこんな風にお料理できるんだっていう、いつも自分だけだと本当に同じ食べ方にしかならないじゃないですか。それを、あ、こんな風に和えたらいいんだとか、こんな風に盛り付けたらいいんだ、そんなアイディアもですね、これ特に女性たちなんかはすっごく思うと思います。なので私は今回ですね、中でも言ってましたけど、女性たちのお食事会、ぜひお出かけいただきたいなと思います。今回私がいただいた この平日限定ランチコースの、6つ仕切り、これは3300円からとなっています。私が昨日いただいてきたメニューは3300円からというのは、まあ、これにちょっとお肉つけてくださいとか、これをちょっと追加してくださいなんていうふうにお願いすると、まあ、料金プラスでいろいろこうバリエーションがつけられるっていうことなんですけれども、私は昨日もう決まったそのコースでもうお腹本当にいっぱいになりました。これが3300円。そしてもう一つですね、二段重っていうのがあります。こちらは2200円からということで、上の段にはこう焼き物とか前菜とかが盛り付けられたカズラ漆器の細長いこうお重で、下の段にはお寿司ですね、握り寿司が5貫、それに、別盛りでサラダと香のもの、もちろんおうどんがつきまして、コーヒーとデザートっていう、私も今回ねどっちにしようか迷ったんですけれども、まあ、今回ちょっと、1000円お高めの方から行って、次はぜひこの二段重も、ね、食べてみたいなというふうに思っています。ですので、まあ ご予算やまたね、こうそれぞれのお好みに応じて選んでいただけるっていう、もちろん昨日私がいただいたメニューは今の時期、旬の食材を使った、ものですので、次また同じメニューというわけではないと思いますが、まあ、ご紹介したような感じでですね、提供されるというものになります。二段重は2200円から、六つ仕切りは3300円からということで、ちょっとまあ2000円ぐらいだったら普通に今ランチ食べに行って、ちょっと食後にデザートつけたらもう2000円とかいっちゃう感じなので、特別高級というわけではない

と思います、十分にねこう射程距離に入っている、ランチコースだと思いますので、前日までに予約を入れていただくことになります。捜索解析用信館電話番号は 72-4177 72-4177。ですね、毎週月曜日が定休日ということになりますので、今月は、特別、移動することがないので月曜日1、8、15、22、29がお休みとなります。6月はまだお部屋の空きがございます。ご家族やお友達との会食のお席にぜひ養心館をご利用くださいということで、6月のカレンダーもホームページを見ていただくと、チェックできます。昼の部11時半から、3時までの営業となっておりまして、ラストオーダーは2時まで、また3月からですね、捜索解析養心館ではご予約なしでもランチメニューをご利用いただけるようになりました。これはせいろと天せいろかけ天丼というメニューになっていて、いろいろなトッピングの総本店のような、品揃えではないんですけれども、まあかけかせいろかでまた天ぷらをつける、まあ、つけないみたいな感じで、でも稲庭うどんを味わっていただくのにはもう最高のメニューが揃っております。これらはですね、稲庭うどんを召し上がっていただくのはご予約なしで11時半から、ラストオーダー2時まで、ご入店いただければお召し上がりいただけます。湯沢店なくなってね、どうしようってちょっと心配していた方、大丈夫ですよ。養心館でお召し上がりいただけます。その他捜索解析またはこの平日限定のランチコースなどは、事前の予約が必要となりますので、そちらはですねぜひ、平日限定ランチコース、これおすすめです。私も本当にねもう出てきて、うわーこんなにすごい豪華なんだってびっくりしましたけれども、ぜひお出かけいただきたいと思います。お客様、ね、来られたなんていう時にもなかなか総本店まで稲庭まで、行けないわなんていう方も、この養心館もすごく素敵な、ね、建物ですし、本当に外とはまたこう違う時間が流れている、そんなお部屋で美味しい稲庭うどん、そして美味しいお料理をお召し上がりいただけるとっても素敵なところです。湯沢市古館 3-7 ということで、ちょっとこう奥まったところにはなっていますけれども、だからこそちょっとこう日頃の喧騒から離れてっていうような、そんな空間が楽しめます。ぜひ養心館、気軽にご利用いただけるようになっておりますのでお出かけください。今日の陽介通信は、捜索解析養心館で、この春から始まりました平日限定ランチコース、こちらをご紹介、させていただきました。本当に、ね、お腹いっぱい美味しいもの、そして目にも美味しいそんなお料理を堪能させていただいた陽介通信でした。写真などはですね、私の Facebook または会社の Facebook ページの方にもシェアしておりますので、写真はそちらでぜひご確認いただきたいと思います。陽介通信お送りいたしました。

0: 一子相伝。
1: この地域の風土がうどん作りにも合うだろうし、空気、水、そういったところが合うんでしょうね。我々のこの産業が郷土愛につながっていただければもっといいのかなという感じしますね。稲庭というものがやっぱり我々の誇りのブランドですから。
0: 郷土愛とともに、8代目佐藤陽介。
2: 陽介通信。このコーナーは稲庭星うどん8代目佐藤陽介の提供でお送りしました。
3: 毎度ありがとうございます。有限会社前田商店からのお知らせです。今日ご紹介するのは院内ガス衣類乾燥機カンタ君。ガスの力でスピードパワフル乾燥、ふわふわの仕上がりです。カンタ君は日本子育て支援大賞2020を受賞しました。
4: ただいま株式会社マイテックでは社員募集中。電気工事作業に興味のある方はぜひお問い合わせください。充実した教育研修プログラムで未経験の方でも大丈夫。電話 78-5555 株式会社マイテックまで連絡お待ちしております。
3: カワツランソー株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171。 お電話お待ちしております。
5: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
6: 気が利くね。
5: あのね、今度彼を家に呼
6: ぶ。うまい。
5: 彼を家に。
6: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
5: 私も飲んじゃおっと。
7: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
8: You are listening to FM Utopia.

桑田佳祐で明日晴れるかなを、曲をお届けしました。ただいま時刻が、6時13分、18時、13分を回っております。さということで、なんか陽介通信の後に、なんかなんていうんですか、こう雨っていうタイトルがついてるような、なんか一曲とかを準備した方がいいのかなと思いながら、ちょっとしばらく過ごしながら陽介通信を私も聞いてたんですけれども、いやちょっとまたこの空の感じからしてと、三郎堂商店街 のこう窓から見えますけど、私は今、はい、まあ、そこを見てる感じだと、番組始まるときはちょっといかにも曇りっていう感じでしたけど、今まあお日様がまた傾いてきてっていう、その時間で帰ってなのかもしれないですけど、あ、そんなになんかいわゆる いい悪いという言い方を私たちしちゃいがちですけど、どっちかというといい寄りの感じの天気に今の時間は今の時間でなってきたかなと、ちょっとどんよりしてるかなっていう印象で番組始めも話をしてしまいましたけど、いやそうじゃないなと思って、なんかこの曲に変えてみたりとかしましたが、と言いながら、秋田県内陸、こちら湯沢市を中心とした、週刊部の天気予報を、ではまずお伝えして、いきます。さてで明日晴れるかなですよ、本当に明日晴れる、晴れのマークもついてますが、そこもお伝えしていきます。まず本日は、本日で、6月3日水曜日曇りという、1日ですでした。最高気温が、22度、最低気温が16度、ですでした。風の後、風の情報、東の風後北の風という風の情報も、今出ているところであります。降水確率は、今18時台ですが、18時から、24時、今日残すところの、時間帯の降水確率は 30% と出ております。

そしてそれで明日以降です。で明日晴れます、6月の4日木曜日、晴れ時々、曇りです、今日よりもお天気が良くなる日が来るでしょうということで、最高気温が、28度、最低気温が16度の明日です。で風の情報は明日も、東の風日中、北東の風というのがあります。なんかこれが爽やかな感じだといいですよね。さあでそれで、降水確率です、明日の時間、夜中の0時から朝の6時にかけての降水確率は 20% です。でそこから、10% に落ち着くということで、6時以降の明日の時間は降水確率 10% です。で、まあ、晴れ時々曇りということでやってます、なおですね、まあ、これ、内陸の警報注意報として今、乾燥注意報が出てますので、ちょっとお外で過ごされる方とかご留意ください。それよりもというのは熱中症情報でしょうか。秋田県の熱中症情報、今日明日のところお伝えします、今日6月3日水曜日は、ほぼ安全ということで、喉が渇く前に水分補給をという呼びかけが出ていました。まあ、私も今それこそスタジオの中にペットボトル1本持ってきていたりしますが、まあ、特別いや飲まないかもと思いながらも、まあ、でもこういう心がけが大事っていう感じなんでしょうね。で今日がほぼ安全なんですが、それよりもう一段階というところ、明日、4日の木曜日、明日は注意です。今日よりもちょっと心がけてほしいということですね、水分補給、塩分補給を忘れずにというのが明日に向かった、メッセージだったりします、はい、というところで、じゃあ週間天気次いきます。明後日以降のところ、1週間後まで天気予報をお伝えしていきます、5日の金曜日は晴れ時々曇りです。ここも晴れマークがあります。最高気温が27度、最低気温が13度、降水確率 10% でしょう。そして、6月6日だからとか言うわけじゃないでしょうけど、まあ、土曜日、曇り一時雨です。ここでちょっと傘マークがやっぱ出てきます。最高気温が23度、最低気温が13度、降水確率 50% でしょう。そして、7日の日曜日、1日曇りの予報です。最高気温が24度、最低気温が14度、降水確率 30% です。そして、翌週です、6月の8日月曜日、曇り一時雨となります。最高気温が22度、最低気温が14度、降水確率 70% でしょう。9日の火曜日、曇り一時雨続きます。最高気温が21度、最低気温が14度、降水確率 60% です。と続きますが、ちょうど1週間後、6月の10日水曜日、曇り時々晴れとまた晴れマークが出てきます。10日の天気、最高気温は、23度、最低気温が13度、降水確率 40% でしょう。思い過ごしも良くないしみたいな、やっぱりなんかこうやって予報をちゃんと見ていくのがなんかいい感じのこう天気とのお付き合いをしていけそうな感じがしますね。私みたいに早とちりしちゃうのもなんか違うことかもしれないです。ということで、まあ今日明日とか あの指数情報を見ていきますと、今日の洗濯指数は、まあ、5分の1という感じで、洗濯物の生乾きに注意という、まあ、1日、まあ、でしたけれども、ってもうこれに関しては今の時間ぐらいで言ってしまってもいいですかね。ですが明日が、もう大丈夫です。いい方向に変わります。明日の洗濯指数は、これなんていうんですか、 9割方こういい方向っていう感じで、絶好の洗濯日和、バスタオルも速乾っていうことです。ちなみに明日傘の出番も少なさそうということなので、今日なんか洗濯なんか思ったようにやれなかったとか、うんっていう感じだった方は明日、狙い目でいい感じになるかもしれない。まあ、その分こう紫外線対策とか、まあいろいろ欲張っていくといろいろその反面のところもあるかもしれないんですが、まあそういう明日がまた来るわけなので、前向きに、雨降っても降らなくても晴れてもちょっとぐらい暑くなっても前向きにやっていきたいものですということで。

なんか勝手に感想でまとめたつもりになってますが、秋田県内陸、こちら湯沢市を中心とした1週間分の天気予報をお伝えしました。ただいま時刻が6時20分ちょうど、18時20分を回っております。

さて、先週の今ぐらいの時間帯、UFO 仮面さんを、お迎えして放送してたんですが、その際にありがとうございました、いただいた瞬間は確か番組で UFO 仮面さんの声に確か起こしてなかったですよね。音玉ヒーリングの CD を放送後に頂戴しました。ありがとうございました。その中からこんなのがあります、プラズマ浄化、流行り病などの、病原ネガティブなものエネルギーにきつめに働きかけ浄化しますというプラズマ浄化という一曲があるので、これ、フルで聴かせていただくとちょっと10分近くなるものなんですけれども、最初のところ恐れ入ります、これヒーリング音楽がずっとこう長くゆったりと続くものなので、最初の 2,3 分ほどのところをちょっとゆっくりお聞きいただく時間を今から作りまして、その後、まだ6時半にちょっと入る前にというところでお知らせ入れますということで、そこからちょっとバンバン進めて、いきたいと思いますので、引き続き、お聞きいただけますと幸いです。では、UFO 仮面さんが、作ってくださったヒーリング音楽です、プラズマ浄化、しばしの間、どうぞごゆっくりお聞きください。

に3分ぐらい経過しましたでしょうかね、音玉ヒーリングの、一曲、ちょっと途中で今フェードアップとしちゃってなんですが、プラズマジョーカー、途中までお聞きいただきまして、よく聞くとこの中に、ユーフォニウムの音も入って、あ、今ちょっと入ってましたけど、というのが、今度フルで、ユーフォカメさんいつかまたもうちょっと暑くなってからいらした時に、ちょっとこの曲もしかしたら生で聴かせていただくかもしれないですし、もうちょっとこうフルに近い形で、聴かせていただけるかもしれないですし、ということでご期待ください。ちなみに、この CD をいただいて返しません、いただいたので大事にします。いただいて、今こう開けてみて、おっとすごい素敵だなと思ったのが、CD のこうフォルムというかビジュアルというか、こう昔ながらのこうレコードみたいな、なんか レコードっていうと今の言い方で レコードみたいな、なんかすごくおしゃれなこうデザインになってて、あ、いいな、素敵だなと、そこから私は癒されました。じゃあその話は私だけいるとき、もうゲストさんが1週間前にいらしたんですけどっていう、今のタイミングで話してしまってもしょうがないので、またいつかの時に、ちょっとだいぶ先になっちゃうかもしれないですけど、ユーフォカメさんをお迎えまたさせていただいた時に、ちょっとこの話に触れさせていただいて

て、ちょっとより長い時間ヒーリングの音楽も聴いていただく時間を設けたく思います。まあ、改めましてですけど、先週協力くださいました UFO 仮面様、あとマネージャーさんも本当にありがとうございました。今UFO 仮面さんの別所でちょっと今は今でこう演奏の時間とか、過ごされてるっていうことでしたので、さあじゃあこちらはこちらで、キャンディータイムでちょっとまた違う、ことのお知らせをしていきます。さあこんなのがあります。議会フォーラム、2026です、議員と喋ろう街トーク、参加無料の、こう議会フォーラムがあります。幸せな街を考え、未来へつなごうという、まあ、いろいろなご意見をお聞かせくださいというのがあります。さあ今回行われるのはまずは日時です。来月なんですが7月の、11日土曜日に行われます。会場が、道の駅おがちのレストラン2つ盛りと、湯沢水瀬庁舎の視聴覚室、まあ、お住まいの地域は問わずおがち方面と、水瀬方面で、お待ちしますというのでやってます。でこれが、道の駅おがちの方が第一会場としまして、この7月の11日土曜日の、午前中の時間行われます。9時から11時までやります。レストラン2つ盛りで受付は8時45分からということで、土曜日ちょっと朝早めに出かけてみるいかがでしょうか。そして、水瀬庁舎の方が、第二会場としまして、午後、いわゆる午後の部です。13時15分に受付を開始で、第二会場では同じく11日の土曜日、13時30分から15時30分までの間、第二会場で議会フォーラムいただきます。ということで今回の、意見交換のテーマが、みんなで身近な地域交通への期待を考える、地域交通ですね。そして、みんなが安心できる地域医療を考える。それからもう一つ、地域でみんなが働きたくなる仕事を考えるという、こういう3本立てでが、まあ、テーマでということでやっていきます。議会活動報告、ワールドカフェ形式による対話意見交換ということでやっていきますので、この議会フォーラムお知らせの、チラシといいますか、パンフレットチラシと言っていいんでしょうかね。湯沢市議会議員の皆さん のお写真も載ってあって、はい、ここに参加をして意見交換、今のテーマに沿って意見交換をしていただくとより深まるのでは、私たちの生活がというもので、あります。さあチラシの裏を見ますと、今ちらっとこそっとお伝えしましたが、まあ、サブタイトルが幸せな街を考え未来へつなごうというものであったりとかしまして、この改めてこの議会フォーラム2026の、こといろいろこう書かれてあります、が、議会フォーラムの参加申し込み書というふうにこう裏面になっていたりもしますので、ぜひ、ご参加いただくこといかがでありましょうか。募集期間が、もう始まっています。5月の22日から始まってたんですが、6月の30日火曜日まで申し込んでいただけます。まだ今月いっぱいどうしようかな、7月11日に参加しようかな しないかなとは言わないですけども、できるかなというこう日程調整とかもしていただいて、ご検討いただけます。今回、募集人数は、各会場、その第一会場第二会場それぞれに、30名程度を、募集しております。で申し込みの先着順とさせていただきますので、まあ、もし、まあ、30日までとはなってますが、絶対にという方は早めに手を挙げていただけますと幸いです。申し込み資格のある方は、湯沢市内に在住している方、在学している方、まあ、高校生以上ですとか、例えば、まあ、お住まいが違っても湯沢の高校にこう通っているとかも OK です。あとは、湯沢市内に、勤務されているとか、いずれかに該当する方は、どなたでもご参加いただけます。で申し込み方法は、参加申し込み書などにて、議会事務局までお申し込みくださいということに、なってます。申し込みフォーム、ホームページとかですね、か、まあ、郵送いただくという方法で、またそれからファックス、E メール、あとはその議会事務局まで持参していただく、

0: いずれか割とこう何でもっていう感じだと思いますけど、でお申し込みいただく先は、ご住所をお伝えします。郵便番号 012-8501、湯沢市佐竹町1番1号、まあ、これと湯沢市役所ですけれども、で、E メールが、議会アットマークシティドット湯沢ドット LG.jp、ファックスでお申し込みいただく場合には、ファックス番号 0183-72-3780 からというか、お願いいたします。とそれから、このあと議員としゃべろう町トーク議員フォーラム2020、議会フォーラム2026の、チラシの、裏の面に、申し込みフォームはこちらという、二次元コード、あの QR コードもついておりますので、このチラシあの手にされた時はここからここにスマホを かざしていただいて、そこからというのもご参加いただけます。そして申し込みいただく際にですが、ご住所やお名前についての個人情報は、この事業議会フォーラムに関する、業務のみに使用いたします。ご連絡とか次のお知らせとかそういったものです。それから報道機関に対して当日の撮影を許可する場合があります。また議会活動の報告や、広報活動に音声データやお写真などを使用させていただく場合がありますので、そこはあらかじめ、分かった上でお申し込みいただけますと幸いです。そして、皆様からいただいた、何よりご意見とかご提案について、湯沢市議会改革推進会議などで、そのご協議がされ、市政および、議会活動に反映させて、まいりますと、チラシに書いてあります。そして、フォーラムの内容や結果をまとめ、ホームページや、市議会だよりなどで公開をしていくというものであるということなので、ぜひお住まいの地域は問いません。たくさんのご応募をお待ちしていますので、ぜひいかがでしょうか。ご参加くださることを6月いっぱい考えていただければ幸いです。議員としゃべろう町トーク、もちろん参加無料です。幸せな町を考え未来へつなごうの議会フォーラム2026についての、参加者募集、開催のお知らせをお伝えしました。ただいま6時33分を回っております。18時33分です。ここら辺ぐらいまでの6時半ぐらいまででいきたいなと思ってたんですけど、割とすいません、なんか私のペースでゆっくりと、お伝えをしてしまいましたが、じゃあこのあたりで一旦、またコマーシャルをお伝えしまして、だいたい夜7時近くまでということで、もう少しキャンディータイムの時間続けてまいります。お付き合いいただけると幸いです。では一旦コマーシャルです。
1: 小菓子総裁会館推奨団は、最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い推奨団まで。
2: 湯沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
3: You are listening to FM Utopia.

曲をお届けしました。ただいま時刻が6時40分ちょうど、18時40分を回っております。さあお待たせしました。宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせをします。地域密着スタイルで皆様に、身近な町の電気屋さん、五輪坂の野口電化ではオールシーズン安全快適にお過ごしいただけるケル必須アイテム、各種メーカー

シャープの、プラズマクラスター付きエアコン内部洗浄機能付き、まずはこれからです。6畳から8畳用が62,800円、8畳から10畳用が75,000円、10から12畳用が88,800円、ゾロ目です。12から15畳用が100,000と4,000円、そして14から16畳が117,000円、この価格で野口殿下さん特別価格にて扱ってくれています。次いきます。パナソニックですの、冷暖エアコン内部洗浄機能付きです。これも、6から8畳用が73,500円、8から10畳用が79,500円、10から12畳用が95,800円、そして14から16畳用が122,800円の特別価格にてお取り扱い中です。まだもう2つ紹介したいものがあるのでいきます。まずはパナソニックの寒冷地エアコンなのですが、ここから先、何畳価格と価格2つ並べます。先にお伝えするいわゆるその低価格特別価格の方が五輪坂の、野口殿下さんで扱っている。その後に続くものがいわゆるその何ですか、市場価格通常価格みたいなものです。ここ比較していただけますと幸いです。だいたい倍ぐらい違ってきたりします。じゃあいきます。パナソニックの寒冷地エアコンです。6畳から8畳用は、野口殿下さんでは143,000円です。通常価格は286,000円です。このような感じで続けてきますが、8から10畳用16万円です。通常価格319,000円、10から12畳用は176,000円で扱ってます。通常価格352,000円です。というぐらい、違います。もう一つ同じ感じで続けますが、三菱のズバタンエアコンもなかなか破格です。6畳から8畳用野口殿下さんでは145,000円です。通常価格341,000円です。8畳から10畳用は165,000円で扱ってます。374,000円比較価格です。そして、10畳から12畳用185,000円、40万円と7,000円、これだいぶ違いますよね。そして、14畳から16畳用改めて野口殿下さんでは227,000円で扱ってます。これ通常価格が495,000円というところです。比較していただければ運転の差ですけれども、まあ、取り付け工事に関わる、材料費などは別途かかりますが、今お伝えした、のはそれぞれ消費税込みのお値段をお伝えしています。家庭用エアコンは2027年問題によりやってきますが、省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成な安価なモデルスタンダードタイプは2027年より製造販売ができなくなります。省エネ機能の高い高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇するという可能性がありますが、今年ならまだ間に合います。そして、五輪坂の電気屋さんの野口殿下では、特別価格にてお取り扱い中です。この機会にぜひ野口殿下でご検討ください。詳しくはお電話でということでお願いします。お問い合わせ先は野口殿下のお電話番号です。 0183-62-3140、 0183-62-3140 にぜひご連絡をお願いいたします。そして特別価格でぜひ、手に入れていただければ、ご活用いただければ幸いです。五輪坂の電気屋さん、野口殿下からの、エアコンの特別価格扱ってますというお知らせをお伝えしました。

もうここまで言えば皆さんご存知だと思いますが、西部劇のお知らせです。就活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきました。これ6月の28日、6月のってもう今月なんですよね、28日の日曜日、湯沢文化会館の大ホールで、行われる西部劇のお知らせです。西部劇は、もう皆さんこれもうあの活字でもご覧になってるでしょうし、こうして何か音でもキャッチしてもらってる、あのテレビの方のコマーシャルとかでも聞いていただいてるかもしれないんですが、声に舞う劇と書いて、まあ、要は、なんて言うんですか、あのすごく動くっていうのを主体にした、あのいわゆるストレートプレイのお芝居ではないんですが、まあ、きっとマイクとか使われるんでしょうかね、あの声の表現を中心とされた、でもあの湯沢文化会館のホールでお芝居を楽しんでいただけるという、役者さんの声を聞いていただけるという、スタイルの感激、のお芝居のものです。さあということで、西部劇、就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたの、本県公演がということで、秋田県を、まあ、代表してと言ったらあれですけども、の中でどこで、開催するのって言ったら湯沢だけで開催するって、まあ、今回そういうスケジュールで来てくださいます。6月の28日に、湯沢文化会館、湯沢市の、まあ、新聞とかには載ってますけど、こちらの湯沢文化会館の大ホールで、この西部劇、行われます。保坂祐樹さんの小説が原作ということで、私も保坂祐樹さんってどんな方でしたっけって、何でもすいません、今のウェブ検索しちゃうんですけど、入れましたらなんかこうおすすめの何十何作みたいなものとかでこう出てきたりとか、なんかいろいろよく見てみた、あーなんかわかるかも私なんかでもっていうのがヒットしたりしました。まあ、今回その泉ピン子さん、泉ピン子さんってずっとこうあのお知らせしておりますけれども、泉ピン子さんと佐藤隆太さんが、その親子を演じ、星野真里さんが息子の妻役、アメクミチコさんが母の友人役をそれぞれ務められると、役者さん4人で展開してくれます。で脚本演出は2018年の、第25回読売演劇大賞というのがあるんですが、それで新人賞に、当たる、杉村、春子賞を受賞するなど第一線で活躍をしていらっしゃる白井啓太さんです。改めてですが、午後2時30分に開演です、お芝居が始まります。その45分前、1時45分が会場時間です。全席指定、前売り8000円です。当日になると500円増しで8500円という扱いになります。未就学児は不可という扱いです。チケットは、この湯沢文化会館、それから、尾勝文化会館オービオン、それから、先駆けニュースカフェ、ローソンチケット、そのチケットの場合は L コード22976ですなどで販売をしています。お問い合わせは秋田先駆け新報社企画事業部 018-888-1857 までということで、これなんかお問い合わせがなかった時は、湯沢文化会館でなくという扱いになってらっしゃいますけれども、まあ、チケットは、いずれにしてもの、まあ、ここもユートピアなので今一番近いという言い方をしてしまいますが、まあ、当日の会場にもなってます。湯沢文化会館でもまだあの売り切れましたというあの情報は入っていませんので、まあ、そこが一番お近くでというあの勝手がいいなという方は、行ってみてはいかがでしょうか。チケットまだ売ってます。なんかこれ指針みたいになっちゃうかわかんないんですけど、私もチケット買ったんですよ買ったんですよ。で、いつ買ったとは言わないですけど、私が買った時はまだ選べました。それなりにどこの席にしようかなみたいな、こことこことここしかなくてしょうがないからここみたいな状況には、文化会館で席を選ぶ分にはそうはまだなってなかったのが、まあちょっと前っていう感じですかね、なんですけれども、なので、まあ、広い会場、大きい会場でありますので、まあ、多分こう近くでのお席を選んで、まあ、それは別にこう

もう一つお知らせを続けます。後期高齢の母と初老の息子が繰り広げる、笑いと涙のハイエージエンターテイ

プレイガイド先どこどことは問わずですけど、まあ例えば役者さんのよりこうなんだろう表情とか、こうマイクを通さないかった時の息遣いもみたいなものももしかしたらみたいなのをこう見て感じてっていうのができるのは席近い方かもしれないですし、でもまあそれをこう大きい会場で大きく表現してくださるだろうから、それをちょっと引き目な感じで遠くの席から堪能するっていうのもいいかもしれないですし、まあ選べる限りはまだ席選べるっていうことなので、でもそれがこう一席一席やっぱり全席指定なので、それぞれのお客様がいいなと思うところから、こう埋まっていきますので、ぜひぜひ今からでも早めにという感じでやりましょうか。まあ、こう新聞記事とかでこう泉ピン子さん、まあ、時代を映す普通の母親ということで、まあこの西部劇のまあ主演されるわけなので、出演されるわけなのでという記事にもなっていったりとかしますけど、はい、まあ、泉ピン子さんその記事をちょっと参考に読ませていただくとですけれども、まあ、もちろん本当にベテランの大女優さんですけれども、今までピン子さんご自身がこうやってきた家の中で耐える女母みたいなのとはちょっと違うっていう味はあるらしいけれども、私がと書いてますが、まあ、ピン子さんご自身が演じてきたのはいつだってその時代の普通の母親、違うようで違わないのよっていう、その時代を映す普通、映すけれども映すんだから普通の母親っていうところが、なんかこう醍醐味らしいです。まあ母っていういわゆる像だけじゃないですけど、まあ、時代とともに家族っていう形も多様化していって、まあ、大勢が共感するっていうホームでドラマが、成立しにくくなってきている昨今だということで、まあ、そこで、活路を生み出したのがこの朗読劇、西部劇、ということらしいです。出演者と、台本があれば、まあ、どこでも上演できる身軽さを生かして見たいと言ってくれる人たちが少しでもいるならこっちから会いに行こうと思ってという、なんかすごいなんか誇りするありがたいなんかコメントが泉ピン子さんからこう新聞記事に載せられているところ、私も拝見してますけれども、です、本当に会いに来てくださりありがとうございますという感じで、私もチケット買っちゃいましたけど、ぜひぜひ本当にすぐ近くで、なんだろう、こうタレントさんに会えるからとか、そういうポテンシャルの方がいてもいいかもしれないですけど、まあ、なんかこうお芝居をじっくり楽しむっていうプロの方の声を聞いてみるいいかもしれないです。時代を映す普通の母親ということらしいので、何のことかぜひ感激をしてみてください。西部劇、就活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきました。湯沢文化会館で28日に感激できますというお知らせをいたしました。というところで、ただいま時刻が6時54分になりまして、今日も本当にあっという間に、時間になってしまいましたが、まあ、2時間お付き合いくださりありがとうございました。また来週、放送を続けていきますので、引き続きどうかよろしくお願いします。これから帰る方、私と同じ方は、ぜひクマに気をつけて、外に出るときも家に入るときも、ご留意いただければ、まあ、良い時間を過ごしていきましょう。今日もお付き合いくださりありがとうございました。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
1: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
0: はい、
1: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
0: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
1: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
0: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
1: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
0: あれ？でも北海道含まれないんですね。
1: はい、
0: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
1: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
0: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
1: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
0: はい、
1: 東北の北部は7月下旬となります。
0: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
1: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
0: はい、
1: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
0: はい、水害は台風だけではないんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: ランマンビスパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: び、うまい、
0: 彼を家に、
1: お母さん、ランマンビスパックもう一本、
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 高勝自動車で、今自動車整備士とバス運転士の子募集してるわ。せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてね。君、そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ、聞いてみれ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
8: ユートピア FM。
9: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健です。ジンケトリオ50年代から70年代のルーツミュージックを追って追って追いまくり、追われて追われて追いまくられなんつったりしてすいません、と紹介していく番組です。
10: はい、てんてんてこてこてんてんてん、上にも下にも天下はなし、ファキギターのはじめです。
11: おいし、おわれし、いい人生でした。オーソドックスギターシンです。
12: 終わったのかよ、うん、
9: ジンケトリオ放送1000回記念古特番パート2でございますけども、本日はですね、宮城県岩沼市 FM 岩沼のですね、佐藤さんにねお話を伺うんですけども、はいはい、まあ岩沼についてですね、コロッケをどうしても食わなきゃないっていう風に
12: どうしても食わなきゃない。
9: 新一くんなんかもう一回食っただけで一目惚れだったもんね。

0: もう中毒らしいじゃないですか。
1: もう一目惚れどころじゃありません。
2: 川村商店のね、あのコロッケっていうのは、まあなんかネットで調べると有名なんだっての。
0: うん、有名だって。
2: まあそういうふうな話をしてて、まあねちょっとびっくりしたのはね、あの、まあ、本編で聞いてもらいたいんですけども、あの佐藤さんの、フェイバリットソングはね、
0: びっくりしましたよ。
2: それできたかった。佐藤清和さんが、今目の前にいらっしゃって、
3: ね、
2: ちょっとお話を伺おうかなと。
3: よろしくお願いします。
2: いつもお世話になっております。
3: こちらこそお世話になってます。もうい
2: やいや逆です逆です。FM 岩沼結構危ねえからな。さっきあの吉田さんにあの次塩釜行くってったら大体30分ぐらいで着きますよね。いや絶対ないみたいな。
4: 絶対無理さ。
5: 知らないからさ。あそうなんだと思ったけど見たらさすごい家動きなんだよ。渋滞かまされたら終わりですよ。ニトル住んでる車じゃねえんだから。な
2: でそのいやいやいや笑って終わりかいみたいな。
1: スーッて流れたからどっか行っちゃいました、
2: ね、で、早速お話伺いたいんですけども、はい、FM 岩沼、
3: はい、
2: つのはどういう曲なのか。
3: 開局がうちもちょうど20年こうして22年か3年ぐらい。
2: そうですか。
3: 97年開局
2: なので
3: 、でまあ、そこからもずっと岩沼の、まあ、地域の放送局としていろいろ地域の情報を伝えたり、それこそ311の震災も乗り越えて、うんうん、なんとかやってきてるっていう感じですよね。
2: 割とでもコミュニティ FM 業界では老舗ですよね。
3: 確かにそうだと思います、
2: ね。
3: うん、だから、結構近隣でうちでもなんかコミュニティ立ち上げたいんだけど、うん、みたいな人がこういらっしゃって、どんな感じでやってんですかみたいなの結構聞かれることとかもありますよ。
2: はあ、うん。岩沼市ってどういう風な町ですか。
3: は
2: い、
3: 岩沼に実は何年か前に岩沼係長っていう、
2: まあ、
3: い
2: わゆる係長
3: 観光 PR キャラクターまあ、ゆるキャラみたいな感じの、
2: うん、係長っていう名前で、
3: そうそう係長って、まあ作業着着てる、うん、で眼鏡かけた七三の中年のおっさんをデザインしたキャラクターが岩沼の、まあ、言ったらまあゆるキャラみたいな
2: ん
3: ですけど、もう地味だけど実直にみたいなのをもうキャッチコピーにしてるぐらい、
2: なるほど、
3: もう岩沼地味ですみたいなことを言ってるぐらい、まあそれをもう逆に売りにしちゃってるぐらい、意外とそのパッとなんかこれだぞみたいなのってないんですけど、でも結構海近くにはその工業団地って言って企業さんたちがいっぱいあって、やっぱそういうところでもう愚直にもうしっかりいいものを作ってるみたいな、だからいまいちこうパッとしないなんかこう光って見えるものはないけど、いいもん作ってますせみたいな、そういうイメージは結構僕は持ってますけどね。
2: 仙台空港岩沼市じゃなかったでしょ。
3: あれね半分ずつなんですね。
2: 半分
3: 境目にボーンと立って
1: る。どこと半分。
3: 隣の名取市と半分なんですけど。
2: あ、そうなんですか。
3: 空港がどっちかとか建物がどっちかとか、なんかそう、そういう感じの立地ですよ ね。ちょうど境目ですあそこら辺は。
2: なるほど、
1: はい、なるほどだ。
2: 僕あとね東北本線と常磐線の分岐点っていうイメージなんですよ。
3: それも有名じゃないですか。ずっといる人間からするとそれが珍しいことだと思わず。
2: 珍しいんですよ、
3: ね、らしいですね。なんか電車詳しい人からすると
1: うるさいからこれ、
3: ね、
2: 私
3: 本線常磐線の分岐ってなんか相当、はい、国道も分岐してますからね。
2: そうなん
3: 4号線6号線で
1: 何ていうか全然
2: なるほど。だから東京方面に行く道があるじゃん、
1: あるじゃない。
2: で東北本線4号線ってこう、はい、内陸通ってくじゃん、
1: はいはい、
2: 海周りとか常磐線なの、その分岐するのがここなの。
1: あ、なるほどなるほど、そういうことね。
3: 電車から、まあ、空港もあるし、道路もだし、なんかいわゆる交通の要所的な
2: ですよ、ね、
3: のは言われますよね。
2: しかも竹駒神社も
1: ね、
3: そう
1: すごいとこじゃないですか。実は
2: 実はすごい、
3: 意外と住んでると、僕もずっとちっちゃい時から岩沼なんですけど、神社って言ったら竹駒神社が僕の中デフォルトなんですよ。
2: デフォルト
3: なんです、ね、だから あれがすごい神社だっていう感覚は意外とない。
2: 僕の母親方のお父さんだからおじいちゃん、はい、商売やってたんですよ、うん、岩手県の雫石で、うんうんうん、で2年に1回ぐらい絶対竹駒神社行かなきゃっつってわざわざ来てたんですよ。
3: そうなんです。意外とね、だから岩沼のなんか地域性もあるけど、意外とやっぱ住んでると気づかない、周りの人の方が岩沼の魅力知ってんじゃないかぐらいの感じはもしかしたらあるかもしれないですね。

0: あとね、
1: はい、
2: だったの方が知ってるのね。
0: 俺知ってるの。これは岩沼の特徴じゃないかもしれないんですけど、はいはいはい、この岩沼のスタジオの前に道路ありますよね、はい、それを、いわゆる東京方面にこう行くと、はい、コンビニがあって、うん、信号の角に、
1: はいはい、ありますね。
0: そこの向かいにお魚屋さんがあって。
1: ありますね。
0: あります？
1: あります、あります。
0: そこのね、ホッキ貝弁当ってのはすっげえうまかった。いや、
1: ずいぶん記号だってきたね、話がね。ピンポイントでしたね、うん。
3: ホッキ貝弁当では早く食べないと悪くなりそうだね。
2: ホッキ貝有名、
4: うん。ホッキはどっちかというと、またこれ隣町の、
0: ね、
4: 渡里町山本という町が結構そう水産が有名なんで、うん、その辺りですけど、でもやっぱりそれを仕入れて岩沼でも魚屋さんで出してたりします、うん、旬なやつはね。
0: あのね、311の取材で僕一人でハイエースで来たんですよ。でそれで岩沼さんからお話伺った後、はい、飯どうしようかなと思って、であの当時ね、うん、ご飯とかそういう不足してたじゃないですか、うんうんうん、であ、なんか魚屋あるなと思って、うん、で行ったらホッキ弁当ってあるから、はいはいはい、ちょっとダメ元で言ってみようかなって言ったらば、うん、あるよって言って、うん、で本当ね、新鮮なホッキが乗ってあるんだ。ただそれだけシンプルなんです、うん、これがまた、うん、うめえのあんたたち、
3: 本当新鮮なんだね。じゃあ
0: だと思うよ、う
2: ん、昨日何焼いてあるやつでしょ。
0: 生、
2: うん、そう、嘘でしょ、
0: うん、生というか茹でたのかな、分かんないけど、
3: ボイルしてるんだね。
2: 赤かったでしょ。
0: 赤かった。
2: あ、 茹で
0: てる。あ、そうか、うん、すごいな。俺、まあ、それそれ岩沼の係長部長になっていいですか。
2: 慣れの係長の上司になっちゃう。岩沼係長
3: 急に来て
2: 上司。
0: というわけで佐藤さん、はい、ちょっと一曲いただきたいんですけど、
4: はい、じゃあ一曲いいですか。ちょっと岩沼でも最近ちょっと話題なんですけど、はい、ワッチというバンドが、
0: ワッチ、
4: ワッチという5人組のバンドがおりまして。
0: 岩沼出身？
4: 違う、全然違うんです。あ、もう関東圏のメジャーアーティストなんですけど、はいはい、岩沼実はで最近岩沼近辺を舞台にしたアニメが、うんうん、公演になりまして、
0: お
4: そう、バク転っていうアニメなんですけど、
0: うん、
4: 男子新体操部をモチーフにした映画、
0: うん、
4: で実在する岩沼に、うん、名取高校っていう高校があって、
0: うん、
4: でそこに実在した三つ子の男子新体操部のめちゃ優秀な部員が、うんうん、いたんですけど、うんうん、まあ、そんな彼らをちょっとこうモチーフにしたような、ここ宮城岩沼近辺を舞台にしたバク転っていうアニメが全国放送のアニメ枠で放送になって、
0: うんうん、
4: でそれの今度また映画が、
2: はいはい、
4: 間もなくというふうなことで、
0: はいはいはい、
4: それの主題歌をちょっと今岩沼熱いんで、は
2: い
4: はい、はい、いいですか。
0: この辺はもうやっぱメディアだね。
2: メディアですよ、
4: せっかくなんでね、
0: はい
4: はい、なのでじゃあ皆さん聞いてください、はい、映画バク転の主題歌ワッチで、僕らの一歩です。それ

0: はい、お聞きいただいたのは映画バク転の主題歌ワッチで僕らの一歩でした。
1: ジンケトリオの、はい、農場さん、
0: はい、
1: 彼はあの体操やってたんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: 中学1年生の時ですけど、青森県友達の三本木中学校ってところで転校して結局1年しかできなかったんですけど、はいはいはい、何もできない状態で、うんうん、もうバク転できる時ようになった時に本当感動しましたけどね。
0: あ、できる、やっぱなるもんなんですね。
2: 頑張ればできますよ。いや、諦めなかったです。先輩が怖かったからやっぱり、まあね、指導者って、まあ、昭和のなんつうんですか、今流行らないかもしれない、意外とそれって結構極限まで、うん、あの精神状態がなるから、うん、やらなきゃいけないなってできるようになるかもしれないですね、うんうんうん、楽しいですね体操、
1: だから前あれだったよね、ステージとかでたまにバク転してたよね。
2: バカしい、ね、レスポール傷つけちゃったんですよ。
3: バカでしょ。いや、本物のバカなんですよ、
2: ね、バカなんですね、すいません本当に。
1: まあ、あのうちらそうやってそのアホなんですけども、はいはい、そのルーツミュージックをいろいろこうずっと1000回紹介してるんですけども、はいはい、ちょっとね、佐藤さんのルーツという

0: いうか、影響を受けたというか、そういった曲を
1: 聞いてみたいね。まあ、僕も結構雑食でいろんな曲に興味持って聞いてて、その時のなんかあのなんだノリみたいなので、うん、今はこれが好きと思ったらまた違う時に全然違う曲が好きみたいな。ヒーリングミュージック聴いてたと思った翌週にはメタリカ聴いてたりとかで、結構バラバラなんですけど、でもその中でも掘り下げてたら僕の中でこれって言えるのは、ロバート・ジョンソン。
0: ロバート・ジョンソン
2: 全曲サポしてた
0: のマジで
1: っていうところは、
2: ジョンソンなの、
1: 急にルーツと言われれば、
2: ルーツ来た
0: なんかもうちょっとさ、こう手前のさ、
2: 手前来たくんだ
1: もん。そうね、だからもう掘り返せばやっぱそこに、
2: すごい来た。
0: そこにそこに行くこと自体もすごいよな。
2: すごいだから。
1: でもそこに至るまではそのやっぱ僕日本のアーティストで言うと、山崎まさよしさんが結構好きで、
0: なるほどなるほど。
1: で彼のルーツを探ってったら何やらロバート・ジョンソンってやつがいるらしいぞ。
0: ああはいはいはい。
1: なんかそいつはなんかエリック・クラプトンも影響を受けてるらしいぞみたいな。
0: なるほど。
1: なんだそれはっていう。のでたどり着いてったら、おーっていう衝撃的な出会いを、
0: 正しいルーツの探り方です
1: 、まあ、だから順繰りたどってはいるんですけど、
0: いやそういうもんすよ、ロバート・ジョンソンの、どこがいいんですか。
1: だから僕はそのなんか名だたるミュージシャンたちが、みんながすごいっていう、ロバート・ジョンソン何者ぞっていうところで、でまあ、当時僕はまあ世代的に CD をこう買って聞く、ただまあ彼の時代 CD なんかもちろんなくて、レコード屋さんにわざわざ行ってレコード漁って、で聞いた時に、あっていう、なんかギターのテクニックも歌もまあ当時仕様ですよね、でもなんかあーって感じるものはありましたよね。なんだこいつのギターはと、歌はなんだというふうなことで、感覚的なところかもしれないです。だからみんなそれに何かしら刺激を受けたんだなとか、
3: 全然ブルースと違ってロバート・ジョンソンだけ僕も浮いてると思うんですよね、あの金切り声的な感じ、あれが完全にもうその当時もうロックに近いんですよね、他は本当にルーツのなんていうの、あの土着的な雰囲気があるんだけど、ちょっと抜きに出てロックに近づいてるんですよね、あれはみんなやっぱりこうやってね、一人で弾いてると思えないですよね、
1: それを一人でやってるっていうところに、はーっていう、
0: なんかあれなんだってね、あのこう弾いてるところを見せると技術をパクられるんで、背中向けて歌ってたらしいですよ、っていう話あるよね。
3: レコードジャケットもそういう風になってますね、要はこういう部屋の隅でこういう弾いて
0: る、声聞こえねえよ背中向けるな本当に
3: 今ちょっとあの端っこまで行っちゃいましたけど
0: 実践しすぎだわ今の
3: まあ、エドワード・バンヘイルもそうだったみたいだけどね、
0: あそう、
3: 最初見せるのかと思ったよ、
2: あライトハンドね、
0: びっくりするもんね、あのライトハンドね、
3: やってんだこれみたいな感じですよね。
0: は
3: あ、ロバート・ジョンソンね、
0: ロバート・ジョンソンで来ましたか、素晴らしい、岩沼の株上がるな
1: やっぱりこうやってラジオで喋ってると、その、まあ、時に自分の音楽のルーツみたいな話を、自分の番組で、するタイミングがあったりする、ロバート・ジョンソンですかけらんないですよね、あの曲ね
0: 、まあ、まあ少し勇気いりますよね。
1: そうそう、あ、ですね、でもかけるんですけど、なんかちょっとみんな大丈夫かなって思いながらかけてるところ。
0: 確かに。ちなみに曲は何ですか。
1: 僕は、クロスロードはやっぱりあの、いろんなアーティストさんカバーしてるんで、まずそれを聞いて、こいつの原曲は何ぞやっていうので、クロスロードのレコードを探しに行って、聞いた時は、なんだこれはっていう、やっぱり皆さんカバーしてるとある程度こうポップな感じになったり聞きやすくなってるものが、原曲のあのそれこそスライドバーで始まったあのギターのサウンドが、うわなんじゃこれはみたいな、衝撃的でしたよね。
3: じゃあギターを弾いたりされると。
1: 僕はギターを弾いたりベースを弾いたり。
0: あ、そうですか。
3: バンドマンっていうか。
1: いや、僕完全にタクロクの DTMer ですね。
0: DTMer。
1: DTMer。
0: DTA ディストですね。
1: DTMer です。
3: 今度聞いてみたいですね。
0: 本当本当。聞いてみたいですね。
1: でも全然そんなものがルーツにあるとは思えないような曲しか書かないですけどね。
0: いいんでいいんです。いいんですいいんです。それがある人とない人ってね、やっぱなんか違うんですよ。
1: 違うんだ。
0: 絶対それは出ます。はあ、そうですか。
1: そうなんです。
0: で今日紹介する曲の
1: やっぱり今出たクロスロード

0: そうじゃないですか、ロバート・ジョンソンといえば、
1: はい、それほどもらいました、
2: もらいました。
3: じゃあ曲紹介してもらいましょうか、
0: は
3: い、
0: それでは皆さんお聴きください、ロバート・ジョンソンでクロスロード。

Did nobody seem to know me, babe? Everybody passed me by.

0: 人気トリオ。
1: 宮城県岩沼市 FM 岩沼佐藤さんからお話を伺ったわけでございますけどもね、終了後、写真撮ってたらば、まだ帰るな、まだ帰るなってね、
2: なんか引き伸ばされて、一体何かがあるのかな。
1: 吉田さんが、まあ、本編でもちょっと言ったけど、吉田さんが何時に行かれるんですか、何時に行かれるんですかって姿を消して、もしかしたらかなって、淡い気を期待をしてたらば。はい、いや本当に川村商店の
3: 来ました、
2: うん、揚げたてのコロッケ、すっごい美味しいやつ、うん、俺は初めて経験したんですけど、うん、2人は美味しい美味しいで、まあ噂には、ね、耳にしてたんですけど、
3: せんコロッケだろって思ってたんですよ。
2: 意外とそうじゃないですかコロッケって、うん、これはすごい、もう中毒性がある、要はに流行りの肉汁じゅわっていうコロッケじゃなくて、昔ながらのね、うん、ねサクッとしたコロッケなんだ、また揚げたてだったから、うん、でさっき冷えてるやつまだ俺これから食べるんだけど、冷えてても美味しいんだって、これから楽しみなんだけど、
1: 揚げたてはね衣のサクッと感がまずいわけ、
3: うんうん、
1: で冷えてる方はね味がなんか濃くなってるような気がする、
3: そういうこと、
2: 寝かせた感じになるってことかな、う
1: ん、なんとなく
3: なんとなくよ、
2: へえ、
3: うん、楽しみですね。あとそのサクじゃないその地菜って感じも、うん、別に嫌な地菜じゃないの、
1: いいの、
3: うん、
1: 名盤だな、
2: 殿堂入り
3: う
2: ん、にしていいんじゃないですか。値段も全然安くて 100円以内だら
3: しいん
2: だ、サクサクサクサク食べれるんだよね、
1: う
2: ん、
1: まあ西の豊岡のメンチカツ、
2: ね、
1: 東の川村商店の
3: コロッケ、
1: コロッケ
2: 味がキュッてなんかこう凝縮されてますよね、
1: これ決まりだね、
3: 決まりですね、
1: 岩沼 FM 岩沼の皆さん、そしてスタッフの皆さん、はい、今後もよろしくお願いします。
2: またよろしくお願いします。ありがとうございました、
1: はい、つわけでまた来週は宮城県の塩釜市ですね、
3: そうでございます、
1: はい、に行きますので一つよろしくお願いします、はい、それでは皆さんまた来週、
3: 来週

0: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫ったとき、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: 76.3MHz。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: J-WOCの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ビートルズが来日して間もなく60周年と。
1: 60年前ですか、ね、随分月日が経ちましたけれども、
0: 本当還暦ですもん ね
1: でも、はい、とってもいつも新鮮な話題をね、提供してくれてるんで ね、
0: はい、あのつい先日もね、新しく写真が発見されたみたいな
1: ね、
0: あの新聞報道が、ね、はい、されていましたけれども、はいはい、いつまで経ってもですね、新しいものがこう見つかってくるというのがビートルズの凄さだ。
1: 素晴らしいですね、
0: はい、そこでですね、
1: 今日はね、
0: 今日はね、あのそんなビートルズ60周年にふさわしいゲストをお招きしています。
1: はい、ビートルズ日本史研究家であります大村徹さんです。
2: あ、お招きいただきましてありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: 大村徹です。お願いします。
0: 大村さんはあのビートルズに関する新聞とか雑誌、テレビ、ラジオのですね、記事や番組をはじめ、さまざまな情報を調査して、はい、ビートルズと日本の関係を研究している、まあ、日本第一人者。
1: そうですね、ビートルズのファンクラブのこともめっちゃ詳しかったし ね、
2: ありがとうございます。
0: あのビートルズと日本、熱狂の記録という本ですとか、うん、あるいはブラウン管の記録、
1: はいはい、
0: それから ね、うん、ビートルズファンクラブ大全、はいはいはい、といったですね、うん、著書がございます。はい、小村さん、今日はね、本当にね、楽しみにしていました。い
2: や、ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: あのなんかね、こう見つかった写真のこととかね、あの後半のコーナーで、
1: そうですね、
0: 伺うことができるんじゃないかと思います。
1: はい、
0: 大村さんには、番組後半の今週のビートルズラバーのコーナーでね、
1: そうですね、
0: たくさん語っていただきたいと思いますが、はい、その前に、いつものようにですね、ビートルズの楽曲をご紹介したいと思います。
1: 今日はあのたまたま60周年とうまくぶつかりましたね、はい、あのビートルズ4セールアルバムを、はいはい、今日からご紹介したいと思います。はい、それで1曲目2曲目のノーリプライとアイムアルーサー、はい、この2曲をご紹介します。
0: は
1: い、
0: では担当曲を例によってビートルズじゃんけんで決めましょう。
1: はいはい、最初はジョン、じゃんけんポール、リンゴでジョージ。
0: ああ
1: 、小村さん知ってます？
0: 知らないですよね。あのね、ビートルズじゃんけんはジョンがグー、ポールがチョキ、ジョージがパー。でリン、あいこだったらリンゴと口で言うという。
1: はい。
0: いうことですね。
1: ノートレになるんです
0: 。そうそうそう。手の動きと口がね、はいはい、合わないという、なかなか難しいんです。
1: はい。じゃあ僕は、はい、あの1曲目のノーリプライをご紹介いたします。
0: はい。では僕は2曲目のアイムアルーザーをご紹介します。楽しんで聴いてください。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るビートルズフォーセールの曲を紹介するコーナーですが、はい、杉田博史さん、今週の一曲は、
1: はい、A 面1曲目ノーリプライです。
0: いい曲ですね。
1: いい曲ですね。このビートルズフォーセールってこのジャケットとのカラーと曲がすごくマッチしていて、はい、
0: そうですよね、
1: すごく僕この写真好きなんですけれども、うん、で1曲目のノーリプライって小川さん、どんなイメージがあります？
0: 僕はね、うん、この曲ね、うん、ジョンの声が優しくなったなって思った
1: んです
0: よ。そうなんです。で、特に歌い始めのね、この微妙なニュアンスがこのアルバムになって初めて出てきたなって感じた、
1: ね、うん、曲調が I really die とか、
0: そうそう、
1: I so cool die とか激しいじゃないですか、うん、だから割とこういうシャウト系の曲かなと思って、うんうん、僕は印象があったけど、はい、聞き返してみるとやっぱり小川さんのようにちょっと優しい感じの、
0: ね、
1: 頭の、ね、出だしとか、はい、
0: そう
1: そう、とても優しい感じでね、
0: はい、
1: でどっちかというとポールの高いコーラスがすごくそれを表現しているところがあって、はいはいはい、あの本当この曲はね、僕は大好きなんですけれども、うんうん、 フォーセールの1曲目にふさわしいと思っています。ただこのノーリプライ返事がないっていう、ねうんはい、ことですけれども電話しても出ない訪ねても無視される、はい、で部屋にいるんだけどで別の男がいてもうズタズタプライドがズタズタに引き裂かれてしまう
0: 何なのって
1: あなんかもう実際こういう話があったのかなジョンの身の上で
0: いや分かんないですけど、うんうんまあ、失恋の歌なんだと思うんだけど、うんうん、現代の基準ではストーカー的なあれで、ね、そうそうそう内容ですよね。そうなんです。なんか家訪ねてって窓から見えてるとか
1: 訴えられちゃいますよ ね本当そうなんですよね。
0: いやジョンがねやっぱちょっと複雑な心境だったんでしょうね、うん、ですよね。この頃ね
1: 綺麗にねあの仕上げたと思います。昔も何度も言いましたけれどもあの石川県でビートルズ
0: あそうです、ね
1: あのはい、フェスティバルみたいなのがあった時、はい、J-Oak でこのノーリプライをやって、はい、そしたらあのジョージ・マーティンがとても褒めてくれたという、はいはい、疑惑があるんですけれども
0: 思い出の一曲ですね。
1: そうなんです。僕大好きです。
0: ですよね、はいはい、ではその思い出の一曲を杉田さんからご紹介ください、はい、
1: ビートルズ・フォー・セール A 面1曲目ノーリプライを聞いてください。

0: 深さを紐解きます。
1: サミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語るビートルズフォーセールの曲を紹介するコーナーですが、サミー・ヨガーさん、今週の一曲は、
3: はい、A 面2曲目 I'm a loser です。A 面1曲目2曲目とですね、冒頭2曲続けてイントロなし、ジョンの歌から始まるという曲で、スタートしていくんですよね。
2: そうでした、そうでした。
3: でどちらもアコースティックな印象が強くて、アルバムのこう全体のですねイメージに影響を与えている感じが、
2: アコースティック色強いですよね。
3: ありますよね。で、あのジョン得意なシャウトではなくて、この曲もこうニュアンスを出した歌いだしでですね、アマルーザンアイのこのなんていうかニュアンスがですね、ガールの歌いだしの Is there anybody is とあの似た印象を僕は受けます。
2: 確かにね、
3: だからあのこのアルバムぐらいからやっぱりジョンはそういうこうニュアンスを出そうとしてきたんじゃないかなと、あのこうと最初の1枚目2枚目のこう元気のいいシャウトのジョンというところからですね、ちょっと変わりつつあるかなというふうに、
2: 割と内面をこう表現するような感じになりましたよね。
3: そうですよね。ですから詩がこう内省的というかですね、まあ一種の自己嫌悪みたいなイメージもあってね、僕俺は負け犬だみたいなことを言うんですよね。で、あのさっきのノーリプライは、あの僕はあのストーカー的失恋歌というふうに思ってるんですけれども、この曲もそう、あのちょっとそういうニュアンスがあって、こうジョンが心のバランスが狂い始めた、あの抑うつ状態にこうなり始めた感じかなと。で翌年のヘルプはもっと直接的に心の叫びをね歌ってる感じがしますよね。ただね、あのそういう印象もあるんだけど、この後を聞いていくとロックンロールミュージックとかカンサスシティヘイヘイとかですね、あのそういう曲もあって、このアルバム全体はこう分裂症的なですね、あのよく言えばバラエティに飛んでるという
2: かね、バランスが取れてていいんじゃないですか。僕はそう思いますけどね、全部こういタイプの曲だったらちょっと暗くなっちゃうけど、
3: 問題はあるかもしれません。でそれからこの曲はあのボブ・ディランを意識した曲というふうに言われていますね。
2: で
3: この曲のレコーディングの2週間後に8月28日にですね、ニューヨークのホテルでディランと会っています。でそれでマリファナを教えてもらった。
2: そこで初めて会ったってことではない。
3: そうそう、初めてディランに会った
2: んです。そうなんだ、
3: はい。
2: それではサミー・ヨガーさん、改めて曲をご紹介ください。
3: A 面2曲目 I'm a loser です。

0: 今週のビートルズラバー、ゲストを迎えしてビートルズ愛を語っていただく今週のビートルズラバーのコーナーです。今週のゲストはビートルズ日本史研究家の大村徹さんをお迎えしています。
1: よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。
2: 今週はですね、ビートルズが来日した当時まだ未発表の写真が発見されたということで、はい、武道館で発見された写真についてちょっと大村さんからいろいろお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。はい、これはですね、2009年に武道館で、はい、読売新聞資料室などと書かれた紙に巻かれた状態のネガフィルムが見つかったと。
1: そうですね、
0: これ新聞記事によるとそういうことですね。
1: は
0: い、
1: 処方が1発目が、4月の5日、6日ですね。
0: 4月の6日
1: で、その後7、8、10って、はい、3回連載
0: されたということですよね。はい、でそれに掲載された写真っていうのがね、1本のマイクを分け合って歌うジョンとポールが写されたもの、はいはい、これはあの新聞によるとベイビーズインブラックではないかと推測がされている、はいはい、あとはステージ円形で、これは恋をするならではないのかと、
1: まあ、ジョージが歌ってたの、そうですね、
0: 見立てでしたよね。はいはい、それからステージの横から撮ってる写真、これはあのジョンが一人マイクに向かってて、はい、ポールとジョージがちょっとこう後ろに下がってる印象なんですけど、うん、はい、これって何歌ってたんですかね。
1: 多分ロックアンドロールミュージックではないかなと思います。
2: なるほど、はい、写真からその曲を推察するっていうのはどういう風にできるんでしょうかね。
1: 大体まずポジションと、うん、 あ、 はいはい、あと僕はあんまりそこまで詳しくは分かんないですけど、うん、コードですよね。
2: なるほど、ギターの、
1: うん、ギターとベースとジョン、
2: そうか、そこで、なるほど、なるほど、
1: はい、詳しい人になるともうこの曲のここのとこって分かるらしいですよ。
2: すごいな。
0: でそれからあの、まあ、観客の姿を映しているものですね。はい、新聞にはあの割と落ち着いてこう座ってですね、まるでイエスタデーでも聴いてるようなというようなあのニュアンスのことが書かれていたと思いますけれども、はい、そういう写真他にどんなのがあったんです。
1: あの基本的にやっぱり私はあの武道館さんからあの依頼をいただいて写真を鑑定したという立場の人間で、 あ、はい、あまり内容についてちょっと申し訳ないんですけどお話はできないですね。はいはい、であの公表された写真に関しては全然喋って問題ないというふうに言われてますので、はいはいはい、それですと、うん、一つが下山哲三郎さんっていうビートルズファンクラブの会長ですね、はいはいはい、あの方とホテルの室内で写真撮ってる、はい、記念撮影撮ってるやつと、うん、はい、あ と、ジョージがなぜか謎の僕もよく分かんない方なんですけど、はい、謎の外国人女性と会話してる写真であるとか、はい、そのホテル室内の写真であるとか、はい、で手元にこうのし付きの箱みたいのが見えるので、
0: はい、の箱
1: だから多分贈り物として持ってきたんで多分来客じゃないかなと思うんですけど、
2: でもよくそこまで通してくれましたよ ね、
1: そうですね。
0: でも外国人の方がのし付きのものを持ってくるのかみたいな素朴な疑問みたいなのもありますが、
1: そうなんですね。それが多かったです。あと、うん、

0: 新聞でトップになりましたけど、ジョンが福助人形を抱えているやつですね。はいはい
1: はい、ね、サージェントのジャケットに使われたやつです
0: と思うんですよね。まあ、その後、うん、発表さ、やっぱりこれが発表されたといろいろ、いろんな詳しい方から議論になって、
1: うん、はいはい、あ、そうなんだ、
0: サージェントのと違うんじゃないかという説もあるし、僕は見た感じサージェントに見えるんですけど、うん、まあ、細かく見ると違うんじゃないかっていう人もおっしゃる、うん、まあ、そこはもうみんなで議論しましょうよと、うん、いう感じですね。
2: なるほど、
0: はい、あとは、これも新聞 の初日の方ですかね、載ったんですけど、うん、共同企画っていうビートルズを呼んだプロモーターの方 と、はいはい、警察とか、主催者側がなんかこうちょっと緊張した面持ちで、はい、武道館の会議室であ
2: れですよね、警視庁の警備課長の山田さんが、はい、ちょっと困るよ君みたいな、
0: なんかムッとしたか
2: やってる雰囲気ですよ ね。あれは何を言ってた、何文句言って、
1: 自分の規律に対してちょっとはみ出しちゃったりすると、
0: そうです
1: それはまずいよみたいな。
0: もうだからビートルズの来日の時はもう警備体制がものすごかった、
1: すごいですよ、ね、
0: 綿密でも綿密な警備体制で、アンソロジーでもビートルズの4人がおちょくってますよね。もう6時30分エレベーター到着、6時35分エレベーター1回到着、ああ5秒遅れたじゃないか、何やってるんだみたいな、それぐらいおちょくるぐらいな
1: 警備体制、
0: ガツガツの警備体制だったところ、この写真の撮られた午前中にジョンとポールが勝手に抜け出しちゃったんですよ。
1: そうか、じゃあ怒るはずだよね。
2: 水も漏らされる警備体制だったはずが、あれはどこから逃げ出したというか脱出したんですかね。
0: ジョンはね、正面玄関から堂々と出てったってましたね。
2: すごいな。
0: ポールは分かんない、多分ポールは地下駐車場かな、なんですよね、
2: それぞれお付きというか誰かと一緒に、
0: もちろんそうですよ、だって日本のこと分かんないですからね、それぞれお付きの人がいて、だから一説では共同企画側が、はい、恩赦っていう言い方変ですね、恩情を与えて出してあげたんじゃないかっていう話がありますね、
2: で福助人形はその時に原宿の古道具屋で、は
0: い、おそらく買ったんじゃないと、
1: 原宿まで行ったんだ、
2: そう
0: オリエンタルバザルとも買ったんじゃないですかね、
2: あたりでタクシー乗って行ったってことですかね、
0: ね、ジョンは、ね、ピンクのキャデラックです。
2: あ、その時に、
0: 来日してホテルまで行った時のピンクのキャデラックの運転手さんの音、なんかすごい気があったらしいんですよね、でこの人に乗せてくれって言うんで指名して
1: 連れてってくれよみたいな、
2: そんな目立つので行って、警視庁もそれを見逃してたっていうのもなかなか
0: ねすごいですよね。
2: それで後から文句言われてもね、困ります
0: ね。そうなんですよ、だからもうブチ切れなんですよこの写真って。も
1: うやっぱりそうですか。
0: あとは発表されたやつだった後、控室ですかね、武道館の楽屋になっているところですね、はい、そこでスーツ、ステージ衣装に着替え終わって出番を待っているシーンであるとか、でちょっと私はお行儀悪いって書きましたけど、ジョンがこう足を放り出してタバコを壊して、武道館の、しかもここ聞いたら武道館の館長室って一番偉い方、役員の方が入る部屋なんですって、はいはい、
2: そこを控室にしてたってことですか。
0: そうですね、はいはい、そこはもちろん今もありまして、ここ僕入らせてもらいました、
2: うん、杉田さんもね、武道館
1: のライブ
2: 公演やられてましたもんね、
1: はい、結構立派なソファーが いっぱいありましたけどね、
0: 武道館の建物の中じゃないんですよ、武道館の隣にある。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、で、はいはい、ジョンメンバーがこうチューニングしてる写真ご覧になったことあると思うんですけど、あれって武道館の本体と隣の建物とつなぐ、なんでしょう、渡り廊下みたいなのが上にあるじゃないですか、はいはいはい、あそこなんです。
1: へえ、そこでチューニングして。
0: そうです、そうです、そうなんですよ。
1: あとなんか変わった写真ってありますか。
0: あとはサインですよね。
2: あ、
0: サイン色紙、
1: はいはい、
0: 武道館のこうスタンプが真ん中に記念スタンプが押されて、うん、はいはい、そこの前にサインしてあって、
1: はい、
0: で、まあ、4人サインしてて、ジョンのサインの脇になんか分かんない記号だか文字だかあるんですね、
1: はい、
0: で僕も分かんなかったんですけど、これ武道館さんの女性の方がおっしゃったんですけど、なんかビートルズってなんかカタカナがひらがなで書こうとしたんじゃないの、
1: 日本語でね、
0: 言われてみればね、なんかビに見えなくもないし、ひらがなのルも見えなくもないっていうのは、ありましたね。
2: そんなわけでですね、非常に貴重な写真なんですけど、
1: そうですね、
2: これは公開される予定とか。
0: これがですね、我々もよく言われるんですけど、我々もお見せしたいんです、僕も喋りたくてしょうがないんですけど、これ誰が撮影したかっていうのが分からないんですよ。
1: ああ、そっかそっか。
0: で、権利面で公表できないんですね、うん、はい、で撮影した方の特定証明ができない限りは、報道の利用は OK なんですけど、いわゆる一般利用はできないんです。
1: なるほど。
0: それがで逆に言うと、それができる、そこが確定すればお見せできて、我々もちょっと本当に意地悪してるわけじゃないと、
1: そう
0: です、ね、もう一人多くの方に見せて、見ていただきたいんですけど、
1: は
0: い、
1: なるほど、なんか誰、どなたか名乗り出てくれたらいい。
2: 本当ですよね。
1: ね、新聞記事が出た段階でね、
0: だから、まあ、逆に言うと新聞記事に載せたこと

0: でそれを我々、ね、ああ本当ですね、武道館さんもそういうのを狙おうというふうな意図があったみたいです。
1: なるほど、
2: いやとても、ね、楽しいお話はつきませんけれども、ね、そろそろ時間もです、ね、迫ってまいりましたん で、ねうん、ここで、大村さんに一曲リクエストしていただいてね、はい、皆さんに聞いていただきたいと思いますが、何をかけましょうか。
0: はい、やはり日本公演ということで、うん、印象的なミスタームーンライト、
1: そうですね、あの高速のシーン
2: ですね。そうですね、はい、はい、では大村さんから改めて曲をご紹介ください。
0: はい、ミスタームーンライトです。

0: 今週は1964年に発売されました、ビートルズフォーセールよりノーリプライとアイムアルーザーをお送りいたしました、ゲストの大村徹さんの選曲は、ミスタームーンライトをお送りいたしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の SNS それからテキスト版のブログもございますのでご覧ください。では大村さん、インフォメーションをお願いします。
2: はい、6月22日なんですけども、私の新刊、ビートルズと日本新聞が見た来日競争曲というのが発売されます。でそれと合わせて、6月29日ですね、阿佐ヶ谷のロフト A というところで、観光記念イベントがございますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、では杉田さん、インフォメーションお願いします。
0: はい、今 J-WOCのツアー真っ只中なんですけれども、その中で合間を縫って僕のソロもライブを行っております。6月5日秋田のユキーズフーカーバー、そして6月6日は坂田のブルースヒロ、7日、南魚沼のレオンで私のソロライブを行います。そして6月10日は J-WOCで広島ジャイブ、そして11日は神戸チキンジョージ、ライブを行います。
1: はい、楽しみです。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOCの杉田博史と、
1: そして今週お迎えしたビートルズ

0: 香り爛漫。みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい。グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: おがち総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢おがち初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606。心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz
7: ユートピア FM。
8: みなもみずのユニカルラジオ、
9: おいでなって水茶屋。

は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。早くも7時から1時間終えて、ここから8時間という8時間じゃねえや8時間やろうか。いやいや違う違う、この後ねミルキーさんが控えてますから。写真ちょっとねびっくりした。今あのね X で群馬母ちゃんが1時間こんなに早いんだもん、水茶屋スペシャル企画でオールナイトの配信してくれてもいいよって言ってくれてて、オールナイトでやっちゃうみたいなくだりを、じゃあこの8時のオープニングに喋るかって、今つい 2,3 分ぐらい前に思ってたら、8時間お付き合いください。付き合わない本当に失礼いたしました。8時間いいよじゃないのよ、みんな8時間やんのじゃなくて、本当にね、いつかでもなんかこの

らいから12時ぐらいからなんかこの水茶屋を6時ぐらいまでこうバーってやったら D も私も燃え尽きるとは思うけど多分達成感すごいと思うんですよねやりたいものですということで、8時台1曲目はこの曲です。今日は10秒あったら何をするというテーマですけれども1曲目を聴きいただくのはセルフカバーです。竹内まりやマジで恋する5秒前。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんみず、茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ

ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんの誕生日。有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をする？をテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒それとも3分10秒などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。さっきオープニングで8時間お付き合いくださいみたいなことを言ってしまって、そのほんとすぐ後にあのスタッフさんから朝4時まで喋るのかっていうレスポンスが D の元に入ったそうで、知ってました？あのここのじゃあ水茶屋に登場するキャラクターを紹介するね。まずは茶屋娘みなも水、そう私、そしてディレクターさん、そしてプロデューサー通称 P、 そして、ね、いつもメッセージがいっぱい来て D がアタフタすると突然現れてスッて何かをしてくれる救世主のスタッフの方の救世主、そして、茶屋娘見習い声優の粕谷優太さんいっぱいいるんですけど、あのこの救世主が朝4時まで喋るのかって言ってたのと同時にの P から0時から6時どうぞって D から来たらしくて、どうぞってことはあやっていいんだって思ったんですけど、まあ皆様に助けていただいて私たち水茶屋をやっていますので、まあ全員巻き込まれていただこうかなと思います。はい、D から聞いたことない大きさの拍手、こんな大きい拍手あんまり聞かない、あのオーケストラ終わった後ぐらいのでかさの拍手それということで、やるんでしょうか。その時は P と救世主も一緒だよということで、とんでもない番組になってますね。マジで恋する5秒前、マジで0時から6時まで放送する5秒前やっていきたいと思います。いいですね、竹内まりやさんバージョンのセルフカバーもすごくなんか聞こえ方というかね、曲のここ入っていき方がちょっと違う感じもあって、でもね爽やかさとかちょっとキュンとする感じとかもあって、そんなことをね思いながら話しておりました。出費もうそのスタッフさん9でよくない、救世主の9か、 D と P がいるんだし、その算数の授業じゃねえんだから動く点 P じゃないのよ何なの動く点 P ね、懐かしい、なんで動く点 P ってわかんないもん。ということで茶屋友ネームゴゾロックさん、水茶屋入店です。10秒あれば息でも止めて V 字バランスですかね、70過ぎても腹筋バキバキに近いブヨブヨだよってことで、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとねちょっとずつ、ほんとそれこそ日々の積み重ねでやっていったらいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、みなも水を応援してくださっている方々の総称をミズラーさんって言うんですけど、ミズラーさんの中にはあの筋トレ勢がすごい結構いてですね、最近増えてきたみたいで、 X でハッシュタグミズラー筋トレ部っていうのがちょっと盛り上がっているので、皆さん入部してみてはということです。いいね、トレーニング系はさっき7時台の終わりでも紹介しましたけどね、確かにそれもありだな、休息だけじゃないね、確かに。いずもの旅人さんは10秒あったら仮眠かなということで、そう、寝るっていうのはすごい一番多かったんです、一番やっぱり多かったし、私もそれはね思ったんですけど、そう、それはやっぱ外せないよね、その上でですよね、確かにそれはありかもしれませんね。そう、眠い時はやっぱちょっと目を閉じるだけで違うということでね、朝水ら筋トレ部の皆様が待ってます、はーいとノリノリでございます。ぜひこれ聞いてくださってる茶屋友の皆様、
筋トレしたい

なとか筋トレしてるよって方たちね、モチベーションをどこに持っていったらわからない、そんなことあると思います。今日はどういうモチベーションで何をやっていったらいいのかわからない、そんなことあると思います。ちなみに私は筋トレ全然してませんそういう時はみずら筋トレ部というハッシュタグを見て仲間を見てみては。チャイトモネームプリンユスルさん、10秒あったら僕は愛犬を撫でます。柴犬の女の子、名前はさくらを飼ってます。いつも一緒にいてくれますと。あー素敵、癒される系はいい。10秒あったらね、めっちゃ撫でれる。よしよしよしよしよし、何ストロークできるかな。結構いける。モフモフしちゃう。私もね、実家のワンちゃんたちモフモフしますよ。埋もれます。いいですね、ワンちゃん猫ちゃんとかね、いいじゃないでしょうか。では続いての曲はこちらです。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム、静岡のビール大好きおじさん、水さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。今週のテーマ、10秒あったら何をするですが、宴会などで生ビール中ジョッキ飲み干すのが10秒以内。10秒という時間、使う用途により一瞬と感じたり長く感じたりするなぁとふと思いました。ふと思うのはいいんだけど、10秒でビール、すごいね。本当にもうビール大好きおじさんの名に恥じぬ行いをしてらっしゃるということでね、本当に体調にだけは お気をつけいただきたいと思いますけれども、本当すご、10秒すご、どんぐらい飲むんだろう、そして何杯飲むんだろう、最大でどのぐらい飲むんだろう、それがすごく気になっております。茶屋友ネーム、ヘベレケさん、ヘベレケさん、こんばんみず。FM ヒューガーから聞いてますということで、宮崎県からありがとうございます。10秒あれば、のび太くん並みに眠れますと。まあね、眠る系、目つぶって、ちょっと休みます系があるけど、どこでも寝れる。いつでも寝れる。もうその人たちはすごいですね。寝れる人たちいますか？皆様、寝れますか？ 10 秒で寝れたりしますか？それとも、寝れませんか？どこでも寝れますか？それとも寝れませんか？そうね、教えていただきたいです。皆様、睡眠事情はどうでしょうか？そうね、やっぱり休息系は王道かな？みんな言ってる気がしますね。レッドファイブさんは10秒あったらというのとはちょっと違うかもしれませんが、スマホでネットが開いた時にマッチ棒クイズがよく出てきます。マッチ棒クイズというのは、マッチ棒を使った計算式を一本だけ動かして正しい式に直すというもの。これをなんとか10秒以内に正解したいと思っていますと。なるほど。確かに、でもそれも10秒の使い方ですよね。わかる？広告に出てくる、色の水がいっぱい何層にもなってて、同じ色にこう、組み替えてくみたいなやつとか、あと、同じ色の車をこう止めてくとか。いろんな広告でありますよね。なんかちょっとできるやつ、その時間でやっちゃう、ちょっとやっちゃうかも、それ、そういうので、気づいたら別にもうバツって閉じれるのに、もう時間忘れてやっ、それ10秒じゃないね、全然すごい、いろんいっぱいやってるしまっている。茶屋友ネームたかこさんは、こんばんは。10秒あったら水さんのラジオ聞きますよ。水さん最後まで頑張ってくださいと、ありがとうございます。激励のメッセージ。10秒あったらみんな茶屋友になってきていただきたい。10秒あったらみなもーも放送していきたい。10秒でございます。茶屋友ネーム、もじゃてん32さん、水さん、皆さんこんばんは。テーマですが、自分は10秒あったらドライヤーを使って髪の毛を乾かします。近くにあるスーパー銭湯へ行ってますが、あんまりドライヤーを使って乾かすことがないのでやりたいですと。もう結構わっじゅってやったら乾く系男子、羨ましい。みんなも毛量がすごくて、多分 D もそうなんですけど、乾くのに結構時間かかる。え、かからないの？裏切りじゃん。なんなの今、わかるってなると思ってたのに、なんかピースしてやがる。ピースしてやがる。すごいの。乾いたと思ったらまだ乾いてないみたいな事例が結構あって、気づいたらすごい時間かかってるんですよ。今はちょっと髪切ったからまだそのいけるんだが、髪長い時は本当に持ってなくていい30分以上はかかってた。いや、結構当たり前だと思ってた。30分ずっとこうやっても、まだ、なんか乾かし方の問題か、そうなのか。でも結構こうわーってやってるんですけどね、

なんだろうね。なんでだろう。そう、それは永遠の謎だね。思います。そして茶屋友ネームゲルマニさんは、若い頃やっていた自分を奮い立たせるおまじないなのですが、10秒でできること。朝メガネをかけるときにウルトラセブンのようにギュワッと声をかけてメガネをかけることです。脳内には変身エフェクトの音と、あの主題歌のイントロが流れ、強くなった気持ちになれます。10秒でできるわ。変身ができるね、10秒あったら。先週なんかちょっと言った気がする。変身のポーズをします、みたいなことは言った気がする。確かに。かかっても10分ですと D からカンペが来ました。嘘。羨ましい。なんか延々と洗面所で、なんかドライヤーウィーンってやってる記憶しかない、毎日。本当にね、何なんでしょう。もうちょっと髪が早く乾いてほしいものです。10秒あったらギュウミンさん、タバコを吸います。10秒でタバコ吸えるのも。だって火をつけて、あ、火じゃないのかよ、わかんないけど、つけて消すまで転換に結構時間かかるでしょ。 ライブじゃないんだから 転換に時間かかるよね。10秒か。そうなの？いけちゃうの？それも。意外と10秒みんな有意義に使ってるね。では2曲続けてお聴きいただこうかなと思ってますので、皆さんも思いついたらね、メッセージを送ってください。続きまして、アニメ「名探偵コナン」オープニング曲、23曲目でしたということで、倉木麻衣、1秒ごとにラブフォーユー。

おいでなって、水茶屋。時刻は8時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって、水茶屋。今日は10秒あったら何をする?のテーマにお送りしています。茶屋友ネーム、こもれびさん。みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。10秒あったら、みずちゃんのライブの告知ポストに行くよってリプする。みずご飯のポストに美味しそうとリプする。みずダムなど、モデラーとしてのみずちゃんの活動に関するポストをリポストなどなど、10秒あったらみずちゃんをたくさん応援できます。重度の、重症のみず推しなんで、ということでね、ありがとうございます。そう、10秒あったら、X に、実況ポストもできる。10秒あったら、miz@musicbird.co.jp にメッセージも送れる。いろんなことができます。なんか今日みんなもうくしゃみずっと止まらなくて、花粉症

いたら教えてほしいんですけど、花粉飛んでます？今日もしかして。なんか7連発ぐらいくしゃみしてる気がする。ずっとなんか急に、なんでだろう。別に風邪とかじゃないんですよ多分。花粉っぽいなーなんて思ってます。休校大切さん、この前は残業でメッセージが出せませんでした。夜の11時、23時まで疲れと空腹が辛かったです。今日のテーマですが、10秒あったら車内放送モノマネをしますと。どこの線だろう。でも車内放送のモノマネしてって言われても文章が思いつかない。次はなんとか新宿とかしかわかんない。なんだっけ、なんか言ってるよね。でも電車の中では言ってるのよ。でもパッて出てこない。まあ普段あんまり考えずに電車乗ってるんだな。あのモニターに映ってるクイズをやったりとか豆知識を見てへーって思ったりしてるんだろうね。何にも聞いてないんだね。本当に反省してますわ。茶屋ともネーム SS109 さん、みなもさんこんばんみず。10秒って言うとロケット発射のカウントダウンかボクシングの10カウントしか思い浮かばない。確かにね、あのスポーツの世界とかでは10秒って大事にされてるかもしれませんね。確かにね、時間大事だもんね、スポーツはね。確かに確かに。10カウントね、10カウント10秒経ったら勝ち負け決まるのか。てかグッてやってグッてやって違うか、それプロレスだ。間違えました。サンステージさん、プレミアムバンダイでは100分の1ガンダム WX の予約受付が6月1日から始まったようですと。ガンダム情報ありがとうございます。今日はですね、この後8時台はガンダム X のヒューマンタッチをかけたいと思うんですけれども、ヒューマンタッチずっとね流したいなと思いつつタイミングがなかったんですけど、今週ねディレクターさんがこのタイミングでやってくれまして、これなんでかっていうとですね、先日脚本家の川崎博之さんがお亡くなりになったというニュースがあったかと思うんですが、川崎さんといえば勇者警察 J デッカーもそうです、シリーズ構成されてたりとか、ガンダムで言ったらやっぱりガンダム X なので、みなもはガンダム X すごいお気に入りですっていう話をよくこの番組でもさせていただいてますので、ちょっとねその話もしたいなと思ってきたわけなんですけれども、まあ、ガンダム X ね、ファーストガンダムを意識してる部分もあったりするなーなんて思ったんですけど、その川崎さんのインタビュー記事をこのタイミングでちょっと探して読んだんですけど、やっぱそのガンダム X のスタッフさんたちがファーストガンダムに影響を受けてて、ガンダムにすごい愛情あるからこそ、そのガンダム X にもそれが投影されてる部分があったりとか、その流れでやっぱりね、Gガンダムとかウィングガンダムとか、ちょっとね、最初のアムロとシャアのファーストガンダムってもう純粋な宇宙世紀からちょっと離れた飛び道具的なちょっと変わり種なシリーズが続いたもので、ガンダム X っていうのは逆に王道というかシンプル分かりやすい感じしようってなったみたいなんですよ。まあ、それもあって結構そのいろんなシリーズ見てきたミナモもガンダム X はすごい見やすい作品だし、すごいおすすめですっていうことをよくいろんな場面で話してるんですが、やっぱりこう作り手さんの方でもそういうこと意識されてたんだなっていうのが分かってすごい良かったです。で、まあ、ニュータイプっていう言葉がガンダムの中では切っては切れないものなんですけど、なんかニュータイプ論って言われてたびたび議論されて、ニュータイプって何なのか、ニュータイプって本当にあるのかないのかみたいな、本当現実にあるオカルトの話みたいに話すんですよ。みんなアニメのことなのに真剣になる、ね、ガンダム X ではニュータイプのについて一つのこう答えを出すというか考えさせる作品に特になってるんですよね。だからガンダムをあんまりわからない方も意外とガンダム X 見ると面白いと思えると思うんですよね。なんて言ったってその主人公のガロードと、あとガロードが一目惚れするティファって女の子のそのボーイミーツガール感が本当に本当良くて、ガンダムにありがちな政治とか人間関係のドロドロがあんまりない、それがやっぱ見やすいポイントの一つかなと個人的には思ってるんですけど、もう一個言わせてもらうと、ガンダム X はエンディング曲

ックにこれ今から流すヒューマンタッチに合わせて次回予告のナレーションがあるんですよね。で最後に次回のサブタイトルを言うんですけど、それが次回の劇中にある誰かが言ってるセリフになってるんですよね。普通だったら例えばなんか、どうなっちゃうの、次回なんとかみたいなのをエンディング曲の後にやるじゃないですか、次の週はって。それをエンディング曲の中でやるっていうのが結構斬新で印象に残る演出だなと思っていて、川崎さんご自身は最初はその演出反対だったらしいんですけど、やっていくうちにすごい楽しくなってきてみたいな話とかもあってね。でも60歳でお亡くなりになったってことなのですごい若いですよね。本当にもうこんな素晴らしい作品をね、ジーデッカーとかガンダム X 以外にもあるんですよ、渡るとかもあるんですけど、残していただいてね本当にありがたいなと思いつつ、今日はねそんな川崎さんが携わられたガンダム X のエンディング曲を皆さんと一緒に聴いてご冥福をお祈りしていきたいなと思っております。それでは聴いてください、ね、ヒューマンタッチ好きだよっていう方多いんじゃないかなと思いますので、ここでちょっと皆さん落ち着いて聴いてください。アニメ機動新世紀ガンダム X The Kiss Human Touch。

0: ラジオ、
1: おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。ということで、ヒューマンタッチはすごい癒されましたね。茶屋ともネームサキュレさん、水ちゃんこんばん。水テーマですが、10秒終わったらペイペイのような電子マネーにチャージですね。来週ラブライブシリーズの一つである虹ヶ崎学園のスクールアイドル同好会のライブを見るために東京へ行くので、飲食店やコンビニ利用するときにスマートに支払いたいですと。そう、これなんだよね。みんなもうキャッシュレス言い慣れてなさすぎる。お金を出さないじゃん。だからなんかもうみんなピッピッピッって感じですよね。ガチャガチャが好きで、私よくガチャガチャやるんだけど、ガチャガチャも最近電子マネーでできちゃうから、ゲームセンターとかもそうなんですよ。もうピッてやったらできちゃうから、すごい世界ですよね。もうそれこそもう未来じゃん。まだお財布は使ってます。意外な時に、あ、現金しか使えないんですよとか言われることあるから、油断しちゃいけないんだよね。一応持っていきなさい、修学旅行みたいになっちゃった。お小遣い持っていきなさいね、現金もちゃんと。いつ電子マネー使えませんってなるか分かんないし、電子マネーは故障したら使えないので、本当にこれ電子マネーばかりを信じないというのも大事。楽しんでください。続きまして、またまたおたかつ推し活についてですけど、星の物語さん、10秒終わったら私は大好きなスマホアプリゲームアンサンブルスターズの58人いるキャラクターたちを推しに推して育成しまくります。1秒がもったいないくらいですと。本当にね、好きなんだよね、星の物語ちゃんをね。アンサンブルスターズ、アンスタがね、10秒でもできちゃう。アプリ開いたらすぐ推しに会えちゃうもんね。いい世界、なんていい世界になったんだねえ。茶屋友ネーム芋吉さん、みなもちゃん、はらぺこ D さん、そして茶屋友の皆さん、こんばんは。何してる時にもよるけど、もし世話しなくて忙しい時は10秒目を閉じて休む。頭と目をリセットしたいですね。そうすることによってリフレッシュできるからね。ほっと一息つくのも大事だよ、みなもちゃん。へっけ、ハム太郎かと思っちゃった。明日もいい日になるよね、ハム太郎みたいなことかと思いましたね。まだありますけどもね、のび太さんは10秒を使ってみずちゃんの安全を祈ります。ありがとう、まずはありがとう。まさみティさんは首のストレッチをすると。いいね、ストレッチ、鍛える系とか筋トレ系とかいろいろありましたね。まだまだいっぱいあって、セクション部さんね、イメトレとかね、あと MC 安本さんも身だしなりを整える。よしおちゃんは新年のカウントダウンをすると。いつやってもいいですから、新年のカウントダウンなんか今やってもいいんですからね。今10秒経って明けましておめでとうって言ってもいいわけですから。さっとんとんさんは深呼吸、やっぱり リフレッシュ系も多かったですね。改めてね、10秒みんなどう使うか考えられたんじゃないでしょうか。いい番組でございます。そんな水茶屋はですね、来週6月10日時の記念日、天智天皇が水時計を使って初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日です。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。あの時に戻りたいと思う時間、タイムマシンがあったら行ってみたい時代、待ち合わせまでの時間の使い方などなど、あなたの考える時間について教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 来週もたくさんのメッセージお待ちしてます。そしてみなもみず、今日から来週の12日金曜日まで神戸阪急さんにて開催されておりますガンプラ公式のポップアップショップ、こちらに作品を出展しています。今週末6日と7日の土日には12時から6時18時まで1日店長として在労もしますので、ぜひ関西圏の皆様遊びに来てください。もちろんね、こっちからもう関西じゃない方々も来ていただけてももちろん大歓迎で

ては入場無料になってますので、ぜひ来てください。まあ、ポップアップね、2カ所でやってるんです。上の階でもやってるんですよ、7階でも。でそちらは松王子さんという、本当もう、本当にプロのモデラーさんの雑誌の表紙を飾ってたりとか、いろいろ作例をされているモデラーさんが、たくさんのガンプラを展示してます。私は、5体既存作品を展示してて、2階で展示と、あと、新規作品で、今回、阪急電鉄のイメージカラーマルーンっていう赤を使った最新作ガンプラを作って持って行ってますので、ぜひご覧いただきたいと思います。そして6月まだあります。24日水曜日から28日金曜日まで新宿シアターバンライにて上演されます舞台100、こちらに出演いたします。それぞれチェキがお渡しできるチェキお渡し会っていう時とか、直接ねキャストがお渡しする日とか、カーテンコールの撮影ができる日とか、いろいろありますので、よろしければこちら遊びに来てください。コントと即興劇の舞台なので、もちろん毎回即興劇は変わりますしね、内容もいろんな、もうテンパってる水面が、冷や汗かいてる水面が見れるんじゃないでしょうか。ちょっとね、今稽古も絶賛始まりましてやっておりますので、遊びに来ていただきたいです。水面水3年ぶりの舞台となります。2年ぶりかな、でもね、ほんとそのぐらいのレベルなので、ぜひ皆様遊びに来ていただきたいです。詳しくは水面水の SNS をチェックしてください。よろしくお願いいたします。いやね、最後も川崎ひろゆきさんが携わられたアニメ桜大戦大岡絢爛の曲をおかけしていきたいと思います。今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後は OVA 桜大戦大岡絢爛の脚本家川崎宏之さんのご冥福を祈って、折笠愛私の青空を聞きながらお別れです。今週もね、いっぱい盛り上がりましたね。アグイ大好きさんね、初メッセージかな、ありがとうございます。名前をね、こうシャシャシャってこう、なんていうの、名前の文字がよく見ると入ってる絵をね、10秒あったら描きますとかね、すごいクリエイティブな番組になってきましたが、また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみ

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 高勝自動車でたま今、自動車整備士とバス運転士の子募集してるど。せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてねえ君、そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ聞いてみれ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
6: FM ユートピア76.3

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。6月3日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。9時やってきました。皆さん今日は1日いかがお過ごしだったでしょうか。1日とても長くなってしまいましたよという方も多いかもしれませんね。お天気の様子、それぞれの位置でいかがだったでしょうか。こちら東京エリアですけれども、最も雨が強く降ると予想された時刻は朝の8時から10時という、この通勤通学時間帯が最も激しく降りますよという予報でありました。そのため早く出かけたよという方も多かったのではないでしょうか。私もいつもよりそうですね、2時間くらい早く行動を起こして、雨やまたいくつかの何かが起こるかもしれないことに対する対応、ぼんやりしていますけれどに備えて動きましたという方も全国各地でたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。局地的に非常に強く降ったというエリアも多くあるようですね。とにかく皆さんが今日ご無事で過ごしていることを願うばかりです。そして今雨の様子はいかがなんでしょうか。東京エリアはざーっと降った後にカラッと晴れたんですよね。その

と、なんともなんともでございますが、あ、今日一日のご様子ちょっと疲れちゃったなんて気持ちもですね、ぜひ、ここに送っていただければと思います。皆さんの今日の一日、疲れちゃったよなんて愚痴もお待ちしておりますので、ぜひぜひ気を楽にお付き合いいただければと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで、まずは最新ナンバーから。

I went back to Ibiza というのがこの曲のタイトルです。マイク・ポーズナーとデイビッド・ゲッター、2026年今年出た曲になります。とっても気に入っております。改めましてこんばんは。6月3日水曜日、担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。まずは冒頭お天気の話題からは皆さんと共有したいなと思っております。もうここのところ毎週毎週、いや今日どうでした今日どうでしたなんていうのはお天気の話が多いんですが、今日は特にそれぞれのエリアで大きな違いがありそうですよね。 AD 見習いさん、関東の雨大丈夫でしたかとご心配いただいてありがとうございます。強く降ったエリア本当に強かったみたいですね。そして、雨雲残り宮城県のだけのようですよなんていうのも、今教えてくださっている方もいらっしゃいますね。そして達也さん、長崎台風の影響は強風くらいでしたと来ております。すごい雨でしたね。雨のせいか通勤路はガラガラでしたと書かれている方もいますね。これ私も実は実感としてありまして、もしかしてなんていうんですか、鉄道各社も早め早めの対応をしていきましょうという風になったじゃないですか。そのおかげといいますか、

会社も無理してくるのはやめましょうねというような雰囲気が少しずつ増してきている2026年といった気がいたしますね。なので在宅でという方もいらっしゃったのかなと思いますけれど、在宅指示が出てましたという方もいらっしゃいますね。今私が何を呼んでいるかというと、ハッシュタグ T アンダーバートラックス X で皆さんにいろいろ教えていただいているんですよね。ラジオネームカプリコーンさんは、今日は通常通りの勤務で一番雨がひどい時期に出勤しましたということで、9時10時ぐらいじゃないですか。この関東エリアはその時間が一番雨が強かったんですよね。台風の影響で今日は私は会社を休みましたというのはアミノさんですね。その間に資格勉強などいろいろやりましたと、頭が下がりますね本当に。いや私なんかもう早めに行動して、喫茶店で本来だったら家でやっているような仕事の準備っていうのをやっていたんですけれど、いつもより早く出ていつもよりゆっくり時間があるものだったので、なんだかゆっくり朝コーヒー飲んでしまいましたが、普段と違う行動を起こすっていうのは体力使いますよね。皆さん様々教えてくださいましてありがとうございました。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、その他メールタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp でも皆さんのご様子をお待ちしています。このタイムアンダーバーミルキーのミルキーのスペルは MILKEY となります。 X の方でもしかすると公式アカウントから飛ぶのが一番簡単かもしれません。この後もどしどし皆様のご様子お待ちしています。

昨日映画仕立てのミュージックビデオも公開となりました。2年ぶりとなる新作アルバムから先行リリースとなっているのはこの曲 Hate That I Made You Love Me がタイトルです。タイトルそのままこの中歌詞で使われて歌っているんですけれど、あなたが私を愛してしまったことが嫌、あなたが私を愛して、いや愛するようになってしまったことが嫌、難しい解釈ですけれども、歌詞をよく読むとアリアナちゃんの苦悩がなんとなくわかるような気がしないでもありません。アリアナグランデの新曲 Hate That I Made You Love Me をおかけいたしました。

時刻は9時16分です。ここまで2026年周りに出た新しい楽曲お聴きいただきました。アリアナグランデちゃん2年ぶりになるんですね。その前は出たのがあのイエス&というあのかっこいい曲だったと思いますけれど、あのボーグに似た曲がそうだったと思いますが、あれからもう2年も経つんですね。そっちに驚いてしまいました。役者さんとしても非常にご活躍でいらっしゃいましたので、それが終わってすぐまたこうやって音楽活動されているのは本当にすごくエネルギーのある方ですよね。素晴らしい。ということで、

新しい曲を続けてお聴きいただきましたが、ここからはですね、ちょっと寂しいニュースが届いておりまして、70年代、80年代、90年代、そしてつい最近にもリリースのあったというですね、とってもとっても、素晴らしい歌声のアーティスト、ピーボ・ブライソンが、今日ですね、75歳で亡くなったというニュースが飛び込んでまいりました。ピーボ・ブライソンと聞いてピンとこない方もですね、美女と野獣のデュエット歌ってた人だよですとか、ホールニューワールド歌ってた人ですよと聞くと、あのすごく豊かな歌声の方ですかと思い浮かぶと思うんですよね。結構私もこのピーボ・ブライソンっていうのはデュエットをずっとしているイメージがあったんですけれども、この度ですね、いろいろCD をこのミュージックバードのスタッフの皆さんと、聞いてですね、あ、これもかっこいいね、それもかっこいいねなんて、いう中でですね、あ、こんなにたくさんいろんな楽曲があったんだな、知らなかったななんて、ちょっと反省しました。本当に、いい曲がたくさんある中で、今日はですね、ここからの3曲、そして自由時代、ラストマイルアワー、いつも9時40分くらいからしっとり皆さんと過ごしてますよね。その10時40分以降のしっとりを全編ピーボ・ブライソンで、やっぱりこの方スローがとても映える方ですの で好きな曲もたくさんありますので一緒に聴きたいなと思っております。いや、75歳なんて若いじゃないですかなんて寂しい気持ちになっちゃうんですけれど、今日はですね、ピーボ・ブライソン都合7曲くらいかけられたらいいなと思っています。皆さんの思い出のある曲ございますか？ぜひぜひメッセージなんかも寄せていただけると嬉しいです。今日かけられなくてもまた別日にということも可能ですのでね、思い出なんかございましたら教えてもらえたら嬉しいです。ということで、去年はもう2回くらい来日公演を行ってくれていたんですよね、ピーボ・ブライソンで。行ける時に行かないとダメだななんてちょっと思いつつ、今日は、ここから数曲皆さんと一緒にピーボ・ブライソン聴いていきたいと思います。さあ、いろんな曲たくさんあるんですが、まずはセルフプロデュースしているソングライティングもご本人の曲からいきましょう。 Go for it。タイトル間違えましたね。 Somebody in your life がこの曲のタイトルです。で、セルフプロデュース、この曲じゃないですね。今イントロで気がつかないといけなかったんですが、実はですね、今日もうバッタバタでかけたい曲がありすぎてですね、直前で変えたんでした。でもせっかくかかっています Somebody in your life もお聴きいただいて、Go for it もかけたいと思います。

ティーボブライソンで Somebody in your life です。クワイエットストームという彼のアルバムの中の2曲目であるんですけれど、これよくよくクレジット読むと彼のソングライティングではないんですよね。このアルバムはほとんど彼のソングライティングのアルバムだったかと思いますけれど、なのでせっかくだから彼のソングライティングの曲、歌手としてだけじゃなくてその曲作りの面でも素晴らしかったっていうところを一緒に共有したくてですね、急遽こちらに変えたんでした。改めて P. ボブライソン Go for

デュエット、そしてラブソングといった印象が非常に強いピーボ・ブライソンなんですけれども、このあたりかっこいいですよね。一緒に聴くことができて嬉しいです。Go for it でした。そしてなんとなんと続いてお聴きいただきたいのがですね、2019

2018年のリリースなんですよね。え、ついこの間じゃないですかと思われると思うんですが、これはジャム&ルイスのプロデュースで、すごく久しぶりにリリースとなった曲ということなんですよね。すごく極上 R&B なんです。ぜひお聴きいただければなと思います。かっこいいです。 All she wants to do is

が軽やかに乗ってみたいな、あ、ちょっと言葉がうまくなくてあれですけれども、いや、かっこいいなと思っております。2018年、やはりその昔の名曲ばっかりじゃなくて、最近までこうやって活躍して、活動して、そしてこのいい曲たくさんあるわけですから、そのあたりもかけたいなと思って、おかけさせていただきました。あ、皆さんどのようにお感じになられましたでしょうか。一緒に聴けて嬉しいです、ということで、やっぱり、名曲一緒に聴きたいと思います。ホールニューワールド。

0: News and weather。
1: 時刻は9時35分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、去年国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊出生率は 0.01 ポイント減った 1.14 で最低を更新しました。出生数、出生率ともに10年連続のマイナスです。アメリカ中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。イランが発射した弾道ミサイルや無人機を墜落したとも説明しています。アメリカとイランの両者が応酬を繰り返していて、停戦は不安定な状態が続いています。アメリカ通商代表部は2日、日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。アメリカの製品が

放送上不利な立場に置かれているとして、日本の追加関税率は 12.5% としています。今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値上がりし、6万8000円を超えて取引を終え、終値としての最高値を更新しました。日経平均株価の終値は昨日と比べて1667円89銭高い6万8402円13銭でした。トピックス東証株価指数は 71.96 ポイント上がって3996.20 となっています。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は今日、実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について、正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった今日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しています。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も放送されました。長嶋さんは戦後の日本を代表するスーパースターで、高度経済成長期の国民を魅了し、ミスタープロ野球と呼ばれました。去年8月に追悼試合が、11月にはお別れの会が、いずれも東京ドームで開かれました。続いて明日のお天気概況です。明日4日は低気圧が西から近づき、九州は昼頃から本降りの雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。四国も雲に覆われ、夕方以降は雨、中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨となりそうです。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨、午後は天気が回復するでしょう。北海道は日本海側ほど広く晴れ、沖縄もおおむね晴れ予報です。晴れ予報のエリアも出てきているようですが、たくさん降った後となりますので、周辺の状況には、くれぐれも気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

Music for Time Tracks。嵐の Whenever You Call、 2020年のリリースの楽曲でありますが、いいですね。やっぱりお歌がうまいですね。声がいいですね。嵐の楽曲です。ラストライブ配信ご覧になった方は、リスナーの皆さんいらっしゃいますか？今の曲はブルーノ・マーズがソングライティングしてるんですよね。非常に話題になりましたが、あ、キラキラしていて、そして暖かくて、私はとても好きです、この曲。嵐はもうそれぞれね、皆さん好きな曲がたくさんたくさんあるでしょうから、それこそ嵐特集なんて言ったら収まりきらないですね、2時間じゃ。嵐はまだまだ続くと、エディ見習いさん、ホーリー2号さん、こんばんは。松本市は朝強い雨が降ったくらいで大丈夫でした。うちの会社の熱海事務所は公共交通機関がお休みで、午前中お休みしていましたが、午後から出勤したそうです。勤勉と書かれていまして、あ、いや、各会社でもそれぞれですよね、止めるわけにいかないお仕事も世の中にたくさんあるわけですしね、あ、なんともなんともというところであります。そしてピーボ・プライソンの追悼という意味で、今日は9時台の半ば、そして10時台のラストマイルアワーは、まるまるピーボ・プライソン特集で、おかけしていきたいなと思っております。ぜひぜひお好きな方、思い出の曲がある方、教えてもらえたら嬉しいなと思います。そしてご反応もたくさんいただいてありがとうございます。横浜安兵衛さん、ピーボブライソン亡くなったんですね、まだお若いと思っていたのですが、と。お豆腐レディーさん、あ、だから今日はラジオで何度か美女と野獣の曲がかかったりしていたのかなと書かれていますね。先ほどかけたのはホールニューワールドアラジンの曲でありましたけれど、美女と野獣もそうです、ピーボブライソンですね。スロージャムさんは、ピーボブライソン訃報を聞いてびっくりしました。2013年ブルーノート東京でレジーナベルをゲストに迎えたステージ、今でも忘れられません。観客席を全部回ってくれる彼の姿に感動しました、と。その時の様子とお写真も、もしかしてこれその時の、随分いい席でご覧になってたんじゃないですか。載せてくださっている方がいますね。なんだかとても来日公演をしてくれるアーティストだったようですね。昨年も春と夏に1回ずつ来日をしてくれていたようですし、なんだか本当に寂しいですね。いや、まあ、遠く離れたこの国で、ラジオのブースから寂しいな寂しいななんて言ってもしょうがないかもしれませんけれども、いや、皆さん寂しいですよね。ということで、ご反応いただいた皆さんありがとうございます。その他、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからは、 DJ ミルキーさんお疲れ様でございます、台風大丈夫でした、とメッセージをいただいておりました。今日はね、皆さんイレギュラーの対応疲れましたよね。そしてラジオネームサッタンさんからもいただきました。本番中のメール失礼しますという書き出しで、大変丁寧な方ですね、ありがとうございます。

今日は台風すごかったですね。職場に着いた時はボトムス絞れるんじゃないかというくらいびしょびしょでした。5月は仕事が出張と重なったこともありとにかく忙しくて、でもヘトヘトになりながらも乗り切りましたということで大変お疲れ様でございました。その忙しい忙しい5月を乗り切れたということは今年も大丈夫です。サッタンさん、サッタンさん、この後も順調に物事が進むと思いますよ。5月とってもお疲れ様でした。そして6月も楽しく元気にいきましょうね。ということで、先月はプラダを着た悪魔2を見ましたとのご報告もいただきましたね。ではでは、そんな方もラジオの前にたくさんいらっしゃるかと思いますので、こんな曲続いてお聴きいただきたいと思います。Music for all. Without you, without you. Time.

ブラダを着た悪魔のワンで、使われていましたね。ケイティ・タンストールの Suddenly I See、 この曲を聴きながらおしゃれな街カッポしたい、そんな気になりますね。先ほどのサッタンさんからのメールは、6月の楽しみはマイケルの映画ですと。もう間もなく先行上映スタートじゃないですか。こんなに魅力的な映画が立て続けに公開される機会なかなかないですよね。楽しみすぎますということで、いや本当に、いくつか映像を見ましたけれど、そっくりですよね、マイケル役が。私もとてもとても楽しみにしておりますということで、今日一日の様子、そして、今月の楽しみを教えてくれてありがとうございます。ではですね、今日は何度もお伝えしておりますが、ピーボ・ブライソンの訃報を受けまして、関連の楽曲などをおかけしているという状況であります。この曲歌っているのはデニス・ウィリアムズ。2024年の来日の時にゲストとして、そのデュエットの相手役として来日してくれていたようですね。

い、2014年の来日の際にゲストで来ていたという情報をインターネット上で見つけました。行かれた方いらっしゃいますか？いや本当に、生で見られる時に見ておかないとという思いを今日また強くしましたね。改めてピーボブライソンが今日は75歳で亡くなったという知らせを受けました。その寂しい気持ちをですね、皆さんと一緒にこのいい歌を聴いて過ごしていきたいなと思っております。10時台のラストマイルアワーの時間には彼の名曲名バラードをたっぷりたっぷり一緒に聴いていきたいと思っています。ライブ行ったことありますよなんて報告も教えてくださった方ありがとうございます。ぜひいろんな話をして、忍んでいきたいなと思います。一部のステーションの皆さんとはこの時間でお別れです。また明日夜9時にお待ちしております。この後10時台もどうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル。
2: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
3: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜10時から夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。今日は9時の頭も10時の頭も、口上がうまく言えておりません。と言いますのも、今日は私普段より2時間早く稼働を開始して1日が長いんですね、それもこれも今日全国の皆さんも気をもんだ台風のせいですよね、台風のせいでスケジュールがいろいろ変わってバタバタになりました。とうちの子供たちも学校が急にお休みになってですとか、いろいろなことがあったかと思います。私もそのうちの一人でありまして、ちょっとだけ、バテているのかもしれません。口が回っておらず失礼しておりますが、今日皆さんはいかがだったでしょうか。この10時までに疲れちゃってないですか。大丈夫でしょうか。何よりも怪我などがないことを願うばかりなんですけれども、風の強かったエリアもあるようですからね。いやはやいきなりの酷暑が来たかと思ったら次は台風ですからね、落ち着く間がなくってびっくりしちゃった方も多かったんじゃないでしょうか。今年も暑くなるようですし、お天気の具合がねどうなるか分かりませんけれど、年々なんだか激しくなっているような気がいたします。くれぐれもちょっとずつ雨との付き合い方上手くなりたいですね。ということでここまでお届けしておりますが、私は先週末久しぶりにですね、遊びに出かけましてというのも音楽がかかる気持ちのいい海沿いのイベントにちょっと遊びに行きました。土日と関東エリアは30度を超える暑さになっていたんですけれど、音楽がかかり風が吹きというところではとっても気持ちがいいですね。いいリフレッシュになりました。今なんでその話をしたかというと、今日いただいたメールの中でですね、その同じイベントに遊びに行かれていたというリスナーの方からですね、会えましたねというメールをいくつかいただいておりましたので、そのお返事も兼ねて今お伝えをいたしました。ただ反省としては暑さに慣れていない状況での外遊びになりましたので、やはりですねしっかりちょっと胸のあたりが気持ち悪くなったり頭が痛くなったりしました。まだ本格的な暑さ外で迎えてない方、準備運動しといた方がいいですね。と言いますのもちょっと冷たい何ですか、首をちょっと冷たくするものですとか、なんだか対策取って臨まれた方がいいかもしれません。本当に急な暑さ、夏のような準備をしっかりしないといけなかったんだなとちょっと反省がありました。そんなまだ6月ですけどね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。タイムアンダーバートラックス、ハッシュタグタイムアンダーバートラックス、またはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp で皆さんの日常お待ちしています。ラジオネーム2-7さん、ピーボブライソン、ちょっと前に闘病中のニュースを拝見して、その時は亡くなるとは意識していなかったのでミルキーさんから教わってびっくりしましたということで、やはりお好きな方が非常に多いアーティストでありますのでね、今日はこの後10時台後半のラストマイルアワーではたっぷりピーボブライソンの曲を皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。前半は、割と最近の楽曲をかけるんですけれども、今日はちょっともう台風で疲れたかなと思いまして、ちょっと肩の力を

で、聴けそうな楽曲で揃えたらいいのかなと思って、そんなイメージで選曲してまいりました。10時台もこの後どうぞお付き合いください。

オンマイマインドを聴きいただいております。都合5曲続けてお聴きいただきました。ちょっと肩の力抜いて涼しい風が吹くようなイメージで聞こえてくれれば嬉しいなと思いながら選曲してまいりましたけれども、お耳心地はいかがだったでしょうか。ちょっと気に入ってもらえたら嬉しいです。

改めまして、タイムトラックス、私ミルキーこと飯村美希がこの後11時まで選曲してまいります。途中からですが聞いておりますと、新生チャリ姉ちゃんさん、ご反応いただきありがとうございます。そしてミックス中の曲にもご反応いただきました。ウェインワンダー懐かしかねーと、何か思い出がございますか。柔らかプリンおじさんさん、ありがとうございます。そして先ほどのミックスの前に、いやちょっと熱中症に、なっちゃったじゃないですけど、頭痛くなっちゃいましたねなんて話したら、やっぱり先週末はそんな症状の出た方がいらっしゃいますね。皆さんのご反応を見ていますと、これだけ急な暑さ気をつけようって言われたって、暑いものはどうにもならなかったりしますからね。いやいや、急でびっくりしましたね本当に。台風はなんとか過ぎていっているようではありますけれど、びっくりしましたね。台風6号、列島各地で非常に大きな影響がありました。先ほど茨城の方ですかね、とっても大変でしたというお話をしていただいたのと、あとは桃次郎さんが、台風一過の岡山、我が家はちょっといろいろあったよというご報告を、してくださっていますね。やはりお家でいろいろなんていうんですか、建物を建てていたりですとか、畑まで行かなくても家庭菜園やってらっしゃる方ですとか、こうした時は本当にバタバタといろいろな対応に追われますよね。きっと今日今この時間が落ち着いているといいんですけれども、

ちょっとそうじゃなくてもお疲れの方が多いんじゃないかなと思っておりましたので、この後のミックスでは爽やかな気持ちになれるような、そんなサウンドをいくつか一緒に聞いていただきたいなと思っております。気持ちがちょっと落ち込んでらっしゃる方、疲れちゃっている方、暑くなるこの先の夏が嫌だなとちょっと気落ちしちゃっている方もいるかもしれませんね、聞いていただいているエリア、そして状況で様々な思いがおありだと思いますが、一緒に同じ曲を聴いて爽やかな気持ちになっていただけたら嬉しいです。 Virtual Radio Station

ベイビーフェイスからスタートとしたいと思います。タイトルはマイカインダガール、1990年リリースの楽曲です。今日はおおむねこのようなサウンドでお届けできたらなと思います。

さあ最後までたっぷりお聞きいただきましたがいかがだったでしょうか。ちょっとあの最後の一曲はまるまるフルで聴いていただきました。爽やかな気持ちに少しでも近づいていただけましたでしょうか。お付き合いありがとうございます。時刻はただいま10時39分になったというタイミングであります。ここからはラストマイルアワー、全国からの皆さんに、告知をしております通りですね、今日はアーティストピーボブライソンが亡くなったという知らせが届きました。ここから数曲また彼のとっても素敵なバラードをですね一緒に聴いていきたいなと思っております。改めてこのピーボブライソンについてですけれど、1951年サウスキャロライナ州に生まれて、お母様が非常に熱心な音楽ファンだったそうですよ。ジャズ、ソウル、さまざまなステージやレコードとたくさんたくさん触れ合って育ったというのが彼の生まれのようですね。10代のうちからボーカリストとしてバンド活動をして、地元のコンテストでも優勝するなど、もう早くからこういうのは頭角を現すというんでしょうか、注目度の高い青年であったようなんですよね。その後1976年にレコードデビューですから、その後1978年がメジャーデビューアルバムになるんですかね。でこのアルバムがゴールドディスクの大ヒットとなったようですね。もう私としましては、あの素敵なスローを歌っている方ですよね、それこそクワイエットストームのテオですよねという印象でありましたけれども、そんな彼、さまざまな曲をこのように残してくれております。9時台には明るめのサウンドも一緒に、私があの曲出しを間違えたことによって1曲分さらに追加でもお聴きいただいたほどだったわけなんですが、ここからラストマイルアワー、特に今日は疲れたという方が多いような日でありますので、たっぷりたっぷりこのピーボブライソンのサウンドに癒してもらいたいですね。彼はたくさんの方とデュエットをしてきましたので、今日はそのデュエットの曲もたくさんたくさんかけたいと思うんですが、まずは彼のその歌声に、酔いしれていきたいなと思います。

I'm so into you というのがこの曲のタイトルになります。もうたっぷりこの曲は5分ほどあるんですけれども、いかがでしょうか。ここまでうっとり、聞き入ってしまったのではないでしょうか。同じ気持ちでいてくれたら嬉しいです。ということで今日かけたい曲がたくさんあるんです。こちらいかがでしょう。聞き覚えのあるイントロじゃないですか。そうです、風のシルエット、 What do you want to do for love、 カバーなんですが、もう本当に素晴らしいカバーです。ナタリー・コールとピー・ボブ・ライソンでデュエットしたあのボビー・コールドウェルのカバーになります。風のシルエット。

がですか。かっこいいですよね。ナタリー・コールとピーボブ・ライソンで風のシルエットのカバーです、これだけなんというかこう雰囲気の変わる感じも面白いなと思って、これはぜひ皆さんと一緒に聞きたいなと思いまして、お聞きいただきました。いかがだったでしょうか。あ、いろいろこの曲はカバーが出ているところでありますので、お気に入りがたくさんあるかと思います。いや、原曲が好きだなという方もそれはそれでいらっしゃるかと思いますが、今日という日この一緒に聴くことができてとても嬉しかったです。今日はピーボブライソンの追悼ということで、たくさんの曲を一緒に聴きたいと思っております。この曲も聴かない

ディズニーの世界の夢と魔法、そして素敵な綺麗な愛を彩る豊かな歌声ですね。ピーボブライソンとセリーヌディオンで美女と野獣。またアニメ見たくなっちゃいますね。

I know celebration tonight. I celebrate my love. ピーポブライソンとロバータ・フラックの名バラードでございました。喋るのを忘れるほど聞き入ってしまいました。たくさんの方とデュエットをしてきたピーボブライソンですけれど、改めていろんな曲を聴き直したいですね。そして、たくさんの曲を残してくれてありがとうですね。いやいや、今日はたっぷり皆さんとこうした時間を過ごすことができてとても嬉しく思います。本当何と言いますか、やはり彼の歌には力がありますね。ちょっと物思いにふけりたい時ですとか、考え事したい時なんて、彼の名前で検索したプレイリストなんか聞くと、優しく寄り添ってくれると思いますよ。あといいお酒が進みそうですね、ぜひこれからも聞いていきましょうね。ということで、今日はたくさん皆さんと一緒にピーボブライスを聞くことができて嬉しかったです。ありがとうございました。あっという間に11時となります。あと1時間と少しという時間ではありますけれど、今日という一日安全に過ごしてくださいね。それではこの後も良い夜を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。

0: 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171。 お電話お待ちしております。
2: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
3: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
3: び、うまい、
2: 彼を家に、
3: お母さん、ランマンビシュパックもう一本、
2: 私も飲んじゃおっと。うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしと、つい後回しにしているなら

一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア

0: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6 FM Radio
1: La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
0: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは覚醒剤を手放せるようになった時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、うん、当時は水野さんは実家に住んでたんですか？
4: まあ、たまに実家に帰ってましたけど、友達ん家を渡り歩いてるとか。
2: もうその頃にはもう親は完全にもう手をつけられないみたいな感じになってたんですかね？
4: ほとんど帰ってないし、うんうん、なんか友達の車借りて、それでも1週間ぐらいこう、覚醒剤ってやるとやっぱ5日ぐらい寝ない状態になるので、うん、ずっと車を運転で、でそれで、いろんなとこ行って自白キャラしたり、なんか車上荒らしたりとかっていうのをやってましたね。
2: 覚醒剤もやっぱやめるの難しいって聞くんですけど、うん、水野さんの場合はどんな感じだったんですか？
4: おそらくね、捕まってなかったらもうやめれてないと思います。うん、おそらく僕今まで生きてないと思います。多分やめれずに3年4年5年ぐらいで亡くなってたと思います。死んでた。だけど、まあ、捕まったんが良、まあ、かったというか、まあ、本当に当時自販機荒らししてる時に捕まって、で、まあ、窃盗罪で最初捕まったんですけど、もう自販機荒らしでも小銭とか100円玉とか500円玉とか何百枚ってポケットの中に入ってたんですけど、お前これ盗んだやろってすごい言われたんですけど、500円玉貯金を壊して今日奈良まで奈良の大仏見に来ましたってずっと言ってたんですよ。とりあえず怪しいからとりあえず尿検査しようかみたいな感じになって、で絶対出へん絶対出へん、尿俺おしっこ出ないよって喉乾いてるぐらいよって言って、絶対出さんって言って、で2週間出さんかったら消えるって言われてたんで、絶対2週間耐えようと思ってたんですけど、でなんかその奈良の警察の方、捕まえた方もなんか、お前絶対やってるやろって言われて、でなんか腕に注射痕とかいっぱいあったんで、それでもう裁判所の令状取ってくるとか言って、で2日ぐらい経った2日ぐらい経ってから令状取ってこられて、で尿検査しに行こうか言われて、いや出えへんからって言って、やっても一緒やねんって言ってなんか変な病院連れてかれた。
3: あ、
4: 病院に入るところでね、その男性の先からお前下入れ

0: んねんぞって言われて、結構出血するらしいぞって脅されて、え、痛いんやぞって言われたから、えっつって、ちょっとおしっこ出そうか
1: も。やろな、出そうやろなっつって。あ、出るかもっつって。
2: そこで折れたんです
1: ね。うん、出るかもっつって。で、病院の中で、ちょっとトイレ一回行ってみますわって。うん、あ、出ますわっつって。コップくださいっつって。ちょっと出ましたわっつって。で、渡して。うん、で、それも尿検査されて、警察署に戻って。で、警察署行って、で、まあちょっと3日ぐらい粘ったから出えへん可能性もあるやろうなと思って、うん、で警察が入ってきて、
2: え、3日全く、
1: 超あの取り調べ中に出して
2: た、ああそういうことですね、
1: 留置所行ったら好きに出していいんですよ。
2: あ、そういうもんなんです、あそこは別にチェックしないんですね。
1: あのね、勝手に出したおしっこっていうのは証拠にならないので、
2: は
1: い、
2: ああなるほど、
1: はいはい、その留置所別に警察が見てたわけじゃないので、
2: はいはいはいはい、
1: なので誰か のおしっこが混ざってる可能性もあるので、
2: はいはい、
1: 留置所ではできたから、
2: なるほど、
1: ずっとあの取り調べ中我慢すればいいだけやったから、
2: はいはいはい、
1: これ2週間いけんちゃうかなみたいな。3日目に令状が出て、それ出て、まあでも3日経ってるから出えへんのちゃうかなと思ってたんですけど、でまあいきなり窃盗罪、まあ手錠かけられてたんですけど、お前窃盗罪なって、釈放なって言われて、釈放やと思って手錠外されて、それこそ2秒後ぐらいに、はい、覚醒剤取締法で再逮捕って言われて、なんで外してんって思いながら、もう一回
2: 一応外すんですね。
1: 一回外してもう一回手錠つけられるんですよ。なんかあれ、なんか交流期間って決まってるから、一回外してもう交流期間リセットするんですよ、ね、
2: はいはいはいはい、
1: でそっからもう一回再逮捕してっていうので、また交流期間が始まって、
2: ちゃんと形式的にもちゃんとこの手錠外してっていうのをやってるって、
1: で一瞬帰れると思わせる、はいはい、でまたつけられて、はい、あ、やっぱりねっていう感じで、それでまあそこで捕まって、でまあ覚醒剤に、まあ、切り替えられて、で覚醒剤取締法違反で、まあ、審判になって、で少年院送致という形になりましたね。
2: どこの少年院に？
1: 加古川学園。
2: あ、加古川学園に。
3: じゃあ17歳で覚醒剤って結構早いような感じ。
1: 17歳で、覚醒剤を始めて、はい、うんうん、で当時はでもね、覚醒剤がすごくこうなんか出回って、
3: あ、そうなんですか、
1: うん、なんか社会的な問題もあったんかなと、うんうん、北朝鮮がなんかすごいなんかこっちにやってた時代だったんで、うんうん、そういうのでなんかいろんな入ってくるのがあったんで、うん、当時はすごい大阪では覚醒剤は流通してた感じで、うん、で、まあ、17歳から始めて、ほんで18歳の時に捕まったかな、うん、だからもうその1年間やったけども、体重も60何キロとかあったのがもう48キロまでいける、うん、もうガリガリになってたし、
2: あ、それは
1: 覚醒剤
2: をやることで
1: やるとご飯食べなくなるんですよ、はい、全くご飯も食べないし、もうとにかくもう覚醒した状態、目ギラギラでご飯もいらんわっていうような状況で、もうそれから数日間を過ごすので、どんどん痩せていったりとか、栄養状態かなり悪くなるんで、

0: 78.6FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。
3: でも覚醒剤やるとお金もかかるじゃないですか。なんかその逮捕までの間にやめようかなと思ったこととかも全然ないんですか？
4: やめようかなって思うよりは、なんかその自販機荒らしとか、うん、あのそういう車上荒らしとかで、当時防犯カメラなんかなかったんで、まあ何でも悪いことやりたい方だって、もうあの防犯カメラがかなりの抑止力になってるとは思うんですけど、防犯カメラなかったらもう本当に車上荒らしとか もうみんなあの最悪あの車の窓ガラスとか割っても取れたんで、もうみんなであのすごいそういう取るとかいうのにあの、まあ、証拠も残らなかったんで抵抗なくやってたんで、すごいそのお金にはあまり困ってはなかったっていうか、あ、まあ、盗んだものですけど、ね、そういう状況だったんで、そんなになんか覚醒剤が手に入らないっていう状況はなかったんで、だからもう、悪いことしてお金もらって覚醒剤買って、また夜中寝ずにまた悪いことしてっていう、そういうルーティンになってましたね。
5: なんかすごい聞いてるとすごい破滅的な生活だと思うんですけど、ね、どうしてそういう風になっちゃうんですか？
4: なんかね、別に気持ちいいとかそんなに別に気持ちいいもんとかでもないんですけど、なんかもう逆になくなると不安みたいになってくるんですよ。もうなんか体の中に入れてないと不安やわっていう風になってきて、どんどんなんか欲しいとかではなくて切れるのが怖いみたいな感じで、ずっと本当に切れないためにどんどんつなぎでこう、お金盗んできて買って入れてっていう感じで、そういうサイクルになってたかな、
5: うん、逆にこのまま続けてるとどうなっちゃうんだろうみたいな不安とかってあったりするんですか？
4: そんな考えてなかったですね。いつか、まあ、やめる時が来たらやめるやろうとは思ってたんですけど、でもそんな風にみんな考えてるんですけど、実際はやっぱどんどんハマっていく感じなんで、なんていうかな、なんか本当にいつでもやめようと思ったらやめれるやろってみんな思うんですけど、うん、実際はそんな甘いもんじゃないかな。
3: その覚醒剤ずっとこう使ってるルーティーンの時って、そのやってない周りの例えばその親とか周りの大人の人とかは分かるもんなんですか？そのやってる人のこと外から見てやってるかなとかって
4: 分かんないと思う。やってる人たち同士とかやったらあいつやってそうやなとかいうのは分かる、うん、その程度は分かるんですけど、うん、ただやってない人が見てもなんかあの分かんないと思う。変わった人がなんかあのそわそわしてるやつとか、なんかやたらとこうキョロキョロしてるやつがおるなとかっていうのは、うん、あの思うかもしれないけど、うん、まさかそんなんという、覚醒剤やってるとかそういうのは普通は分かんないと思うんですね。
5: でそれで逮捕されて、まあ、強制的にその薬ができなくなって、
4: うん、やっぱ捕まってからも少年院入ってからも鑑別所おる間もやっぱりやりたくてしょうがなかったですね。よく覚醒剤やってる時虫が湧くって言うんですけど、なんか覚醒剤のこと考えたりとかするとこう胸がこう苦しくなってきて、でなんか虫が湧いたみたいになるんでもう覚醒剤入れたいみたいな感じになる、うん、なる、
5: はいはいはい、
4: で虫湧いてきたみたいな感じで言うと、その少年院で同じ部屋の子らが、まあ、今日はこれで我慢してって言ってボールペン渡してくるんで、ボールペンでこれで我慢しますかって
5: そういうやり取りが
3: そういうのそう、疑似体験で
4: 疑似体験でもうあのボールペンの中に消しゴムのカスとか詰めて、
3: はい、
4: で疑似体験をあの少年院の中でみんなでそのやってたんやけど、あかん全然暇なんとかって言ってたけど、まあ、そういうのを、まあ、あのずっとやってましたね。
3: あ、でも海外のそれやってるとかあるって言いましたね。注射を本当に打って、
5: あ、
3: その注射打つということが
4: あ
3: の好きな人はその
4: そう、
5: なるほど、
4: なんか打つっていうことがもう本当になんかあの 安心になるから、うん、あの覚醒剤 その量とかではなくてちょっとでもいいから入れたいとかっていう気持ちはすごいあるので、うん、そういうなんか疑似体験はやってました、ね、
3: それ先生に見られたら絶対調査になってます
4: 調査になって
5: でもその少年院の中はまあそういう風にして気を紛らわせてたとか、まあ、できてないと思うんですけど、出た後はやっぱやりたくなっちゃったりとかっていう瞬間はあったんですか？
4: ないですね。それは。
3: そうなんですか。
5: そうなんですね。
4: うん、
5: どうしてなんですかそれは。
4: まあもちろん、少年の中で自分が夢を思い出してそのやりたいことを見つけたっていうか医者になりたいって思ってで思った時にまあ基本的に自分のやりたいこと見つかったらもう基本的にはもう1個やりたいこと見つかったらもうそこに依存するというかもう没頭するんでもう基本的にはもうやりたいことがあるから他どうでもよくなる、
5: うん、
4: で一応覚醒剤に関してはもうもし目の前にあったらどうするっていうのは常に考えておりました、
5: うん、
4: だからさっきの疑似体験を何度も繰り返してましたしじゃあ覚醒剤今目の前にあったらで考えるとやっぱりやりたいことあってもやっぱ虫歯入れ歯っていうのは薬物やってる人みんな経験あると思うんですけどやっぱそれでこうボールペンを当てるっていう作業をしたりとかしてでもこれを止めるにはどうしたらいいかっていうのをなんか深呼吸を繰り返してみるとか逆に立ったり座ったりしてこう体を動かしてみるとかそういうことを何度か繰り返してでやってたら、まあ、虫が湧いた時に深呼吸したりとか、まあ、体を動かしたりとかするとちょっと紛れるぞっていうのが分かってきたんでそれを何回も繰り返して一回そういう風に虫が湧いて

相手もそういうふうにそういう深呼吸してその少し体を動かせば落ち着くぞっていうのを何度も何度も繰り返してるうちにそのうち深呼吸するだけでもう欲しくなくなるなっていうふうになってきて徐々にこう離脱できてったっていう感じです。だからやりたいなって思っても、まあ、深呼吸してればああ大丈夫やなっていう感じで、だからまあさっき言ってたみたいに疑似体験って本当に重要っていうか、まあ、そういう思い出してそういうのをやりたいなと思った時にどう行動するかっていうのを自分の中でいっぱいシミュレーションしたっていう感じ。

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。
3: 少年院

0: 少年院送致が決まった2月。これから辛い日々が続く。外と違って生活が苦痛。鉄格子を見るだけで心が痛い。自由がないって辛いな。自由がないって苦しいな。でも成長した自分がいる。少年院に来て変われた。少年院に来てなかったら変われない。少年院は人を変える場所。でも本当は外で気づきたかった。支えてくれた先生、寮の仲間にありがとうを伝えたい。
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは強盗致傷事件についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が、再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオ、ラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしてます。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 強盗致傷で逮捕されたって、はいはい、どういう事件をざっくり説明してもらえたりしますか？
4: 4人か5人で、一宮とかに住んでたんですけど、豊橋とか豊川の方に行って、車で、その無免許の車ですね、17歳とかだったん で向こうに行って、で帰ってくるときに、なんか行くだけ行って帰ってくるのってガソリン代とかもなんかもったいねえなみたいな話になって、ちょっと誰か恐喝して帰ろうぜみたいな感じになって、なんか歩いてる人とかをから恐喝するみたいな、でお金すんなり出さないからみたいな感じで、その一緒にいた2人ぐらいがぶん殴って、で強盗致傷になっちゃうんですね。怪我しちゃったんで、その被害者の人が。
3: なるほど。
4: 心に傷があるかもしれないので大怪我かもしれないんですけど、
3: だからそのことについて、
4: まあ、反省もしたし、もちろん捕まった時に後悔は絶対 誰しもが多分すると思うんですけど、少年入ってて やらんきゃよかったみたいなもしたんですけど、それがあって自分が気づけた部分もあるし、なんか少年法が去年ですか、改正されたりいろいろあるんですけど、僕としての意見は、が少年法で変われた一人の人間なんで、そこで、まあ、その被害者の人には申し訳ないんですけど、怪我も してるしお金も奪ったんで申し訳ないんですけど、そこで僕は変われたって思ってるんで、もしそれがそこで変われずというか、捕まらずに大人になって本当に変われなかったとか思ってるんで、
3: なんかでもその当時って多分罪悪感とかあんまりなかったと思うんですよ、はいはいはい、それなんかやっぱその
4: 大人になってからの考えで、
3: で、はい、そうやっぱ罪悪感みたいなものも生まれてくるものなんですか？
4: その捕まった時はめちゃくちゃ感じてました、罪悪感、まあ、本当に被害者の人に悪いなと思ったし、まあ、実際自分が一人で夜中歩いてて 5人ぐらいに囲まれてやられたらめちゃくちゃ怖いだろうし嫌だなって思ったんですけど、
3: それはまあそういうのを

0: 考えるタイミングっていうのはやっぱりそのタイフォアートとかに、
1: タイフォアートは、はい、ありました、はい、
0: 皆さんなんか、はい、思い直して、
1: はい、
0: 再犯しない方向に
1: 行ったきっかけ
0: になったってことですよね、
2: まあ、その一人の、
1: はい、
2: まあ、非行少年というか犯罪やる人が何回も何回も、ね、犯罪を繰り返すと、はい、あの逮捕されるまでにやっぱすごい事件、ね、数を起こしたり、
1: はい、
2: たくさんの被害者の人が出たりするじゃん、はい、でまた出てきてまた何回も何回もやると被害者の人がものすごい数になっていくので、その初めからその人がやらない方がいいんだけど、でも一人の人が立ち直るっていうことは、はい、あの被害者の人それ以上増やさないことにもなったり、はい、ったりそこからその人が償いっていうことを、
1: はい、
2: まあ、一生かかると思うんだけど、はい、そこを考えていくことも大切だなと思いながら、自分もね、俺は振り返りながら、
1: はい、
2: あのなんかこの活動を俺は やらしまってるけど、
1: ね、はい、
2: 一人の人が立ち直ることのこう意味という
1: か、うん、はい、
0: でもなんかそのいろんな方にお話を伺わせてもらっていて、
1: はい、
0: やっぱその10代とかだとまだそのなんか自分のやったことのその重大さというか、うん、その傷ついた人がいるみたいなところ、ちょっとその想像が及びにくい低い部分があるのかな、だから罪悪感が持ちにくい部分もあるのかなと思ってて、そこをどうすればいいのかなっていうところを思うんですけど、
1: それプラス家族がきっかけで変わる人って多いと思うんですよ。 それが嫁とか子供ができたりとかで変わる人も多いじゃないですか、
0: うん、
1: 僕の場合は母親とか姉とかだったんですけど、中には彼女が妊娠してもう悪いことはしないって言っても本当に変わる人もいるし、それも家族じゃないですか。それがプラスだと多分余計あの大切な人の悲しむ顔ってなると、その被害者の人も誰かの大切な人なわけじゃないですか。そこでこう寄り添える心を持てるっていうか、
0: うん、確かに自分の大切な存在っていうのを改めて確認することで、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なると自分が大切な存在ってなるってことは、自分が大切にされてないとそれってできないじゃないですか。大切にされてるから大切に思うわけなんで、だから家族が大切に子供のことを思ってないと、子供は家族のこと大切に思ってないんで、それで大切に思われてるから大切に思うわけで、被害者は大切な誰かの大切な人だったっていう、こう相手の立場になって考えることができると思うんですよ。
0: 確かにそうですね。
1: どうですかね、
2: あんまりなんか仲間思い、家族思い、仲間思いなのはなんかその突出して強い少年だなと思った
1: そうかもしれないです。
2: そのなんか仲間思いって言っても仲間思いじゃない行動する人も結構いるんですけど、まあ、聖子に関しては家族思い仲間思いっていうのが多分今でも当時の友達とか結構大切に繋がってるよね、
1: はい、繋がってます、はい、
2: まあ、かといって一緒に悪いことやってるわけ
1: だよね、まあ、やってるわけじゃなくて、うん、まあでも友達だいぶ絞られましたけど、やっぱ大人になると心があるやつと心がないやつって分かるんで、その心で向き合ってくれる友達を今大切にします。だから何かあったらやっぱ助けるし、でもコロナがないやつがやられても今は助けに行かなくなっちゃったっすね、はい、
2: なんか今ね、聖子はそのプロの格闘家になってるんで、はいはい、その、ま、リングの上とかその、はい、練習とかで、
1: はい、
2: あのなんていうんだろう、こう寝技とか打撃とかあるじゃん、
1: はいはい、
2: でもそのなんて言うんだろう、外で全然こう関係ない一般の人にそういうことは絶対ないと思うよ、
1: はい、
2: でも10代の頃は、まあ、そういうこともね、
1: はい、
2: あったかと思うんだけど、そこの考え方はどういうふうに変わっていくのかね。
1: なんか喧嘩してその時勝って強いとかってなって もうめちゃくちゃ日本の中の東海地区の中の愛知県の中の市の中のめちゃくちゃちっちゃいところでやってるわけじゃないですか、うん、だから意味がない喧嘩だし、それ勝っても終わったらなんかやりすぎたなとか、うん、思っちゃうし、あんまり意味がないですね。もう自己満みたいな感じで終わっちゃうんで、それは多分大人になったら喧嘩する人も減ってくると思うんです、まあ、お酒飲んだりとかして喧嘩する人はたまにいたりしたりする人いると思うんですけど、そこは多分みんな大人になればなくなってくと思います、
2: うんうんうん、

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは少年院でのエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。
4: 大体なんか愛知県の子が逮捕されると愛知県内の少年に行くことがまあ多いんですけど、まあ、聖吾の場合共犯の人とかね多かったり、ちょっと事件も、はい、ちょっとこうまあいろいろあった関係で、あの千葉県の
5: 少年に厳しいところ
4: 送られて、
3: でどれぐらいいたんですか。
5: でも1年ぐらいでした。少年に入った期間は、はい、11ヶ月で、
4: うん、少年生活は どうだった。
5: いや体育が多かったんで、体育少年だったんで、うん、結構運動がめちゃくちゃ多いんですよ、うん、なんでそれは今になって思うとめちゃくちゃいいなと思ってて、うん、運動をいっぱいしたことは、ただやってきたことは僕は意味なかったと思ってるんで、うん、なんかそれで他人にこう気を使えなくなったりとか、
3: うん、どういうことですか。
5: なんか他人と喋っちゃいけないとか、あのいろんな規則があるんですけど、なんかそのせいで気使えなくなったりとか他人に、
4: 結構あの
5: なんかそういうのが
4: 少年院いる時から聖吾手紙くれてたんですけど、なんか頑張れとるところとね、はい、こう意味がないと感じるところをこうはっきり書いてるの

0: 覚えてて、はい、
1: まあ、なんかそれもなんかやっぱ愛なのかなと。やっぱ家族は僕の場合はでかかったんで、存在が、まあ本当に分かんないですけど、共感も一人一人、うん、まあ、正直言ってお仕事じゃないですか、うん、あの公務員で。だから多分まあ毎日僕たちが朝起きて練習行くのとか、サラリーマンの人が朝起きて会社行くのと一緒に、多分そんな感覚で多分仕事してると思うんですよ、うん、だから愛を持って接してくれてるか接してくれてないかっていうのは、多分子供って素直だからすごく分かるし、
2: うん、少なくとも山本さんがいる時の関わりとしては、そういう風に感じてしまうものだったっていうことなんですね、はい、うん、
1: だから多分それよりは別に、あの多分浅津さんがやってるあの再サポとか、本当に心で向き合ってくれるとこに非行な少年は行った方が、更生につながったりとか、向き合ってくれる大人が近くにいることが一番でかいと思うんで、うん、まだ18歳とか、あの時は多分大人ぶってたんですけど、子供じゃないですか、今この年齢になって見ると。そこにどれだけ大人が同じ姿勢になって向き合えるかが大事だと思うんで、まあ、共感は多分その1年でまた新しい人が入って出演して、また入院してきてみたいな、もうそれの繰り返しなんで。
3: 金沢にあの湖南学院って少年があるんですよ、中部地方ので。そこの僕一回金沢に行った時に、そのそこの院長と話してた時に、その院長が以前八街少年院、千葉県の、まあ、聖子が入ってた少年にいたって話になってたので、で、まあ、聖子の話をちょっと勝手ながら言わせてもらったら、はい、めちゃくちゃ覚えてて、で
1: 去年ですね、去年に講演させていただいたんですけど、うん、その少年院で、うんうん、その時行った時も、その当時僕が行った時史跡先生だったんです、結構偉いところで、
3: うん、今院
1: 長が、
3: 院長
1: が、はい、
3: 当時主席だった、
1: ね、当時、はい、でも全然変わってなくて、でも会った時に本当に悪かったって言われてもう絶対再犯すると思ったとか言って、だからそれ、あの信じてやれなかったことを本当に申し訳ないみたいな感じで言ってて、やっぱそこで信じてあげてたら、100人中100人がもしかしたら更生できたかもしれないし、なんか試合もそうなんですけど、マインドとかエネルギーって大事じゃないですか。試合前に、いや勝てるかなとかこう思ってるとやっぱ勝てないけど、絶対勝てるってこう自分を信じてたら、やっぱうまくパフォーマンスができたりするのと一緒で、出演する前に先生がお前はもう絶対大丈夫だって言ってくれた方が、なんか自信持って社会に出れるっていうか。だから多分その指摘先生は、そのなんか俺がもう間違ってたみたいな感じ言ってくれたんですけど、今の院長先生ですね、うん、その時にいやお前なら大丈夫だって送り出してた院生が多かったら、もっと変わったのかもしれないかなっていう、言ってないですけど、うん、院長先生には。
3: 八街少年入ったじゃん、
1: はい、
3: その先生たちも大丈夫かなってかなり心配したぐらいの状況だったと思うんだけど、はい、その出た後は どういう、なんて言った
1: の？なんか地元に帰ることをすごい、その今の湖南学院の院長先生にもすごくダメだって言われて、なんかその湖南学院の院長先生が愛知少年にいる時に、僕たち その先輩が入院してたらしくて、で出演する3日ぐらい前に僕の部屋に来て、お前の地元はヤバい奴らが多すぎるから絶対に戻るなって話をされて、戻ったらお前は終わるみたいな。でも僕は戻ったんですよ。で多分それも含めて多分謝ってきたと思うんですけど、
3: その湖南学院でその少年院で講演行ったじゃん、
1: はい、
3: その少年院生とかにはどういう話をしたの？はい、
1: もう本当に好きなことを見つけて続けることって、今日話そうと思った内容と同じなんですけど、うん、が一番いいと思うって言って、なんかサッカー選手になろう、なりたいですって、あの院生もいたんですけど、絶対あの続けることが、慣れなくても慣れたとしても、それに向かって挑戦して行動していくことが大事だと思うって話もして、
3: ああ続けること、
1: はい、うん、なんか何人か浅田さんにも格闘技その非行少年を紹介してもらったんですけど、やっぱ続くのが本当難しいんですよね、格闘技もそうなんですけど、
3: ね、
1: またお仕事もそうじゃないですか、
3: う
1: ん、まあ、非行してる少年って結構直を転々としたりとか、うん、なんか一つのことを続けることがやっぱり大事だと思ってて、で続けるからなんか周りからの評価とか信頼も生まれるし、で続けるってことは、嫌いなことを続けることって絶対誰もが嫌だと思うんですけど、好きなことを、それがお金にならなくても、あの時間がたくさんかかっても、好きなことだから続けられるっていう自信持って続けられることを見つけることが一番近道だと思ってて、没頭するっていうことが、
3: あでもそれは、うん、すごい思う、それ、うん、俺はもともと非行少年だったので、はい、再非行を減らす活動をするって決めたのが25歳、はい、今40歳なんだけど、はい、まあ、そのこの15年間、まあ、いろんなことが、まあ、悔しいこととかいろんなこともあったけど、はい、まあ、とにかくもう地道に続けるって、まあ、これからももっと続けていこうと思ったんだけど、はい、

0: やっぱり一緒に活動する人とかだと本当にこう尊敬する人とかと40年ぐらいずっとこの活動続けてる人とかもいたり、はい、おったりするけど、はい、やっぱ続けることっていうのは本当大切だなと思う。
1: 大事だと思います、うん、なんか続けたから多分僕は今のその

0: で、それを一つずつ遂行していく、時間がかかってもできなくてもまた再チャレンジしたりとかっていうのを、諦めることが一番ダメだと思うんで。
1: 今聖吾が、はい、プロの格闘家して 2連勝しとるじゃん、はい、で次また7月に試合決めとるじゃん、はい、その前があの、ね、こうずっとこう勝っとった時もあったけど、はい、もう相手がすごい強い人たちと戦っとった時に、はい、ちょっと負けがあった時あったじゃん、はい、あの時はどういうふうにこうメンタルを保っていた？
0: その時はまあ相手も強かったし、でもいやギリギリで負けるんですよ、いい勝負するけど、うん、ダウンもバンバン取ったのに逆転負けするとかもあって、なんでこんな結果も出るんだろうか、審判も止めんしみたいな、忖度されとんだかとかいろいろ思ったんですけど、うん、まあ、その結果をやっぱしっかり受けられてない自分が弱かったなと思ってて、乗り越えたのは1年いや引退したじゃないですか、うん、1回辞めたんですよ、
1: あの湖南学院公演行った時、
0: まあ引退しました、
1: はい、そうよね、はい、俺もなんか結構こすぐにいろいろ思いながらも、はい、なんて言葉をかけても分からないし、はい、
0: なんかその辛抱することがこの中でも大事だなと思って、その自分の格闘技の中でもその人としての辛抱はしたかもしれないですけど、格闘技の人生の中でも辛抱することが大事だなと思って、で1年試合をちょっと我慢しようと思って辛抱していろいろ考え見つめ直すことが、まあ、内省と一緒かもしれないですけど、うん、で復帰して勝ってたんですけど、なんかそれを見つめ直す時間作るのがすごい大事だなと思って、それがきっかけ、そうやって乗り越えましたね。でそれをその1年引退したことによって、あの連敗してた時に自分がその言い訳してたりとか不満に思ったりとか愚痴ったりしてたの自分を見直れて、あ、良くなかったなと思ったんですよ。それもし1年休んでなかったらそのマインドでずっと生きてたんで、多分結果も出なかったかもしれないです。
2: あ、でもすごい今のなんかその自分の、まあ、その言い訳してしまったりとか、はい、弱いところをちゃんと見つめられるっていうところも、はい、それこそ強さだと思うんですよね。

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。二面性の自分。僕には二つの顔がある。上辺の自分と本当の自分だ。人に好かれたいと思うのが上辺の自分。相手なんかどうでもいいと思うのが本当の自分。相手を尊重し大事にするのが上辺の自分。目的のために相手を利用するのが本当の自分。家族に心ない謝罪をするのが上辺の自分。家族の気持ちがわからないのが本当の自分。本当の僕はクズで仕方ないけれど、ここでそれに気づくことができたから、今の僕はメンテナンス中である。ありがとう、少年院。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、数字で786@loveat.co.jp、ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん。ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ、先週はもう本当にね、5月だというのに真夏日になったみたいなね、ね、もう熱中症気をつけてくださいみたいに言われてたら、急に今度はもう梅雨前線が来たら、もう3月並みの気温に逆戻りみたいなね、本当にもう気温差がね大変、本当にね、皆さん体調大丈夫でしょうか。本当にまあね、こういう時はまあ僕はね、まあ美味しいもの、栄養のあるものをしっかり食べて免疫力をつけてたっぷり寝る、これがね一番かなって思っております。まあ本当にね、こういう日がまだまだちょっと続くと思いますが、皆さん本当にねしっかり体調の面をね気をつけて、頑張っていきましょう。ということで今日はこの曲からスタートしてみましょうか。それでは聴いてください。太陽。
2: またも予期せぬ別れに涙して

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ僕はですね、5月17日日曜日でした、代々木の沖縄フェスにね、上地ひとしとなごみん中で参加させていただきました。いやー本当にありがとうございます。まあ実はですね、この代々木の沖縄フェス、僕はね初めて行きましたよ。まあ前々からね、もうあそこもすごいよと聞いておりましたね。まあ川崎のね、ハイサイフェスは何回か僕も参加したことあるし、見に行ったこともあるのでね、まああそこももうたくさんのお客さんですが、いやいやいや、もう代々木も本当にこれまたすごいですね。すごいお客さんがもうたくさんいて、もう、まあ、もう代々木ってあそこね、代々木公園なんか雰囲気もいいんだよね、広くて。でももうたくさんのお客さんで、もう飲食もね、飲食のブースもすごい並んで、これ食べるのも大変だなと思うくらいでしたよね。そしてまたこの日は本当にもう5月とは思えないほどのもう真夏日で、すごい暑くてね、まただからこのビールね、オリオンビール飲むのがまたこう喉越しがいいというか、この暑さに最高だったかなと思いましたよ本当に。でまあステージはもちろんね、もう最高にもう盛り上がっておりました。まあもう振り向くと、もう出演者もみんな僕も知り合いみたいな感じで、本当にお久しぶり、お久しぶりみたいな感じでね、そんな感じでしたが、まあ僕ねびっくりしたのがあれですよ、石垣のねブルーカフェの太田盛明もね来ていて、僕はもうステージ、自分が演奏してる時に、あれ太田に似てる人がいるなと思ったら、もう本人じゃないかと思ってね、まあ、DJ で、ね、DJ ブースがあったんで、それをレコード回してるということで来てるということで、僕もびっくりしましたが、まあその他に僕のやってるビリケンブラザーズのジュニアの姿も見かけてね、いやいやまあ嬉しいななんてね、みんな来てるやんかとか思い嬉しかったですが、まあ最後のね、本当にこのイベントの最後のステージですよ、島袋まさると沖縄オールスターズにね、僕も実はね最後の2曲ほど飛び入りさせてもらいましたが、まあ最後のステージにふさわしい、もうすっごい盛り上がりで、本当にね、もう毎回言いますが、本当にこんなにね全国に沖縄ファンの方がね、まあそれぞれのアーティストのファンもいらっしゃると思いますが、もう沖縄ファンの方がこんなにたくさんいらっしゃると思って、もう本当に盛り上がって、もうその中で演奏できるっていうのはね、本当に幸せなことだなとね本当に思いました。メッセージ一つね紹介したいと思います。ラジオネームスイートロングバケーションさんですね。お住まい埼玉県の方です。ひとしさんこんにちは。代々木公園の沖縄フェス、ステージを見に行かせていただきました。ひとしさんがそんなに近くで演奏されている、様子を拝見できるとは感激でした。私はかりゆしの夜より少し前に具合悪くなってしまって、大丈夫でしょうか、多分、熱中症気味でってカッコって書いてますね、退散したのですが、一番最初に聞いた島々会社が心に残っています。ケイさん、さくらさん、みおさんの歌声も素敵で、十分に沖縄の風を感じられた日だったと思いました。沖縄そばは長蛇の列で食べれなかったので、駅構内のお蕎麦屋さんで、冷たい山菜そばを食べて回復し帰ってきました。暑い中のステージ元気いっぱいに演奏されているひとしさん、尊敬しています暑さに強いのはやはり沖縄の血が流れているからなのでしょうか、ということでね、あーそうかな、まあ人間の体ねそんなに変わらないと思うけど、でもねどうなのかな、やっぱりね僕はね寒さより暑さの方がね我慢できるかもしれないですねまあ一つ言えるのがね、そういえば僕ゴルフやるじゃないですか、まあ夏の

のゴルフの時ね、やっぱりね、みんなね、後半ね、バテてね、スコアをね、みんな落としていく中ね、僕ね、意外に大丈夫だったりするので、もしかしたら暑さにね、本当にね、強いのかもしれませんね。ありがとうございます。ということで、スイートロングバケーションさんのリクエストを聞いてみましょう。かりゆしの夜。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオの時間ですが、さあこのね、あの沖縄フェスのようなね、あのイベントのようなライブはね、今後も続いていくと思うので、僕らもね、上地ひとしとなごみん中も、ライブにね、たくさんできるだけ、出させてもらおうかなってちょっと思っているわけですけれども、まあその時にまあね、あのフェスとかの時にね、あの他のアーティストも出るわけじゃないですか。でその他のアーティストをね、あのステージをね見るわけじゃないですか。またこれもね、なんか本当楽しいんですよね。まあできればね、ステージ袖で見てるんじゃなくて、本当はねお客さん側からね、見たいなとかも思ったりもしますが、でもまあまあもちろんね、僕もね普通にまあ出る側だけじゃなくて、普通にお客さんとしてね、あのライブもね、たくさん見に行ったりしますが、まあ最近で言えばですね、この上地ひとしとなごみん中のメンバーでもあります辺座美穂ちゃん、辺座美穂ちゃんは南大東島出身で、まああの役者さん、ミュージカルとかもねやっておりますが、その辺座美穂ちゃんの、ライブ見に行きましたよ。さすがね、辺座美穂ちゃん、あの南大東島でボロ地の娘出身ですからね、たくさん民謡をねその子供の時やったんでしょうね。あの一人で、三振一本でやるというライブスタイルでね、まあ素晴らしいなと思いましたよ。そして役者さんっていうのもあるんでしょうね、こう度胸がなんか座っているというかね、お客さんとね、和みのステージだったんですが、お客さんと会話し

しながらというね、お客さんもすごい近い感じでね、何よりすごいのはですね、リクエストもらいながらねやれるんですよ、みほちゃんはね。まあこれね、ほんとすごいんですよ。まあビギンもねよくやったりしますが、リクエストもらうっていうのは本当にすごいですよ。あのね、よっぽど自分にね、なんちゅうかな、自分のステージに自信がなければね、できないのではないかなって思います。まあもしかしたら演奏はね、伴奏はね、もしかしたら意外と弾けたりするかもしれないが、知れませんが、歌詞が出てくるのがね、すごいなとね、本当にね、思いました。まあ年下ですけどね、みおちゃん、なんかすごいなってね、本当に感心しました。ということで、ちょっともう一つね、メッセージを紹介していきたいなと思います。お住まい大阪府の、ラジオネームなおさんですね。ひとしさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今は大阪に戻る新幹線に乗り、ひとしさんのラジオをオンタイムで聞きながらメッセージを書いてます。この土日は沖縄フェスティバル両日、楽しみまくりました。炎天下の中のひとしさんの演奏も拝見させていただきました。マサルさんとひとしさんと沖縄の皆さんの演奏も最高でした。太田さんのかっこよいブースも見られたし、楽しすぎた2日間でした。実は私は先日大阪城野外音楽堂でかりゆし58の母の日ライブがあり、娘のようなスタッフと息子と8人で参加させていただきました。オープニングアクト、慎吾くんのお母様が、これまたビギンさんがカバーされた、ユニティを歌っておられました。一人で違った意味でビギンさんを感じ興奮していました。お母様が歌われる横で音を合わせる慎吾くんの思いやりに心から感動しました。ビギンさんも同級生の皆様の演奏で子供たちへの愛を感じるライブですが、同じように同級生でこちらは親御さんへの感謝が溢れていました。なんだか翌日もご両親は大阪を楽しんでくれたかなぁと考えてしまうくらい心を打たれるライブでした。入場の際に一人一人にカーネーションにメッセージカードをつけて配っておられたのですが、 MC であなたの大切な人にメッセージを書いてもらってくださいという最後の最後まで愛を感じさせられるライブでした。私は息子と娘たちとアンマーが聞けて感動。いつかこの子供たちとビギンさんのミーファイをライブで聴ける日を楽しみに待っています。ということで、なおさんありがとうございました。素敵なライブだったんでしょうね。そしてこの思いをちゃんと受け取れるなおさんも素敵だと思います。それではなおさんのリクエストにお答えしましょう。ミーファイユー聴いてください。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマ、私のお気に入りということでね、メッセージを、もらっておりましたが、もう今月最後ですね、来月からねまた新しい、メッセージでね、来月はね確かね最近嬉しかったことですね、最近嬉しかったことで、もらおうと思いますので、皆さんよろしくお願いしますということで、今日はですね、最後の私のお気に入りということで紹介します。ラジオネームめーにゃんさんですね、東京都お住まいの方です。ひとしさんこんにちは。ひとしさんの栄翔さんとはまた違うほっこりした語りに毎週癒されています。ふっとした笑い声にこちらもつられて笑いながら聞いています。私のお気に入りですが、これってまさしくマイフェイバリットシングスのことだと筆を取りました。私は映画サウンドオブミュージックが大好きで、特にこの曲が大好きです。先日高校生の息子がピアノを弾いていたので、マイフェイバリットシングスをリクエストし、ネットで楽譜を探していたら、お母さんが弾いてもいいんじゃないと返され、そうかなと思い直し、初心者向けの楽譜を購入し取り組んでいます。おー、息子は小学生の頃ピアノを習っていましたが、私はそれを眺め聞いて真似しているくらいでまともに弾けません。短い曲ですが間違えずに弾き通すことはなかなかできず、毎日うーんとうなっています。でもこのお気に入りに挑戦することでピアノの楽しさにはハマりつつあります。もうちょっと慣れてきたらビギンの曲にもチャレンジしたいです。ひとしさん、ビギンの曲の優しい曲ってありますか？おすすめあったら教えてください、よろしくお願いしますということで、マイフェイバリットシングスね、あれね、そうだ京都行こうの曲ですよね。まあね、もう有名な曲でね、本当に、ね、頑張ってください。まあビギンの曲はですね、僕がやってるのは伴奏ですからね、譜面を見て弾くという感じではなくてね、コードを覚えて自分のリズムで自分が歌いやすいようにね、歌ってるという形なので、そうですね、メーニアンさんね、ビギンで一番歌いたい曲を選んで、それでコードを覚えて伴奏、自分が好きなようにね、またそう言うとね難しいみたいに

かもしれませんが、それがね一番いい弾き方じゃないかなと僕は思っております。さあということでビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島開催決定しました。2026年6月27日土曜日、会場がですね11時して開演が13時です。で終演が16時予定でございます。会場が沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。出演者はですねビギンはもちろんですが、ザ・パパイアンズ、A 賞参加しておりますね。そして野原健と向井里圭ということで、やりますので皆さんね、ぜひ、6月27日楽しみにしていてください。チケット一般発売5月30日10時からとなっておりますのでね、皆さんぜひ今年も歌の日盛り上がっていきましょう。そして、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズ情報、なるほどグッズ情報が解禁になりましたね。歌の日キャラバン T シャツカラーがですね、色がですね福木色とねバンシル色わかりましょう。福木色ちょっと茶色系ですね。バンシルはねあのグアバですね、だからちょっと緑っぽい感じですが、そして歌の日キャラバントートバッグも、発売しますのでね、皆さんそれも楽しみにしていてください。そして6月23日火曜日沖縄小座で開催されるウムイノワ、これに島袋まさるが出演します。そして7月12日日曜日はですね第5回大塚ハイサイカーニバルということで、これはですね上地仁志と名古屋中出演させていただく決定いたしました。大塚駅の南口前広場でやりますのでね、皆さんこれもまた入場無料ですので、遊びに来てください。さあ皆さん番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしておりますよ。来月からね、来週から、トークテーマ最近ちょっと嬉しかったことということでね、皆さんと盛り上がっていきたいと思います。宛先は 76.1@fmshigaki.jp 76.1@fmshigaki.jp です。FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで今日は最後の曲はですね、メーニャンさんのリクエストにお答えしたいと思います。それでは聞いてください。砂糖天ぷら。それではまた来週。

始まりました。あなたのスタイルラジオ。番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組ではさまざまな職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今回は5週目だけいつも毎回出てくれる、塩谷さんと横山さんのフルートディオレコルトさんの回になります。1年間に4回くらいしか5週目がないんですけど、年に数回お会いできるフルート の、レコルトさんなので楽しみにしてください。今回は、宮崎県のリスナーさんからメッセージをいただいたのでちょっと紹介してみたいと思います。サンシャイン FM さんから聞いていますという方で、ラジオネームヘベレケさんです。56歳の男性で、この方下半身不随で5年前から施設にいらっしゃる方だそうです。この方の施設は2週間ごとに内科の先生が訪問診療に来てくれているみたいで、また歯科の先生も2、3週間ごとに歯のチェック、歯石を取ったり歯の調整してくださっているっていうことで、こういう毎日送っているっていう報告いただきました。5年間という月日で、また50代の男性で、すごくこう最初は大変だったと思うんですけれども、5年前の自分より今の自分の方ができること、できるようになったこととかもあると思うんで、日々リハビリしたり生活したりすることで不自由なこととかもまだまだあるかもしれないんですけど、やっぱり自分で好きなこととか興味のあることとか自分らしくいられることってあると思うので、これからも健康に気をつけて、訪問診療の先生や歯医者さんで口腔の健康もとっても大切ですので、日々頑張ってまた前に進んでいってもらいたいなと思います。また近況あったら教えてください。ありがとうございました。皆様どしどしもしよかったらメッセージください。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 笛の音収穫体験しませんか？
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘です。
0: 横山さと子です。あなたのスタイルラジオ、
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘と
0: 横山さと子です。
1: はい、どうも。いや
0: いや、なんとなんと
1: なんとなんと
0: なんとなんと全国放送始まったということで、ね、
1: これ我々の声が全国の皆さんがついに聞けるようになったということですね。
0: 大変なことです。
1: 大変なことです。
0: やりました
1: ね。
0: はい、
1: これ初めて聞く方だね。
0: うん、
1: 何なんですかこの二人はっていう話になりますけど。
0: そうですね、うん、どんな顔が想像できますでしょうか。
1: まあ、顔はね調べればすぐ出るんだよそうそう、なのでね、まずは興味を持ってもらうとこから始めなきゃいけません。
0: そうですね、う
1: ん、何たって我々ほら5週目担当ですから。
0: そうですね、はい、
1: 毎月出てるわけじゃないのです。
0: 希少価値がございます、はい。

0: 希少価値、なるほど。珍獣みたいなね立ち位置にいますけれども、じゃあまずはフルート寮レコルトの紹介から、
1: はい、
0: ね、こう初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
1: はい、
0: あのフルート寮レコルトは、まあ、フルート2本のね、あのまあ私たち、まあ、2人で活動しているまあグループとかユニットでございますけれども、
1: はい、
0: まあ何年目でしたっけ、もうそうそう、でも10年なんだね。
1: いや、そんななんないですよ。
0: ちょっと待ってくださいよ、だって去年の12月にはもう8年とかもう9年とかそういう話な、今年はだからもう9年目とかですよ。
1: いや、2018年の12月でしたよね、う
0: ん、だから、あ、今年8年目か、うん、10年だよ、
1: また10年じゃない
0: ほぼほぼ10年ほぼほぼ10年でございます。
1: そう、活動始めてすぐあの、ね、あのコロナ禍に入ってしまったという、
0: そうですね、
1: 感じですけど、うん、もうそんなに時間が経っているとは思いませんでした。はい、
0: まあ、あの関東を中心に、
1: はい、
0: うん、あの活動中でございます、
1: うんうん、
0: まあ、あのいわゆるクラシックのフルート日本の、ね、ユニットでございますけど、まあ、いろんな笛吹いたりとかね、
1: はい、
0: あといろんなシチュエーションでのライブ活動ね、
1: うん、
0: まあ、我々の語る上では欠かせないのが、一番最初のステージは畑のど真ん中。
1: そうでした、
0: ね、水菜の畑のど真ん中で、
1: はい、
0: うん、だんだん泥に埋まっていきながら演奏するというね。
1: そう、譜面台と機材がどんどんズブズブと土の中に入っていきました、
0: うん、最高でしたね。もうそれをトラブルとも思えないというね、もうむしろ嬉しくなっちゃったっていう、ね、それでね、里芋コロッケ、
1: はい、
0: しこたま食べて帰った記憶がありますよね。
1: あと豚汁ですね。
0: そうですな、
1: はい、うん、あのレコルトの名前の由来というか、うんうん、はい、なんでレコルトって言うんですか。
0: フランス語で収穫という意味でございます、
1: はい、まあ、その名前にふさわしい初舞台、
0: はい、そうでしたね。
1: たまたまなんですよね。
0: たまたまなんですよね、うん、でもね、うん、それ以来あの畑のど真ん中ライブはやってないので。
1: そうなんですよ、うん、
0: そろそろ土を欲しますね。
1: そうなんですよ、やりたいんですよ、それ。
0: じゃあもうちょっとそういう横山先生にちょっとあの営業かけていただいてですね。
1: まあ本当はそうです、うん、あのうちの主人がおにぎりのキッチンカーしてるから、
0: ね、そのキッチン
1: おすびや糸吉って言うんですけど、ね、そのキッチンカーと、まあ、あと仲間のキッチンカーとか集めて、うん、まあ、レコルトを中心にいろいろな仲間と、
0: うん、
1: ライブとキッチンカーみたいなイベントね、うん、やってみたいななんて、もう大きな夢がありますけど。
0: それはもう夢はね、うん、叶えなきゃダメですよ。
1: まあそうなんですね、まあいろいろ実現するためにね、いろんな細か
0: い話になってますけれども、
1: あの細かくこか、考え始めちゃうとね、ちょっとやっぱりやめようかなとか思って、
0: やめちゃダメだ、やめちゃダメなんだ。
1: まあまあまあまあ、それは、
0: まあ、でもそんな ね、ご報告がひょっとしたら面白いライブのご報告ができるかもしれませんので、
1: そうですね、うん、
0: まあ、今後の活躍に期待というところでございます、
1: はい、フルートデュオレコルトのあらゆる SNS やっておりまして、うん、まあ、ホームページをはじめですね、
0: うん、
1: インスタ、
0: うん、
1: あとはフェイスブック、
0: うん、
1: YouTube、
0: まあ、どれもフルートデュオレコルトで検索してください、うん、レコルトだけ入れるとね、あのなんだキッチン用品のメーカーが出てきちゃうのよ。
1: 調理器具の、
0: そうなのよ。
1: なんかでもあれも評判いいですよね。
0: もう有名なブランドです、
1: うんうん、レコルトの後にフルートは必ずねつけていただいて、
0: そう
1: です
0: ね、うん、そうするとね、わしら二人がこうやってババーンとなんかプーって吹いてますから。
1: そう、あれですね、レコルトの CM に出していただけたら最高ですね、うん、調理器具の音楽フルートデュオレコルト。
0: いや、それちょっとなんか送りなさいよ、なんかちょっと、うん、私たちこういうものでございますって、
1: こういう音楽をやってますみたいな、うん、
0: そうそうそう、まあなかなかだと思いますよ、うん、
1: まあね、うん、そんな夢もありますね、はい、はい、
0: これ横山先生個人としては普段どんなことしてます、
1: うん、まあ、あのやっぱフルート奏者で、まあ、いろいろ、
0: うん、それは分かってると思うんですけど
1: あの、うん、ソロもやったり、
0: うん、
1: まあ、室内楽オーケストラ、いろんなあの編成でフリーで、
0: うん、
1: 全国活動しております、はい、
0: でもフルーティストだけの側面ではないもう一つの顔がございますね。
1: あ、そうですね、あの、まあ、行政書士、埼玉県行政書士会で、うん、あの開業登録しておりまして、あの遺言書を作成したりですね、うん、あの相続手続きをさせていただいたり、あのお一人の方の 将来をこう安心して過ごせるためにいろんなこう手伝い

0: 会をさせていただく仕事もしております。
1: すごいじゃないの、もう、なかなかね、まあいないよねこの業界で、そういうなんか二面性を持つフルーティストなかなかないんで、ねえ、だそのうち俺の遺言書もお願いしますよ。
0: ああの絶対した方がいいですよ。あのお子さんいらっしゃらないじゃ、の方とか、あのかんやった方がいいです、絶対に。
1: 何も残すもんねんだけどな。
0: いや残すものなくてもやった方がいいです。
1: そうですか、はい、じゃあそのうちしっかり相談乗っていただきましょう
0: そうですね、
1: はい、
0: 渋谷先生もいろんな、うん、あのご活躍されているフルート奏者で、あのね、
1: なんだその他人行儀な言い方、うん、
0: あね、スタジオとか の、 あの、音を録音する仕事もたくさんしていて、
1: はい、
0: ね、映画とかドラマ、
1: そうですね、
0: アニメ、
1: アニメ、アイドル、ゲーム、ね、ありとあらゆるいわゆるサブカル業界のいわゆるなんていうのかな、
0: うん、
1: まあ例えば皆さんがこうやってアニメを見た、映画を見た、ゲームやったっていうところで生演奏がね入ってることが多いと思うんですけれども、うんうん、それの要するにフルートとかいろんな笛の演奏をずっとね、うんうん、する、
0: はい、
1: ね、まあ、そんな仕事をずっとしております私は。
0: そうですよね、うん、結構
1: だからもう20、うん、20歳からやってるから、今年もう31年目ですよ。
0: うわ、ベテラン。
1: スタジオ業界。
0: いや、みんなが恐れる。
1: そういうね、うん、全国にそういう俺の悪名を轟かすこと
0: に。いや、うん、なんかテレビ、あの、なんだろう、テレビの例えば情報番組とか、あの何気なく見てると気づかないんですけど、ずっと音楽って流れてるじゃないですか。
1: そうそうそう、
0: でその音楽ね、塩谷さんが映画で使われてた、フルートの演奏とか笛の演奏とか、そうそう、かなり流れてますよね。
1: 毎日流れますよ、なんだかんだ、
0: うん、某曲とか何回も聞いてますよ、
1: うん、そうそう、今日ね、
0: はい、
1: 朝某、
0: はい、
1: JR の大きい駅でね、
0: はい、
1: 乗り換えのために降りて、
0: うん、
1: 朝ごはんでお蕎麦屋さん入ったんですよ、
0: はい、
1: 俺の演奏でした。
0: はい、おお、そうそうそう、これはみたいな。
1: これなんかどっかで聞いてるような気ましたなんて、なんか自分の癖ってあるじゃん。
0: ありますね。
1: うん、そうそう。多分俺だなと思いながらこうやってね。もう朝からそばとカレー食っちゃいましたけど。
0: そば、とカレーは炭水化物のダブル食いで太りますね。
1: 太ります。まあ太ってんのよ。うん、あのもう、うん、でほらおそばはさ。
0: うん、
1: 飲み物なんですよ。
0: いや
1: でカレーもさ飲み物なんですよ。
0: そうですか、
1: だからね、僕の中ではねコーヒーとかと一緒ですわ。
0: じゃあ痩せちゃいましたね。
1: うん、痩せちゃいましたね。痩せちゃいますねだよね、うん、そうそうそう、うん、いいんです、いいんです、
0: うん、
1: でもやっぱそんな感じでね、だから昔やった仕事とかって覚えてないでしょ、
0: まあ、
1: でもそれがさ、
0: はい、
1: やっぱなんとなくこうやってパッとなんか耳に入ったとか、その音を認知した瞬間にあれっていうのって結構あるんだよね。
0: うん、うん、そうですよね、たくさんねされてると、
1: ね、昔はもう本当にこれしかやってなかったんでね。
0: うん、
1: まあそんな全くバックグラウンドというかね、あの働く場所の違う2人がだから10年前に出会ったわけですね、
0: はい、
1: うん、しかも台湾、
0: ああね、アジアフルート連盟の演奏ツアーで台湾に行ったのが2016年ですよね。
1: そうそうそう、ちょうど10年前で、めちゃめちゃ酒飲む人がいいなっていうイメージですね、
0: 最初の。 あの時は今の2倍飲んでましたね。
1: 今の2倍ったって、今がもうだってすごい、だって横山先生あれですよあの、まあ、実際ね、なんかこれフルートでレコードって検索していただくと、本当になんか優しそうなおっとりしたこれ女性の姿がポンって出てきますけどもなんか健康診断のあれでしょ、あのあんじゃん、1日1号とかさ、何号とか、そう、あれで1日6号以上とかまでした、丸したんでしょ。
0: まあでもとそうですからあの事実を丸
1: ご報告し、すごいよね本当に。俺なんかだって週に一遍1号みたいな感じの丸するだよって。
0: え、そうなんですか。
1: だって
0: 違いますよね、だって。い
1: や、ほとんどだって1週間だって家で飲まないもん。
0: あ、
1: うん、外でしか飲まないから、週1で飲みに行くかどうかだから。
0: う
1: ん、先生毎日でしょ。
0: 毎日ですけど、うん、でもあれですよ、ガンマなんだっけ、あのあれ、肝臓の数値はかなり優秀で、
1: そう
0: なんですね、うん、何の問題もなくて。
1: じゃあもう俺振って飲めますね。
0: あ、そうです、今のところ後から来るのかな、う
1: ん、それは分からんけどね、もう後から来ないようにあのちゃんと休肝日等を作って、そろそろ、
0: ね、そうですね、
1: やられた方がいいのではないでしょうか。
0: 確かに、
1: というね、はい、我々の自己紹介コーナーでしたよ。
0: 自己紹介コーナーこれでいいんですかね。
1: ねこれ初めて聞く人びっくりすると思いますけどね。あの

0: これが私たちの通常運転ですね。
1: そうですね、はい、なんかクラシックのフルート奏者の中では珍しい、
0: うんうん、そうですね、うん、自然体すぎるほど自然体なんですね。
1: そうですね、
0: で

0: 結構あと昔の今のフルートじゃなくて1800年代 の楽器とか、まあ、
1: 19世紀の ね、う
0: ん、あの昔の横笛とかも演奏したりとか、
1: はい、いろんなことやってますよ。
0: 結構、うん、あの器用な2人で、
1: そうなんですよ ね、
0: できちゃう
1: できちゃうなんかその遠慮がちになんかあの自分たちを称えすぎだねこれはね、うん、
0: 自画自賛
1: できちゃうってやっちゃう
0: やっちゃう
1: そうそうそうそう、もう何でもやったもん勝ちだと思ってますから。
0: そうですね、はい、何を言われようと
1: も、まあ、基本的に怖いもんねえからな。
0: まあ何、うん、そうですね、
1: そうなのよ、うん、
0: 何かありますか怖いの。
1: 怖いの、うん、雷ですね私は雷が鳴ると途端に私ダメですから、はい、
0: あとゴキブリ、
1: あそうですね、 G もダメです、うんうん、もうその固有名詞すら出したくないのよ私は
0: そ
1: うほい、
0: う
1: ん、まあそんなわけで最近のね、はい、あの我々の、活動の中で一、
0: はい、
1: つ今年は大ニュースがありますね。
0: 大ニュース、ビッグニュース、
1: はい、
0: デコルト、
1: はい、
0: サードアルバム出ます。
1: すごい発売は何日ですか。
0: 9月16日に決まりました。
1: やったぜ、はい、このゴールデンウィークをかけてですね、はい、私たちレコーディングを行いまして、
0: はい
1: ね、3枚目の CD を出すことになりました、
0: はい、
1: 今回は我々2人だけではなくてゲストをねフルキスト呼んで、はい、30層、40層、50層までね、
0: 超豪華、
1: はい、だからいわゆるフルートアンサンブルの、うん、カテゴリーを網羅したような CD をね、
0: そうですね、出します、うん、さらに日本の作曲家の作品を、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 選んで収録しております、うん、
1: はい、
0: なのでね、アンサンブルとか勉強されてる中学生とかね、うん、高校生とか、うん、まあ、愛好家の皆様からも、うん、あのこれ演奏したいな、してみるよみたいな曲がたくさん入って、
1: う
0: ん、
1: ね、そうですね、
0: 参考にしていただけるかなとも思ってます。
1: そうですね、うん、だからこれはまあもちろん CD もそうですけど、
0: はい、
1: 今後ねダウンロード販売の方もね、いろんな各サイトでの、
0: はい、
1: うん、あの販売なんかも今からこれいろいろやっていくので
0: 一通りありますね、あの
1: そうですね、
0: LINE、Amazon、うん、iTunes、 あとなんだ、ね、Spotify
1: とかね、
0: なんかもう全部、うん、
1: あのミュージック何やら、うん、まあそこら辺もねまた本決まりになりましたら、うん、
0: はい、
1: ご報告できるかなというところでございます。
0: はい、
1: うん、まあ楽しかったですね、レコーディングは。
0: そうですね、レコーディング、うん、やっぱり人数が増えただけやっぱりこう、うん、誰かがこうちょっとこう大きいミスしちゃうとボッツっていうか、
1: うん、
0: ダメみたいになっちゃって、もうかなりこう皆さんみんなでプレッシャーかかってたかと思うんですけど、それでもほとんどもう多くて3テイク、
1: うん、そうだね、うん、
0: で終わりましたね。
1: そうですね、うん、だからなんか逆に気心を知れた人たちとだったんで、
0: はい、
1: うん、まあ集中の向かう先がみんな一緒だった感じがしますよね。
0: あ、そうですね、うん、なんかもっと時間かかるのかなと思いきや結構あっけなく成功してしまったみたいな。
1: だから本当になんか疲労度って、まあ、集中力はもちろん使ったんで、うん、そういう部分もあれだったけど、体がもうバリバリ疲れたってことはあんまなかったかな。
0: そうですね、うん、精神的にも何もめいることもなく、
1: うん、
0: 結構レコーディングってやっぱ精神が削られていって、
1: う
0: ん、
1: まあそうだね、
0: もう本当に顔色おかしくなっちゃう時とか。
1: 人はあんまり見たことないけどね、うん、
0: たまにあ
1: の体調不良じゃないか
0: よ、なんかあるじゃないですか、うん、そういうシーンとか、まあね、たまに
1: 緊張はしますよね、うん、
0: そういうのはもなく仲良く終わることができて、
1: う
0: ん、
1: そうそう、楽しかった、楽しかった、うん、
0: だから結構アンサンブルってねやっぱりあの、うん、信頼できてる人じゃないとやっぱ成り立たないから、そりゃそうだよ、うん、今回のメンバー本当に最高だなと思って、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: ね、最高だな、これメンバーとかね、
0: はい、
1: 出演者が聞くかもしれないからもっと褒めておいた方がいいですね。
0: いやいやいや、
1: いや最高の人たちでしたね。
0: いやいや、でも全然、
1: ね、実際もうこの人たちと撮りたいっていうことで撮ってますから。
0: そうですよ、我々もお名前を、ね、申し上げないと、
1: 申し上げればいいじゃない、うん、ね、もうソリスト私たちの姉という、ね、そうあれですけど、はい、東条茂子大先生と
0: 東条さん、ね、はい、
1: それと横山先生の武蔵野のね、あの後輩である鈴木文子ちゃんと米津美穂、うん、
0: はい
1: はい、そして私の弟子である深井由里と
0: 八
1: 高亜美、
0: はい、
1: うんうん、ね、このメンバーで、ね、いろんな曲を取りました。
0: はい、
1: はい、うん、まあ、ぜひ楽しみに しといていただきましょう。これはね、
0: そうですね、うん、ぜひダウンロード販売も

0: もちろんですけど、はい、ぜひ現物の CD のディスクを、
1: ね、そちらだとね、いろいろその楽しいその曲解説みたいなのもね、
0: そうです
1: 私が一生懸命書いてますから。
0: そうです、はい、あとジャケットも、うん、あの鈴木桃さんっていう絵本作家の方にお願いしていて、うんはあの日本の素材をたっぷり使って今仕上げていただいてます、
1: うんい
0: はい、
1: それではそろそろわしらの売りである生演奏いきますよ、
0: はい
1: はい、今日は珍しい楽器持ってんですよね。ただ
0: かなり、
1: お見せできないのがなかなか辛いなところでございますけども、
0: 普通のフルートじゃなくて、うん、1オクターブ下の音が出ますバスフルートです、
1: はい、
0: これはかなり太さもありますし、うん、重さも結構重いんですけど、ちょっと渋い系のね、うん、フルート出ますよね。そう
1: 今まさにねこの、まあ、でかいんで横も、うん
0: はい
1: ね、あの先生の、ね、楽器が私に刺さろうとしていますけれども、
0: はい
1: ね、そんな楽器と、はい、今日は私はね、まあ、フルート大きい意味ではフルートなんですが、ソプラノリコーダー、皆さんが、うん小学校の時にやったであろうこのソプラノリコーダー、
0: はい
1: うん、この2本というねレコルトらしい組み合わせ、
0: はい
1: ね、ニコーダーとワッフルとのデュエットで何を演奏します？
0: はい、コーヒールンバちゃんをいきます。
1: はい、コーヒールンバいきますか。
0: いきます。
1: はい。

0: はい、
1: はい、
0: コーヒールンバちゃんでした。
1: コーヒールンバちゃん、はい、かわいい。
0: さて、
1: はい、
0: なんか番組専用アドレスがね、はい、できて、
1: お、
0: こちらに我々宛てにメッセージを送っていただければ、ひょっとしたらなんか場合によってはリクエストなんか受けられるかもしれません。
1: はい、言っちゃいますね、はい、リクエストよかったら、ぜひぜひお待ちしてますよ。
0: アドレスはスタイル @fmchappy.jp、
1: はい、
0: ね、スタイル @fmchappy.jp でございます、
1: はい、
0: こちらまでお寄せくださいませ。
1: はい、ぜひお待ちしてます。
0: はい、それではまた次は8月だか
1: 8月ですね、8月最後、
0: はい、お会いしましょう。
1: はい、
0: フルートデュオレコルト塩谷信弘と
1: 横山さと子でした。
0: はい、さよなら。
1: はい、さよなら、はい。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想リクエスト、メッセージをお待ちしております。はい、というわけで50名レコルトさんありがとうございました。50名のある月だけレ

ルトさんが出てくれますので、皆さんまた次の5週目まで楽しみにしてください。あの新しい CD が出るってことで、毎回私レコルトさんの CD あのいただい買わせていただいてるんですけれども、ちょっと新しい音源で楽しみができます。あの私たちの施設でもレコルトさんのフルート流させていただいてるので、また CD をあの分けに来てください。お願いします。また素晴らしい演奏、いつも毎回ありがとうございます。生演奏ってすごくやっぱり素敵ですし、音色も綺麗ですので、また5週目楽しみにしています。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: 草加ベイベーです。
1: こんばんは。天気はしめじめとしてますが、心は晴れやかな鉄ロックでございます。
0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: あのちょっとね、うん、やっぱり天気も悪くなってきたから心だけは晴れやかでいようと思いまして、ええ、
0: いや今日は、はい、あまあ一旦としみさんお休みです。
1: あそうです、あのごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、はい、まあね、今日もズートの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりでいきたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、今日としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいるときは、
1: はいはい、
0: まあ、変な話こうお話をこう、ね、聞きながら、
1: はいはいはいはい、
0: どうなんですかって振るとかそういう感じの役割に変わるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: なんですけど急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、うん、もう喉が枯れてるんですよでこれ本当ね、自分1日多分4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、それで、でもさ次の日も声がガラガラってないよね、
1: うん、
0: っていう話の、確かにそうなの。だから多分1日のなんか声を出していい量が決まってんのかな俺みたいな。
1: あとは食生活とかじゃないですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると、うん、次の日声が出ないとかないんだけど、
1: うんうん、まあとしみさんとかもそうじゃないですか、うん、その声にちょっと不安があるときはシーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 油、その日のうち油でコーティングしとくみたいな。
0: そうだからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、やっぱね一日にねつうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの。別に普通に会話すればいいんだけど、なんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあでも朝早い言っても自分一人だけだから、別にね、
1: はい、
0: 喋ったりはしませんよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いやまあそうですけど、うん、でも、うん、ほら前言ってたじゃないですか、
0: うん、
1: 一人の時車の中とか喋、うん、る練習は、
0: ね、あそれも多分張ってるんだね、うん、
1: まあ、でもそれはラジオだけにとどまらず、うん、その仕事の立場として喋り方っていうのをいつも練習してるってことじゃないですか。まあ、要は相手の立場になってどこじゃないのかなって思って、
0: 1に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて、う
1: ん、じゃあ今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか
0: 今日は。あと残り 20% ぐらいな
1: の。 20% じゃあ20%じゃあその、
0: うん、
1: 残りの 80% は僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
0: そんな感じなんで来たんだけど、
1: はい、
0: ね、まあ、受けだからっていうつもりも3時ぐらいに感じて、まあ持つなみたいな感じだったんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、急遽お休み決まってこっちが来るから、そうするとって思いながら来たら鉄が思いのほか今日元気なんで
1: 先週がね元気なかったですからね、うん、
0: 先週はちょっと顔がねドヨーンとしたけど今日はすんごいなんか晴れ晴れしてるから。
1: そうですね、月末っすからね。
0: うん、よくわかんないんだけど、はい、だから今日は哲くんに頑張ってもらおうかなって。
1: まあ頑張るも何もね、うん、やっぱりないんですけど、はい
0: はいはい
1: はい、まあでも楽しく1時間を過ごせたらなと思ってこの気持ちでやらせていただければと。
0: ですね、
1: はい、
0: なんかないの最近のネタ
1: 最近のネタっていうか
0: なんかないの。
1: なんかないかって言えば、うん、あるんですけど、うん、まあ、まあまた P が多いんでちょっと一回これは
0: 1曲聞いてから、そういう局部の話はやめ
1: る。局部じゃないです
0: が、すごい局地的なね
1: はいはい、はい、
0: ニッチな話はね、
1: はいはいはい、
0: あなたの P が多い話って割といろんなね。
1: そうですね、
0: あるから、
1: まあ、
0: 悪いことじゃないんですよ。悪いことじゃないんです、まあ、多様性の中でね、
1: うん、
0: であるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
1: 直近でうどん食べ行ったんですけど、
0: うどんを、
1: はいはい、なぜかそば来たんですよね、
0: うん、
1: いやうどんって言ったらまあね、

0: 別に僕何とも思ってないんですけど、うん、まあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、うん、すいませんうどんって言ったらえって言われて、うん、あ何でもないですって言って負けちゃったっていう。
1: そこに負けちゃう人なんですよね。
0: そうですね、うん、じゃあ、うん、じゃあ、 あの天ぷら、うん、天ぷら美味しいなとか言いながら、うん、帰ったっていう。
1: あとは
0: あとはってもう
1: でもこの会話ってあれだよね、としみさんと鉄が車で動いてる時ってそういう感じだよね。
0: そうですね。
1: 鉄なんかないの、うん、でうどんの話になって。
0: そうですね。
1: でとしみさんそれが面白くないと、あとは、
0: うん、あとはって言われて、
1: うん、
0: であと一日の終わりに今日楽しかったこと5個言ってくれって言って、
1: うん、
0: で分かりましたって言って5個言ってる間に ETC レーンがピンと開くと、
1: うん、
0: あの一人喋り場状態になるっていう。
1: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてるの。
0: まあ日によりますけど3まではっていうか
1: 3までは
0: トップ2はお預け。
1: そこまでは一応キャッチボールできる。
0: そうですね。
1: そうかそうか、そうなのね。なんかさ最近ね、うん、全然こう番組とか全然関係ないんだけど、はいはい、でも世の中こういうのはあるよねっていう、そういうなんつうのかな、ニュースというかあれを見てるね、うん、こうもう俺らもって俺もね、
0: はいはい、
1: もう50半ば過ぎてるから、
0: うんうんうん、
1: そうするとなんかこう夏のおじさん NG ファッションとか
0: ありますね、
1: あるじゃない、うん、でそういう記事読むんだけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、基本食ったらねなと思ってんだけどでも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
0: あのクールビズに対するあれですよね
1: とか、
0: はいはいはい、
1: なんか反パンがどうだこうだとか、うんうんうん、まあ、結局なんかこうおじさん言っても、
0: うん、
1: まあ、自分もそうだし、もちろんねおじさんもじじいの域だけど、としみさんもおじさんの域でしょ、
0: うんうんうんうん、
1: 年齢でいけばね、
0: うんうんうんうん、
1: だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
0: はいはいはい、
1: っていう、
0: うん、
1: だからそういうのもあるんだけど、なんか、ね、似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、
0: うん、
1: 全然違和感ないし、
0: うん、
1: あれなんだけど、こういうのを聞いてる、なんていう、インタビューで聞いてるね、アンケートとかね、
0: うん、
1: どういう層にこういうこと聞いてるのかなとか、
0: うん、
1: まあもちろんいいこと言ってるのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、
0: うん、
1: こうピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、
0: うんうん、
1: でもそうすることによってなんかさ、偏向報道じゃないんだけどさ
0: まあそう、
1: みんながそういう風に
0: それが
1: そうだと、なんか右に習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、
0: うんうん、
1: そう、逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね。
0: まあ要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね。
1: よくわかんないんだけどだから本当なんか、ね、そのニュースとかもそうなんだけど、うん、なんかそういう風に寄せてくのってどうなのってすごく思っちゃったりすることが、
0: なんかやっぱ
1: 年々あるよね。
0: 書く人によってはその一人の意見が、うん、その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね。
1: そうそうそう、うん、
0: これが総意だよみたいな感じ、
1: なんか聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに、うん、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、うん、ね、
0: ですよね、だから
1: 俺とか全然その気にしないけど、
0: はい、
1: 気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、
0: うん、
1: そういう人にまでどう見てほしいとかもなんもないから、
0: うん、
1: 変なし、好きな格好をしてればいいんでしょっていう。
0: もう極端な話ですよ、うん、暑いからいいじゃんって思いたい、それぐらいでいたい、
1: うん、
0: 気持ちもある、
1: まあ、ただねこうそうじゃない人もいるじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: それをなんていうのかな、センスと言っていいのか、うん、なんていうか分かんないけど、
0: 着こなしの問題
1: もあるし、別にそういうのに興味がない人がいてもいいわけで、
0: うん、
1: 興味がない、ね、洋服とか興味ない人がこうね、奥さんとか、ね、親に与えられたものを着てたっていいわけじゃんみたいな、うん、それをなんかこう全般的にどうだみたいな持ってく、うん、って言いつつその記事俺読んでるんだけど、
0: うん、
1: 読んでしまってるんだけど、読むともう本当にどうでもいいのになって。
0: そういえばこの前、
1: うん、
0: そのまあ有料道路のパーキングあるじゃないですか、
1: 有料道路のパーキング
0: 、
1: はい、
0: でそこでご夫婦が喧嘩してたんですね、
1: うん、
0: で、まあ、要は普段運転してる車が、
1: うん、
0: 要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって、
1: うん、
0: 旦那さんが奥さんに言ったんですよ、
1: うん、
0: そしたら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて、車振ってみたら、うん、

0: ゴリゴリのアメ車だったんですよ、
1: うん、
0: でまあ要はクラッチを踏み込めない踏み込めるっていう話を
1: なるほどねまあまあクラッチというか、まあ、ミッションかオートマかみたいなところで私はもう今さらミッションは無理ですよとか、うん、そういうことだよね、ハンドル重たいよとか。
0: そうなんです で,、うん、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だ、うん、教えてあげるからみたいな感じなんですよ、うん、あの、ま、男前なんですよ結構、
1: う
0: ん、
1: そこは多分あの旦那さんのその気持ちというかね、
0: うん、
1: 寄せ方とそのお相手の奥様のね、うん、あの感じ方がね全然ねそれが合ってないっていう、
0: そうですね、
1: ことなんでしょうね。
0: ただ、うん、不思議とそういう言い合いを聞いてても、うん、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、
1: うん、
0: やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないようで成り立ってるから、
1: うんうん、
0: そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
1: それ一歩引いてだよ、
0: はい、
1: 一歩引いてですよ、
0: うん、
1: あなたがそれをね聞き耳に立ててじゃないけど、
0: はいはい、
1: 目撃してたわけじゃない、
0: はい、
1: もしかしたらその2人はその体を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
0: うん、そうですね、だからドリフなのかなと思いました、
1: う
0: ん、
1: そういうのもあるよね、
0: うんうん、だそれを見そこまで、まあうん、要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、うん、ただまあ目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったので、
1: うん、
0: 15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言ったから
1: 曲を紹介してください。
0: はい、ではお聴きいただきましょう、ザ・ズートシックスティの新曲でワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、
1: ほらとしみさんとやってる時に、
0: はい、
1: このラジオのこのねスタジオの向こうか、うん、窓側のところに、
0: はいはいはいはい、
1: リスナーの方がいて、
0: はい、
1: でメールをいただいて、
0: うんうんうん、
1: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドルグループのファンの方かな、
0: はい、
1: 7

0: 7分の22、
1: はい、
0: なんだろうね、7分の22がね、頭にねこう字は浮かんでんだけどね、どうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうんだよ。そう、7分の22の、
1: はい、
0: パフォーマンスを、
1: はい、
0: その翌々日ですか、小田原の三の丸ホールっていうねホールの前の広場がありまして、あ、
1: はい、
0: そこであのクエストのシンくんなんかがね、うん、主催して小田原の街中に何か所かライブスポットを作って、そこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、うん、でそれをちょっと見に行ってたんです、
1: はい、
0: 途中ね、
1: うんうんうん、
0: でシンくんなんかね、自分らそこの運営やりながら、
1: うん、
0: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、
1: う
0: そういう忙しい中、
1: うん、
0: ちょっと声をかけてあのお疲れさんみたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: そういうつもりで行ったらちょうどその7分の22 どうしても7取っていっちゃうんだよな。その7分の22がこれから出ますみたいなね、
1: うんうんうん、
0: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
1: 木曜日の
0: そうそうそう
1: 特集の形だっていう
0: そのグループのことをちゃんと認識していなかったけど、まあそういう、ね、偶然の、ね、メールがあって、
1: うん、
0: でその曲がちょうどこうあってでかけてみたいな、だからどんなグループなんだろうと、
1: うんうんうん、
0: あの間近で見てきました、
1: はい、
0: やっぱね一生懸命やってるよねあのもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど、
1: うんうん、
0: 何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方がやっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてっていうか分かんないけどさ、
1: うん、
0: でバーッと来てさその応援の仕方、
1: うん、
0: すげえやっぱ
1: 確かにそうですね、
0: うん
1: うん、なんとなくなんか分かる気がします。
0: そのなんかね一対一のその一対一というかね、
1: うん、
0: アーティストとお客さん、
1: うんうんうん、
0: ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
1: うん、
0: なんかね感動しちゃった。
1: だ要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒されたってことです
0: ね。そうそうそう、なんか両方とも一生懸命なんかじゃん、うんうん、でもちろんねこう外のなんていうのか特設会場とまで言わ、言わない、言えないようなね、うんうんうん、平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、
1: うん、
0: やっぱこの踊りのねダンスのね、うん、こうなんていうのかな一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいなこう神経が行き届いてるような、うんうんうん、そういう踊りをしてるわけですよ。
1: いい意味でのそのピリッとした感じ、
0: そう腕を上げたと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいな、なんかわかる、
1: わかります、
0: わかる、なんかダンスの決めのなんかそういうあるじゃん、
1: はい、
0: そういうとこみんな揃ってんのよ。
1: なるほど、
0: だからそういう平場だから平場のそういうとこだからなんかさらっとやっておこうみたいなのをみじんも感じなく、
1: うんうんうん
0: うん、やっぱね
1: 常に全力投球、
0: そうそう、自分が知ってるアーティストとかファンじゃないからとか関係なしに、うん、やっぱそういうのは傍から見てると伝わるね。
1: うん、俯瞰って大事ですね、やっぱり、
0: うん、
1: だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか。
0: そうそうそう、まあジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけど、だけども若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、うん、アマチュアのミュージシャンなのかその曲調も含めて、うん、ああなんだこれかみたいなスーって言っちゃうのあるじゃん。
1: まああのあれですよ、やっぱりその
0: 関心を持たずにね、
1: そうですね、
0: 通り過ぎて出た時期も確かにあったな、うん、自分も。だけど今はそうじゃなくて、うん、そういうの見つけてしまうと、うん、どんな感じなんだろうっていう興味の方があって、
1: うんうん、確かに僕らも通ってきてる道ですからね、そういう、うん、やっぱりその関心がないわけじゃないんですよ。
0: そうそう、
1: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して
0: そうそうそうそう
1: 最初のそのハードルを超えるのが高いからちょっと車に構えちゃう自分もいるというか、う
0: なんとなくあの許容がさ自分の中で広がってる感もあって、
1: うん、
0: スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、
1: うん、
0: でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか、
1: 確かに、
0: うん、ということで7虹の曲用意してないね、
1: してないですねまた来るのかと思いましたけど、う
0: ん、だけどなんか聞いててちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はいはい、あこの曲かな歌ってたのは、うんうんうん、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。
1: そっかそっか、
0: そうそうそう、
1: で僕あのさっきその7とあ

0: 7分の22じゃないですか、はいはい、それあの検索するときにどうやって検索するんだろうなと思ったら、うん、何分の何ってできないじゃないですか、
1: うん、そこはだいたい22をさっき言うだけだめで22スラッシュっていう
0: っていうのを初めて知って、うん、ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね、うん、そしたらその7月22日の歴史がすげえずらって出てきちゃって、はい、でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着けた
1: というか
0: ちゃんとそうなのキャリア長いしちゃんとやってるんだな、ね、こう続けてきてるって大事ですよね。
1: バーッと見てって2016年17年ぐらいから活動して、はい、うん、あそうだったんだとか、でなんかその当時の曲聞くとなんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたから、あなんか欅坂みたいな曲調だなとか、
0: うんうんうん、
1: だそういうね先週の偶然のねメールがあって、でまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、うん、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながら、
0: ね、うん、でも
1: また新しいネタが入って ない
0: 、ね、
1: そうそうそうそう、うん、そんな感じなんですよねって、
0: そういうことですね。
1: だって番組史上
0: 初めてじゃないですか、
1: そう外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、
0: うんうんうん、
1: ね、
0: で僕もだから着いた時にそれ聞いてて外に、
1: うんうん、
0: あのずっと最後まで立っててくれてたんですけど、うんうん、でラジオが終わったと同時にあのはけるというか、
1: うんうんうん、
0: なんていうんですかね、そういう節度というか、
1: そうね、なんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、うん、さっきありがとうございますみたいな会話をしたいな、うんうん、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でもなんかそういうふうにこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
1: なんか新しいねじゃんじゃんきっかけを作ってもらえたかなっていう、うん、そういうあれでしたね。
0: 奇跡の出会い、
1: はい、メール来てます。
0: はい、
1: 大阪の豊田くんです。
0: 豊田さん、
1: こんばんは、
0: はい、
1: 来週6月7日、
0: うん、
1: 松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがありますと、
0: はい、
1: ご来場お待ちしておりますということで、ね、これあれなんですよね、たまにちょいちょいインスタで見かけますが、うん、こう歴代の T シャツであったりとかね、
0: そうですね、
1: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
0: うん、
1: アーカイブされてるんでね、
0: アーカイブ、
1: うん、そうそうそう、そこに豊田氏も、加勢するということですね。
0: そういうことですね。
1: いや、そうするとまた再来週その辺のレポートが聞けるんではないかろうか。
0: そうですね、う
1: ん、としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、
0: うん、
1: あの豊田君が
0: そうですね
1: くれるはずです。
0: レポートよろしくお願いいたしますということで
1: ということで、もう一曲いきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: では、これも新曲聴いていただきましょう、うん、ザ・ズート16で隙間

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、
0: はい、
1: こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、
0: うん、
1: ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: 逆にいいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
0: うんうんうん、まあ、隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
1: ありがとうございます。そこを待ってました。
0: これがね、やっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうんですよね、本当にね、自分が笑っちゃうからね、
1: うん、そうなんです
0: よ、そうなんですよ、
1: 親父ギャグはそうなんですよ、
0: はい
1: ね、
0: でもやめられない、止まらないですよね、うん、本当に
1: 哲今言って笑ってたよね、
0: はい、うん、まあ、私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
1: 言っても、うん、え、鉄もいくつになったんですか。
0: あの30代後半になり、30代37歳なので。
1: あ、そうか、は
0: い、なのでもう下も十分いる世代になります、はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
1: まるまる20違うんだね俺とね。
0: あ、そうですよね、でもね、
1: うん、
0: うん、そうですね、あ、でも19じゃないですか、精密には69年生まれじゃないですか、
1: うん、
0: 僕88年なので。
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃったから。
0: あ、そう、あ、そうですね、うんうん、まあ、まあそこまで細分化しなくてもいいかみたいな。そこほっさけるかみたいな感じになりましたね。
1: じゃあお願いします。
0: え、
1: 幸運のたけちゃんです。
0: はいはいはい、
1: 宝くじ、あ、たけちゃんご無沙汰ですね。
0: そうですね、
1: 一回ね宝くじとかのね情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
0: お久しぶりです、
1: 皆様には今は私の今継続して買っているロトセブンの数字の組み合わせを紹介します、うん、いいのこれ、
0: うんうんうんうん、
1: 1、3、6、14、17、24、25、7つの数字の組み合わせですと、
0: うん、はい、
1: 私はみんなでロトセブンを当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたと。でラジオで聞いている人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です。当たると良いなと、
0: うん、
1: これ、ね、自分だけだったら総取りじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
1: うん
0: うん、
1: でも当たらなかったらみんなで負けるっていう、
0: うんうん、でもそれもロマンじゃないですか。やっぱ買わなきゃ当たらないものっすから、
1: ね、あ、でも自分最近宝くじとか買ってないな。鉄買うの？
0: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、
1: う
0: ん、ただただ削りたいみたいな。
1: はいはいはい。
0: でたまになんか変なあのマークが出ると、
1: うん、
0: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど、
1: 考えてみたらスクラッチやったことないな。スクラッチってあれなの、こうやってなんかほら、スロットマシンじゃないけど
0: 10円玉で削るみたいな、
1: 10円玉で左削ったらなんかのマークが出て、また削ったらなんかのマークが出て、それが3つ揃うといくらとか。
0: あ、そうそうそうそうそう
1: そ
0: う、
1: そのマークの形がいくつかあってみたいな。
0: そうですね、それがなあの1等から何等までみたいなのがあって。
1: あ、そうなんだ。
0: でたまに変なあのマークが出ると、うん、これ

0: はなんかボーナス賞みたいなのがあったりするんですよ。
1: 揃ってなくてもこれは何にでもまあジョーカーみたいなもんなのかな、うん、だそのトランプで言うと
0: そうですね、うん、その何枚作ったロットの中での 2,3 枚しかないラッキーを引いたねみたいな隠し玉みたいなのを。
1: でそのラッキーを引いたねがお金に変わるの？
0: 変わりますね。
1: あそうなんだ、
0: はい、
1: あそれがあるだけで
0: そういうこと、
1: ね、いくらっていうのがあるの。あそうなんだね。
0: で大概全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、うん、こうやってピッてやって、
1: うんうん、
0: そしたらピーピーピーってなってうんってなって
1: すいません、
0: はい、
1: 宝くじの話広がりませんお互いあんまやってないからでもたけちゃんね、たけちゃんこう当たってほしいですね。
0: そうですね。
1: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな番号にも見えるよね。
0: うん
1: うん、
0: なんか見慣れた数字。
1: そうだよね。1番っていうと
0: 1番
1: スポーツ選手、
0: 背番号ってことですか。
1: 何でもいい。
0: 王貞治さん
1: なりますよね、
0: はい、
1: じゃあ3番
0: 清原さん。
1: ああそこ長嶋さんに行かないんだね
0: あ長嶋さんだ。
1: まあまあまあでもいいんだよ清原でもいいんだよ。
0: そっか。
1: 6番。
0: 6番は
1: サッカー選手でもいいんだよ。
0: サッカー選手6番誰かいましたっけ。
1: ごめん6番土井。
0: 土井
1: 、はい、14番。
0: 14番本田圭佑。
1: ああ俺クライフはい17番。
0: 待ってこれ最後まで続けるんですか。
1: いきますよ。
0: 17番は17番。
1: 今日ホームラン打ってるじゃない。
0: 大谷さんじゃん。でも16番になりませんでしたっけ。
1: 17だよね大谷。
0: ワールドベースボールクラシックの時16番になりませんでした。
1: ドジャースは17でしょ。
0: あそうかそうか。
1: じゃあ24番。
0: 24番。24番。
1: うん
0: 24番。もうなんか頭が
1: 24番。うんごめんなさい中畑清25番出てこないな。ロメイシ。ロメイシっていなかったジャイアンツに。
0: いなかったかどうかのそれも
1: なんか25番だったような気がするんだけどな。
0: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだね収まっちゃいそうな感じ。
1: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね、
0: うんうんうんうん、
1: はいすいません
0: そっか、はい、17番ドジャースでは17番だったんですね、
1: うん、そっかそっか
0: 僕のあれ
1: がまあ分かりました。あの鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよく分かりました
0: マイナーです僕は。
1: あ25番。
0: もし
1: 広島の大野って25。え違うまあいいやあの間違えたら失礼になっちゃうねはい、福井の大山くんから来てます、
0: はい、
1: お留守番のベイベー君鉄くんお番です。
0: お番でございます。
1: 今日は雨で気温も低めですが、あ福井方面はもうそうなんだよね、うん、そうだね来週あたりちょっと台風
0: ですね
1: とかだよね。すで、
0: うん、
1: に猛暑の気配が漂う福井ですと、
0: うん、
1: そっかそっか。先週末は飛騨高山のジャズフェスティバル、
0: はい、
1: 楽しんできました。緑の丸の盛り上がりがやばかったですと、
0: うん、
1: 飛び入りで川鍋さんの DJ はびっくり。あそんなサプライズもあった。
0: サプライズ。
1: 会場の雰囲気だけでも優勝の素晴らしいフェスですがと、うん、来年がラストイヤーとのこ。あそうなんだ、
0: うん、そうなんですよね。
1: 来年ももちろん参加します。お二人もよかったらぜひ来年ご一緒しましょうと、
0: はい、ぜひぜひ。
1: 俺行ったことないんだよな。いつもこの時期って行けないようなことがお仕事で絡んでて、まあ、
0: そうですよね5月終わり。
1: でもこの場所は行きたいんですよね、うん、っていうか飛騨高山ってなんかさ僕の苗字の場所まあまああるでしょ。
0: そうですね草壁民芸館みたいな。
1: 民芸館みたいなね、はい、つながりはないと思うんだけど、うん、なんかでも行ってみたいっていう、うん、
0: まあ、つながってたらつながってニヤニヤしちゃいますけどね。それはそれでここにもいたのかみたいない
1: やいやいやいやじゃあいいよ曲行こう曲。
0: はい、はいはい、では、お聴きください。ザ・ズート16で Make It。

0: ただきましたのはザ・ズート16でメイクイットでした。
1: ラジオネームカズさんベイベーさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あっという間に春が過ぎ去って夏が来ましたね。
0: 夏が来ましたね。
1: FM 小田原は観覧できるんですね。
0: できます。
1: 観覧というか窓越しに見えると、感じですがね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
0: ぜひいらしてください。
1: その時はカズさん絶対あのこのインタープレイ見るときはサイリウムを持ってたんですか、ね、
0: サイリウムって何でしたっけ。
1: あの棒。
0: あ、棒、棒、棒、棒ですね。
1: 光る棒、うん、で、あさって5月30日は、はい、下北沢クラブ Q ズート16行きます。新曲聴けるかなと。
0: お楽しみ。
1: まあでも仕上がってますからね。
0: そうですね。
1: ね、
0: う
1: ん、期待していいんじゃないか。聞けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
0: そうですね。
1: じゃないの、
0: うん、
1: ね。
0: そうですね。仕上げてると思うので。
1: その辺聞いてないの。
0: そうですね。
1: あなた最近ちょっと別件で忙しいからね。
0: まあ。
1: そうだね。
0: 言い訳にはならないですけど。
1: はい。ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
0: はい。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: すっかり受験生になった息子ですがと。うん。今は観葉植物にハマっています。ベイベーさん、最近ハマっている植物は何ですか。
0: 何ですか。
1: きっとね、息子さんがハマっているのは、はい、でもあやめさんの家の方面ってさ、はい、結構植物界隈、
0: うん、
1: 盛んなエリアなんですよね。そういうなんつうイベントがあったり

0: か、
1: うんうんうんうん、
0: 多分ね息子さんはねアガベとかねその辺言ってんじゃ、うんうんうん、多肉系とか言ってるんじゃないのかなと思います。私がハマっているのはまあこの 2,3 年ん 3,4 年ぐらいから、
1: うん、
0: 盆栽と、
1: はいはいはいはい、
0: おもと、
1: おもと、
0: おもとはまあ岡崎あたりがもうメッカですから、
1: うん、そうですよね、
0: うん、まあ徳川家康がね、おもとっていうのをこうねすごくこう広めた人でもあるんできっかけの人であるんでね、
1: そうですよね、岡崎は
0: そう、ね、岡崎かな、そこにね行ってみたいんですよ、おもとのそういうお店とかあるんで、
1: あ、じゃあそっか、それも含めてだからそうなんですね、
0: うん、
1: 僕あの味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ、
0: あ、
1: 八丁味噌、
0: 八丁味噌、そのついでに行かなかったのね、
1: だそれがそこまで知識がまだな、はいはい、成り立ってなかったんですね。
0: でもね、おもとは高いのよ、
1: そうですよね、
0: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、うん、
1: いやそれも聞いてびっくりしましたね、
0: そうそう、うん、だからなんか昔アガベがこう出てきた頃とか割とね、
1: うんうんうん、
0: その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから珍しいやつなんかは結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど、割とアガベって繁殖小株が出てきて、
1: はいはいはい、
0: で多分みんなこうハマったからブリードというかね増やしていく人がどんどん増えてったから、ちょっと今ホームセンターなんかでも割と買える、リーズナブルで買えるようになってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: おもとは値段が下がんないんですよ、うん、だから自分もいくつかこう買ったやつとかが小株が出てくるとそれをね新しい鉢に入れてっつって、
1: うんうんうん、
0: まあ増やして売ろうとかも思ってないんだけど、
1: うんうんうん、まあでもそのまあ育て方一つにとってもやっぱその人の趣味も出るし、うん、やっぱりその育て方一つでやっぱ変わるっていうのは僕は僕の おじいちゃんからそれを聞いて、
0: まあ、鉄のおじいちゃんだって盆栽家だもんね、
1: そうですね、
0: そうそうそう、
1: もうあのだからそれで八丁味噌を買ってったら、うん、やっぱりなんでそれ見てこないんだとかって言われて、
0: そうなるよね、
1: 教えてくれよって言って、
0: うんうん、
1: 言わないからだと
0: そうなのよ、
1: だから今度の夏終わって、うん、一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね、岡崎とかそっちの方面に、
0: だって向こうの方だとさあの植木鉢、
1: はい、
0: 盆栽のそういうのもさ、うん、あの素焼きとかの焼いてる人とかさ、
1: そうですね、それを見に行きたいって
0: だよね、
1: はい、
0: そういうのあるんですよ、
1: ロマンだなと思って、
0: うん、おもとはねあと何がいいかっていうとね、まだ自分はやってないんだけど、うん、おもとの鉢があるんですけどね、
1: はいはいはいはい、
0: その鉢がだいたい黒いんだけど、
1: うん、
0: でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか絵を描いたりとか龍の絵があったりとかあるんだけど、
1: うん、
0: あこれをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていうそういうアート方面で、最近だからピンストライプの鉢とかをコラボして作っている人がいたりとか、お店があったりとかあって、こう多分アガベとかやってた人がおもとという存在を知ってそっちに行ったりする人も多分今多いと思って、そうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
1: そうですね
0: ものができたりして、それはそれでなんか、まあ、多分そういうの嫌がる方もいるね、伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど、自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
1: うん、いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がるそういうことですね、
0: はい、ありがとうございますなんです、だからあやめさん、僕はおもとという植物と、
1: うん、
0: あと盆栽に
1: 盆栽
0: ここのとこずっとハマってます、
1: 素晴らしい、
0: で前に持ってたアガベはなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのをはためで見ながら、そうね、
1: そっか
0: そうそう、そんな感じですよ、あとギボウシなんかも面白いかな、いろんな種類があるんでね、
1: うん、
0: はい、次加賀の人さんです
1: はい、
0: 草壁さん、哲くん、おやすみなとしみさん、こんばんはと、
1: こんばんは、
0: 今日は生態的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたと、
1: あ、
0: 生態的ですね、ずっとの新曲で心の隙間埋まりまくってますと、
1: いいですね、
0: 週末は息子一家の引っ越しと重なり、孫のお宮参りに行きますと、
1: うんうんうん、
0: せっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつそこは推し活ですと、
1: はい、
0: 孫を抱っこしてお参りするのは男親の方の、 おばあちゃんとのことでひだジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと、
1: 素晴らしい、
0: 今年も最高でしたよとひだジャズね、
1: うん、
0: 来年が最終回なので最高のロケーションでの最高な音、そして地元の最高なお酒とフードがある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめ

0: から吹き屋根のところお家の下にひだジャズって入ってるのが、
1: う
0: ん、その水面に映ってるとか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うんね、すごいロケーションだな。
0: すごく素敵な場所なので皆様来年はぜひとのことです。
1: すいません、さっき、はいはい、路名詞25番とか言ってたけど、はい、ちゃんと訂正入りました。
0: はい、
1: 路名詞は背番号が97から12です、
0: はい、
1: 私より年下の61歳でした。カズさんありがとうございます。
0: 数字が多いですね。
1: そうね、97か、そっかそっか、そうだった、
0: すごいですね、うん、そまあ
1: まあいいですすいません、
0: 適当
1: なこと言ってました。
0: ありがとうございます。
1: TD さんです、こんばんは。めちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってます、すいません。路名詞は、97から12です。
0: いやでも素晴らしいことじゃないですか。
1: いや、うん、路名詞から広がるんだよこうやって。
0: そうですよ、しかも、うん、ねえ、こうやって
1: 多分これ言っとかなきゃいけないっていう感じなんですよ、はい、うん、カズさんにしても TD さんにしても、
0: うん、
1: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、
0: うん、
1: ベビー間違えてるよ、25じゃないよ、うん、97から12だよ2人ともこの97から12っていうね、
0: 奇跡のツッコミですよ。ここですよ。
1: 子供の頃に東京ドームに行った時に路名詞のサインボールを買ったのは思い出です、はい、
0: あ、
1: 昔はバッター3本をボール台にしたサインボールってありましたよね。 ありました
0: こういうやつですね。
1: 未だにございます
0: 、
1: ちなみに僕も24は中畑清でした、
0: ね、ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね。本当に
1: 今ってそうないんだ、サインボールって、うん、そうか、今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、
0: うん、
1: きっと、うん、昔はバット3本をこうね、
0: あ、
1: 重ねて輪っかに通すんです。輪っかに通してスッと置くと3本がキュッと足になるんですよ、
0: はい、
1: でその上にボールを置くっていう、
0: うんうんうん、いや僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、
1: うん、
0: はい、
1: 直近じゃん。
0: 直近です
1: もう野球の思い出とか何もないの
0: 野球、やっぱりサッカー畑だったんで。
1: そうかそうか。
0: でもサッカーやってると、うん、これ自分の愛用のボールってあるじゃないですか、はいはい、それにサインもらっちゃうと、
1: うん、蹴れない、
0: 蹴っちゃうんだよなって思って、どこにもらえるのがいいのかなって思いながらもらえないっていうのは
1: 偉いね。ちゃんともらったものをそういう風に保存したいというか、蹴っちゃいけないなって思っていたんだね、
0: うんうんうん、なんか、うん、そうですね、うん、バリバリ使うっていうのがなかったですね。
1: 小学校1年生2年生の頃に、もらったサインボールが、うん、王さん、
0: はい、
1: 長嶋さん、
0: うん、
1: 高田青いグローブの高田
0: うん、うん、
1: あと張本、
0: はい、
1: ボール4面にサイン入ってる、
0: はいはいはい、
1: そのサインボールをもらったんです、
0: はいはいはい、
1: 直筆、
0: うんうん、
1: たまたまその後楽園に勤めてる仕事がをしてる方が知り合いで、
0: 関係者、
1: 関係者がね、いいよ今度もらってきてあげるよ、もう当時のスーパースターですよ、
0: はい、
1: もらったんですけど、はい、もう翌日からそれでキャッチボールしててだからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくって、それでキャッチボールしたくなって、
0: うんうん、
1: だけどボロボロだけど未だにありますよ、うん、そのサインボール
0: ボロボロだけど
1: 全部サインも見れます。
0: いいっすね、
1: うん、王さん、長嶋さん、高田、張本、
0: なんかそのサインボールとかもそうですけど、うん、最初パッケージされてるじゃないですか、ビニールで。
1: そういうもんじゃないもん、直筆だともうそういう状態で来ないから
0: そういう、ああそうですね、
1: もうそのまんまで来るから。
0: 僕の友達は、うん、キングカズさんいるじゃないですか、
1: うん、
0: ベルディだった時のもらいに行って、はいはい、でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、
1: うん、
0: でもそこにビニールついてるじゃないですか、
1: うん、
0: ビニール取らずにサイン書いてもらっちゃったから、うん、知らずにビニールでビーってやばい、
1: ああ
0: 破かれちゃって
1: まあまあまあどっちがいいんだか悪いんだかってあるけどねそうね、そうそう、そんな思い出がありますね。ということで、
0: はいはいはい、はい、
1: あそうか、曲いこうよ。
0: そうですね、
1: 哲くんが今日用意してる曲。
0: そうですね、
1: これは、どういう感じで聴いてたの。
0: これずっとなんかイタリアに行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですね、
1: うん、
0: でまあそのイタリアの中でモデナシティランブラーズっていうバンドがいて、それがすごい

0: なんか海賊っぽいように聞こえたんですよ。
1: ロック、
0: ロック、うん、ロックというよりかも、いやロック寄りですね。
1: ほうほうほう、
0: うん、でまあその中で気に入った曲があったので1曲選曲させていただきましたので、
1: はい、
0: 聞いてみてください、モデナシティランブラーズでノッテディサンセベロです。
2: L'estate del 40

0: はい、お聴きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノッテディサンセベロでした。
1: はい、はい、
0: ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
2: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
2: 心が
0: ちょっと落ち着きますね、
2: うん、これね、背番号問題ね、
0: はいはいはい、
2: 曲かかってる間、
0: はいはいはい、
2: 25番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思ったら24でしたね、
0: うんう
2: ん
0: う
2: ん、なんかそのイメージがあって、あ、そっか、ちょっと違うんだみたいなね、
0: まあ、
2: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だったとか、あと山川が25だったとか、あと筒香が25であったりとか、
0: うんうん、
2: 意外と25がパンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながらあ、もうあと3分

0: しかない
1: よ。そうなんですよ。
0: こうとしみさんのこうスケジュール今後とか、はいは
1: い、そうですね、直近で、今度の土曜日30日の土曜日ですね、うん、下北沢クラブ Q さんで、対バンがありまして、うん、こちらはザ・サウンドギャラリーという、はい、イベントになります。
0: イベント、
1: はい、でライブは、フリーダムスリートさんと、ザ・ズート16、梶秀樹さんとオンソックラインさん、この4バンドと DJ を含めたイベントになります。
0: なるほどなるほど。
1: 詳しくは、インスタをチェックしてください。はい、
0: としみさんのインスタでいいんですか？
1: としみさんの
0: インスタ、かじさんのインスタなんですか？全部出てますってこと？
1: 全部、出します。
0: 出します
1: か？はい、情報を、まあ、インタープレイの方にも情報を共有しますので、うん、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
0: この日は哲くんは同行ですか？
1: 同行します。
0: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
1: そうですね、うんうん、うろちょろしてると思うんで声かけてください。
0: ということでね、今日はなんとか声が持ちましたが、
1: 今日も
0: まあ明日の朝には治っているでしょうと、
1: はい、
0: いうところで渡辺としみのインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか？
1: そうですね、あと1分弱、1分弱。
0: もう一曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、はい、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて
1: 流しながら
0: もうラジオ見ようにつきますね、こういうのはね。
1: はい、
0: テディさん、もう一つ来てます？
1: はい、あ、そうですね、はい、
0: あ、筒香のやつだよね。筒香さん、そうです、テディさんが、うん、ちなみに25はさっきおで言いましたけど、ベイスターズの都合ですと。
1: 地元
0: よろしくお願いしますね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。あ、試合があります。
1: 地元
0: でございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでお相手は草壁めめと
1: 鉄ロックでした。また来週、
0: さよなら。

wish that you were there again to get into my

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: モーニングコミュニティ。
5: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはひで @musicbird.co.jp で。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
6: ウェブユートピア 76.3MHz
7: Utopia FM.

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

6月4日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度でした。まあ、昨日の、ね、台風による雨の影響もあってか、ね、だいぶ下がりました。昨日はね、我が家のあたりでも朝から雨と風がなかなか凄まじかったですね。まあ、幸い外出する用事はなかったんでね、よかったんですけども、あなたのお住まいの地域はどうだったでしょうかね。雨は、東京は今ね晴れてますけども、ちょっと雲厚めですが晴れてますが、どうも九州エリアは今雨降ってるみたいですね。引き続き気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて、今朝は意外な再会というか出会いというか、そんなお話なんですけどね。先だっての日曜日なんですけども、我が町東京都日野市で9月に行うのど自慢大会の二次審査っていうのをやりましてね、私も審査員として行ってきました。およそ50組、6時間ぐらいやったんですけどね。大半の方が市民の方でしたけど、皆さんそれぞれに思いを抱いて熱い歌をね歌ってくださってね、歌は人だなって改めて思いました。それぞれ、あ、こういうことでこの歌歌ってんだ、こういう理由で今日このステージに立とうと、ね、エントリーしてくれたんだなんてね、そんな思いがねビシビシ伝わってきましたね。とてもいい時間だったんですけどもね。で、知っている方も何人か出ていたんですけども、その中でお一人、友人知人ではないんですが、どっかで会ったことあるなっていう方が登場したんですね。で、あれもしかしてと思って伺ったら、私の予想通りドンピシャでした。私は月に1回くらい行く指圧マッサージ店の方、実際にマッサージする方ですね。で、以前一度やってもらったことがある方だったんですね。まあ、その時は特に指名したわけではないんですけど、なんか覚えてたんですよね。まあ、逆にその方にとってはあまたいる客の一人なのでね、全く私のことは覚えてなかったそうですけどもね。まあ、でもね、こういうお店の店員の方とかね、街中で仮に会ったとしても、基本的にこうユニフォーム姿でインプットしてることが多いと思うんですよね。だから普段着姿で街中で遭遇してもなかなかわからないっていうパターンが多いと思うんですけど、まあまあとにかくね、意外な出会い再会にちょっと興奮してしまったという、そんな日曜日でした。そんなわけで、どうでしょう、予想外意外な出会い再会エピソード、何か思いつくでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲ですが、今日は6月4日で虫の日だそうです。昆虫の虫ですね。なので虫縛りで選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文のお題ですが、今日はホタルにしました。もう少しするといっぱい飛び交う、そんな季節になりますかね。私考えましたのは、ホーリーナイトといえばキリスト教、た、多大なる権力のローマカトリック教会に異を唱えた、ル、ルターとカルバンの宗教改革。ちょっと世界史の授業みたいな感じになりましたけど、ああそういえばなんて方結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。まあ、そのホタル、英語にするとファイアフライですけども、そんなタイトルの楽曲から、アウルシティ、ファイアフライズ。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。飲食料品の消費

税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点からあり方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ。メジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍し、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは、おととし3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。代わってプロ野球の結果、セパ交流戦昨日は6試合。巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝ちました。ヤクルトは先発高橋は球にキレがあり、3発2安打に抑えて7回を無失点と好投。その後も星と木肌が無失点でつなぎました。高橋は今シーズン初勝利。広島は日本ハムに3対1で勝ち、連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って、今シーズン初の6連勝です。以上スポーツお伝えしました。

まあ、お届けしている曲は あの曲かって感じですけどね、非常にこうアカデミックなアレンジになってますね。記憶座で蛍恋

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄も概ね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり、氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底していて、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきていました。今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベル1早期注意情報です。レベル2氾濫注意報になります。注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれる状況です。レベル3氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる状況だそうです。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況。そして最後がレベル5氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況だそうですね。では実際に河川が氾濫したりして水が建物に入ってきた場合、だいたい何メートルでどのくらいになるのか。 0.5、50センチから1メートルぐらいは床上浸水だそうです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水。2メートルから5メートルになりますと2階の軒下まで浸水。5メートル以上は2階の屋根以上が浸水となるそうです。近年はとにかく大雨災害増えています。昨日は東京でも停電した地域もあったんですね。電池で動くラジオ

情などを含めて備えをしまして、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは岡山出身のシンガーソングライターマキチャングサナギ。一度ねアフタヌーンパラダイスにゲストで来てくださったんですけど、とってもね素敵な魅力的なシンガーソングライターで、いつかちょっとねライブを見に行ってみたいなと思いますけどもね。岡山の方はみんな知ってるのかな、マキチャングね。マキチャングサナギお届けしました。時刻は6時22分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいてます、ありがとうございます。福島ウルトラ FM 庄司康介さんから、昨日の台風でコンテナ用の荷物なんですが無事会社に着きましたが、かなり遅れましたね。今日も台風の影響で荷物が遅れる可能性高いですが頑張って行ってきますということで、ね、やっぱりいろいろ影響出てますね。まあ、引き続き例えばね地盤も緩んでたりとかね、そういうこともあるでしょうから、いろいろね気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、そして意外な出会い再会話ですが、北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくれてます。数ヶ月前ですが、市内の量販店さんで買い物を済ませて駐車場へ向かっている時、どっからともなく同級生の女性が出てきました。3年ぶりにばったり会いましたが、第一声が、あんた何やってんのでした。しかもなかなかな大きな声、何やってんの、すごいですかね。何やってんのじゃねえよと言い返しておきましたっていう。すごいな、それしか会話しなかったから、どうなんだろう。あいうえお作文も考えてくれまして、今日のお題はホタル。ホックが弾けて飛ぶほどたっぷり出ている店長のお腹、ルックスは昔良かったんだろうけど今はねーということで。なるほどね、はい。引き続きメッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp です

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅。ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代、払い続けますか？ずっぱり禁煙しますか？
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん先にもう一度はっきり言っておきます、決算大感謝祭で切り替えたら、コスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです、
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか？
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか？
1: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか？
1: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
0: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
1: はい、簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定、1000円引き税込み4900円、4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、

0: 周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: カウニングコミュニティ
1: 地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回りました。モーニングコミュニティ6月4日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいています。さあ、第1木曜日のこの時間ですが、地域のニュースレコメンドということでお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、そこで紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていきます。まず1つ目、ドレスの空冷バックパネル。リュックサック型の背負うバッグを仕事や学校のために使っている方も結構多いと思うんですけども、これからの時期はその背中の部分に熱がこもりますよね。そうすると背中に汗たっぷりかいちゃいます。そこでこのリュックと背中の間に風の通り道を作ってあげようという商品がこの度登場しまして、それがドレスという会社の空冷バックパネルなんですね。背中に当たる部分に装着するもので、幅が21センチ、長さが41センチ、そして厚み 1.5 センチの網みたいなものなんですね。重さも 235g と軽量で負担にならないそうです。で、大半のバッグに装着可能ということで、この6月から発売スタート。お値段は税込みで3960円だそうです。ね、要は背中 の、 あのリュックとの間に厚さ 1.5 センチの網みたいなのを挟むという、そんな感じですよね。で、このドレスっていう会社なんですが、釣りとかアウトドア系の商品を扱ってきたメーカー、そのノウハウからこの製品が誕生したんだそうです。で、リュック型のバッグを使用している方はこの背中の厚さを避けるために片方だけ腕を通しちゃうっていうね、そういうことも多いと思うんですね。片方だけ、厚さ避けるためだけでなくね、普段からもそうですけども、でもやっぱりこうリュックタイプのメリットって両手が使えるようになることですよね。これは危険防止にもつながりますし、そしてこれからの時期ですと日傘を持つことも可能ですよね。それでいて背中のベタつきの懸念は払拭されるということでね、今年の夏もかなりの暑さが予想される模様です。暑さ対策グッズの一つとして有効ではないでしょうか。では2つ目、北海道地域未来留学奨学金ということなんですね。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームと北洋銀行がタッグを組んで、北海道の公立高校の活性化及び次世代人材育成を目的とした包括連携協定を締結しました。これによって北海道内で地域未来留学を導入している高校を進学する生徒に返済不要の奨学金、北海道地域未来留学奨学金を創設したということなんですね。もともと2017年から高校の国内留学で地域未来留学というのが始まってまして、今では全国およそ190校が参加して、これまで5000人以上の生徒さんが留学しているんだそうです。で、受け入れる学校としては実は北海道内が38校と非常に多いんだそうですね。自然環境なども含めて人気が高いということなんだそうですが、一方で少子高齢化に人口減少、高校が廃校になるという懸念もあって、これは地域の衰退につながってしまいかねないということでね、町の外からも関わりを持ってくれる人を増やす、そしてその継続性を狙ってこの返済不要のプランが生まれたということです。で、これまでの留学プログラムっていうのは高校や自治体との連携レベル、このように地域企業が参戦してきたのは非常に大きな転換点になっているということなんですね。北海道というと思い出すのは夕張市が2006年に財政破綻してしまったニュース、非常に衝撃的でしたけども、そうした可能性はね、地方だけの話ではないみたいです。実は私が住んでいる東京都日野市もですね、つい最近まで財政非常事態宣言が出されてたんですね。幸い解除されましたけどもね、でもそんなに余裕があるわけではないんですね。そういった観点からもね、この試み注目に値すると思うんですけども、それより何より北海道の大自然の中で多感な高校時代を過ごすというのは人生において大変有意義でしょうね。心豊かな人に育っていくんじゃないかと思います。送り出す保護者の方からすれば心配だらけかもしれませんけども、 可愛い子には旅をさせよの精神が人間としてのたくましさを培っていくんじゃないかと思います。ということで今日のこの時間は地域のニュースレコメンド、ドレスの空冷バックパネル、そして北海道地域未来留学奨学金についてご紹介しました。では北海道のね話題があったので、北海道旭川出身のアーティスト、そしてねまさに北海道の大きな風景、これをね描いている、そんな歌をお届けします。安全地帯、地平線を見て育ちました。

いや本当にね、この曲聴くと北海道の雄大な草原というかね、それが浮かぶんですけどもね、大好きな曲です。安全地帯、地平線を見て育ちました。時刻は6時40分を回っています。たくさんメッセージ今朝も寄せていただいています。ありがとうございます。あいうえお作文結構あるんでね、そこからいきましょう。今日のお題、ホタル。こちらはボイスQ砂漠の狐ロンメルちゃんです。ホ、仏の代表格が東大寺奈良の大仏。タ、対立していた藤原氏の反対を押し切って建立。ル、ルシャナ大仏造立の御事のりは多大な国家財政負担で生み出された鎮護国家という賜物だったんだねってかなりの日本史好きですかね、まあ、当時の国家歳入の5倍から数十倍の費用と考えられているということだそうでね。ねえ、あれはすごいですよね。うん、ねえ、レンガマンさん、秋田の方ですね、はい、ほ、掘っても掘っても、た、宝物は出てこない。ル、ルンルン気分が消し飛んだ意地悪じいさんということやね下関カモン FM 犬の巣さんです。ほ、本当にグッジョブナオミ。た、退院した患者で。ル、ルンルン気分な中にそこまで。中にっていうちょっとわかんないな。あれですよね、朝ドラの話ですよね、これね。ね、うん、ね、はい。先日地元の小学生がホタル船の清掃作業に励む様子がテレビのニュースで取り上げられましたよということで、ホタル船っていうのがあるんだ、ね、カッパ FM 日後のダルちゃん。ほ、ほっとしてます。た、退院してからシェアハウスで新しい生活を送ってます。ル、ルームメイトはまだ一人なんですけどということで、あ、ね、退院してね、よかったよね、おめでとうございます、何よりでございますね。そうですか、そうですか。レディオモモ岡山のよちさん。ほ、ほつれそう。た、たくましく伸びてくつる見て。ル、ルーティーン増えるということで、キュウリがいい感じに育ってるそうですね。はい、ね、いいですね。うちのキュウリもね、すごいわ、なんか元気な感じで、まだつるが伸びるまではいってないですけども ね、うん、ね。さあ、そして、偶然の意外な再会話ですが、 FM ミッキーのマロさん。去年の秋ですが、昔グループでよく遊んでいて30年音信不通になってた男性が突然訪ねてきてくれました。へえ。そして先日我が家で昼飲みしながら6時間、30年ぶりなのに話題にも困らず弾丸トークで盛り上がりました。とっても楽しい時間でした。またお付き合い再開となりました。ちょっとドラマチックだなとワクワクしてます。これどうして30年ぶりにふとやってきたんでしょうね。うん、どういうきっかけがあったんだろうね。丹波の石戸さん。全く同じ時に定年退職した人は自分ともう一人いたんですが、先日夢タウンというお店でばったり会いました。会社勤め時代は毎日挨拶してたけど、会社以外見かけることなかった

社長室を最後に二度とないと思ってましたお買い物先でね再開ということでね。なるほどね、はい、ありがとうございます。そして、レオ君のドンガメコルトさん FMPP50 代になるとだいたい病院で再開ですかね。20年以上通う整形外科で中高校と専門学校の同級生に会ったりバイトしてた書店の元従業員のお姉さんに会ったりしてます病院かなるほどちょっと身につまされるな。私もそういう領域に入ってますからね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。さあ昨日ね残念なあの訃報が入ってきました。ピーボ・ブライソン亡くなったということで、ピーボ・ブライソン with レジナベル A Whole New World。

いやね、本当ね、ピオ・ブライソン75歳ということでね、まだ歌える年齢ですよね。うん、残念ですけどもね。一昨年なんですけども、あのディズニーの楽曲をねずっとやっていくというコンサートで、そういうイベントっていうのかな、で来日されてね、うちの妻がその演奏の方のメンバーに入っててキーボードを弾いたんですけども、後ろで弾いてね、やっぱりすごかったって言ってましたね。ご冥福をお祈りいたします。ピオ・ブライソン with レジーナ・ベルで A Whole New World でした。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ではね、あの偶然の意外な再会話ですが、こちらは岩修さん、FM イージャンオランダラジオ山形ですね。3年ほど前、右足を骨折、手術を受け、リハビリのため地元の病院に転院。そこでシューちゃんと後ろから子供の頃の呼び名で声をかけられました。そこには

看護師さんの姿、なんと小中学時代の同級生が病院の看護師長でした。45年ぶりでしたけど、私も彼女もマスクしてましたが、彼女の特徴的な声で、彼女は私の体型でお互いすぐ気づきましたということで、

長野あずみの FM わさびマンさん、たまたま休んだ人のヘルプで行ったら、そこの担当者が高校の先輩でした。仲良くなってヘルプから専属になり、さらにその会社の他の方と仲良くなって、共通の友達紹介してもらって、それが今の妻です。こういう偶然本当あるんですね、ということ。いやー、いいね、いい呪術つなぎみたいなあいうえお作文。今日の題、ホタルですが、本当はうちもたっぷり断捨離をして、ルンバが動き回れるくらいの室内にしたい。わかるうちもそうだ福井のロックさん、11年前ですけど、渡辺美里コンサートに行った時、地元の美人女子アナさんがっていうことで、ああ、コンサート見に来てたんだね。それはちょっと興奮しますね。作文のみいきましょう。FM 大白夢仙人さん、お題はホタル。ほがらかに挨拶されたけど、多分この人私のルイトモじゃない、誰だっけ思い出すな、ね、FM 島田ドジナセーラムーンさん、ほのぼのとしたたくさんの温かい感動するシーン、ルイ活ますます絶好調ね。涙の活動、ルイ活ですね、はい。ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、北海道物産展でたまに海鮮丼を食べて、ルンルンと満足。あ、これはなんか気持ちわかるということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ATM

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてます。

0: もよろしいですか。
1: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3 メガヘルツ。

0: 時刻は7時1分を回りました。皆様、今日のお目覚めいかがでしょうか。ここ湯沢市サンロード商店街、日差しが眩しいですね。さーっともう本当に地上に降り注いできているといった感じで、とてもお日様に輝きがありましてね、日差しに輝きがありまして、まあさぞかし空は青いんだろうなと思って改めて見上げてみますと、青空の青はとても輝いているんですが、結構雲も力強くって、色の濃い雲の部分もあったりもし、風で雲が流れていくのが肉眼ではっきり確認できるくらい雲がたなびいてますね、動いてますね。はい、皆様のお住まいのところはいかがでしょうか。いいお天気で力強さが感じられ、今女子高校生の方が2人自転車でこう通られましたけれども、1人目の方は長袖のブラウスそのまま、2人目の方は長袖のブラウスにベストを羽織っているような状況で、そうですよね、6月1日衣替えを迎えて、もう季節は夏といったところでしょうか。まあそうは言っても夏に入りたてですのでね、まだまだ暑いなという日もあれば、今日はそうでもないなっていう日もね、激しいですので、体調管理十分に気をつけて、今日も元気にいい一日にしていきましょう。そんなことで皆様、改めましてお
1: はようございます。
0: 6月4日の木曜日です。いつの間にか週の後半に突入の木曜日、イケイケラッキーデー、すっきりバージョン木曜日。お相手私菅直美、ここ湯沢市サンロード商店街 FM ユートピアのスタジオから今日も2時間の生放送です。どうぞお付き合いください。出勤してくるときに周りをこう見渡しながら

ながら、田んぼはほとんどもう田植えが全部終わって、早い田んぼですと結構田植えが終わってそれなりにもう日数過ぎましたから、なんだか田んぼのその苗の可愛らしいキョンというこう緑色の丈が少し伸びてきたように思います。気のせいかもしれませんけれども、なんかもう完全に季節は初夏といったところでありまして、本当まあ暑いですけれど、結構暑い日はわーこんなにもう6月なのにこんなに気温が上がるのなんて日もあるんですが、でもまだ風があって梅雨にも入ってませんし、いい季節ですよね。でも日中は結構暑かったり、いきなりこう寒かったりと、まだまだこうちょっとね寒暖の差が大きいところで難しくはありますが、いい季節ので今日いい季節ですのでね、今日も元気にいい季節をぜひご自分の力に変えていただいて頑張っていければなと思うところでありますが、ただその季節の変わり目の気温差が激しい、まだ暑さに慣れていないというところで、今熱中症とかね結構難儀なところです。私も恥ずかしい話、またついこの間ですね、夜走り終わった後にちょっとあれなんかな、やっぱり頑張りすぎたかななんて思っておりましたら、あれなんですよね、手足がしびれてくるんですよ。そして手足が思うように動かなくなるんです。これは結構自分でもビビりますよね。あれもしかしたら脳梗塞とかそんな病気だったらどうしようとかって思って、いやこれでもまさか救急車呼ぶほど、いやいやいやなんていうことを繰り返して、いやちょっと落ち着いて落ち着いてなんて、まず水分補給をしっかり、水分補給をしっかりなんて思いながら、ね、こう手足動かしてもなかなかこう動かないわけです。これどうしようかな、なんてでもまさかないやなんて思いながら、まず一旦家に帰って、それからちょっと心配だったのでですね、夜間外来に、小勝中央病院の夜間外来にね、迷惑かもしれないんですけれども行って、ちょっとこれもしかしたらなんて思いながら心配しながら自分でも行ったんですけれども、結局はだんだん元に戻ってきて何ともなかったんですね。お医者さんも、いやそれだったらもう様子見ましょう、大丈夫でしょうって言ってくださって、安心して帰ってくることができたんですけれども、いい迷惑でしたよね。そういうことで熱中症対策でよく言うのが水分補給をしっかりしましょうって言いますよね。水分補給しっかりしましょう。何を飲めばいい？水、まあ、麦茶、そんな風に思いますけれども、これ人それぞれなんですが、人の体質ごとによって異なるかと思いますけれども、特にうんと汗かくような外でうんと仕事をするとか、あるいは私みたいに運動が趣味で頑張ってしまうとかっていうような方は、普通の水だったら、これ看護師さんに言われてきたんですけれど、普通の水じゃダメなんですね。はい、いわゆるいろいろこうミネラル成分ですとか塩分ですとかがどんどん汗で排出されてしまうわけです。それをまた水分入れなきゃいけないということで、水ばっかり補っても体は元には戻らないと言いますかね、回復できないわけなんです。ですのでうんと汗かくという方はやっぱりよく、書かれておりましたり、こうね告知されておりますように、スポーツドリンク、はい、でスポーツドリンクよりももっとこう塩分がどんどんどんどん流れ出てる方はよく言う経口補水液ですね。はい、ですので結構塩は大切なんです。この間 NHK の朝の朝一でもやってましたけれども、結構塩も塩分過多になりますとね、高血圧だったり、良くないこともいっぱいあるんですが、足りなくてもね、大変なことになってしまうこともあるみたいですので、私は先生じゃなし、どうしてこういうふうに私なるんですかねって言いましたら、これ多分もしかしたらはっきりはわからないけれども、やっぱりこう、塩分が外に出やすいのかもねとか、あるいはやっぱりこう結局汗かきすぎてそれが補給で追いついてなかった、水分はいいけれども中の必要なミネラル分とか塩分が追いついてなかったっていうところもあるかもしれませんね。まず様子見てみましょうということだったんですが、まず皆様、まあ私は今ねこうやって笑い事でしゃべってられますけれども、大事になりますと大変ですので、熱中症でもたかが熱中症されど熱中症ですので、どうぞ人ごとでなくて、まだ暑さの入り始めですのでね、十分に気をつけて、特に外でお仕事をされるような方、まだ慣れていない方、いっぱいいらっしゃると思いますので、
水分補給、あ、ね、水分補給元から言いますけれども、何飲めばいいという時にやっぱり塩の部分も少し必要なようですから、スポーツドリンクの取りすぎもまたこれ糖分過多になってしまって体に良くないというのもあるので難しいんですけれども、いっぱい汗かく方はやっぱりスポーツドリンク、もっと激しく体も疲れ気味っていうね、そんな方は経口補水液の方がいい。でテレビの、ね、先生がおっしゃってたのは、経口補水液もやっぱり濃いですので、塩分もいっぱい入ってるので、経口補水液をちょっと飲んだ時にしょっぱいと感じる方は塩分足りてるんだそうです。そこまで、経口補水液までは飲まなくて大丈夫ということなんだそうですが、経口補水液を飲んだ時に、ああ美味しいと思う人はやっぱり塩分が足りない状態なんだそうでありますので、そんなところもうまく調整しながらが難しいんですが、ただの水だと足りないということ。あ、ドライバーの方なんかもそうですよね。ずっと炎天下の中、車運転しなければいけないですものね、どうぞ十分に気をつけて、特に寝不足とかあまり体調が良くない時に仕事がしなければいけない場合もたくさんありますよね。そんな場合なども特に気をつけていただいて、はい、元気に頑張っていきましょう。喋りすぎましたけれども、さあ今日の天気予報はいかがでしょうか。天気予報を確認してみましょう。まずは本日午前6時発表、秋田県の概況からお伝えいたしましょう。台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東に進んでいます。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日4日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日5日は高気圧に緩やかに覆われるため概ね晴れる見込みです。それでは内陸地方、今日のお天気です。今日6月4日木曜日、内陸地方今日のお天気は北東の風、晴れ時々曇りでしょう。今日は北東の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前中 10%、 午後同じく 10%、 夜も同じく 10% という確率です。今日は1日中降水確率 10%、 ね、高くはありませんがゼロではないですので、まあちょっと心していただいて、はい。続きまして警報注意報の発表状況です。現在内陸沿岸問わず秋田県内すべての市町村で乾燥注意報が発表になっております。現在乾燥注意報です。そんな季節になってきましたね。今日は秋田県の熱中症情報が注意、水分補給塩分補給を忘れずにとなっておりますので、どうぞ水分補給塩分補給忘れずによろしくお願いいたします。続いて注目のピンポイント天気予報、本日午前6時発表の最新の予報です。まずは湯沢市から。今日は朝6時から午前9時曇り、午前9時からお昼12時晴れのち曇り、お昼12時から夜の9時は晴れ、夜の9時から深夜12時晴れのち曇りという予報です。まず湯沢市は午前9時以降晴れマークがずらっと並びまして、朝から晩まで傘マークは一つも、もちろん雪マークも一つも出ておりません。今日の湯沢の予想最高気温は午後3時26度、予想最低気温は朝6時以降ということで深夜12時16度という予報です。今日は予想最高気温が26度、予想最低気温が16度、寒暖の差が10度、夏日の予報となっております。続きまして横手市です。横手市も朝6時から午前9時曇り、午前9時からお昼12時は晴れのち曇り、お昼12時から夜の9時は晴れ、夜の9時から深夜12時晴れのち曇りという予報です。横手市もほとんど1日晴れマークが並び、傘マークや雪マークは出ておりません。横手市の予想最高気温午後3時27度、予想最低気温朝6時以降ということで深夜12時17度、やはり寒暖の差が10度、横手も夏日の予報です。
最後大仙市です。大仙市は違いますね。午前中晴れのち曇り、お昼12時から深夜12時晴れという予報で、大仙市は1日中晴れマークが並んでおります。大仙市の予想最高気温午後3時27度、予想最低気温が深夜12時17度、寒暖の差が10度です。はい、やはり夏日の予報となっております。ということで今日も気温は上がりそうですよ。日中は結構暑くなりそうです。はい、また1日中ほとんど晴れマークということで、いずれも今日は、熱中症情報は注意、水分補給塩分補給を忘れずにですのでね、まだこの時期、多くの方々暑さに慣れていないはず、どうぞ体調管理十分に気をつけてね、元気にお過ごしいただきますようによろしくお願いいたします。はい、続きましてというふうにお話をしたいんですけれども、またちょっとパソコンが固まってしまって、ちょっとお待ちくださいね。大丈夫だと思います。続いて天気予報をお届けしていきますよ。はい、続いて内陸地方、大丈夫、明日のお天気です。明日6月5日金曜日、明日の内陸地方のお天気は東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りでしょう。明日の内陸地方の予想最高気温26度、予想最低気温が14度。あさって6月6日土曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温が14度。7日の日曜日、曇り、予想最高気温が25度、予想最低気温が14度。8日月曜日、雨時々曇り、予想最高気温ちょっと下がりまして22度、予想最低気温が15度。9日の火曜日、曇り一時雨、予想最高気温また下がりまして21度、予想最低気温が14度。10日の水曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温が23度、予想最低気温が13度。11日木曜日、曇り時々晴れですが雷を伴うでしょう。予想最高気温が25度、予想最低気温が12度という予報です。今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしました。このうち傘マークが8日の月曜日と9日の火曜日、それ以外は晴れマークだったり曇りマークだったりということで、いいお天気の日が多そうです。また気温の方は今日明日は特に高めですよね。内陸地方の予想最高気温、今日は27度、明日は26度なんですが、明後日からちょっと下がってくる傾向ですかね。明後日が23度、日曜日は25度ですが、月曜日22度、火曜日21度、水曜日23度、11日木曜日は25度ということで、ちょっと波がありますので、やっぱりうんと暑いところでは暑いところに合わせて洋服で調整していただき、涼しいなという時はやっぱり何か羽織っていただいてね、本当に真夏の格好をして、涼しい格好で冷房の中でずっといて風邪ひいてしまったということもよく聞くお話ですので、うまく調整して体調管理、またさっきからくどいですが、まだ体は暑さに慣れていないかと思いますので、しっかり休憩をとり、寝不足も厄介です、ダメですよ。そしてまたしっかりご飯も食べて、水分補給塩分補給を忘れずに、体調管理十分に気をつけて、今日も元気に頑張っていきましょう。そんなことで今日も2時間の生放送、イケイケラッキーでスッキリバージョン木曜日、お相手私菅直美でお届けしてまいります。皆様どうぞお付き合いください。今日もよろしくお願いいたします。

結成20周年の奇跡、初のライブ&ドキュメンタリー映画現在地。現在秋田県では、イオンシネマ秋田の方で上映中ですね。絶賛上映中、大変評判いい。まだ私見れてないんです。

0: けれども、はい、そんなことでお届けしたナンバーは昨年12月3日にリリースなりました。やっぱり結成20周年を記念しました初のアコースティックアルバム、アコースティックアルバム1という、そのアルバムのラストを飾るナンバーです。スーパービーバーで I love you お届けいたしました。時刻まもなく7時24分です。
1: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
2: 湯沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 株式会社マイテックは配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
4: You are listening to FM Utopia.
0: 時刻7時25分です。お待たせいたしました。最初のコーナー、元気にいってらっしゃい、お送りしましょう。はい、今日も湯沢市の御岳こども園の年長さんのお友達、今日は女の子です。伊藤凛ちゃん、今日は伊藤凛ちゃんのインタビューです。お待たせいたしました。どうぞお聞きください。
5: はい、お名前教えてください。
6: 伊藤凛です。
5: はい、凛ちゃん、いいお声ですね。凛ちゃんは大きくなったら何になりたい？
6: アイドルです。
5: アイドルになりたいの？おお、どうしてそう思ったの？
6: んだってなんか歌いっぱい歌ってるからアイドルになれるかなって、あのママがアイドルになれるかもよって言ってたから、アイドルになれるって言ったの。
5: 歌が好きなの？
6: うん。
5: いつも何歌ってるの？
6: うん、君はアイドルのやつ。
5: でも歌ってんだ。
6: うん。
5: ねえねえ、おばちゃんさ、お願いあるんだけど、りんちゃん、うん、ちょっと歌って聞かせてくれませんか？顔落ちちゃった。なあ、おばちゃん聞きたいな、りんちゃんの歌声聞きたいな。
6: 一回
5: いい？お、立ったよ、りんちゃん。はい、いい、せーの。
6: 君だったって思ってんやろ、君は気をかけないで、もう降りないのだったよ、天才だな。
5: あー、はい、ありがとう。あれだね、アイドルの歌だよね。ありがとう、りんちゃん。
6: 落ちたよ。
5: あ、いいよ、大丈夫だよ。りんちゃん、いつもこの歌歌ってるの？
6: うん。
5: ママに聞かせてあげるの？
6: うん。
5: じゃあこれからもさ、
6: それで、うん、あのさ、違う歌も歌ってみてんの。あ、うん、ない歌も。
5: 違う歌はどんな歌歌うの？
6: うーん、
5: また歌ってねって言われると思って。でもね、これからもさ、うん、いっぱいさ、お歌練習してさ、うん、ぜひみんなの前でさ、歌ってあげてください。
6: はい、
5: 周りの大人絶対喜ぶから。
6: はい、
5: ね、はい、ぜひ頑張って素敵なアイドルになってくださいね。
6: はい、
5: はい。そしたらさ、りんちゃん、うん、一番好きな食べ物なーに？
6: ピーマン。
5: ピーマンが一番好き？
6: うん。
5: おー、ほんと。いつもピーマンどんな風にして食べるの？
6: お肉と玉ねぎともやしと混ぜてさ、あのさ、ご飯に入れて食べてる、いつも。
5: あー、美味しいね。そうか、誰が作ってくれるの？
6: ママとパパ、たまにパパが作ってくれた。
5: 素晴らしい。そうか、
6: パパの作るやつがちょっと、うん、そう、甘みさ、うん、あのさ、ちょっと苦いけど美味しかった、パパのも。
5: いや、パパとママの味の違い分かるんだ。
6: うん。
5: おお、すごいね。
6: ママの方が美味しい。パパの方はさ、美味しいけどさ、うんうん、ちょっとさ、うん、パパのちょっとちょっぴりだけ苦いから。
5: ああ、そうか。でもさ、パパもすごい、うん、多分愛情を込めて作ってあげてるからさ、パパのお料理も楽しく食べてくださいね。
6: はい。
5: はい、素晴らしい。じゃあ反対にちょっと嫌だなっていう

0: 食べ物はありますか？
1: ない。
0: ない？いつも残さないで食べてる？
1: うん。
0: えらいね。
1: 一つだけ。
0: 何？
1: あの、嫌いなのは、嫌いなのはキャベツ。
0: あ、キャベツ食べた時ある？
1: キャベツとさ、あのね、白菜嫌い。
0: あ、食べた時ある？
1: ない。
0: あ、どうして嫌だった？
1: なんかちょっとさ、葉っぱが嫌だの。
0: 葉っぱが嫌だ。
1: なんかさ、あの線のところがなんか硬いから嫌なの。
0: あー、なるほどね。でもさ、芯じゃないところは柔らかいし、お料理によって味違うから、またいつか気が向いたらぜひ食べてみて。そんなに嫌じゃないかもしれないよ。ね、はい、わかりました。そしたらさ、りんちゃんはお家のお手伝いしてますか？
1: してます。
0: どんなお手伝いしてますか？
1: お皿洗いと、洗濯物干すのと、洗濯物畳むのと。
0: ほん
1: と？
0: すごい。そしたらさ、お家のパパと、
1: さ、ママとパパの、ママだ、ママの背中洗ってあげて。
0: あ、ほんと？ママ喜ぶでしょ、そしたら。じゃあこれからもお家のお手伝いいっぱいして、ママとパパ喜ばせてあげてくださいね。
1: はい。
0: はい、じゃあ最後に一番好きな人に行ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
1: 二人でもいい。
0: いいよ。
1: パパとママ。
0: パパとママね、そうか。ね、パパはどんなお顔してますか？
1: ここにヒゲが生えてて、ここは伸びてないんだけど、ここにもヒゲ生えてて、あの髪が長くて、髪つないでて、もぜもぜの髪で、ここしかわかんない。ここまでしかわかんない。
0: 大丈夫だよ、大丈夫だよ。パパかっこいい。
1: うん。
0: おー、素晴らしい。ママはどんなお顔してるの？
1: 名前言ってもいい？
0: 名前は大丈夫よ、言わなくても。お顔だけ教えて。
1: あのママはいつも、あの鼻の心に、あのほくろついて
0: る。ほくろがあるのね。
1: それでさ、ママさ、髪が長い、リーよりも髪が長くて、いつも、佐藤よしき会社っていうさ、あのうどん屋さんに行ってさ、あのかわいいスカート入ってってさ、かわいいの。
0: あ、そっか、すごいね。
1: それで黒をさ、あのやっていってんの。
0: あー、そうなの。パパとママ大好き？ね、じゃあパパとママにこれからもいっぱい可愛がってもらって、お手伝いもいっぱい頑張ってね。
1: はい。
0: あ、じゃあパパママいってらっしゃいって大きい声で言っていくよ。
1: パパママいってらっしゃい。
0: はい、上手にできました。ありがとう。

今日の元気にいってらっしゃいは、御岳こども園の年長さんの女の子、伊藤凛ちゃんのインタビューをお届けしました。凛ちゃん、いっぱいお話ししてくれてどうもありがとうございました。凛ちゃんの大好きなお父さんとお母さんのこともね、詳しく教えてもらってね、2人の料理の味の違いが分かるってすごいしね、とっても素敵なパパママなので、どうぞパパママにいっぱい可愛がってもらってね、今日も元気に過ごしていただきたいと思いますし、将来ぜひお歌いっぱい練習してね、アイドルになってくださいね。みんなにいっぱいお歌聞かせてください。どうもありがとうございました。はい、ということで、次回も、御岳こども園の年長さんのお友達ご紹介させていただきますので、どうぞお楽しみに。時刻はあっという間7時33分を回っております。以上、今日の元気にいってらっしゃいのコーナーお届けいたしました。

7時33分を回っております。この後お知らせ、そしてちょっとだけ心理テストをお届けして、だいたい7時50分ちょっと前くらいからユートピアオラフォのニューフェイスと、はい、前回からですね、先週の金曜日から、ユートピアオラフォのニューフェイス

スは鵜来町役場のニューフェイス放送させていただいております。ご協力ありがとうございます。また、今の時間タイムというかクールは7時50分ぐらい、その後はまた時間を変えてアンコール放送ということで、たっぷり、皆さんにお聞きいただきたいと思いますので、ユートピアオラホのニューフェイス、今日も鵜来町役場のニューフェイス7時50分ちょっと前ぐらいからお送りする予定です。どうぞぜひよろしくお願いします。ということで時刻7時34分を回っております。お知らせのコーナーをお届けいたしましょう。まずはこちらから、湯沢市から、6月4日から10日は歯と口の健康週間ですというお知らせです。今日6月4日ですから、今日から6月10日まで歯と口の健康週間です。歯と口は美味しく食事をしたり、表情を作ったり、会話を楽しむなど充実した生活を送るために不可欠です。歯を失う原因で最も多い歯周病は、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めたり、認知症や糖尿病など全身の健康にも影響を及ぼします。歯と口の健康は全身の元気の源です。毎日の歯磨きなどのセルフケアと定期的な歯科検診で予防と早期発見に努めましょう。今年度中に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方は歯周病検診、76歳になる方は後期高齢者歯科健康審査が無料で受けられる通知書をご自宅にお送りしております。ぜひこの機会に受診してください。また6月の広報に関連記事も掲載しておりますので、ぜひご覧くださいということです。本当に歯と口は美味しく食事をしたり、表情を作ったり、会話を楽しむなど充実した生活を送るために不可欠です。その通り、しっかりケアしてらっしゃいますか？今日6月4日から6月10日は歯と口の健康週間です。はい、先ほども申しました通り、歯を失う原因で最も多い歯周病は、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めたり、認知症や糖尿病など全身の健康にも影響を及ぼしますということで、歯はとっても大切です。どうぞこの機会にご自身を振り返って、ぜひしっかりケアをしていきましょう。はい、そんなことで6月4日から10日は歯と口の健康週間ですというお知らせをお送りいたしました。続きまして、令和8年第2回湯沢市議会定例会開催のお知らせです。6月3日水曜日から6月23日火曜日までの期間中、令和8年第2回湯沢市議会定例会を開会いたします。事前の申し込みは不要で、どなた様でも傍聴することができますので、ぜひ議場にお足をお運びください。また湯沢市議会 YouTube チャンネルでは、本会議のライブ配信や傍聴の仕方についての動画を公開しておりますので、ぜひご覧ください。ということで、今日6月4日木曜日は議案調査のため休会です。今日は、休会となっております。明日6月5日金曜日は本会議午前10時から始まります。明日は議案に対する質疑、議案の付託、請願陳情の付託3回という予定になっておりますので、明日6月5日金曜日本会議午前10時からです。ぜひ議場にお足をお運びください。また YouTube チャンネルのライブ配信もぜひご覧ください。ということで、こちらに関しましてのお問い合わせ先は議会事務局、電話番号73-2168、 73-2168 です。令和8年第2回湯沢市議会定例会開催のお知らせお送りいたしました。最後は国土交通省湯沢河川国道事務所から一般国道13号通行規制情報をお知らせいたします。はじめに片側交互通行のお知らせです。6月1日から6月4日の午前8時30分から午後4時30分まで、大仙市刈羽の地内におきまして舗装工事のため片側交互通行となります。次に車線規制のお知らせです。6月8日から6月11日の午前9時から午後4時まで、湯沢市仙石町で区画

線工事のため車線規制となります。次に移動規制のお知らせです。6月1日から6月4日午前9時から午後4時30分まで大仙市和合から大仙市刈羽の地内におきまして区画線工事のため移動規制となります。なおいずれの工事も悪天候の場合は中止となりますのであらかじめご了承ください。以上、国土交通省湯沢河川国道事務所から一般国道13号通行規制情報をお伝えいたしました。

時39分です。ここからは今日もちょっとだけ心理テストということでお届けいたしましょう。どうぞお付き合いくださいね。いきますよ。今日はちょっとまたテイストの変わった感じになります。聞いてください。あなたは今庭の前に立っています。その庭の広さは A くらいで、木が B 本植えてあります。その庭に C を置きたいと思っています。わかりますか？あなたは今庭に立っているのを想像してください。その庭の広さはどれぐらいですか？どれぐらいというのが A の設問です。で、木は何本植わってますか？何本の、本数が B です。で、植わってあって、その庭にあなたは何かを置きたい。その何かを C です。はい、置きたいと思っています。A、B、C、それぞれ当てはまるものを考えてみてください。想像してください。イメージしてください。繰り返しますよ、もう一回。あなたは今庭の前に立っています。その庭の広さはこのぐらいというのが A、 そして木が何本植わっています、その何本が B、 そして、その庭にこれを置きたいと思う、これが C です。はい、A、B、C、それぞれ当てはまるものを考えてみてください。あなたはどうイメージしましたか？では早速結果を見てみましょう。この心理テストで診断できることは、あなたの交友関係です。庭は心のエネルギーを表します。 A の庭の広さで心の広さと交友関係が分かって、 B の庭の木の本数で心のエネルギー値、そして C の庭に置きたいもので自分にとって一番大事なものを表していますということだそうです。見てみましょう。 A、庭の広さは心の広さ、庭は自分のテリトリーを表しています。つまり庭の中なら自分らしく安心していられるのです。交友関係においても同様で、広い庭を想像した人はおおらかで心もオープンなタイプ、交友関係が広い人なんでしょう。思い浮かべた庭が狭くて小さい場合は繊細で傷つきやすいタイプです。他の人の前ではいつも緊張していて、自分らしくいられるのは肉親やごく少数の友達の前だけなのでしょう。そんなタイプ、はい、そんな風に想像してみてください。そして B の木の本数、これは心のエネルギー値。庭に植えてある木は生命力の象徴、つまり木がたくさん植えてあるほどエネルギッシュで活動的な人、10本以上だったらかなり積極的、自分から人間関係をどんどん広げていくタイプでしょう。5本から9本だったら大体普通、そして4本以下はややエネルギーが不足気味です。そして何十本何百本も木が植えてあると考えた人は友達もとっても多くて、恋愛方面もとっても盛んなタイプでしょうということだそうです。当たってますか？続いて C、 庭に置きたいもの、これは自分にとって大事なものを表します。庭に置きたいものは自分にとって重要なもの、恵みと利益の象徴である池とか財産を意味する、庭の石を置きたい場合、心も豊かで人間関係も恵まれているタイプでしょう。噴水をイメージした人はイマジネーションの湧き出てくるところ、小さな庵、小さな建物といいますかね、俗世間からの逃避願望を表すということだそうです。美しい花壇を作りたいと思った場合は心がどうも疲れているよう。また滑り台とかブランコなどの遊具は隠れた、ちょっと性的願望

0: があるかもしれないということだそうです。はい、そんなことでどうですか、当たってますか。はい、思い浮かべた庭の全体的な印象も大事。安らげる庭なら心は安定しています。荒廃した庭、ちょっと荒れた庭を想像した場合は心も疲れ果てている精神を表しているということで、あなたの庭はどんな庭だったでしょうかね。何かなるほどという方は、何かの参考にはぁという方は流していただいて、またどうか次回もお付き合いください。今日もちょっとだけ心理テストをお届けいたしました。時刻7時44分です。
1: 一子相伝で託されるこの心技一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
2: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか。お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: You are listening to FM Utopia。
5: Paris a été choisi pour accueillir les Jeux de 2024 après Tokyo。
0: 6月12日金曜日、いよいよ秋田ミルハスでライブが行われます。日本を代表する歌姫でありますこの方、やっぱりチケットとっくに完売ということで、行ける方はぜひ楽しんできてくださいね。お送りするナンバー、2024年パリオリンピック日本テレビ系のテーマソングだったこの曲をお届けいたしましょう。ミーシャ、プルーブプラパシオン。

0: 6月12日金曜日、いよいよ秋田ミルハスでライブが行われますミーシャです。お届けしましたのは2024年パリオリンピック日本テレビ系テーマソング、ミーシャフルールドゥーラパッシオンでした。時刻7時50分を待っています。
1: ユートピア、
2: オラホのミュー

0: はい、ユートピアオラホのニューフェイス、宇後町役場のニューフェイスのお二人目のインタビュー、こちらも知的な男性の方が目の前にいらっしゃいます。それでは早速自己紹介よろしくお願いいたします。
1: 私、宇後町役場税務会計課の税務班の宋祐介と言います。お願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。宋さん、恐縮です。お年はおいくつですか？
1: 今年でですね、36歳になってしまいました。はい、
0: 36歳。
1: はい、
0: ということは前のお仕事は？
1: 前の仕事なんですけれども、もともと神奈川出身で、で2017年、約9年ぐらい前に地域おこし協力隊っていうので宇後町に来まして、で協力隊を、退任後は、定住支援って形仕事で、宇後町の移住者の、支援だったりっていうのをさせていただいて、で今年宇後町役場の税務会計課の職員の方にさせていただいたって形です。
0: はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では遡りましょう。
1: はい、
0: どうして宇後町 の、 地域おこし協力隊員になりたいと思われましたか？
1: もともと中高で和太鼓、郷土芸能じゃない和太鼓の部活入ってまして、で大学時代に郷土芸能、和太鼓サークルっていうので、東北の郷土芸能とかいろいろ夏の、関東、秋田だったら関東だったり、青森だったらねぶただったりっていうのを見に行ったりしてたんですね。でその時に、青森の小さなお祭りに行った時に、このその人口2000人ぐらいの町の、特にさらに200人ぐらいかなの地区でお祭りやってて、そこに、観光客の方だけじゃなくて地域の人が、作ってこう祭りっていうのを初めて見て、そのカルチャーショックっていうか、こんな世界あるんだっていう、こういうのでこの暮らしがあるんだっていうのを初めて知って、そうなった時に、いつかはそういう地域に暮らしたいなと、参加したいっていうよりまず暮らして関わっていきたいなっていうのをもともと20歳ぐらいの頃に思うようになって、で前職、どうしよう、もうそろそろ30ぐらいになるなってなった時に、じゃあ地域おこし協力隊っていう制度でそういった地域に行けばいいんじゃないかなとふと思いまして、でなぜ東北にしたかって言えば、東北で行ったことが、何件か回ったことあるので、であれば東北の方がまだ知ってる場所もあるし面白いかなっていうので探してたら、たまたま宇後町が募集をしてたので、宇後町来たことなかったんですけど、それで宇後町の協力隊に応募させていただいたって形です。
0: それもそうなんですね。やっぱりその時にたまたま宇後町が募集があった、これもまた本当に本当に、稚拙な言い方かもしれませんけれども、運命ですよね。
1: 運命でした ね、
0: はい、本当それはそれは。協力隊員になる前はどんな関係のお仕事されてたんですか？
1: 前は塾の先生をしてました。
0: それはそれは、へえ。でじゃあ全くいたことのない、東北のどっかにしようと思って全くいたこともない宇後町の地域おこし協力隊に合格して来てしまいました。宇後町来た時どうでしたか？
1: 秋田の県南部って来たことなくて、本当に

0: 広いなっていうのと坂がないなっていうのと本当周り田んぼっていうので、
1: まあ、
0: 皆さんがこうやっぱ東北の秋田とかの電車がない場所って言ってたので、はい、結構皆さん、はい、あの田舎でみたいな話はちらっと聞いたりはしてたんですけど、はい、でもやっぱりこう大きな道通ってるところを最初車で案内してもらった時は、はい、そんなちょっと全然その皆さんが言うほどこの田舎って言い方失礼ですけど、うん、そういうのを全然感じなくて、むしろあちゃんとした町じゃないかっていうのを失礼ながら思ってしまいました、
1: はい、で住んでみたらどうでしたか。
0: 住んでみたらやっぱりあの宇後町に来たきっかけが協力隊っていうのもあって、はい、いろんな人が声かけをしてくれる、はい、の、うん、大丈夫とか心配とかしてくれるっていうところもあったので、はいはい、なおさらかもしれないんですけれども、はい、こんなに知らない人に声かけてくれたりとか、はい、いろいろお世話してくれるっていうのは、はい、あこっち来てよかったなっていうのは思いましたね、はい、
1: へえ、地域おこし協力隊の時は特にどんなことをあの活動で頑張られました。
0: そうですね、はい、都市の大学生を、まあ、地域の、まあ、企業さんとかの、はいはい、まあ、インターンシップとかそういうのを、はい、その当時は町としてもしっかりやってたこともあったので、はい、そういうの学生さんを連れてなど一緒にやっていくっていうのの、まあ、コーディネーターとかそういった仕事をちょっとやらせてもらったりとか、 あとは、まあ、地域のイベント参加したりとか、はい、なんかいろいろやったりみたいなのはやってました、
1: はい。でその地域おこし協力隊員で頑張られて、さあその先どうするっていう時にやっぱりまた宇後町に残る道を選んだんですね。
0: そうですね、はい、はい、そういう形で、はい、まあ、もともと自分もあの秋田県外から来たっていうのもあるので、はい、まあ、そういった流れもあるし、はい、3年間でのできたつながりもあるので、はい、まあ、移住してくる方のね、はい、あの支援とかできればいいかなと思ってやらせていただいてました。はい、はい、
1: でその仕事も頑張って、さあその次どうすると思った時に、
0: まあ、そうですね、役場のたまたまですねこの募集があるっていうのを聞いて、まあ、周りの人からもね候補に載ってたので伺って、あじゃあいやまあ受けてみようかなっていうので、はい、受けて、まあ、ご縁をいただいたって形ですね、はい。
1: そうそう、そこまでどうして宇後町に惹かれましたか。
0: 長く住ん10年近く長く住んでいく中で、はい、やっぱりもう第二のふるさとみたいな感じになってるのかなっていうのを思います、はい、やっぱもともと住んでた地元よりも、まあ、こっちの宇後町の方がもう知ってる人も多いですし、分かる場所も多いし、あの人間関係も濃いので、はい、であればやっぱりもう外に行くっていうよりは今こうご縁があってつながりがあるところで、まあ、暮らしていきたいかなっていうのはやっぱり思ったところでした。
1: 蘇さんが特にこう宇後町のこんなところが好きとか、こういうところが気に入ったとか、これがもう、ね、長く住むきっかけになったって思うところはどんなところですか。
0: もちろんこう、ね、こう人間関係とか、まあ、おせっかいっていうかすごくよくしてくれる方もいますし、あとやっぱりこう自分が住んでた場所っても家しかないような場所だったんですけど、そうなってくると、はい、この1年通しての四季の移り変わりとかっても遠く見るとすぐ山が見えるとか、そういったあの目に見える形の自然っていうのがすごくいいかなっていうのは暮らしてて思っていました、はい、そういったところですかね。あとも一年中この地域行事とかイベントとかあるっていうのはなかなかエキサイティングだなと思って、それもいいところかなと思ってます。
1: へー、地元に住んでる人間は正直ってそういうのはあんまり感じないものですから、へえそうか、なるほどってあんまりなるほどまでいかないんですけど、あそういうものなのかななんて改めて教えてもらったりするところなんですけれども、はい、まずありがとうございます。そんな蘇さん、今度はもう春から役場の職員ということで、配属されたのは税務会計課、お仕事はいかがですか。
0: 今までやってきたこととやっぱ全然違うのと、はい、やっぱ全然知識がないところをあのやらせていただいているので、常にあの周りの先輩方にわからないことを聞きながら、で常に優しく教えていただきながらっていうので勉強だなと思いながらやらせていただいてます。
1: あそうですか、はい、意地悪な先輩はいませんか。
0: そういういないですね。そういう質問がちょっとなかなかあれですけれど、いらっしゃらないです当然、はい、
1: そうですか、よかったです、はいはい、あの今の段階のご自身のこう目標とか、こういう職員になりたいとか今思ってらっしゃることは何ですか。
0: ですね、まず本当に何もわからないので、はい、まあ、1年間通してまず年間 のやることとかいろんなことをもうまず勉強していってできるようになっていきたいのがまず一つの目標ですね。もう一個の、まあ、どんな職員になりたいかっていうと、やっぱりまずやっぱり地域の方に信頼されるような、うん、やっぱり職員になりたいっていうのは、ま 当たり前かもしれないですけれども、そこは考えてやっていきたいなと

0: てます、
1: はい、ありがとうございます。そんな宋さんのご趣味、またこう日々大変なお仕事の中でこんなことをやってる時に癒されるとか、はい、あるいはこんな推しがいるなんていうのもしありましたらぜひ教えてください。
0: 推しはいないんですよね、はい、癒されるっていうのは、はい、あでも猫の動画とかね、多分ねあのSNS とかで流れてるの見るとあ犬とか猫の見るとあこれはいいなと思いながら、今飼ってないですけど実家ではね犬飼ってたこともあったので、いいなと思いながら、いやそれは多分癒されるのかもしれないですね、はい。
1: ご趣味は？
0: ご趣味は趣味らしい趣味は全然ないんですが、まあ、何ですかね、まあ、できれば歩きたいなと思いつつ歩けてないです、はい、趣味は特にないということにしておいてください。
1: ああそうですか、はい、じゃあもう本当にお仕事を頑張ってらっしゃって。
0: 頑張ってはいないですか。
1: いやいやそんなことはないと思いますよ。
0: あとイベントとかあったりする時のやっぱ手伝いとかっていうのはやっぱりそれはその時々かもしれないですけど、まあ、楽しいかなっての思ったりしますね、はい。
1: そんな宋さんの今一番感謝したい人は、
0: はい、あそれはですね、こっち来てから、はい、やっぱり宇後町に来てから、はい、あのお付き合いがあるようになった地域の方にやっぱり感謝はしたいですね、まあ、そういった方たちのいろいろなねあのお声掛けとかお話とかなかったら多分宇後町に多分いないと思うので、やっぱそういった方に感謝はしたいなと思ってます、
1: はい。あの地元の人間はあんまり地元の人間がどうかっていうのはあまりわからないんですけど、はい、宇後町の方々っていうのはあの神奈川からいらっしゃった宋さんにとってはどんな方々だなっていうふうに、まあ、思いました。
0: もう本当にわからないことをまずいろいろと教えてくれますし、はいはい、こう目をかけてやら目をかけてくれるって言い方失礼ですけど、まあ、いい言い方が思いつかないんですけど、いろいろと気にしかけてくれるっていうのは全然こっち宇後町に来るまで想像してなかったので、こういい意味での本当におせっかいな方がいっぱいいらっしゃるんだなっていうのは思ってます、はい。あと面倒見がいい方ですかね、多いのかなと思います。
1: そうですか、
0: はい。
1: そんなお世話になった方々にどうぞ一言メッセージをお願いします。
0: あの皆様のおかげであの宇後町にあの今もおりますので大変ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。
1: では最後、ラジオをお聞きの方々に宋さん何でも結構です、ご自身の PR でも宇後町の PR でも好きなイベントのことでも何でも結構ですので一言メッセージいただけますか。
0: はい、ですね、私事なんですけれども、毎年10月にですね西馬音盆踊りとあと岐阜県の郡上踊り、あともう一つ大きなあの郷土芸能をよく西村踊らないとっていうのを毎年10月にやってて、私それ関わらせてもらってるんですけど、今年も10月2日にやりますので、まだ5ヶ月ぐらい先ですが、ぜひ皆さん予定を空けといていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、ということで本当に西村と運命のつながりがある方なんだと思います。税務会計課に、配属となりました宋祐介さんのインタビューでした。どうぞ宋さん本当にお体気をつけてこれからも元気に頑張ってください。
0: ありがとうございます、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いかがでしたでしょうか。前回から宇後町役場のニューフェイスご紹介させていただいております。今日がお二人目ということで、宇後町役場税務会計課宋祐介さんのインタビューをお送りしました。神奈川県のご出身で地域おこし協力隊員で宇後町に、赴任されたのがきっかけとなって、その後はね、また宇後町の、移住定住を支援するお仕事を経て、またやっぱり宇後町の方にいたいということで役場をお受けになったということだそうですけれども、外からの目って大切ですよね。あ、なるほど、そんな風に見えるのかなんて改めて教えてもらったりね、やっぱりこう人が、とてもこう、世話好きでといいますかね、いろいろな意味でこう人間関係が密で気にかけてくれる、ね、声かけてくれる、そういったところがとっても素敵というふうにお話をしてくださいました、ね、それが何でしょう、私たちにとっては割と当たり前で、かつそれが嫌で、ね、なんか嫌だなって思ったりするような、特に若い方なんかは多いかもしれませんし、様々だと思うんですが、そういう人のこう、ね、温かさとか優しさがやっぱり素敵だな。そしてまた一年中いろんなイベントごとがあって

0: ああそういう風に見えるのかなんて、やっぱりね地域の例えば行事とか細かいこうね、こう習わしみたいなそういったものもまた新鮮なのかもしれないですね。なるほどなと思って聞かせていただきましたけれども、はい、運命で宇後町にいらっしゃった宋さん、どうぞお体気をつけてこれからも宇後町のためにね、ぜひ元気に頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ということでユートピアオラホのニューフェイス、明日も宇後町役場のニューフェイスです。どうぞお楽しみに。時刻8時4分を回っています。
1: 湯沢インター入り口アジロコロ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。アジロコロ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。湯沢市倫理法人会では毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師を迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中。お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。
3: You are listening to FM Utopia.

刻8時6分を回りました。6月4日の木曜日です。いつの間にか週の後半に突入の木曜日、そしてまた6月に入りまして、周りの田んぼを見渡してみますと、まずほとんどもう田植えは済んでますよね。そしてもう早い田んぼですと田植え終わってから結構日数が経って、なんだかね、本当に可愛らしいちっちゃい苗がほんの少しも伸びたように思いますものね。いいお天気が続き、苗も順調にこう成長していってるのかななんて思いながら、この時期ならではのこの風、そして、暑い日は結構暑かったり、もう季節は完全に春でなくて夏になってきたななんて思ったりするような今日この頃であります。ただ皆様体調まだね、暑さに慣れていないかと思いますので、どうぞしっかり休憩をとって、ご飯を食べてしっかり寝て、水分補給塩分補給を忘れずに体調管理十分にお気をつけいただき、そんな中でもまた気温がぐっと下がったりする日もあったりもしますので難しいところなんですが、十分に気をつけて元気に頑張っていきましょう。話ごろっと変わりますが、つい先日私ですが映画を見てきまして、話題のプラダを着た悪魔2と箱の中の羊、はい、プラダを着た悪魔2、あれはね、こう大、1の方がパート1の方が本当にもう大ヒットしましたけれども、その、ね、大ヒット映画の20年ぶりとなります続編ということで、20年ぶりですよ、すごいですよね。20年ぶりで続編ってあるんだなと思ってしまいましたけれども、ミランダのアン・ハサエも相変わらず可愛いですし、そしてメリル・ストリープは本当に年齢不詳で、あの存在感が半端ないですものね。もう本当に楽しませていただきましたし、もう一つ、ね、是枝監督の、ね、話題の新作箱の中の羊、これは非常にこう興味深かったといいますかね、不思議な感覚になりまして、あのぜひ見ていただければと思いますが、あの息子さんを失ってしまった若いご夫婦がヒューマノイドの息子を迎え入れるといいますかね、もう作られた、まあ、簡単に言うとロボットの息子を迎え入れて、その寂しさを、なんて言うんでしょうね、息子を忘れられないそのご夫婦がその、ね、慰めのためにといいますかね、迎えられて、でそれであのいろんなこうストーリーがこう、ね、紡がれていくんですけれども、まあ非常に面白かったですので、いろいろ言いますとネタバレになってしまいますからあれですけど、綾瀬はるかさんも素敵でしたし、綾瀬はるかさんの旦那さん役が千鳥の大悟さんなんですね。これどうかなと。

直で思ったんですが、素晴らしかったです。びっくりしました。はい、そんなことで脇を固めている俳優陣も素晴らしい方ばっかりですので、田中泯さんですとかね、ぜひご覧になっていただければと思います。そんなことで、あ、8時9分を回りました。ここからは今日のニュースをお伝えいたしましょう。はじめのニュース、湯沢ユイナス11月オープン、3階キッズコーナーの名称は湯沢ジオランドというニュースです。湯沢市が JR 湯沢駅前に建設中の複合公共施設ユイナス、この3階に整備するキッズコーナーの名称が湯沢ジオランドに決まりました。湯沢市の豊かな自然や観光名所をモチーフにした遊具を設置し、県内最大級の屋内遊戯施設として整備する方針です。湯沢市によりますと、湯沢ジオランドは約450平方メートルです。メインとなる遊具は緩やかな、木製の球状の地熱バンクで、ボルダリングをして登ったり上り下りしたりできます。バンクの下にはかつて栄えた院内銀山をモチーフとした秘密基地のような空間を設け、隠れたり探検したりできたりするということです。バンクの斜面を滑ると、湯沢市高松の河原毛大湯滝を彷彿とさせます滝壺ボールプールに飛び込むことができます。バンクの上には湯沢市高松の河原毛地獄や湯沢市水瀬の、おやす郷大奮闘で立ち上がる蒸気や、熱気をイメージしたネット遊具が楽しめます。そして県の天然記念物に指定されている湯沢市水瀬の苔沼湿原を元にしたスペースには、年齢や障害の有無にかかわらず利用できるインクルーシブ遊具を設置します。3階全体は子育て支援のフロアとなり、ジオランド以外には3歳未満が遊べるコーナーや、未就学児から小学生までが絵本を読んだりままごとをしたりするスペース、飲食ができる子育てロビーを整備します。子どもの一時預かり事業も行い、滞在型の子育て支援拠点を目指します。湯沢市子育て支援総合センターは、赤ちゃんから小学生までの成長に合わせた遊びと保護者の安心をワンストップで提供できる施設にしていきたいとしているということです。複合公共施設は老朽化が進む各施設の集約と中心市街地の活性化を目的に整備します。鉄骨造り3階建て、1階に多目的ルームやドトールコーヒー、2階には図書館と歴史資料の展示コーナーなどが整備されるということです。続いて湯沢市議会からのニュースです。ユイナス工事進捗 58.6%、 新複合施設市長順調に推移です。6月定例会を開催、提出案件は26年度一般会計補正予算案や市長ら特別職の給料に関する条例改正案、工事請負契約締結案、名誉市民の選定に関する同意案など45件です。会期は23日までです。佐藤和夫市長は施政報告で、 JR 湯沢駅前に建設中の複合公共施設ユイナスの工事進捗率が 58.6%、 これは5月末現在です、 58.6% となり順調に推移していると説明しました。11月22日の開館に向け、伝統行事七夕江戸浪祭りや多彩なイベントで PR するとし、街中の回遊性を向上させにぎわい創出を図ると述べました。一般会計補正予算案は総額2億9786万円、企業誘致促進に向けた産業団地の整備事業7266万円、農業支援を行う事業者に対するスマート農業機械の導入や人材育成にかかる経費補助事業4044万円、台湾でのイベント出展や

台湾からの訪問団の受け入れといった交流事業1395万円などです。補正後の累計は328億8786万円です。工事請負締結案は駒形地区センターの改修工事を1億6940万円で湯沢市柳町の和賀組、除雪車の格納庫建設工事を2億402万円で湯沢市横堀の三遊建築所とそれぞれ契約する内容です。名誉市民の同意案は湯沢市秋の宮出身の菅義偉元首相77歳に対し名誉市民の称号を贈る内容です。同意が得られれば2005年の新市発足後一人目の名誉市民となるということです。続いて市長らの給料引き上げです。湯沢市は3日開会した市議会6月定例会に市長ら特別職の給料を引き上げる条例改正案を提出しました。市長らの給料は2006年に財政改革の一環として現在の額に引き下げられており、可決されれば2005年の合併当初の額に戻ることになります。湯沢市によりますと条例改正案が可決されると給料の月額は市長が14万2000円増の94万5000円、副市長が7万4000円増の74万円、教育長が6万3000円増の62万5000円に引き上げられます。現在の湯沢市長の給料は県内の13市の中で最も低い額です。県南部の自治体を見ますと、24年に横手市が特別職の給料を引き上げたほか、先月28日に大仙市が給料を引き上げる条例改正案を市議会に提出しました。湯沢市と大仙市の案がいずれも可決されると、湯沢市長の給料は秋田市、横手市、大仙市に続き4番目となります。湯沢市は近隣自治体の動きや職員の給料が近年上昇傾向にあることなどを踏まえ、4月30日に商工団体や民間企業などで作る市特別職報酬等審議会に給料の引き上げについて諮問しました。審議会からは先月11日に20年も据え置きの状況であり元に戻すことは基本的に賛成などとする答申があったということです。条例改正案では、施行日を7月1日としているということです。続いて夏のボーナス支給 72% というニュースです。秋田経済研究所はこの夏のボーナス支給見通しをまとめました。支給すると回答した企業の割合は 72.1% で前年比 1.5 ポイント減少しました。前年を下回ったのは5年ぶりですが、2006年の調査開始以降2番目に高い水準となりました。支給しないとした企業は 1.8 ポイント増の 6.2%、 未定は 0.3 ポイント減の 21.7% でした。業種別に見ますと支給するとした企業の割合は建設が 87.1% で最高です。電子部品が 81.3%、酒造が 77.8% と続きました。支給しないではその他非製造業、これは観光、運輸、サービスなども含みます。これが 11.5% で最も高く、次いで木材、木製品が 11.1% でした。支給すると回答した企業のうち1人当たりの平均支給額の見通しが増加するとしたのは 4.4 ポイント増の 31.9% で2年ぶりに増加しました。変わらないは 3.3 ポイント減の 64.4%、 減少するは 1.1 ポイント減の 3.7% でした。支給する理由では、これは複数回答です。
従業員のモチベーション維持向上

が 84% で最多、雇用維持が 56.4%、 物価上昇を受けた従業員の生活支援が 55.2%、 業績好調を理由とした企業は 8.6% にとどまりました。同経済研究所の鈴木博之首席研究員は、物価上昇に賃上げが追いつかない状況は依然として続いている。本来賞与は業績に応じて支払われてきたが、特に中小企業では人材確保のために支給せざるを得ない状況なのではないかと分析しています。増加すると答えた企業の割合から減少すると答えた企業の割合を引いた指数ボーナス DI は、これは5ポイント低下の28で5年ぶりに悪化しました。製造業は1ポイント低下の24、非製造業は9ポイント低下の32でした。調査は、今年の1月下旬から3月の上旬にかけて、県内の事業所がある298社に、対象に実施しました。226社、75.8% が回答した結果ということです。

最後のニュースです。秋田市川辺の遺体の女性、熊被害と断定です。秋田東署は3日、秋田市川辺の藪で2日に遺体で見つかった秋田市川辺の竹林貞子さん73歳は熊に襲われて亡くなったと断定しました。熊の人身被害により死者が出たのは県内で今年初めてです。秋田東署によりますと、死因は多発外傷による出血性ショック。遺体には頭部や両腕、右胸に外傷があり、背中や首に噛み傷や爪痕のようなものも見られました。司法解剖の結果、過去に熊の人身被害で死亡した遺体と損傷状態が似ていることや、遺体発見場所の近くに熊がいた事実を踏まえて熊による人身事故と判定しました。竹林さんは2日の午前に自宅から南西約40メートルの藪で南側に頭を向けてうつ伏せの状態で発見されました。自宅付近には血のついたタオルと鎌が落ちており、草刈り中に襲われたとみられます。遺体の近くにいた熊は同日の午前9時40分ごろ、猟友会の会員によりまして駆除されたということです。また由利本荘市では90歳の男性が熊に襲われ、腕や肩に軽傷を負ったというニュースも届いております。どうぞ皆様、人ごとでありませんので、山にお出かけの際、農作業の際、外に出られる際、どうぞ十分に気をつけてよろしくお願いいたします。時刻8時22分を回っています。以上、今日のニュースをお伝えいたしました。

0: 続いては天気予報です。まずは本日午前8時発表最新の、秋田県の概況からお伝えいたしましょう。台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日4日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日5日は高気圧に緩やかに覆われるため概ね晴れる見込みです。それでは内陸地方今日のお天気を見てみましょう。6月4日木曜日、内陸地方今日は北東の風、晴れ時々曇りでしょう。今日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前中 10%、 午後も 10%、 夜は 0% という予報です。続いて警報注意報の発表状況です。現在内陸沿岸問わず県内すべての市町村で乾燥注意報が発表になっております。乾燥注意報です。また今日の熱中症情報は注意、水分補給塩分補給を忘れずにとなっております。どうぞお気をつけください。続いて注目のピンポイント天気予報です。本日午前8時発表の最新の予報、まずは湯沢市です。今日は朝6時から午前9時曇り、午前9時からお昼12時晴れのち曇り、お昼12時から深夜12時まで晴れという予報です。先ほどの予報よりも晴れマーク増えました。今日の湯沢の予想最高気温は午後3時26度、予想最低気温は朝6時以降ということで深夜12時の16度。今日は寒暖の差が10度、夏日の予報です。続いて横手市です。朝6時から午前9時曇り、午前9時からお昼12時晴れのち曇り、お昼12時から夜の9時晴れ、夜の9時から深夜12時晴れのち曇りという予報です。横手市の予想最高気温は午後3時の27度、予想最低気温は朝6時以降ということで深夜12時16度、横手は寒暖の差が11度、夏日の予報です。続いて大仙市です。大仙市は午前中晴れのち曇り、お昼12時から深夜12時晴れとなっておりまして、大仙市の予想最高気温午後3時27度、予想最低気温が朝6時以降ということで深夜12時17度、寒暖の差が10度の予報です。ということで湯沢、横手、大仙それぞれ異なる部分ありますけれども、いずれもほとんど晴れマークが並び、予想最高気温は26度27度ということで夏日の予報、寒暖の差は10度ちょっとありますのでね、どうぞ、その温度に環境に合わせて体調管理しっかり気をつけて、水分補給塩分補給忘れずに、休憩しっかりとって体調管理よろしくお願いいたします。続いて明日6月5日の金曜日、明日の内陸地方、東の風晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は26度、予想最低気温が14度。あさって6日の土曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温が23度、予想最低気温が14度、ちょっと気温下がりますね。あさっての次の6月7日の日曜日、6月7日の日曜日は曇り、予想最高気温25度、予想最低気温が15度。8日の月曜日、雨時々曇り、予想最高気温下がりまして22度、予想最低気温が15度。9日の火曜日、曇り一時雨、予想最高気温下がりまして21度、予想最低気温が14度。10日の水曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温が13度。11日木曜日、曇り時々晴れで雷を伴うでしょう。予想最高気温が25度、予想最低気温が12度という予報です。今日から向こう1週間合計8日間の予報を伝えいたしましたが、このうち傘マークは 8日の月曜日と9日の火曜日、この2日間が傘マークで、この日は予想最高気温が22度、21度なんていうことで、ちょっと気温下がりますね。はい、今日明日は気温高そうですが、また週末から少し下がり気味になるようですので、ちょっとまだ寒暖の差があります。皆様体調管理十分に気をつけて、熱中症対策プラス風邪なんかひかれませんよ、十分にお気をつけください。8時28分です。あっという間。以上、天気予報をお届けいたしました。
1: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120、 高田屋電機。
2: 自動車リサイクルのプロ集団といえば、
3: 山崎オートパーツ。
2: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きなら

0: カーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ、
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: You are listening to FM Utopia.
4: ちょうど8時30分を回りました。6月4日木曜日、イケイケラッキーでスッキリバージョン木曜日、お相手私菅直美、ここ湯沢市サンロード商店街 FM ユートピアのスタジオから生放送でお送りしております。一曲お送りしましょう。2004年のヒットナンバー、フジテレビ系月9ドラマの挿入曲にもなりました、森山直太朗、愛し君へ。

お届けしたナンバー、2004年のヒットナンバー、同年のフジテレビ系月9ドラマ、ね、同名のドラマですね、愛し君への挿入曲でもあった曲ですね、森山直太朗、愛し君へ、お届けいたしました。時刻間もなく8時35分です。今日は木曜日ですので、お待たせいたしました、ユートピアのムガスムガス、宇後町在住秋田の名語り部、中川文子さんの秋田弁の昔語りでお楽しみいただきましょう。今日はどんなお話でしょうか。早速どうぞお聞きください。

0: 極楽を見た婆様、むがすむがしあるどころさ、婆様ど身のごなしの息子いだけど、スタムスコンダオンだから、よみっこのくてがにおんでな、あつっこつたねでたねでしゃ、ようやっと読みこもらったけど、そのうず婆様も年いって、しょんべくそ垂れるになったのも、食い物なばなんぼ手も食うなんだけど、読みっここつぐんにゃして、ティディドさん毎日ここほど言ってるなんだけど、あるずぎ読みっこ、婆様婆様、あっちの大具山さ、極楽城のあるすけ、みんなして見に行くべって、婆様どごもこさんの死で騙して、そして亭主ど二人して、それ担いんで奥山さ出かけて行ったんだど、その奥山の崖の上まで来て、婆様どごおろして、婆様見て見て極楽見るからって言って、下見さしだけど、婆様その崖から下見て、何も見にゃ、顔のどこしか聞けてこにゃって言ったんば、もっとここ待ってるでめれ、えぐめるからって言うけど、ばさまそれ本意して、あれかげかげの上で思いっきりここ待ったけど、息子夫婦このずぐなろって、ばさまの背中ドンとつけて、どんどどいさ逃げ戻ったけど、したところがばさま、うんえぐ途中の木の枝さすかかったもんで、かげさはいでら、ふじずるさつかまって、なんずがかんずが、影の上まで、はい上がってきたけど、旦那もしゃ、あったいさいたって、ばさまいるところもね、いぐあでもねびす、そのうずくれぐなってきたけどな、スタンバ、山の神様のおどっからんで、今夜したば、ここさ止めてもらおうかな、おどっこの長さはって、よごになってだど、スタンバ、夜長いなったば、ガヤッガヤード、脱ぎやがな男するんで、パサマ、何んご道具だめと思って、いだんどの薄穴っこから、片目つぶって覗こんでみたと、スタマ、天狗がいっぱい集まってきて、爆発してるなだけど、それ見でらんば、おもすれおんで、おもすれおんで、それ、そこだ思わず、みどれ乗り出したんば、どうだ足踏みっぱずして、おんどっこから、でだでだって転んぎょうずでしまったけど、さあ、そのおどさどうでんした天狗だ、ジンガラカネガラみなぶつからがしたまま、きつかっちゃいして、みんな逃げれてしまったけど、それからばさま、おちでらおのみんな拾って集めて、それたげで、すらんにふれして、えさ戻って、極楽城ないいところだっけ、妙のずっぱれことになって、答え土産もらってきた、その人口見せんずべらがしたんだけど、それ見た息子夫婦、いい子だくすだ、こらだもも極楽さいって、一平人口もらってくるべ、二人して奥山さわらわらと登っていって、崖の上からボンガボンガと飛び降りて、二人とも死んでしまったけど、トッピンパラリのぶっ。
1: ユートピアのムガースムガス、宇後町在住秋田の名語り部中川文子さんの昔語りでお楽しみいただきました。いかがでしたでしょうか。極楽を見た婆様ということで、ちょっと前にこの長編のバージョン、今日はショートバージョンということでお送りしましたけれども、はい、毎回こんな秋田弁あたけなっていう風にね、お話しさせてもらいますけれども、やっぱりどうでんしてよ、どうでんして、わかりますよね、気が動転して、がこれがどうでんしてになったんだそうで、すごくびっくりしてとか、すごく驚いてという意味ですね。どうでんしてよって言えばびっくりしてねっていうのという、もっとね、こうなんかこうニュアンスが強まりますよね。はい、そしてケツカチャにして逃げてたけど、ケツカチャ、はい、お尻を逆さまにしてということですね。ケツカチャにして逃げてて、ね、お尻を逆さまにしてってどういう状態か分かんないんですけども、その言葉だけですんごい慌ててこうバタバタバタと逃げていったっていうのが表現できてると思いますけれども、はい、ぜひ今日は 会話の中にどでんしてとあとケツカチャにしてを何かうまく取り入れて使っていただければと思います。なかなか難しいですよね。まず今こういう話をするような方ずんとおじいちゃんおばあちゃんでもいなくなりましたものね。はい、誰も使わないともうなくなっちゃいますので、ぜひ皆様どでんしてケツカチャにして今日は何か会話に活用していただければと思います。そんなことでユートピアのムガースムガス宇後町在住秋田の名語り部中川文子さん、現在 JA 小町さんの解放誌の裏表紙の昔話のコーナー、本当地元密着 のずっと伝わってきた昔話を中川さん、研究してお書きになってらっしゃいますので、ぜひこちらもお手に取ってご覧いただければと思いますし、中川さんの昔語りの CD、 そしてまた昔話の本、はい、それぞれ、宇後町の道の駅、の方でも売ってますし、また、宇後町の書店のミケーネさん、またイオンスーパーセンター湯沢店の物産の日小町さんなどでも置いてありますので、ぜひ、はい、お手元にいかがでしょうか。そんなことでユートピアのムガースムガス宇後町在住秋田の名語り部中川文子さんの昔語りでお楽しみいただきました。時刻8時42分を回っております。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービススピード名刺はがき印刷も承っています。文化会館通り立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: 小菓子総裁会館推奨殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間 0120-72-6606 心の安らぎお手伝い推奨店まで。
4: カウツラン荘株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
5: You are listening to FM Utopia.

8時43分を回りました。ここからは湯沢市倫理法人会がお送りする職場の教養をお届けいたしましょう。支えの結晶、金銭は生活を支える大切なものですが、決して自分一人の力では得られません。入社1年目の B さんはわずかですが賞与を受け取りました。金銭という形の喜びを感じる一方で、金額の

の向こう側にある重みについても考えていました。現代の賞与の制度は大正期以降に企業給与制度の中で整備されたものですが、その背景には明治期の商家における奉公人への報奨金など労をねぎらう慣行があったと指摘されています。こうした背景を踏まえると現代の賞与も単なる臨時収入ではありません。会社の業績はもちろん、上司や同僚の支え、取引先との関係、家族の理解と協力などさまざまな力が積み重なった結果として支給されるものと言えるでしょう。 B さんは購入を考えていた商品を思い浮かべながらも、このお金は自分一人の力で得たものではないと立ち止まりました。そして初めて受け取った賞与の一部を両親への感謝の気持ちに充てることにしたのです。金銭の背景に思いを巡らせ、感謝と節度を持って生かしていきたいものです。今日の心がけ、感謝を持って金銭と向き合いましょう。職場の教養。このコーナーは湯沢市岩崎株式会社高瀬の提供でお送りいたしました。時刻8時46分です。以上、職場の教養をお送りいたしました。続いては湯沢市からのお知らせをお届けしてまいります。はじめのお知らせ、湯沢市木造住宅耐震診断支援耐震改修補助事業についてです。湯沢市では地震時の木造住宅の安全を確保するため耐震診断費用の支援のほか、耐震性がないと判断された住宅に対して耐震改修費用の一部を補助しております。昭和56年5月31日以前に建築された湯沢市内の木造戸建て住宅が対象になります。備えの第一歩、安心して暮らすためにまずは耐震診断から始めてみませんか。申し込みは令和8年11月30日まで、湯沢市役所都市計画課までお気軽にどうぞお問い合わせください。湯沢市では地震時の木造住宅の安全を確保するため耐震診断の費用の支援のほか、耐震性がないと判断された住宅に対しての耐震改修費用の一部を補助しているということで、こちらの対象は昭和56年5月31日以前に建築された湯沢市内の木造戸建て住宅が対象になります。備えの一歩、安心して暮らすためにまずは耐震診断から始めてみませんかということで、こちらのお問い合わせ先です。湯沢市役所都市計画課都市計画課建築班ですね。電話番号0183-55-8158 0183-55-8158 です。申し込みは11月30日まで受付しております。湯沢市木造住宅耐震診断支援耐震改修補助事業についてお伝えいたしました。続きまして、6月4日本日から6月10日までは歯と口の健康週間ですのお知らせです。歯と口は美味しく食事をしたり表情を作ったり会話を楽しむなど充実した生活を送るために不可欠です。歯を失う原因で最も多い歯周病は脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めたり、認知症や糖尿病など全身の健康にも影響を及ぼします。歯と口の健康は全身の元気の源、毎日の歯磨きなどのセルフケアと定期的な歯科検診で予防と早期発見に努めましょう。
今年度中に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方は歯周病検診、76歳になられる方は後期高齢者歯科健康診査が無料で受けられる通知を、自宅にお送りしております。ぜひこの機会に受診してください。また6月号の広報に

0: 最後のコーナー、元気にいってらっしゃい、アンコールです。御岳こども園の年長さんの男の子、今日は臼井健人くん、臼井健人くんのインタビューをお送りします。それでは大変お待たせをいたしました、どうぞお聞きください。
1: 臼井健人です。
2: ありがとう健人くん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、健人くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: YouTuber。
2: YouTuber。 うわー、健人くんどうして YouTuber になりたいなって思ったの？
1: 関西チャンネルとか YouTuber の人たちがやってて、うん、すごいなと思って、ちょっとね、大人になったら泣いたいなと思って。
2: ということはさ、
1: ケントのお兄ちゃんとやりたいと思って、う
2: ん、ケント君 YouTube いつも見てるの？
1: あー、建築とか見てる。
2: 建築？
1: うん。
2: そうなの。もしさ、ケント君が YouTuber になったらどんな番組やってみたい？
1: 逃走中とか、ムリーソンの逃走中とか。
2: うん。何考えて自分で北総園出るんだけど、逃走中とか、あとどんなの？
1: ゾンビの千人の、
2: うん、
1: ね、ゾンビ対策。
2: ゾンビ対策。へえ、そうなんだ、すごいね。じゃあぜひお兄ちゃんと YouTuber になって、面白い YouTube の番組いっぱい作ってくださいね。
1: キャンセルチャンネルみたいに、キャザーを見てパーって暴れたりしてたいんだけど。
2: ああ、今身振り手振りで教えてくれてます。すごいね。そっか、いつもさ YouTube どのくらい誰と一緒に見てるの？
1: さとか、
2: うん、
1: ケントのお兄ちゃんとか。
2: お兄ちゃんと
1: 一緒に見てる。
2: 携帯で、パソコンで、
1: ね、テレビで
2: 見てるの。はあ、そうか、すごいね。わかった。じゃあさ、ケント君一番好きな食べ物は何ですか？
1: ケーキとかも俺もいい。
2: いいよ。
1: ケーキ。
2: ケーキ？何ケーキ？
1: バナナ。
2: バナナのったケーキ。へえ。じゃあ2番目に好きな食べ物は？
1: シュークリーム。
2: シュークリーム。じゃあ3番目。
1: マッシュルみたいにバー食いたいから、ファ
2: ーバーッと食べるんだ。で、3番目に好きな食べ物は何？
1: シュ
2: ークリーム。1番目がケーキ、2番目がシュークリーム。3番目は？特別ないか。じゃあさ、反対にちょっと嫌だなっていう食べ物はある？あ、それも特別すぐ出てこないね。あ、じゃあ普段さ、いつも残さないで食べてる？
1: キノコは苦手。
2: あ、キノコは苦手なんだ。そうか。
1: シンプルですか。
2: まあ確かにね、キノコちょっと大人の味だからね。でもさ、
1: キノコとシイタケとか、
2: うん、
1: めっちゃ嫌なんだけどね。
2: めっちゃなんだけど、そっか。じゃあまず無理しなくていいんだけれど、キノコも大人になったら美味しいなって思うかもしれないから、またいつか機会があったらぜひ食べてみて。
1: うん、
2: 最後にさ、ケント君一番好きな人に言ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
1: そうだね、
2: うん、
1: そうた。
2: そうた君？そうた君って
1: 何歳か知ってる？
2: お兄ちゃん、うん、あ、お兄ちゃんか。 YouTube いつも一緒に見るお兄ちゃん。へえ、仲いいんだね。喧嘩になる時はある？
1: あ、なんかしゃべれって言ったら、バーンって、ね、外、ボコボコしたら、あー、起きて、うわー、どうしてくれば、バーンって
2: なるの。でも仲直りはしてますか？
1: ごめんね、ごめんねって言ってるんだけど、うん、なんか

0: Y para, yo estaré con para.
1: でもさ、仲直りしてずっと仲いい兄弟でいてね。
0: 毎回の猫とか、ね、組み立っててですね。
1: うん。じゃあ、お兄ちゃん行ってらっしゃいって大きい声で言っていくよ。せーの。
0: お兄ちゃん行ってらっしゃい。
1: はい、上手にできました。ありがとう。
2: 元気にいってらっしゃいアンコール、御岳こども園の年長さんの男の子臼井健人くんのインタビューをお届けいたしました。音でしかお届けできないんですけど、健人くんお話ししながらずっとこう身振り手振り演技を加えてお話ししてくれて、さすが YouTuber になりたいっていうね、そんな夢を持ってるんだなってね、改めて思わせていただきましたけれども、ぜひ健人くん、お兄ちゃんと協力して将来有名な YouTuber になって、いろんな楽しい番組をいっぱい作って、みんなのこといっぱい楽しませてくださいね。どうもありがとうございました。明日も御岳こども園の年長さんのお友達ご紹介します。どうぞお楽しみに。元気にいってらっしゃいアンコール、お送りしました。あっという間のラストナンバーです。1986年発表、通算8枚目のオリジナルアルバムになりますね。ポケットミュージックから壮大なコーラスワークが染みる曲です。山下達郎、レイディーブルー。

0: 最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。イケイケラッキーデースッキリバージョン木曜日、お相手私菅直美、ここ湯沢市サンロード商店街 FM ユートピアのスタジオから生放送でお届けしてまいりました。スタジオの外の温度計いつも登場しますが、地面から10センチぐらいの高さの位置にありまして、下がコンクリートですので若干ズレがあるかもしれませんけれども、今23度ぐらいまでも上がってきましたかね。今日は湯沢予想最高気温26度、横手は27度、大山も27度、今日も結構上がりそうです。でも寒暖の差が10度以上ありますので、皆様洋服とその場所にうまく合わせて体調管理、あと水分補給、体調管理忘れずに十分に気をつけて、どうぞ素敵な一日を。それではまた明日。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら、伊沢市倉内金沢商店。電話 73-5194 へ。
3: 高勝自動車って今、自動車整備士とバス運転士の募集してるど。せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてね、君。そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ聞いてみれ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア
7: 76.3 メガヘルツ。